שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו צועדים בחודש יולי, השם הזה יהיה משמעותי למסענו, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, אנחנו גם עוברים מיום כף זין, יום כף ח' של חודש תמוז, עוד רגע אנחנו בחודש אב, שהוא עומק החורבן ועומק הנחמה גם כן מבחינת התודעה היהודית, והנה אנחנו נדבר היום על דמות שהיא לעד תהיה דמות עם איזו כפילות לגביה. מצד אחד דמות שאני חושב האינסטינקטים המודרניים נקרא לזה העכשוויים, הם אינסטינקטים שרוצים לדבר על הדמות הזאת בשעת נפש. אדם שעשה את עצמו שליט יחיד של שלטון שביקש להיות שלטון הציבור, רספובליקה. זהו יוליוס קיסר, שכל שליט שהוא שליט יחידי מאז ועד היום קרוי על שמו, כל קיסר וכל צר, הוא בעצם נגזר מיוליוס קיסר. ומן הצד השני, יוליוס קיסר, היסטוריונים של רומא, יגידו שהוא לא קנה את האהדה, את הכוח שהוא זכה לו מאנשי רומא, בלא עמל. הוא היה שליט שהרחיב את זכויות ואת מושג האזרחות הרומי. הוא עזר לחיילים, למי שנתנו את עצמם למען רומא, הוא סייע להם. חופש הדת, ואנחנו עוד נגיע לזה גם בהקשר המקומי שלנו, היהודי, היה גבוה יותר, המצב הכלכלי נשתפר, היו לו הצלחות צבאיות, כלומר אדם לא נעשה סמל כמו יוליוס קיסר, פשוט מתוקף זה שהוא היה שליט שראה את עצמו אחד ויחיד, אלא הוא צריך להיות אחד ויחיד בהרבה מובנים, זה ברור. ועדיין אני לא חושב שאפשר לומר שיוליוס קיסר זו דמות שנזכרת לטובה, אלא במידה רבה לשמצה בהיסטוריה. הוא רודן, וכאשר רוצים לטעון שאנחנו פועלים נגד רודנים, אנחנו בעצם משווים את עצמנו, זה הלא מתרחש גם עם המתנקש באייב לינקן, שמשווה את עצמו לאלו שקמו על יוליוס קיסר כדי להציל את רומא משלטון היחיד שלו, מהדיקטטורה. המונח דיקטטורה הוא הלא מונח שאנחנו קונים מרומא ההיא. לכאורה זה היה מצב שבו מישהו אחד מנחה, כן, דיקטייטס, את המצב של רומא, כי זה זמן חירום ואנחנו לא יכולים להתבלבל עם קונסולים. הלא היה יותר מקונסול אחד, היו שניים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה מפוצלת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה שימיה קצרים, כמו שזה היה, כי יש איזה מצב חירום, אבל מצב החירום בימיו של יוליוס קיסר נמשך ונמשך, והוא היה שליט יחיד. מדוע אני מדבר היום על יוליוס קיסר? יולי. אנחנו בחודש יולי, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, ולמעשה אנחנו מציינים 2000, שימו לב, זה מספר שהוא מספר יפה, יש בו יופי, אמנם כידוע אני מנהל את מלחמתי נגד הרודנות, נגד הדיקטטורה של המספרים העגולים, בכל זאת אני חושב שכדאי לציין ש-2125 שנים להולדתו של יוליוס קיסר. וזה זמן לציינו מפני ש... זה באמת מפעים שיש אדם שנולד לפני זמן רב כל כך, ונרצח לפני זמן רב כל כך, ועדיין הוא משתמר בשפתנו. הוא משתמר בשפתנו, למשל, בעובדה שאפילו העיר בישראל קיסריה, היא קרויה על שם אוגוסטוס, לא על שם יוליוס קיסר, אבל מפני שבשמו של אוגוסטוס, כן, גם היה... השם קיסר, הוא לקח לעצמו את השם הזה. הוא אימץ את הקיסריות ולא לשווא היא הפכה משם למושג.
אנחנו עד היום לא יודעים מניין בא השם קיסר. מה משמעותו בהקשר של יוליוס קיסר, ויש הנחות של החוקרים, ויש מיתוסים. אולי אני אגע בכמה מן המיתוסים הללו. השם הזה, הוא נעשה שם דבר מהר מאוד. הוא נעשה מושג, אדם שהופך למושג, שיושב בשפתנו בכל פעם שאנחנו אומרים קיסר, בכל פעם שאנחנו אומרים קיסריה, בכל פעם שאנחנו חושבים, ובכל פעם שאנחנו מדברים על הזמן, גם כאשר אנחנו מדברים על לוח השנה היוליאני, שאומנם כבר הוחלף, אבל ההחלפה היא מתבססת עליו, כלומר, הזמן המודרני קשור בפרויקט של אותו אדם, לוח השנה, מה שמכונה אצל ישראלים רבים, הלועזי או הכללי, הוא עדיין יושב על יסודות של יוליוס קיסר, והעובדה שבכל פעם שאנחנו מדברים על חודש יולי, אני יליד חודש יולי, אני מעלה על נס את השליט הזה של רומא. ואני חושב שזו שאלה, מה עושה אדם למי שיזכר בהיסטוריה? יוליוס קיסר, אני חושב שההיסטוריונים, בספק האם הוא רצה שיראו בו אל. יש מן הקיסרים שממש הכריזו על עצמם כאלים. אבל בוודאי הוא הצליח להשיג מה שמעטים הצליחו להשיג, ואנחנו עוד ניגע בעניין האל. הוא הצליח להשיג את זאת שהוא חי איזה נצח. 2125 שנים שהוא ניסה בפי כל. זה דבר מה שצריך להידרש אליו, לכל הפחות, ואנחנו נידרש אליו בכמה מבטים קטנים היום. זה הכל. אני חושב שמוטב להתחיל בכמה מן המיתוסים, שהם קשורים בעיקר אגב באטימולוגיה, בשורשי המילים. למה קראו לו קיסר? יש שאומרים שזה קשור בגבורה שהוא הרג פיל. וואלו, כמו רבים מנהיגי רומא, החל את דרכו, מבחינת התודעה הציבורית לפחות, כאיש צבא. אז משהו לגבי הצבאיות שלו, והאופן שבו אומרים פיל, הנה, גבורה כזאת. יש שתי טענות שאני חושב שהן מעניינות יותר. אחת, היום כבר מסתכלים על הרוב החוקרים כבלתי נכונה. זוהי העובדה שהוא נולד בניתוח קיסרי. אבל יש בכלל שאלה האם הכינוי ניתוח קיסרי התגלגל להיות בכלל מן השם קיסר או ממושגים שלשונית הם נשמעים קרובים. כנראה זה איננו נכון. אבל גם זה, גם בניתוח קיסרי, כן, יש רבים שחושבים שאנחנו רואים את יוליוס קיסר, וגם הימו פתחו את ביטנה כדי להוציאו לעולם, אולי כן, איזה סימן שפה יש מישהו שהתפרץ לעולם באיזשהו אופן שלא דומה למה שמוכר. אני חושב שהאגדה היותר מעניינת בעיניי, זו העובדה שזה קשור לכך שהוא נולד מלא שיער. ועל שם שיערו המלא, גם כאן עניינים של השורשים בשפות המקומיות, על שם שיערו המלא מכאן הוא יוליוס קיסר. עכשיו זה דבר מעניין. כי אחת העדויות שישנן לגבי יוליוס קיסר, זה שהוא הוטרד מהידלדלות שערו, איזה גבר אינו מוטרד, אבל הוא הוטרד מגיל צעיר, ואפשר לראות בפסלים של יוליוס קיסר, את שערו ההולך ומדקק את מפרציו, דבר אנושי מאוד. אנושי מאוד למול התחושה שיש כאן דמות, שבין אם במפורש ובין אם במשתמע, ראתה את עצמה מעבר לאנושי. מדוע קוראים לחודש יולי-יולי? זה לא לזכרו כשהלך לעולמו. אלא זה עוד קודם לכן. הוא מקבל ממש בשנות חייו האחרונות מן הסנאט, מתנה, חקיקה, חודש על שמו. אז אפשר לומר שזו לא הייתה יוזמתו שלו, זו מתנה שהוא קיבל מאחרים. אבל עם כוחו באימפריה הרומית, הוא לא היה חייב לקבל את המתנה הזאת, לשנות את לוח השנה הקבוע עד אז, לוח שנה ש... שמות החודשים בו לא מעידים על מספר החודשים כפי שאנחנו מכנים אותם.
כשמציעים לו לקחת את חודש הולדתו ולשנות את שם החודש הזה לשמו שלו, הוא מקבל את ההצעה. כלומר, כן, המתנה הזאת נראית לו, הוא עליון על הזמן. אני חושב שהדבר הכי קשה לאנושי, זו העובדה שהוא לא עליון על הזמן. שהזמן נותן בו את אותותיו, הוא נותן את אותותיו בשערו, בעיניו, בפניו, בכל דבר. וזה גם היה ניכר אצל יוליוס קיסר, אבל אולי הוא חשב שאם קוראים לזמן על שמו, הוא יכול לנצח את הזמן. ואומנם נכון שאמרתי שבמידה מסוימת השם שלו ניצח את הזמן. שמו ניצח את הזמן כי הוא עדיין ניסה בפין. אבל הוא כאדם בסוף היה אדם. ולכן כשבא ברוטוס, כשבאו הקושרים לרוצחו, זה לא היה משנה שיש חודש על שמו. לא נותרה לו אל מול הלהב שננעץ בו. לא נותרה לו אפילו דקה.

time, זמן, Tom Waits. ואנחנו מדברים על הזמן, הזמן שעבר מאז נולד יוליוס קיסר. יוליוס קיסר כאיזו הטבעה, כאיזה חותם שיש על הזמן, שאנשים הולכים ומדברים בו בעולם הזה. אגב, יוליוס קיסר, קודם כל, חשבתי על פסטיבל הקולנוע בירושלים בימים אלה, אחת הדמויות שעשו עליהן הכי הרבה סרטים, בעיקר על הרצחן, דיברתי פה על יוליוס קיסר רק לפני כמה חודשים, בגלל שאני מדבר עליו כמעט תמיד כשמגיעים לעידו של מרס. לזמן, חודש מרץ, שיוליוס קיסר נפטר, אני באתי לומר נפטר, הוא לא נפטר, נפטרו ממנו. זה מה שקרה. הרצח של הקושרים נגד יוליוס קיסר, שאירה ביום ה-15 של מרץ, 44 שנים לפני הספירה, כאשר הוא נולד 100 שנים לפני הספירה. והאירוע הזה הרבה פעמים מונצח בקולנוע. ואם אנחנו גם בימי הגביע העולמי בכדורגל, כן, המונדיאל, ארבע נבחרות נותרו במרוץ, את כולן אפשר לקשר ליוליוס קיסר, אם רוצים, קודם כל, אנגליה, הוא היה מאלה שכבשו חלקים מאנגליה הצבאית, פלשו אליה. בחלקים ניכרים של צרפת, הוא גם ערך קמפיינים צבאיים, גם שלט, אפשר לומר במידה רבה בצרפת המודרנית, גם בחלקים מספרד, אלו שלוש מן המדינות, וארגנטינה אמנם רחוקה, אבל תרבותה היא איזה ערבוב בין רומא לבין ספרד. וגם את זאת אפשר, אם רוצים, לקשר ליוליוס קיסר. דיברתי על העניין הזה, על השאלה, האם אדם הוא אל? התשובה היא לא, כן, אדם הוא לא אל. אבל האם יוליוס קיסר ראה בעצמו אל? האם הוא רצה שיחשבו שהוא אל? יש שליטים רומים שלגביהם זה ברור, אפשר לדבר על אוגוסטוס, אפשר לדבר על קליגולה. אגב, אוגוסטוס ירש הרבה מאוד מיוליוס קיסר. הוא ירש ממנו את הרצון לקרוא לחודש על שמך. יש לנו בעצם שני חודשים בלוח השנה שהם לא מעידים על שמו של איזה אל, אל שהוא באמת לא אדם היסטורי, אלא הוא איזו דמות ארכיטיפית, סמלית, אם תרצו. פתאום יש לנו את יולי ואוגוסט. השניים צמודים זה לזה, שניהם על שם קיסרים, על שם שליטי האימפריה הרומית. ולכן, מה שנפרץ בימי יוליוס, אחר כך הוא כבר פתוח לגמרי. ולכן, אף על פי שאפשר לומר, כן, אני הזכרתי זאת, הוא לא רצה שיקרא חודש על שמו. אבל בימי חייו נקרא חודש על שמו. הוא לא רצה זאת וזרע. וגם מה שאנחנו רואים כבר אצל אוגוסטוס, שזה זמן לא רב בכלל אחרי יוליוס, פחות מ-20 שנים, שהפולחן שהוא מצווה לעצמו הוא פולחן אלילי. וודאי אולי יש לזה יסוד אצל יוליוס קיסר. וצריך להבין את הדבר הזה. כי זה לא משהו יוליוס קיסר או אוהדיו בדו מעצמם. כבר משפחתו של יוליוס ראתה את עצמה מיוחסת לוונוס, האלה של היופי, וממנה לאביה, יופיטר, כלומר האלים, הרומים, האולימפוס הרומי בכבודו ובעצמו. והמשפחה של יוליוס משויכת אל האלים הללו, באילן היוחסין. כמו שאמרתי פה, כשנקראה פרשת בלק, בפרשות השבוע, האגדה הזאת, המיסטית, שבלק בן ציפור, הוא אכן גם בנה של ציפור. כלומר, הוא חצי אדם, חצי ציפור, אז אומרים לנו, אנחנו חציינו אדם וחציינו אל, כמו הרקולס. שורשנו מן האלים. מדוע אתה זקוק לדבר הזה? כדי להצדיק את העובדה, כן, משפחתו של יוליוס הייתה משפחת אצולה,
אחת הכפילויות המעניינות בדמותו, זו העובדה שאף על פי שהוא בא ממשפחה של האצולה, פוליטית הוא נע בין אנשי האצולה לבין הפלבאים, העממיים. וזה קשור ביותו אוטסיידר, ואנחנו גם נאמר על זאת משהו, אני מקווה במסענו הזה. אבל אתה צריך להצדיק לעצמך, בעולם של אצולה, אתה רוצה זכויות יתר בשל קשריך המשפחתיים, אתה צריך להצדיק את זה באיזשהו אופן. וההצדקה הזאת הולכת לכל מיני מקומות. קודם כל, השם יוליוס, אתה שומע את הצלצול של האב הקדמון יולוס. רוצים לומר, אנחנו קשורים ליולוס שהוא צאצא של ונוס, אנחנו משושלת כזאת מפוארת, אנחנו מסבירים לעצמנו את שמנו, אנחנו מסבירים לעצמנו את הקשר שלנו למיתולוגיה של רומא, דרך זאת, אנחנו מסבירים לעצמנו גם את זכויות היתר שיש לנו כך. אתה זקוק לזה. ואני חושב שיש איזושהי חתימה אצל יוליוס קיסר, מה שמאפשר לו לגרש את הקונסול שמשרת עמו, מה שמאפשר לו לחצות את הרוביקון, פעם דיברנו על זאת ולא ניכנס אתה לפרטים של הדבר, אבל להיכנס, לעבור את הגבול שהוא שם לו מלהיכנס לרומא, והוא מחליט לצפצף על הגבול הזה. מה שמאפשר לו את כל הדברים הללו, זו איזושהי תחושה שהוא מעל לעולם המוכר. הוא מעבר לו. והתחושה הזאת היא תחושה אלילית. ויכול להיות שהתחושה הזאת היא גם הייתה מקור כוחו והישגיו. מן הצד השני, אולי גם מקור נפילתו. אולי אתה בסופו של דבר לא נזהר. אתה מפסיק לפקפק בעצמך ולהטיל ספק בעצמך. כשאפילו בזמן שבו אתה מקשיש מעט כדרכו של עולם, והשיער שלך לא כבעבר וכו' וכו', אתה עדיין אומר לעצמך, אני צאצא של האלה היפהפייה ונוס. אני בן האלים.

ריקוד האלים, המחשפות. אנחנו דיברנו על ריקוד האלים האנושיים. כן, ריקוד האלים שבסופו של דבר מתים, אפילו מתנגשים בחייהם. לא לשעה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא טען שהנצרות היא בעיניו קודם כל אירוע הלניסטי. קודם כל אירוע שנובע מן הרומיות. כי האפשרות הזאת שיהיה מישהו שהוא אדם וגם אל, בעיניו זה היה סיפור שאינו הסיפור היהודי, ויש שחולקים עליו בזאת, אבל יש לו יסוד, כשאתה קורא את הסיפורים, על כל אותם אלים בעיני עצמם, או מי שמתייחסים אליהם כאלים, אתה אומר לעצמך, לא לשווא אמר הפרופסור את מה שאמר. ואני רוצה לומר דבר מה על אולי הצד המואר של יוליוס קיסר. אנחנו כל הזמן הולכים בשעה הזאת. מתוך חודש יולי, מתוך יום הולדתו של יוליוס, בזיגזג בין העובדה שיש הרבה צדדים שאני חושב שצריך לבוז להם היום בדמויות כמו יוליוס קיסר. מן הצד השני צריך להבין גם את הצד האחר, פשוט במובן, ואני חושב שזה מעודד, ששליט סתם, שהוא תכלית הגרוטסקה, לא היה נחרט בתרבות כפי שיוליוס נחרט. עכשיו, יש הרבה שליטים, כן, הזכרתי פה את השם קליגולה, שנחרטו מאוד בתרבות, ונעשו עליהם סרטים, ונכתבו מחזות, אבל הם לא יוליוס קיסר. עכשיו, אפשר לדון, אולי זה בגלל שם החודש, לא, זה משהו רחב מזה, זה משהו גדול מזה, יש אנשים שיתנו שמלבד, כן, היסטוריונים נוצרים שיגידו שמלבד בין האלוהים, כמובן, אין בן אנוש יותר חשוב מיוליוס קיסר. כלומר, זה איזה מעמד כזה שהוא מעבר לטעם ודעת, יש בו גם צד חיובי. והצד החיובי הוא יחסו של יוליוס קיסר ליהודים. יש כמה וכמה מקורות היסטוריים שמספרים שמי שהתאבלו יותר מכולם ברומא על מותו של יוליוס אלו היהודים. גם כי הוא אפשר להם את חופש הדת שלהם. הוא לא בא להיאבק בהם, גם מפני שהוא החליף את פומפאוס, מי שכבש את ירושלים, שהוא שחרר את החנק על ירושלים כפי שהוא היה כשנכבשה. אבל אני חושב שהדבר העיקרי הוא שיהודי רומא, שהמעמד שלהם בתקופה ההיא היה מעמד מתנדנד, אחרי יוליוס יבואו ימים לא פשוטים. עדיין, תחת יוליוס היה מעמד יציב, היה איזה חופש ליהודים. יש גם דיבור על, באמת על האפשרות שלהם לקיים את פולחנם, אף על פי שהם מצויים בתוך מקום אלילי כל כך, עדיין. והתמונה הזאת של היהודים שמבקים את יוליוס קיסר, שממשיכים, שנאספים גם אחר שהרומאים הלכו הביתה, יהודי רומא שם, זו תמונה שאנחנו צריכים להבין אותה. ואולי המקור שלה, וזה קשור למה שדיברתי על יוליוס, כמי שנע בין היות אנושי מאוד, לבין איזו מחשבת גדולה כזאת, שהוא בין האלים. יוליוס, הוא היה במובנים רבים מי שבא מבחוץ. אני אמרתי קודם את המונח האוטסיידר. אף על פי שהוא היה ממשפחה אצילית, לא המשפחה האצילית החזקה מכולן, אבל הוא זיגזג בין האצולה לבין העם, ההמון. והזיגזוג הזה שלו נבע מן העובדה שהוא הרגיש שלא מתייחסים אליו כחלק בשר מבשרה, של האליטה הרומית, הוא אחר, זה כנראה גם נבע מאופיו, הסתכלו עליו כאחר, כי היה בו דבר מה אחר, אבל כנראה שאחר מזהה אחר, אחר טוב לאחרים, ולכן יוליוס היה טוב לא רק ליהודים, אלא למיעוטים, בשטח שליטתו, ואולי זה גם עוד דבר מה שהוא נגזרת חיובית דווקא של אופיו. יש היסטוריונים שיאמרו עליו
שאיזושהי אידיאולוגיה רומית, איזושהי דתיות, אם להשתמש במונח הזה, רומית, לא פיימה בו ממש. הוא רצה להיות שליט חזק ונערץ, הוא פעל לזאת, אבל מפני שהוא היה במרכז ולא איזה עיקרון מנחה כזה או אחר, זה דווקא אפשר לו איזושהי פתיחות. כלומר, זו שאלה, מה עדיף, פולחן אישיות או רדיקליזם אידיאולוגי? אני מניח ש... אלו שני דברים בעייתיים מאוד, לא פעם הם גם משתלבים. בוודאי אסור שישתלבו. אבל זו שאלה פתוחה. כי בסיפור הזה, על הקיסר, זה קיסר שאם להשתמש במילה אנחנו, זוכרים אותו לטובה, או לכל הפחות לא מאוד לרעה.

מחיות הכפיים, לטיסלם, ככלות הכל והתמונה, הופעה חיה בקיסריה, כן? הקיסרות הזאת שמעדעדת באוזנינו. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? שאלה שטוב לשאול אותה גם לגבי יוליוס קיסר, וגם לגבי כל אחד מאיתנו, איש איש את עצמו. אני רוצה לומר עוד דבר מה, טענה שאני חושב שכשנתקלתי בה לראשונה אצל ההיסטוריון האמריקני, ויליאם דורנט, היא הייתה בעיניי מרעישה, אבל אחר כך קראתיה ועוד ועוד מקומות, וזו הטענה שהעובדה שליוליוס קיסר היו מהאהבות ומהאהבים רבים בצעירותו, בגלל שהוא היה יפה תואר, בגלל שהייתה לו קריזמה, שלא ניתן היה להתעלם ממנה. הדבר הזה עזר לו לבנות את עצמו כאותו יוליוס קיסר, שבסופו של דבר יבוא עם אנשיו, וכל רומא תהיה פרוסה לפניו. כי הפוליטיקה הרומית זה דבר שצריך להבינו. היה לך מעמד פוליטי מסוים. מה דרגתך, מה תפקידך עכשיו, בצבא או בחיים הפוליטיים. אבל הייתה גם השאלה מי הם הנאמנים לך. מי הם אנשיך, מי הם מקורביך, איזו פמליה אתה מביא איתך. ויוליוס קיסר, בתחילת הדרך היה נדמה רחוק מאוד מן ההנהגה. והוא הצליח להרחיב את קשריו, בין השאר באמצעות הצלחות צבאיות אדירות, העובדה שהחיילים שלו אהבו, הוא היה מנהיג סוחף. עם עולם הדימויים שמסתובב כרגע בראש, הוא עולם הכדורגל, אז הוא היה מאמן שנבחרתו הולכת אחריו. אבל אחת הטענות, אני חושב המרתקות ביותר זו העובדה, שהיו לו מאהבות ומאהבים ממשפחות מן האצולה. וזכרו לו זאת לטובה. אלו שאהבו, בנות הזוג, בני הזוג, זכרו לו זאת לטובה. כלומר, האהבה או המשיכה שהם רכשו אליו, איך שתנסח זאת, היא בנתה את כוחו הפוליטי, היא תרמה לכוחו הפוליטי, לא בנתה את הכוח הזה לבד, זה אולי לא הסיבה בהי הידיעה, אבל זו סיבה. האהבה של יוליוס קיסר, הרצון באהבתו, לא הרצון באהבתו כהמון שמתחנן לחיבתו של מנהיג, אלא אחד על אחד. עין בעין. זה דבר מפליא. מן הסתם, מפליא ומשונה, אבל אני חושב שהסיפור כולו של האדם הזה, שנולד בזמן הזה, לפני אלפי אלפי שנים, הסיפור הזה כולו הוא מפליא ומשונה.

The Power of Love, כוחה של אהבה. פרנקי goes to Hollywood. פרנקי הולך להוליווד, הולך לפסטיבל הסרטים. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. יום הולדת לחודש יולי, אם תרצו, יום הולדת ליוליוס קיסר. הדמות הזו שעוד נחזור ונדבר בה מפני שהיא איזה מין כוכב קבוע בשמי המחשבה, וגם כזה שעדיין אנחנו לא יודעים כל כך כיצד להביט בו, ויש עליו כל כך הרבה אגדות סותרות ומחשבות סותרות. וחשבתי שאני לא יכול שלא לסיים בלי איזה ציטוט מוויליאם שייקספיר, שלא המחזה מסוף המאה ה-16, יוליוס קיסר. ויש ציטוט אחד, אני אתרגם אותו איזה תרגום חופשי מן האנגלית, שאני חושב שהוא הציטוט המתבקש מכולם, כי זה ציטוט שבו הקיסר בכבודו ובעצמו מדבר על עצמו ומעמיד את עצמו באיזשהו אופן שונה מכל. כן, אני חושב הוא מזהיר את כוכבו שלו, וצריך לומר שאנחנו גם יודעים מן הצד השני איך המחזה הזה של חיי יוליוס קיסר נגמר, עם איזו בגידה, עם איזו זעקת שוד ושבר. כלומר, מצד אחד, הכוכב הזה, הזורח של יוליוס קיסר, שכנראה עדיין זורח במידה מסוימת, מן הצד השני, הגורל האנושי, המצב האנושי, אולי יותר מדויק להגיד, שהוא משהו לקיסר ולאחרון שבעם, לפלבי ולמולך. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. 5 כוכבים, אתם רואים לנכון. גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי. באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאצטט מיוליוס קיסר, המחזה, אני רוצה שנשמע את Live Forever, לחיות לנצח, של הלהקה הבריטית אואזיס, שגם עכשיו מככבת אצל אוהדי נבחרת אנגליה בסיומו של כל ניצחון, בשירה שהיא באמת שאגה גדולה. הרצון הזה לחיות לנצח. וכך אומר יוליוס קיסר על עצמו, במחזה של וויליאם שייקספיר. אני קבוע ככוכב הצפון, שאין שני לו בקביעותו ובמנוחתו, אין לו אך ורע ברקיע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, אנחנו כבר בשנה החדשה, קרבים ליום כיפור, אז בואו נקדיש את התוכנית היום לפיוטים, תפילות, לאו דווקא בעולם היהדות, אבל גם והרבה, בסגנונות שונים, תרבויות שונות, אפילו דתות שונות. אז אני רוצה להתחיל עם משהו של אמנית ישראלית בשם שביט פרינס, שמנגנת בתופי הבתה הידועים בכך שהם חלק מהפולחן האפרו-קובני של דת הסנטריה. בואו נשמע שיר שהיא שלחה לנו יפהפה, שיר אריתראי, כמו שהיא כותבת, לשלום, והוא נקרא ימיים, הוא כך מוקדש גם לאלת הים, ימיה, והנה ימיים, אלת הים מדת הסנטריה האפרו-קובנית. אז הנה עם זה אנחנו מתחילים, שביט פרינס, האזנה נעימה.

0: המשכנו בעולם התפילות, אם תרצו, והפיוטים, אבל מתרבויות שונות ואומנים ישראלים. שביט פרינס התחילה את התוכנית, אחר כך אבטה בריהון בפרויקט הנפלא שלו, אליס קן פרויקט, בקטע שנקרא תפילה. בואו נשמע אותם, כאן משתתפת גם רודי בינסי, מקווה שנבטא את השם נכון, בקטע מתוך האלבום החדש הנפלא, הוא כבר לא כל כך חדש, אבל הוא יפה יפה. אלבום השנה לדעתי של אבט בריהון, יחד עם רועי מור, פרויקט אדיס, אדיס קן פרויקט. אז הנה, קדוס קדוס, קדוש קדוש בשפת הגז העתיקה.
1: בהתייתו, בהתייתו,

שרנו באומנים משלנו, עידן אלמלם, בקטע שנקרא חלום, Dream, שר בחלום, עם זרב.

כן, אנחנו בשעה מאוד מאוד מיוחדת, שירים ככה בגוון פיוטי ומתרבויות שונות, גם מהתרבויות שלנו. לאו דווקא פיוטים, לאו דווקא תפילות, אבל בגוון, כמו שאמרתי, דקלה. הקטע הזה נקרא לב שלם. עכשיו אל אנסמבל הפיוט, ופיוט פיוט עם ריף כהן, הושענה.

המשכנו בתפילות, תפילה קטנה, I say a little prayer, Aretha Franklin, החוזה פליסיאנו, ייקח אותנו כמעט לסוף התוכנית, עם עוד בקשה אחת, הציתי בי אש, הצאת בי אש, light my fire.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים. על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
2: ללחוץ על הפתיח?
3: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: ילדים. בדרך כלל כשאנחנו עושים פרק של היסטוריה לילדים, אנחנו מספרים על מקום מרוחק, כמו יבשת אנטארקטיקה, או הרי ההימלאיה, או ארצות הברית, או... טוב, הבנתם את הסיפור, כן. אבל היום אני עומד לספר לכם על מקום שנמצא בערך, מקום שנמצא ממש פה, בישראל, בירושלים, עיר דוד. איזה כיף, וואו. אני לא יודע אם עשינו פעם פרק פודקאסט, והיינו במקום שעשינו עליו את הפרק, לא נראה לי, אז למעשה, המקום הזה שאנחנו נמצאים בו היום, הוא עבד. ובמשך שנים ארוכות, הוא ממש נשכח. וקוראים למקום הזה עיר דוד, על שם דוד המלך מהתנך. אז למה בעצם קוראים למקום הזה עיר דוד? ומה קרה כאן בדיוק? ומדוע ירושלים נבחרה להיות עיר הבירה של עם ישראל? ובכלל, איך עיר דוד הלכה לאיבוד? ואיך היא התגלתה, העיר האבודה הזאת? הכל בסיפור שלפניכם. אורי, אנחנו מתחילים את הפרק, מוזיקה של התחלת פרק. הכל בסיפור שלפניכם.
1: נראה לי שהתבלבלתי פה בקפצים רגע.
0: לא, תקשיב. הכל בסיפור שלפניכם. מישהו דרך על חתולה, נראה לי. חבר'ה, לא לדרוך על חתולות. זה לא... אורי, זה מוזיקה. התחלת הפרק, אתה יודע שאתם מכירים את הפרק,
1: מוזיקה.
0: מוזיקה,
1: אוקיי. זה התרנגולת של סבתא שלי בחצר.
0: זה הקלטת אותו היום?
1: שנייה, נבדוק.
0: מה, אנחנו במשחק מחשב? אנחנו בירושלים הקדומה, אורי. אתה צריך להתחיל את הפרק,
1: אני
0: חכים.
1: זה הטטריס של הזה. רגע, בוא נראה את זה. אוקיי, תתחיל רגע עוד פעם.
0: דוד המלך חי לפני בערך 3,000 שנה. הוא לא היה המלך הראשון שמלך על עם ישראל, אלא השני, אבל הוא הבין ששבטי ישראל מפולגים. כל אחד רוצה בטובתו של העם, אבל גם קצת בטובתו שלו. כמנהיג חכם הוא הבין שכשאנחנו מאוחדים, אנחנו חזקים, ובנפרד אנחנו חלשים. לכן הוא החליט להקים עיר בירה משותפת לכל השבטים.
2: מה זה? איזה עיר בירה משותפת? אולי סן פרנסיסקו?
0: לא, פיסקי, מה פתאום?
2: ברור, סן פרנסיסקו. יושב על רגל פה ושם. נשמע לי די טוב לגור שם.
0: לא, פיסקי, לא, זה משהו אחר.
2: אז אולי לונדון? כי בלונדון יש יותר סרטים, יש מוזיקה.
0: לא, פיסקי, זה גם לא זה. למה? זה לא שיר. אני מדבר על עיר שהוקמה... מה אתה מדבר איתי? עיר לפני אלפי שנים, אתה מדבר איתי על הריב כמה מאות שנים. זה... מדבר איתך 3,000 שנה אחורה, פיצקי.
2: 3,000 שנה אחורה? מה, אתה רציני? באמת לא היו לונדון או פריס, אבל הייתה חצור, אחת הערים הגדולות והחשובות בצפון הארץ. זה חצור? זה חצור?
0: לא, פיצקי, זה לא חצור.
2: אז אולי מגידו, אולי אשדוד, או אולי אשקלון?
0: לא, פיצקי, אבל אתה מתקרב.
2: מתקרב? רגע, אשקלון זה בדרום, אז אני מתקרב למצרים, בטח העיר טבאי, אחת הבירות הגדולות והמפוארות של מצרים.
0: לא, גם לא.
2: רגע. אתה לא מתכוון לירושלים.
0: דווקא כן.
2: אז התשובה שלי היא... אורי, שים לי טופים. התשובה שלי היא...
0: דורי, כמה זמן טופים? תתן לו כבר את הבלום.
2: התשובה שלי היא...
0: נו, כמה זמן? היינו חכים.
2: אוקיי. ירושלים.
0: יפה, מחיאות כפיים לפיצקי. הכבוד, יפה. על ירושלים שלט אז עם כנעני בשם היבוסים. הם הקימו חומה עצומה שהגנה על העיר שלהם, והם לא חששו שמישהו ישתלט עליהם. הרי מה הבעיה? יש לנו חומה ענקית, אף אחד לא ישתלט עלינו, אין שום בעיה. כשדוד המלך וצבאו הגיעו לחומות העיר, היבוסים לגלגו וקראו לעברם שאפילו היו להם על החומה שומרים עיוורים ופסחים, זאת אומרת, בלי רגליים, הם לא יפסידו. הרי יש להם חומה, בדיוק. וליבוסים הייתה חומה גם סביב מעיין מאוד חשוב שקראו לו מעיין הגיחון. זה היה מקור המים העיקרי של ירושלים, והמים בירושלים היו כמו אוצר. ממש כמו אוצר. אז היבוסים, מה הם עשו? הם חצבו מנהרה תת-קרקעית אל המעיין, ובנו סביבו חומה, בדיוק, חומות גבוהות, שהמעיין יהיה מוגן. אז גם המעיין מוגן, גם העיר של... אין סיכוי, איך הם יכבשו את, את העיר, כן? זה לא... כנראה שדוד המלך לא... זה לא... דוד המלך הסתכל על ביצורי היבוסים והבטיח שמי שימצא דרך לחדור אל העיר, יהפוך לשר הצבא שלו. ויואב בן צרויה גילה שאמת מים או תעלה כזאת מובילה את מי המעיין. יש את המעיין בפנים בתוך החומות, יש שדות מחוץ לחומה. איך הם ישקו את השדות? אהה. אז יואב הבין שיש אמת מים או תעלה כזאת שמובילה את המים לשדות שמחוץ לעיר. ויואב חיפש וחיפש וחיפש ומצא את התעלה, והוא זחל דרכה, והוא הגיע לתוך המבצר היבוסי. ויחד עם שאר הלוחמים שבאו בעקבותיו, זחלו אחריו, זחלו אחריו, הם כבשו את העיר.
2: וואי, וואי, זה בטח היה, מה זה מפחיד?
0: נכון, פיצקי, זה היה מפחיד, לזחול בתעלה חשוכה, בטח זה מפחיד.
2: לא, לא זה.
0: אה, זאת אומרת, לזחול בתעלה ואולי להתקל ביבוסים באמצע הלילה.
2: לא, גם לא זה.
0: אה, אז לזחול לא... אה, שצריך גם לזחול אחורה ולקרוא לכל הלוחמים, לזחול במערה, אולי לבד, כן, זה מפחיד.
2: לא, גם לא זה, גם לא זה.
0: נו, אז אני כבר לא יודע מה. אז מה, אז מה?
2: מה, בטח נרטבו להם הגרביים. הם היו יכולים להצטנן.
0: מה להצטנן? פיצקי, על מה אתה מדבר?
2: מה זאת אומרת? סבתא של סבא רבא שלי אומרת, עדיף לא להצטנן.
0: כן, אבל בטח חדרו שמפלס המים היה נמוך, בטח בתקופת הקיץ.
2: רגע, אתה יודע מה השנייה? אני אשאל את סבתא רבא של סבתא שלי, אם בקיץ זה בסדר להצטנן. סבתא, בקיץ להצטנן, בסדר? אוקיי, הבנתי, אוקיי.
0: נו, מה היא אמרה, פיצקי?
2: היא אמרה שהיא בדיוק עושה יוגה, אחר כך יש לה הרמת משקולות, היא תחזור אליי.
0: אוקיי, פיצקי, אוקיי. נמשיך, לא? לאחר כיבוש ירושלים, יצא דוד למסעות מלחמה והרחיב את גבולות הממלכה. הוא גם העלה את ארון הברית, ארון בו נשמרו לוחות הברית, בתהלוכה מאוד מפוארת, מפוארת לירושלים. והוא שם אותו באוהל מיוחד. אבל דוד המלך הרגיש קצת לא בסדר. הרי הוא, דוד המלך, גר בארמון, וארון הברית גר באוהל. אז הוא החליט לתת לו את הכבוד המגיע לו ולשכן אותו במבנה מפואר. הנביא, או איש הדת והמוסר של אותם ימים, היה נתן הנביא. נתן אמר לדוד שזה לא זמן טוב כרגע לבנות מבנה מפואר לארון הברית או בית נקדש. יש הרבה מלחמות כרגע שצריך לסיים אותן. וידיו של דוד גם היו מגואלות בדם מכל המלחמות, ולכן זה יהיה בנו שיבנה את המבנה המפואר. הלא הוא, בית המקדש. באחד הערבים, דוד ראה את בת שבע היפה, אשתו של אוריה החיתי, שהיה מפקד בצבא של דוד. דוד החליט לשלוח את בעלה לשדה הקרב לעמדה ממש ממש קדמית, כדי שהוא יהרג. וכך היה, ודוד נשא את בת שבע לאישה. אוריה החיתי באמת נהרג, ודוד ובת שבע נישאו, אבל נתן הנביא גילה את המעשה החמור. הוא זעם על דוד המלך. הוא סיפר לו משל על איש עני שיש לו רק כבשה אחת, וגם אותה לוקחים לו. הוא אמר לדוד שעונשו יהיה זה שבניו ילחמו זה בזה. כפי שחזה נתן הנביא, באמת בניו של דוד, אדוניהו, אבשלום ואמנון, באמת הסתכסכו, והם הרגו ונהרגו. ודוד לא ידע מה לעשות. דווקא ידעתי. או, שלום, מי אתה? מי אתה? אני דוד המלך. מה, דוד המלך בכבודו ומעצמו? עוד מעלתך, עוד רוממותך. לקום. כן. אני באמת לא ידעתי מה לעשות. ישבתי והסתכלתי על בני שלמה משחק באבנים. צעקתי לבת שבע, תראי איזה יופי הוא מסדר את האבנים. ולקטנצ'יק אמרתי, שלמה, איזה מלך אתה. אבל לא ידעתי במי לבחור, במי אני אבחר למלך. יום אחד ראיתי את שלמה פותר תרגילי חשבון. אמרתי ישר, בוא נה, איזה מהר הוא פותר אותם. איזה מלך שלמה. אבל לא ידעתי במי לבחור, במי לבחור למלך. יום אחד ראיתי את הקטנצ'יק משכין שלום בין חברים שלו. ממש, עזר להם. אמרתי לבת שבע, תדעי לך, שלמה הזה שלנו הוא ממש מלך. אז היא אמרה לי, בסדר גמור, שלמה יהיה מלך. רגע, אמרתי לה, אני לא החלטתי, אבל היא כבר הלכה לעיסוקיה. אז לא נותרה לי ברירה. כן, הבנתי. תודה רבה, דוד המלך. כן, תודה רבה, תודה רבה. דוד באמת החליט שבנו יירש אותו, והורה להמליך את שלמה למלך ליד מעיין הגיחון, שנמצא בעיר דוד, ממש כאן, ממש ממש כאן מתחתנו. שמו של המעיין גיחון, כי הוא מגיח או מתפרץ מהאדמה, ולפני כמאה שנה המעיין עדיין פעל. היה פה איש בירושלים שסיפר שהמעיין הזה פועם, זאת אומרת, פתאום הוא מתחיל לצאת, המים יוצאים, למשך 15 דקות, כל שעתיים או שלוש. זה היה ממש, שאני חושב על זה, ממש קסם. אני חושב שאתם עומדים מול זה, ופתאום עברו שעתיים, המעיין זורם, זורם, זורם, פשוט, מפסיק. זורם, זורם, זורם אחרי שעתיים, מפסיק. ממש קסם. כיום המעיין לא פועל, יש כל מיני השערות למה, אבל לא יודעים עד היום בדיוק למה המעיין הפסיק לפעול. דוד הלך לעולמו לאחר 40 שנות מלוכה. 40 שנות מלוכה על עם ישראל, זה כמו 400 בצרפת. המון, המון. אתם יודעים, במשך שנים רבות חיפשו אחר ארמונו של דוד המלך. לפני 60 שנה, פחות או יותר, נמצאו למרגלות עיר דוד, ממש למטה, כותרות עמודים מאותרות ויפהפיות. הארכיאולוגית אילת מזר הבחינה כלעיטורים מיוחדים, וכפי הנראה, הם נוצרו על ידי בנאים שנשלחו מרחוק. זה הרמז. היא חשבה שאולי מדובר בעיטורים שהיו שייכים לארמון דוד המלך, שפשוט הגיעו למטה כי הם התגלגלו מראש הגבעה. אולי. דרך אגב, אם תיקחו מטבע של 5 שקלים, תוכלו לראות את העיטורים האלה שנמצאו פה, ממש על המטבע, ואז גם תגידו להורים שאתם רוצים רגע להתעמק בהיסטוריה ולוקחים את המטבע 5 שקלים בשביל לבחון את העיטורים בבית. לפני 20 שנה, דוקטור אילת מזר חפרה פה בראש הגבעה, תחת מרכז המבקרים של עיר דוד, ממש פה, והיא גילתה מבנה ענק, ארמון, בדיוק, והיא שיערה כי אלה הם היסודות של ארמונו של דוד המלך. יש ארכיאולוגים שמסכימים איתה, יש כאלה שלא, עד היום לא יודעים בוודאות מתי הארמון נבנה ומי יתגורר בו. אולי יום אחד נמצא איזשהו רמז נוסף שיעזור לנו להבין את התמונה המלאה, אולי נגלה באמת שזה ארמון של דוד המלך, ואולי נגלה משהו אחר, אין לדעת. בחזרה לסיפור שלנו. בנו של דוד שלמה התגלה כאדם חכם ביותר, אולי אפילו אחד האנשים החכמים בעולם. הוא בנה ערים חדשות, קשר יחסים עם מדינות שכנות וגם מדינות רחוקות. בשטח שקנה אביו, בהר מוריה, הקים שלמה את בית המקדש הראשון, מבנה גבוה ומרשים שקירותיו צופו בזהב. יפה. כשהושלמה הקמתו, נשא שלמה המלך נאום מיוחד במינו, בו ביקש כי אלוהים יאזין לתפילות עמו, וגם לתפילותיהם של עמים אחרים שיבואו בעתיד מרחוק להתפלל כאן. ותמיד כשאני רואה תיירים מגיעים ממש ממש מרחוק להתפלל בירושלים, אני נזכר בנבואה היא של שלמה. לאחר מותו של שלמה, הומלך רחבעם בנו, למלוך על ישראל, אבל רחבעם הקשיב ליועצים צעירים, הוא היה מאוד קשוח, ועד מהרה מרדו בו שבטי ישראל, והממלכה התפצלה לשניים. ממלכת ישראל בצפון, וממלכת יהודה בדרום. הן יצאו למלחמות זו כנגד זו, ואף נהיו אויבות של ממש. הם לא ידעו, כי אסון כבד עומד בפתח. ממלכת אשור קמה לפני כ-5,000 שנה באזור עיראק של ימינו. אשור הפכה לאימפריה החזקה ביותר בעולם, ועד מהרה היא דרשה ממדינות גם קרובות וגם רחוקות לשלם לה מיסים. ממלכת ישראל מרדה שוב ושוב באימפריה האשורית, עד שלבסוף בשנת 701 לפני הספירה, כבש תגלת פלאסר השלישי את ארץ ישראל. זה היה כמעט 300 שנה לאחר מותו של דוד המלך. יהודים רבים ברחו לירושלים, כי הייתה לה חומה חזקה, והתמלאה בעוד ועוד ועוד פליטים. ממלכת יהודה, גם היא לא רצתה לשלם מיסים לאשורים, מי רוצה? והיא קרתה ברית עם מצרים השכנה. אבל האשורים הגיעו במהירות לירושלים, צרו עליה, וקראו למלך חזקיהו, תיכנע! רבשקה, שר הצבא האשורי, אוי, זה קשה להגיד את זה, רבשקה, שר הצבא האשורי, עשה דבר מדהים, פסיכולוגי אפילו. הוא נשא נאום, לא באשורית, לא במצרית, לא בבבלית, הוא נשא נאום בעברית, עברית מדוברת. והוא קרא לתושבי העיר ירושלים שלא לסמוך על מצרים, משענת הקנה הרצוץ.
2: רגע, רגע, מה אמרת? משענת מלפפון חמוץ? ברור שאי אפשר לסמוך על מלפפון חמוץ. הוא כל היום כזה חמוץ. אני מלפפון, חמוץ, מה?
0: לא, לא, לא אמרתי את זה.
2: אמרת בצל קצוץ? נכון, אי אפשר לסמוך עליו, הוא עושה דמעות בעיניים.
0: לא, לא, גם לא אמרתי את זה.
2: אז מה, יובל, ילדים לא יודעים מה זה, מה אמרת?
0: קנה רצוץ.
2: הם לא יודעים מה זה. אפילו לא מבוגרים.
0: צודק, צודק, כן. אז קנה הוא צמח חזק וגמיש, שפעם נהגו לעשות ממנו רהיטים, רהיטים. ואילו קנה רצוץ הוא קנה רעוע או אפילו שבור. רבשקה הזהיר את היהודים, שהם נשענים על שכנתם שאי אפשר לסמוך עליה. משענת שבורה. וכידוע, זה לא דבר מאוד מומלץ. היי. אני צוחק. גם בימינו משענת קנה רצוץ היא ביטוי לאדם או לדבר שאי אפשר לסמוך עליו. למשל, אחי דן היה אמור להוציא את הכלב לטיול, אבל הוא שוב פעם שכח. אוף, דן הזה כזה משענת קנה רצוץ. תגידו, תגידו יחד איתי, משענת קנה רצוץ. שלוש, ארבע, ו... יפה, איזה ילדים חכמים. האשורים היו חכמים וחזקים, אבל המלך חזקיהו, גם הוא היה חכם. חזקיהו? חיות כפיים לחזקיהו. בוא, חזקיהו, בוא. אנחנו לא יודעים איך חזקיהו נראה, אז אנחנו נגיד... אני יכול להוריד לך את זה? אפשר להוריד את זה? אוקיי, תוריד. יפה. חזקיהו היה לו שיער, הוא לא אוהב להסתפר, כן, המלך חזקיהו, היה לו שיער כזה ארוך, כן, ואולי כזה מלך, כן, הנה המלך חזקיהו, אתה רואה משהו? אוקיי, יפה. אז תקשיב, אני אגיד לך, אני אדבר איתך, פשוט שיחה, אתה תגיד מה שאתה רוצה, בסדר? תגיד מה שאתה רוצה. אוקיי, שלום המלך חזקיהו.
3: ידעתי שהשורים מגיעים.
0: הורדתי לבנות חומה.
3: הורדתי לבנות חומה גדולה סביב ירושלים.
0: תספר לי, מה קרה פה בדיוק?
3: שים לב מה נכתב בספר דברי הימים.
0: מה נכתב?
3: ויקפצו עם רב והסתיימו.
0: לא, לא, לא. לא להגיד להם להסתיימו. זה לא יפה. יש פה קהל, מה? אנחנו לא רוצים להגיד להם להסתיימו.
3: מקשיב עד הסוף.
0: אני מקשיב, כן.
3: והסתיימו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור. למה יבואו מלכי אשור וימצאו מים רבים?
0: מה? אז סתמתם את כל המעיינות?
3: ממש ככה.
0: מה אתה אומר? חזקיהו זה גאוני, פשוט גאוני. מחיאות כפיים למלך חזקיהו. וואי, בונה, אתה... תביא לך. יפה, כל הכבוד, תודה רבה. איך קוראים לך?
3: אריה דוד חי.
0: אריה דוד חי, מאיפה אתה בישראל?
3: ירושלים.
0: עיר הבירה?
3: כן.
0: יפה, מחיאות כפיים. יפה. איי, זה היה טוב. יפה. אז רגע, יש לי את זה. אז מה עושים עם מעיין הגיחון? סתמנו את כל המעיינות הקטנים שהיו סביב ירושלים, אבל יש לנו מעיין נורא חשוב, מעיין הגיחון. מה נעשה איתו? אנחנו לא יכולים, זה מעיין גדול, וזה מים, וזה נורא חשוב לירושלים. אז מה עושים? המלך חזקיהו שלח מהנדסים ופועלים שחפרו מנהרה תת-קרקעית מתוך העיר ירושלים, בשיפוע, ממש כמו מגלשה כזאת קטנה, וכל המים מהמעיין פשוט זרמו לתוך בריכה גדולה בין חומות ירושלים. זה היה פשוט גאוני. לנקבה הזאת קוראים נקבת השילוח, או נקבת חזקיהו, ועד היום לא יודעים כיצד חפרו אותה מתחת לאדמה, בדיוק כל כך רב. תחשבו רגע אתם, אם בנאים מתחילים לחפור בצד אחד, וקבוצה אחרת של בנאים מתחילים לחפור בצד שני, איך אנחנו מתחת לאדמה יודעים איפה להיפגש? זה כמעט בלתי אפשרי. ואין להם אמצעים טכנולוגיים כמו היום. אז באמת, לאחר מצור ממושך ומחסור במים, אי אפשר לשטוף ידיים, אין מספיק מים לשתייה, אי אפשר להתקלח, תקופה מאוד ארוכה, התגלו מחלות ומגפות במחנה האשורי, והם החליטו לעשות אחורה פנה, ושבו לאשור. ירושלים ניצלה. במהלך השנים, ירושלים ננטשה, בגלל כל מיני סיבות, וירושלים הקדומה וגם הנקבה כוסו באפר, התמלאו באפר ונשכחו. גם נקבת חזקיהו נשכחה לפני 150 שנה. אם הייתם שואלים מישהו, איפה זה נקבת חזקיהו? אני רוצה, אומרים לכם, איזה נקבה? מה אתה מדבר? זה בתנ"ך כתוב, לא בטוח שזה אמיתי, לא מצאנו את זה, אין את זה פה, מה פתאום? אבל אז, לפני 150 שנה, הגיעו חופרים וארכיאולוגים לארץ ישראל. הם גילו את עיר דוד הקדומה, וגילו גם את נקבת השילוח, שגילו אותה וניקו אותה. עכשיו, איך כל זה קרה? בשנת 1880, ילד בשם יעקב אליהו החליט לא ללכת לבית הספר באותו יום, ובמקום זה הוא הלך לשוטט בחפירות שרק גילו פה לאחרונה, ולא חפרו אותם עד הסוף. הוא החליט שהוא רוצה להסתובב פה. אני מבקש לא לנסות את זה בבית, כן, לא. והנקבה שהוא הגיע אליה הייתה מין מערה כזאת, לא ידעו בדיוק מה זה, ויעקב החליק ונפל. קיבל מכה בברך, לא בדיוק, אבל בערך, אז הוא קם ופתאום הוא ממשש את הקיר, והוא מרגיש משהו, הוא מרגיש כמו אותיות, והוא מהר קרא למורה שלו שהגיע גם, והסתבר שזאת כתובת עתיקה, בעברית קדומה, ומסופר בה על אותו יום שהושלמה חפירת נקבת השילוח, חפירת התעלה. זה היה ממש כמו דרישת שלום מלפני 2,700 שנה, כשבית המקדש הראשון עוד עמד על טילו. חשבו על הרגע המרגש הזה שחופרים משני צדדים, לא יודעים בדיוק אם ייפגש או לא, ופתאום נקודת אור קטנה באמצע, פוגשים אחד את השני. איזה רגע מרגש. האם אנחנו יכולים לדמיין אפילו עד כמה זה היה מרגש באותו רגע? אולי. הכתובת המקורית נעקרה מהקיר, והיא נמצאת במוזיאון בטורקיה, ובמקום שהייתה הכתובת המקורית, שמו כתובת העתק בעצם של הכתובת הזאת, ואם אתם מבקרים בנקבת השילוח, אז תוכלו לראות את הכתובת וגם את האותיות. כ-130 שנה לאחר האשורים הגיעו הבבלים. תושבי ירושלים נלחמו נגד הבבלים בעוז, אבל הבבלים היו מאוד חזקים. הם הכניעו אותם, פרצו ושרפו את העיר. הם החריבו את בית המקדש, הם הגלו את האוכלוסייה המקומית לבבל. זה באמת היה אסון בלתי רגיל. ואת העדויות לאסון הזה, גילו החופרים שהגיעו לכאן לעיר דוד וחפרו, וממש במקום שבו אנחנו נמצאים, הם גילו פה שכבת חורבן עבה, גם עדויות לשריפה גדולה, וגם חצים של בבלים, חצי מברונזה וחצי מברזל. היהודים שהוגלו מירושלים, בהתחלה היו מאוד מאוד עצובים. חלק גדול מהם עסקו במוזיקה, היו להם כלי נגינה, והם לקחו איתם את כלי הנגינה לבבל. וכשהבבלים ביקשו מהם, תנגנו לנו משהו, חבר'ה, עם כלי נגינה, תנגנו! היהודים אמרו, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, כוונה לענפים, תלינו את כינורותינו, את כלי הנגינה שלנו. כי שם שאלונו שובינו דברי שיר, ותוללנו שמחה. הם דרשו מאיתנו לשיר להם ולשמוח. שירו לנו שיר מציון. ממש צחקו. איך נשיר את שיר השם על אדמת נאחר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אבל אט-אט, היהודים התרגלו לחיים החדשים בבבל, בגולה. הם הקימו קהילות, עסקים, קנו בתים, התאוששו כמו שיהודים יודעים להתאושש, ופתאום הכל השתנה. רק 50 שנה אחרי שהוגלו היהודים מבבל, הפרסים ניצחו את הבבלים, השתלטו על כל האימפריה שלהם. מלכם, המלך קורש, פרסם את הצהרת קורש, והוא הותיר לגולים לשוב למולדתם. היהודים לא ידעו את נפשה מרוב שמחה, אבל אז הם נזכרו במשהו. ארץ ישראל עמדה חרבה. הערים שהיו נטושות כמעט. ירושלים הייתה הרוסה. לעזוב ארץ עשירה ופוריה ואת העסקים ואת הבתים בבבל וללכת לארץ ישראל הענייה. זה לא היה קל. זה לא היה קל. אחד ממנהיגי שיבת ציון היה נחמיה. הוא תיאר את ירושלים כעזובה, שרופה, והחומה שפעם הגנה על ירושלים הייתה פרוצה. אבל הוא לא נבהל. הוא גייס את העם כדי לבנות את החומה מחדש. כל משפחה או קבוצה של משפחות, כמו פה למשל, גויסה, ונבנה עליה לשקם קטע אחד מהחומה. על פי המספר במקרא, לאחר 52 יום בלבד, תחשבו מה זה, 52 יום, כלום, החומה נבנתה מחדש. החומה הזאת היא החומה שאתם רואים כאן, מאחוריי. היא נקראת חומת נחמיה. על גבי החומה הזאת תראו בהמשך הערב את המופע האור קולי, הללויה, אש ומים. במשך תקופה של כמאה שנה, אט-אט, עשו את דרכם העולים לארץ ישראל. הם שיקמו את העיר, בנו מחדש את בית המקדש. הוא לא היה מפואר כמו בית המקדש הראשון של שלמה. ובטקס חניכתו של בית המקדש הראשון, בית המקדש הראשון בפעם השנייה, חצי מהעם בכה, כי הם זכרו עד כמה בית המקדש הקודם היה מפואר, ואילו החצי השני צחק בקול, כי בית המקדש, הם ראו אותו בפעם הראשונה בחייהם, הם לא חשבו שהם יראו אותו, זה היה כל כך מרגש. תחשבו מה זה שאתם מגיעים לאנשהו, וחצי מהעם צוחק, וחצי מהעם בוכה. זה צריך להיות אירוע מיוחד. אולי ננסה לשחזר את זה רגע. ננסה לשחזר עם הקהל? כן? אוקיי. אז החצי הזה מימיני, אתם תהיו הבכיינים שלנו לערב הזה. תנו לי רגע בכי בקול. יפה, מעולה. ואתם תהיו אלה שהצעירים, בית המקדש, תנו לי צחוק גדול. יפה. ועכשיו, ביחד. יותר חלש, ואתם יותר חזק. אתם חזק. חזק. מחיאות כפיים לקהל המדהים שלנו. איזה קהל הבאנו היום, תקשיב, בחרנו אותם אחד אחד. איזה קהל מדהים אתם, באמת, איזה כיף. איזה כיף שמשתפים פעולה איתנו. לפני כ-2500 שנה, במאה הרביעית לפני הספירה, עלו היוונים, שאנחנו קוראים להם גם סלבקים, לשלטון וכבשו את ארץ ישראל. החשמונאים לחמו בהם שוב ושוב עד אשר שמעון החשמונאי הופך למנהיג ארץ ישראל. הוא מצליח לכבוש ערים רבות ולסלק את השלטון הזר. ארץ ישראל הייתה תחת שליטה יהודית עצמאית. אורי, לעבור למיקרופון הזה. כן? אוקיי. כן, שומעים יותר טוב? מעולה. ארץ ישראל הייתה תחת שליטה יהודית עצמאית, ובטח שמעון הוא אמר משהו כמו, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה. לא, זה מישהו אחר. זה בן גוריון. תודה, תודה. שוב. אז ירושלים הלכה וגדלה, והיא התרחבה, והיה צריך להביא לפה עוד מים, לא היו מספיק מים. אז החשמונאים הקימו עמות מים שהובילו מים לירושלים. וכיום ניתן ללכת בעמת המים החשמונאית וטיילת ארמון הנציב, זה פה בירושלים, ויש סיור שנקרא שביל האבנים הכחולות. ואפשר ממש ללכת באמת מים חשמונאית מלפני אלפי שנים. הדורות הבאים של משפחת חשמונאי החלו לאמץ את התרבות היוונית וגם לריב ביניהם. וזה מוזר, כאילו, למה לריב? אנחנו יודעים שכשאנחנו רבים אנחנו פחות חזקים. כאילו גם פה אני מסתכל עליכם, על הקהל הזה, ופה כולנו חברים, אנחנו לא רוצים לריב. אז אחד מיועצי החשמונאים קראו לו אנטיפטרוס, והוא קידם את הבנים שלו, סיפר לרומאים כמה הם מוצלחים וטובים, ובתמיכת הרומים עלה לשלטון בנו הורדוס, והוא הדיח את החשמונאים. הורדוס שלט ביהודה למעלה מ-30 שנה, זה לא דבר פשוט. בתקופת שלטונו של הורדוס התפתחו המסחר והתעשייה, ונבנו ערים ומבנים שלא נראו קודם לכן בארץ ישראל. ולכן הורדוס נקרא גם המלך הבנאי.
2: מה? אתה רציני? אני מת על התוכנית הזאת.
0: או, פיצי, חזרת אלינו, כן.
2: מה, זו תוכנית ממש נהדרת.
0: איזה תוכנית?
2: על הורדוס, התוכנית על הורדוס.
0: אני לא מכיר את התוכנית הזאת.
2: מה זאת אומרת? התוכנית על הורדוס, הוא בונה דברים ומתקן.
0: מה? לא מכיר תוכנית כזאת?
2: נו, אפילו יש כזה שיר. המלך הבנאי, נצליח לתקן. המלך הבנאי. כן, כן, כן.
0: לא, פיצקי, זה בובה בנאי.
2: אולי להורדוס היה שם חיבה?
0: אני לא חושב.
2: רגע, אולי זה אביתר בנאי?
0: מי?
2: אז אמר, אביתר, אבי בנאי. אבי בנאי, כן, כן, כן.
0: לא, פיצקי, זה בכלל תקופה אחרת.
2: אז אולי סמי הקבאי.
0: לא, גם לא בנאי ולא קבאי. פיצקי, תן לי להמשיך, תן להמשיך.
2: נו, תמשיך, מי עוצר אותך? מה?
0: עד היום אפשר לראות בקיסריה, במצדה ובמקומות רבים נוספים בארץ, את שרידי המבנים המפוארים שבנה הורדוס. את בית המקדש בירושלים הפך הורדוס לאחד המבנים היפים בעולם. וחז"ל כתבו, כי מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. באותם ימים הלכה וגדלה החברה היהודית בארץ ישראל, והיא נחלקה לקבוצות רבות שלא הסכימו אחת עם השנייה. הקבוצות הללו החלו להתווכח ואז ממש לריב ביניהן, ובסופו של דבר מילים הפכו למעשים. היהודים הכריזו מלחמה על הרומים, ובמקביל, לא מספיק שהרומים חזקים, במקביל, הם החלו להילחם זה בזה. כדי לדכא את המרד, נשלחו לארץ ישראל המצביעים הרומים, אספסיאנוס ובנו טיטוס. ולמרות שהיהודים נערכו למלחמה, בנו חומות ואגרו כלי נשק, זה לא הספיק מול הצבא הרומי האדיר. הרומים כבשו בזה אחר זה את ערי הגליל והוציאו להורג את המגינים. הם התקדמו דרומה וכבשו עוד ועוד יישובים, עד שבשנת 69 לספירה צרו, עשו מצור על ירושלים. טיטוס הבין שבין חומות העיר ירושלים יהודים נלחמים זה בזה, והוא פשוט ישב וחיכה. רגל על רגל, אני אחכה עד שהיהודים יגמרו, יחלשו, אין שום בעיה. לימים יאמר המפקד וההיסטוריון יוספוס פלביוס כי מלחמת האחים הייתה חזקה יותר אפילו מהחומות. זאת אומרת, לא משנה איזה חומות נבנה או כמה חזק הצבא שלנו, מלחמות פנים יביאו לחורבן. ובאמת, בשנת 70 לספירה, פרץ טיטוס את חומות העיר וכבש את ירושלים. בית המקדש נשרף ונחרב בפעם השנייה. בשנת 132 לספירה, פרץ מרד נוסף בארץ ישראל, מרד בר כוכבה, יפה. בתחילה הייתה ידם של המורדים על העליונה, אך עד מהרה, הרומים שלחו לארץ ישראל מפקדים, בעלי ניסיון וכוחות צבא נוספים. המרד דוקה ביד קשה, ויהודים רבים נמלטו מיהודה. כמה מאות שנים לאחר מכן החלה דעיכתה של האימפריה הרומית. הרומים גבו עוד מיסים ועוד מיסים ועוד מיסים, ויהודים רבים הפכו עניים. הם עזבו את ארץ ישראל, הם עברו לקהילות יהודיות אחרות מחוץ לארץ. ירושלים הפכה עיר קדושה לנצרות בשנת 31 לספירה, כאשר ישוע נצלב ונקבר בירושלים. כעבור כמה מאות שנים, בתחילת המאה הרביעית לספירה הנוצרית, קיבלה על עצמה האימפריה הרומית את הדת, את הנצרות, כדת הרשמית של האימפריה, והנוצרים הקימו כנסיות רבות בארץ ישראל, בעיקר בירושלים. השנים עברו, האימפריה הרומית התפצלה לממש שתי אימפריות, אחת במזרח, אחת במערב, ובארץ ישראל שלטה האימפריה הרומית המזרחית, באזור טורקיה של ימינו, ששנים מאוחר יותר נקראה האימפריה הביזנטית.
2: רגע יובל, עצור הכל. אני כבר, מה זה מבולבל?
0: למה מבולבל? אני מסדר את הכל כרונולוגית, אני מספר לפי הסדר, לפי סדר הזמן.
2: נו, אבל מה, הזכרת פה שליטים ומלחמות. רגע, אני צריך לסכם את הכל. הגיעו הבבלין, אחר כך האשורים, לא, האשורים ואז... אוף, יובל, התבלבלתי לגמרי.
0: אתה יודע מה? אולי אני אשיר שיר. אתם יכולים לעזור לי רגע, ילדים? אני רוצה להשמיע לפיצקי שיר, אבל זה שיר שגם רוקדים בו. אבל מי שיכול שיעמוד רגע, שיעמוד, ותעמדו, תעמדו, גם קריר קצת, אז אנחנו נתחמם ביחד, ותעמדו, ואנחנו נרקוד לצלילי השיר שיעזור לפיצקי אולי להבין קצת את סדר העניינים.

0: אנחנו לוקחים את זה מפה לברודווי, מה ההיסטוריה לילדים? אנחנו לברודווי הולכים עם המופע החדש הזה שיש לנו. יפה, איזה יופי זזתם ורקדתם, מחיאות כפיים לכם!
1: איזה כיף.
0: וואו. בשנת 638 לספירה, לפני כ-1300 שנה, כבשו הצבאות המוסלמים את ארץ ישראל מידי הביזנטים. הם הקימו מסגדים וצריחים ברחבת הר הבית, וארמונות השליטים איתרו את העיר. המסורת המוסלמית מספרת על מה שנקרא המסע הלילי של הנביא מוחמד, שהוא רכב על בהמה דמוית סוס בעלת כנפיים, בשם אל-בורק, והוא הגיע עד למסגד בעיר רחוקה שנוהגים לייחס את זה לירושלים. מכאן ואילך התקדשה ירושלים לבני שלוש הדתות המאמינים באל אחד, יהודים, נוצרים ומוסלמים. או, כפי שחזה שלמה המלך, יבואו לפה אנשים מכל רחבי העולם כדי להתפלל, גם אנשים של עמים אחרים. החל מהתקופה המוסלמית הקדומה, עיר דוד פשוט ננטשה. כשהצלבנים כובשים את הארץ בסערה, בשנת 1099, עיר דוד כבר לא הייתה חלק מירושלים. כל מה שאתם רואים פה, הוא סבחול, לא ידעו, לא הכירו, לא הבינו בכלל מה יש פה. ובתקופת השלטון הצלבני, היה מאוד קשה לגור בארץ ישראל אם לא היית נוצרי. הצלבנים לא אהבו לא יהודים ולא מוסלמים, וכשיהודים מגיעים לפה, למשל בנימין מתודלה בשנת 1170, הוא סופר בכל ארץ ישראל 1,500 יהודים. אולי אפילו קצת פחות. זה פשוט מדהים. היום במגדל בתל אביב אולי יש 1,500 איש. כשהרמב"ן מגיע לפה, בשנת 1267, הוא מגיע לירושלים, הוא מחפש יהודים, ואתם יודעים כמה יהודים הוא מוצא בכל ירושלים? שניים. בכל ירושלים. היו נוסעים שהגיעו לו ופגשו אחד, צבאי, שהביאו לירושלים. זהו, היה מאוד קשה להיות יהודי וגם לגור בירושלים. לאחר שהצלבנים עוזבים, המוסלמים חוזרים, ותחת השליטה שלהם, הקהילה היהודית צומחת שוב, ועוד ועוד יהודים חוזרים גם לירושלים ובכלל לארץ ישראל. במאה ה-16 כבשו העות'מאנים את ירושלים, והסולטן סולימן המפואר בנה את חומות העיר העתיקה המוכרות לנו כיום, והוא השאיר את עיר דוד, כי הוא לא הכיר, הוא לא ידע, הוא השאיר את עיר דוד, את ירושלים הקדומה והנטושה מחוץ לחומה. למעשה, עיר דוד נשכחה לחלוטין.
2: יובל, יובל, יובל, יובל. אתה טועה בגדול.
0: לא פיצקי, אני לא טועה.
2: טועה ומטעה.
0: לא, לא, לא זה.
2: אם אנחנו בעיר דוד, אז מה, היא הלכה לאיבוד? יום אחד מישהו אמר, אוי, נפל לי מטבע של 5 שקלים, רגע, אני ארים אותו. אוי, מה זה? תראו, יש פה עיר שלמה, עיר דוד.
0: שמע, פיצקי, אתה לא רחוק.
2: באמת? אז מה קרה?
0: ארכיאולוגיה.
2: אוי ואבוי, יובל, תלך מהר לרופא.
0: מה?
2: קיבלת ארכיאולוגיה, תלך לרופא, אבל לא סתם, רופא מומחה.
0: לא פיצקי, זה לא זה.
2: יובל, אל תגיד לי זה לא זה. פעם לדודה שלי היה ארכיאולוגיה בברך, אבל זה עבר.
0: מה?
2: ארכיאולוגיה, היה ארכיאולוגיה, אבל זה עבר.
0: כן, האמת שאתה צודק, זה באמת עבר.
2: מה, אתה הכרת את דודה שלי, פיצקי, אולי?
0: לא, לא, פשוט ארכיאולוגיה זו לא מחלה, זו עבודת בלשות.
2: בלשות? אני דווקא אוהב בלשות.
0: כן, האמת שארכיאולוגים מחפשים עדויות על אנשים ומקומות שהתקיימו לפני מאות ואלפי שנים.
2: נו, אז איך מצאו את עיר דוד העבודה?
0: אז לפני כ-150 שנה, בשנת 1867, קצת לפני שנולדתם, הגיע לארץ ישראל קפטן צ'ארלס וורן הבריטי, במטרה לחפור בארץ ישראל ולגלות את ההיסטוריה הקדומה שלו. העות'מאנים שלטו באזור, הם לא אפשרו לו לחפור באזור הר הבית והכותל, איפשהו באמת רצה לחפור. אז הוא היה מיואש, הוא סתם בא לארץ ישראל. טוב, באתי לארץ ישראל, לא נותנים לחפור, בטח היה לו קול כזה מצחיק. ואז הוא הלך לחפור מחוץ לחומות העיר, והוא גילה משהו מדהים. וואו, וואו, וואו, תן לי לספר את הסיפור! כן, חבר'ה, מה שלומכם? אני צ'ארלס וורן. אני זה שהם... איך אומרים, יובל? אומרים גיליתה. אוקיי, אני גיליתה את ירושלים הקדומה. לא, לא, אתה גיליתה. נו, זה מה שאני אומר, אני גיליתה. לא, לא, אתה צריך להגיד גיליתי.
2: אה.
0: אבל אני גילית, אז למה אתה אומר לי גיליתי? אתה גילית או גיליתי? לא, לא משנה. עוד רגע תבוא לבמה, גליתי. תמשיך, תמשיך. אז תספר לנו, מה בדיוק קרה? וואו, וואו, אתה שומע? החפירה הייתה ממש ממש קשה. באחת מגיחותיי, אל תוך מערכת המים, החל מפלס המים לעלות בפתאומיות. אני החזקתי בידי עיפרון ומצפן, ובפי היה נר דולק, בשביל שאני אוכל לראות משהו, היה חשוך, לא היה זה פנס כמו היום, זה היה נר דולק בפה. לפתע, המים המשיכו לעלות, והמשיכו, והמשיכו, והמשיכו. כן, הבנו אורן, המים עלו ועלו ועלו, מה קרה אחרי זה? אוקיי, כן. בשלב מסוים, כבר לא היה מקום לנשום. אני הסתובבתי כדי לחלץ את עצמי. ולפתע, כן, מה קורה לך? וואו, אתה בסדר, אורן? אתה בסדר? יובל, אני בסדר גמור, אני פשוט מדגים, כן. אז אני בליתי את העיפרון שלי, או בלעתי, כמו שאתם אומרים, את העיפרון שלי, כן. אני כמעט נחנקתי, ממש קרוב, אבל בסוף הצלחתי לטווה עיפרון, וזחלתי החוצה. שהיה אירוע. אני מקבל צממורת שאני חושב על זה. כן. אז זה הסיפור שלי, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה למרות. תבוא אחר כך עוד פעם לנקור. בזכות משלחתו של וורן, ובזכות העובדה שלא אישרו לו לחפור בהר הבית, התגלה פה משהו אחר, שלא ידעו עליו. הגרעין ההיסטורי של ירושלים, עיר דוד, העיר ההיסטורית שבה חיו אנשים, שעליהם מספר התנ"ך. אבל זו הייתה רק ההתחלה. בשנת 1909, קצין בצבא הבריטי בשם מונטגיו פארקר, שמע מחבר כי מתחת להר הבית, במחילות תת-קרקעיות, נמצאים אוצרות בית המקדש, ואפילו ארון הברית. פארקר עזב את הצבא, גייס כסף ממשקיעים, שכר מאות פועלים, והחל לחפור בעיר דוד. המשלחת חשפה את נקבת השילוח במלואה, ומבנים עתיקים נוספים, אבל לא את האוצר שהוא חיפש. לנו אולי זה אוצר, הוא רצה אוצר אחר, מטבעות זהב. העותמנים לא הכירו את פארקר, והם דרשו שהוא לא יחפור סתם לבד, שנזיר וארכיאולוג צרפתי, אב לואי איג ונסן, הצטרף אליהם לחפירות. אב ונסן רשם ותיעד את פעולות המשלחת, ופרסם אותם, ולפתע אנשים בכל רחבי העולם שמעו על עיר דוד, ועל המשלחת של פארקר, וכמה קשה הם עבדו, וכמה מסוכנת הייתה העבודה שלהם. אבל את פארקר, זה לא ממש עניין. הוא רצה למצוא את האוצר ואת ארון הברית. פארקר שיחד את האחראי על השמירה בהר הבית, והחל לחפור בסודיות בהר למטה. אחרי כמה ימים, שומר שלא היה אמור להגיע, הגיע במפתיע לביקור. הוא גילה את פארקר, והוא הזעיק עזרה. תושבי ירושלים מכל הדתות זעמו על פארקר, מאומות פרצו בעיר, פארקר נס על נפשו, הגיע עד ליפו, עלה על ספינה וברח מארץ ישראל. למרות שלא נמצא אוצר, החפירות והרישומים הוכיחו מעל לכל ספק כי גרעין ירושלים הקדומה החל בדיוק כאן, בעיר דוד. במהלך השנים התגלו ממצאים רבים בעיר דוד, אבל אני חושב שאחד הגילויים הכי מדהימים היו הבולות. בולות, אתה יודע, זה...
3: אז זה שככה עושים בזה, באדמה?
0: לא, לא, זה גולות, זה גולות. אני מדבר על בולות.
3: בולות, נו, זה שאתה משחק עם החברים בהפסקה.
0: לא, לא, זה לא, זה משהו אחר.
3: לא?
0: אורי, אני אסביר. כן. בולות בעצם אלה חותמות עתיקות. היו יכולים לקחת חותמת, או לפעמים על הטבעת, חותמות עתיקות. אתם זוכרים שקודם סיפרתי לכם שהבבלים שרפו את ירושלים? אז כמו כל דבר בחיים, כשיש משהו רע, לפעמים אפשר להבחין גם בדברים טובים שקורים. וגם הפוך. אז כשהבבלים שרפו את ירושלים, הספרייה שהייתה בירושלים, שהכילה אלפי ספרים ומגילות, נשרפה גם היא. שזה נורא. אבל השריפה גם הקשתה את הבולות שהיו עשויות מחימר. הם הפכו להיות ממש כמו אבן. והם שכבו בדממה. באפר, במשך אלפי שנים. משלחות שונות שחפרו בעיר דוד גילו את הבולות, ועליהן שמות בעברית, כמו למשל גמריהו בן שפן, ששמו מוזכר בתנ"ך. נמצאו גם שתי בולות שהיו סמוכות זו לזו, עם השמות גדליהו בן פשחור ויוחל בן שלמיהו. ולא רק שהבולות שלהם נמצאו אחת ליד השנייה, אלא שהם מוזכרים בתנך, גם כן סמוך אחד לשני. וישמע שפתיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוחל בן שלמיהו את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור. גם מזכירים אותם בתנך אחד ליד השני, וגם כשמצאו את הבולות, מצאו אותם אחת ליד השנייה. זה פשוט מדהים. תראו לכם שלכם יש בולה,

בו שוחררה ירושלים במלחמת ששת הימים. 59 שנים, בשנה הבאה 60. אחרי שלמדנו על כל הכיבושים, המלחמות, המאבקים, לשבת פה בנחת, ביחד, זה באמת דבר מרגש. דורות על גבי דורות של יהודים יכלו רק לחלום לעשות את מה שאנחנו עושים פה הערב. אתם יודעים, אפשר לעשות המון דברים בגן הלאומי עיר דוד. ללכת במי נקבת השילוח, לצפות בסרטוני תלת מימד, ללכת בדרך עולי הרגל החדשה שנפתחה, ואפילו להיות ארכיאולוגים ליום אחד בעמק צורים. ואפשר לשבת רגע בשקט ולדמיין. מעניין מי ישב בדיוק במקום שבו אתם יושבים כעת. אולי שר חשוב, אולי ילד שהיה באמצע משחק מחבואים, אולי דוד המלך. מי יודע עוד אילו סודות מסתתרים מתחת למקום שבו אתם יושבים ממש עכשיו. אבל כמו שאנחנו יודעים, בירושלים הכל יכול להיות. וכמובן, אי אפשר בלי קרדיטים, אי אפשר בלי קרדיטים. מחקר, כתיבה ונלחם בבבלים, יובל מלכי. מיקסס, ערך בלייב וחפר את נקבת השילוח, אורי בנדו. עריכת לשון ואוהבת לשחק בגולות, בגולות. דינה בר מנחם. הפקה ומפחדים מהחושב. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. תודה ענקית, ענקית לרעות וילף, מנהלת מחלקת ההסברה של עיר דוד. תודה כפיים. תודה גם לנועם אביטל וליניב טובול על הסאונד ועל ההפקה. תודה לכל הסדרנים והסדרניות, ואם שכחתי מישהו אני ממש ממש מתנצל. תודה לצלם שליווה אותנו. תודה לכל האנשים שעזרו פה בערב המיוחד הזה. והכי חשוב, תודה לכם שהגעתם עד לפה, ירושלים, ביום חמישי אחרי הצהריים. זה לא דבר פשוט. ואנחנו ניפגש עכשיו למעלה. יש גם שירותים וגם הכל, וגם אני עולה למעלה. ובשמונה ורבע בדיוק יתחיל המופע, הללויה, אש במים.

0: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות. מיד חוזרים.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27

של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.

0: לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות. אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן רשת בית, הכותרות. ארצות הברית מסרבת גם השנה להעניק אשרות כניסה ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לעצרת האום. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. הנשיא הרצוג אומר כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות. טראמפ מביע תקווה שכי אנחנו לקראת סיום המלחמה באיראן. התחזית חם מן הרגיל. ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ארצות הברית מסרבת גם השנה להעניק אשרות כניסה ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולבחירים פלסטינים נוספים להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי הבחירים הפלסטינים לא עמדו בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת הסכמים קודמים לפעול להשגת שלום עם ישראל, וכי הרשות הפלסטינית המשיכה לקדם הליכים משפטיים נגד ישראל במוסדות בינלאומיים ולשלם קצבאות למשפחות של מחבלים. בשנה שעברה, בשל הסירוב האמריקני, נאם אבו מאזן לפני עצרת האום באמצעות וידאו, והפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר הליך דומה גם השנה. ההצבעה על ההחלטה צפויה היום בעצרת האום. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן.
3: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal. We'll see how that works out. They're very much wanting to make. Iran is very much wanting to make.
2: בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן. בפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות.
4: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה. אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זו. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
2: הנשיא הרצוג אמר את הדברים לרן בנימיני. הרעיון המלא ישודר אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש המועצה המקומית זרזיר, עטף גריפת, מכחיש את הדיווח שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הבטיח במפגש עם ראשי רשויות בדואיות לצרף את רע"מ לממשלה בראשותו. ברעיון לכן ביאר בכאן חדשות ברשת ב', אמר גריפת כי ליווה את אייזנקוט לאורך כל הכנס ודחה לחלוטין את טענותיו של ראש מועצת טובא זנגריה, מועייד אלהייב.
5: אני הייתי צמוד לגדי איזנקוט ושמעתי כל מלה שהוציא. לא הייתה ולא יצא שולל כל דבר שגדי איזנקוט הוציא מהפה שלו, כל דבר שהוא קשור למפלגת רעם או לכל מפלגה אחרת.
6: אז למה אומר ראש מועצת טובא את מה שהוא אומר לדעתך?
5: אני לא שמעתי ולא יודע מה הוא אמר, ואני לא אחראי על מה שהוא אומר.
6: לא, הוא אומר שהייתה, בעצם הפוך ממך, שהייתה הבטחה כזאת במהלך המפגש הזה.
5: אני שולל את זה.
2: פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצהל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעה דובר צהל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה זו. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
7: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: היום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
10: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
12: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
11: גם כן תרבות.
12: רגע לפני יום הכיפורים אנחנו מבקשים לפתוח את הבוקר בשיחה על ספר חדש בדרך האבות שמו, וכותרת המשנה שלו מסע אישי לחשבון נפש ציוני. המחבר הרב בני לאו יצא בחודשי האביב למסע בכ-20 נקודות בשטחים, בחוות ובגבעות, בכל מיני מקומות שרובנו איננו מכירים: כפר תפוח והר ברכה, גבעת רונן והר עיבל, חוות תליה וחוות רווה, ובחן את יחס המתגוררים שם, המתנחלים, עם התושבים הפלסטינים. בספר מבקש מאיתנו הרב לאו לאמץ את שרירי העיניים כדבריו. במהלך הדרך הוא מספר שהוא פגש לא מעט אנשים טובים שבחרו שלא לשאול, לא לראות, לא לדעת. ולא פחות חשוב, המילים האחרונות בספר שמיוחסות לרבי נחמן מברסלב הן מילים של שלום. הרב בני לאו, ראש מרכז בבואה, המשמש גם כיושב ראש ועדת פרס הפיר של מפעל הפיס, נמצא איתי כעת. הרב לאו, בוקר טוב לך.
13: בוקר טוב, שלום לך, לכל המאזינים.
12: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מדוע החלטת לצאת לדרך, הרב לאו?
13: ובחורף האחרון, בתחילת האביב, היו המון המון רעשים על מה קורה שם במזרח יהודה ושומרון, זה נשמע כמו המזרח הפרוע. ואני מכיר את ההתיישבות ביהודה ושומרון מנערותי, ממש מאמצע שנות ה-70, והייתי מהנערים של בני עקיבא שהולכים לסבסטיה, ומכיר רבים רבים מההתיישבות הוותיקה של יהודה ושומרון. כששמעתי על ההתפרעויות, על האלימות, על שריפת בתים, אני ידעתי שזה לא יכול להיות אנשים שאני מכיר. זה בלתי אפשרי. ואז אמרתי, אני רוצה לראות בעיניים, להבין מקרוב, לגעת בשטח, כי יש לנו מסורת, מסורת של תשובה. תשובה זה לא רק שאדם חוזר באופן פרטי על כל מיני שגגות וזדונות שעוברים בליבו, שזה כאילו 10 ימי תשובה. אנחנו מדברים בהפטרה של השבת, שובה ישראל. אנחנו מדברים על משהו שהוא קולקטיבי, משהו שהוא כלל ישראלי. אני חלק מתנועה ציונית. אותם מתיישבים ביהודה ושומרון שאני זוכר מ-50 שנות התיישבות, הם אנשים ששייכים לתנועה הציונית. ואם אתה שומע שאנשים מתנהגים בפגיעה בחיילי צה"ל, בפגיעה במוסדות המדינה, פוגעים באושיות החברה שלנו, ובוודאי ובוודאי פוגעים באוכלוסייה ערבית פלסטינית, אז אתה אומר משהו השתבש בדרך.
12: אבל המסע שלך, הרב לאו, היה מסע של רואה רוחני, או של מישהו, של חלק מהקבוצה שאומר לעצמו, איזה פדיחה?
13: אתה יודע, זאת שאלה נורא חזקה, כשאתה אומר רואה, אתה מיד אומר, נכון, כבקרת רואה דרור, כאילו הרואה יודע את הדרך. הרואה אמור לדעת לאן הוא הולך עם הצון. אני לא חושב על מושגים של רואה צון, אני חושב על מי שהולך בדרך ונאלץ לעצור ולשאול, האם אני יודע לאן זה הולך? כמה פעמים חוויתי את חוויית הניווטים בימי הצבא, בכל הגלגולים שלי, שאתה עוצר באיזה נקודת לילה, ואתה מסתכל ואומר, האם אני מזוהה נכון? האם אני נמצא בנקודה שאני אמור להיות? אני יודע לאן אני רוצה להגיע, אבל האם אני בדרך? אתה יודע שבתחילת הספר שאתה מחזיק ביד שבדרך האבות, ציטטתי פסוק של ירמיהו הנביא, שהוא אומר, עמדו על דרכים ושאלו לנתיבות עולם, איזה דרך הטוב, ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם. שזה אומר, תבדקו, אל תלכו כסומים בדרך. אחת החוויות הקשות, זאת אומרת, אנחנו תנועה ציונית, אנחנו יודעים שאנחנו פה בשביל להיות, ואנחנו אחרי 3 שנות מלחמה, ואתה רואה נהרות של אנשים, הולכים להתפלל סליחות, ואחר כך הולכים למסעדות במחנה יהודה, וכאילו אנחנו בסבבה. ואני אומר, לא, לא, לא, לא. אם אנחנו תנועה ציונית, תעצרו, תשאלו איזו דרך נלך בה, ונלך לבחור בטוב. אני מרגיש שיש פה משהו שאני קורא לו עצלנות גדולה מאוד, של לא רוצים לגעת בפצע הזה.
12: אבל נדמה
13: לא
12: לי...
13: לא רוצים לשאול.
12: אז בוא נגיד מילה ברשותך, הרב לאו, על אותו הנקודה של לא רוצים לגעת בפצע הזה. כי הדרך בה אני קראתי את הספר הזה שלך, זה לא רק סיפורם של אותם מתנחלים ופוגעים, וגם לא סיפורם רק של התושבים הפלסטינים, שגם אותם אתה פוגש, אלא את אנשי האמצע, האנשים שאתה מגדיר אותם אנשים טובים, שבחרו שלא לשאול, לא לראות, לא לדעת. האם באמת אדם שבוחר לא לשאול, לא לראות, לא לדעת, הוא עדיין מוגדר כאיש טוב?
13: תראי, כולנו, אני אומר, אני כולל את עצמי בתוך הדבר הזה, נמצאים באיזו סיטואציה של אנרציה של חיים. יש לנו משפחה ופרנסה וסביבת עבודה, ואז אומרים, יש בחצר האחורית שלך, קוראים כל מיני דברים. האינטואיציה הכמעט חייתית שלנו היא, עזוב, אני לא צריך לדעת את זה. יש תיאורים ספרותיים מאוד מאוד גדולים, קפקא מתאר את זה, יש לו אחד הסיפורים הקצרים שקוראים לו ההולכים בדרך, שאתה פתאום אתה רואה מישהו רץ מולך, ואתה אומר, אני לא יודע מה זה, להתערב, לא להתערב, ובסוף אתה לא מתערב. למה? אתה אומר, זה לא שלי, זה לא שלי. אני אומר לך שאני מסתובב בקרב אנשים טובים. מה זה טובים? מתגייסים לצבא, משלמים מיסים, מגדלים את הילדים שלהם לאזרחות טובה. אנשים טובים באמצע הדרך. ובחצר האחורית שלהם קורים דברים מאוד מאוד לא טובים. אני מבקש לעורר את השיחה, את הדילמה, את השאלה, האם אנחנו נמצאים בתהליך של תנועה ציונית? האם אנחנו יודעים לאן אנחנו לוקחים את העגלה הזאת שאומרת שיבת ציון? שם אני נמצא בשאלה.
12: אולי ישאל אותך עוד רגע ברשותך, אם תרשה לי, הרב לאו, האם מבחינתך לעורר את השיח הוא לעורר את השיח בתוך הקהילה הציונית דתית או אל מול הציבור הרחב יותר? אבל אתה עושה מעשה נוסף, הרב לאו, ואתה בסוף הספר אתה מזמין אנשים אחרים, זה מעשה מאוד מעניין, אנשים אחרים שיכתבו על היצירה שלך. אחד מהם שאתה מזמין אותו הוא הפרופסור הלל כהן, הוא חוקר בחוג ללימודי האסלאם, ואם אני מבין נכון את המאמר שהוא כותב על הספר שלך, בסיומו של הספר, הוא במידה רבה מדבר במונחים שעצם המסע שלך הוא מסע של אלבנה. עצם זה שאתה מדבר עם אותם מתנחלים, אתה יוצר עבורם לגיטימציה. הוא אומר שאחד הדברים הבולטים בדיווח שלך זה הזדהות עמוקה עם המתיישבים, ושכל אפשרות פיוס בעצם מביאה להנצחת אסון.
13: נכון, הלל כהן תוקף אותי באהבה, הזמנתי אותו לכתוב ביקורת והוא אכן עשה את זה, אני ידעתי שהוא מתנגד למסע שלי, כי הוא חושב שאני מנרמל משהו שאסור לנרמל, שזה כל מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני קורא את המציאות שונה ממנו. אני אחרי 50 שנות יהודה ושומרון אומר, את מציאות הזאת איש לא ישנה היום. המציאות היא מציאות מאוד עמוקה, מאוד משתרשת, והאחריות שלי זה האם אני רואה את אותם מיליונים פלסטינים, ואני מוכן להגיד זה באחריותי. כבשתי, 67, אפשר להתווכח, היינו צריכים לעשות משהו אחר, לא היינו צריכים לעשות, היום אנחנו יובל אחרי, ובתור האחריות שלי למדינת ישראל היהודית, אני רוצה לראות את פני הפלסטינים, כמי שאני נושא באחריותם, ואני אגיד לך גואל יותר מזה, כשאתה רואה פתאום את המפלגה שהייתה פעם ציונות דתית, הולכת ועושה, אני לא אגיד איזה מילים קשות יש לי, מין פרסומות לבחירות, עכשיו מדברים על התואבה הזאת שהם עושים כלפי מערכת המשפט, שבוע שעבר הם עשו כזה דבר כנגד ערבי הגליל. כשהם עשו את זה באמת תעמולת בחירות של שיחת טלפון בין פלסטיני מיהודה ושומרון, שמתקשר לחבר שלו מהגליל, והוא אומר לו בבעלה, הם יעשו לכם מה שהם עושים לנו. ואז הציונות הדתית הסמוטריצ'ית באה ואומרת, אנחנו באמת מתכוונים לעשות את זה. אתה מבין שמה שמתכוונים לעשות זה לפוצץ עלינו את הבית המשותף של מדינת ישראל, שיש בו עשרות אחוזים של ערביי ישראל וערביי יהודה ושומרון. אני רוצה להילחם נגד זה, אני רוצה לקחת אחריות לכל חיי אדם שנמצאים בטריטוריה שלי.
12: אז אל מי אתה מדבר, הרב לאו? אתה מדבר אליי, אתה מדבר אל הציבור הרחב, או אתה מדבר אל הקהל הציוני דתי, שאנחנו כבר זקנים, נכון הרב לאו? אנחנו זוכרים את המר, ואנחנו זוכרים את בורג, אנחנו זוכרים ציונות דתית אחרת. אז אל מי אתה מדבר ברגע הזה?
13: אתה יודע, זה כמו הדוות שאתה שולח, אז יש קודם כל את המעגל הפנימי, כי אחד הדברים שהספר שלי מצליח לחשוף, זה שבתוך ציונות דתית של גוש אמונים, פנימה, בתוך יהודה ושומרון, יש שני זרמים מאוד מאוד ברורים. זרם אחד מאוד ממלכתי, שהוא רוצה לשמור על מדינת ישראל, על חוקי המדינה, ורוצה לקחת אחריות, ומנסה לבחור דרך של חיים, ומצידו צמח לפרה זרם שהוא מאוד מאוד אקטיביסט. שמוליך קדימה ואומר המדינה תבוא אחריי.
12: אבל כשאתה מדבר על אתה מדבר על זרם הרב לאו ברשותך, על כמה אנחנו מדברים, אם אנחנו נקמת את זה, על כמה כבר?
13: תראה, אנחנו מדברים על מאות אלפי מתיישבים ביהודה ושומרון, בתוכם פעם היה מאוד ברור שגוש אמונים מתנהל על ידי ארגון בשם אמנה של מועצת ישע, שהם הממלכתיים מאוד מחוברים למדינה ולמוסדותיה, בוודאי לצבא. אבל מאז קמה תנועה בשם נחלה, שמובילה אותה אישה אחת בשם דניאלה וייס, שאחריה הולכים רבים רבים ומנרמלים, באמת, אם אומרים שאני מנרמל, אז היום השתיקה ביישובים הוותיקים אל מול ההתנהלות המאוד אנרכיסטית שמגובה על ידי ממשלת ישראל, אורית סטרוקס וסמוטריץ' וכל האנשים שבאים ומבהירים עלינו את השטח, כי הם מאמינים שארץ ישראל היא רק ליהודים, אין מקום למי שאינו יהודי, זה ממש גזענות עליונות יהודית, ואנחנו לא שמים לב איך שמשהו שהוא היה גידול צד הופך להיות גידול פרה שמשתלט על הגינה.
12: אבל שאלתי אותך כמה, כי אני רוצה לשאול את כמה. כמה בני לאוים יש היום בתוך החברה הציונית דתית, אם אתה מגדיר עצמך ככזה, כן, בהגדרה העצמית שלך?
13: אני מגדיר את עצמי כציוני דתי במובן שאני מאוד מחובר לציונות הדתית, בקיום שלי לרעיון הציוני ולשמירת המצוות. אני חושב שזה יוצר את ההגדרה של ציוני דתי. אבל האם אני יכול להגיד שמישהו מהאנשים האלה, הממלכתיים, יכול להצביע בבחירות למפלגה שהיא גם גזענית, גם אלימה וגם מבעירה את השטח, אני אגיד לך דבר נורא, כאן נכנסת העצלנות. נכנסת העצלנות שאומרים, אני לא יודע, הם נושאים את השם של הציונות הדתית וזה אני. ועל זה אני צועק צעקה גדולה מאוד, לא בגלל שאני איש פוליטי, אלא בגלל שאני חרד לדמותה של מדינת ישראל היהודית. בשם תורה, בשם יהדות, אני צועק צעקה גדולה.
12: למי בן אדם כמוך יכול להצביע בבחירות הקרובות, הרב לאו? אתה נשמע לי כמו קנדידט מתאים להצביע לרעם, לסגלוביץ' שהגיע עכשיו אל המקום השני במפלגה.
13: קודם כל אני פרסמתי שבוע שעבר פוסט מאוד נרגש על המעשה של החיבור של סגלוביץ' למנסור עבאס, כי יש פה אחריות. האם זאת תהיה הבחירה שלי לבחירות? זה עניין פרטי שלי. אבל אני חושב שעצם המעשה שערביי ישראל יחד עם יהודים בישראל חוברים כדי לשמור על דמותה של מדינת ישראל, בעיניי זה מעשה מאוד יקר, חשוב, ומבשר משהו חדש בתקופה הזאת. יכול להיות שיש חיבורים חדשים. אני רוצה לדעת שאנחנו לוקחים אחריות לכלל תושבי מדינת ישראל, ולא לסקטור. אני אף פעם לא אצביע לסקטור.
12: בוא נגיד מילה ברשותך, אנחנו בערב יום הכיפורים הרב לאו, בוא נגיד משהו על אלוהים. איך הוא מרגיש שם למעלה אל מול התמונות?
13: אתה מבטיח אותי גואל במובן הפשוט שאני מתפלל, אתה יודע, לילה לילה, תפילת סליחות, ואני שומע את המילים, ואני נורא נורא מתכווץ מול הפער הזה של המילים הגדולות האלה של רוממות אל בגרונם, זה חרב פיפיות בידם. אתה מכיר את הפסוק הזה, זה פסוק מזעזע. אנשים מזכירים עוד ועוד, אלוהים, עננו, עננו, עננו, מתפללים, שומע, שומע תפילה. רוממות אל בגרונם, אבל בידיים חרב פיפיות. חרב שהכוונה פיפיות, שהיא מכוונת לצד אחד, אבל היא תפגע גם בצד אחר. אין דבר כזה שחרב תפגע רק במישהו אחד. ברגע שאתה מדמם את הארץ, אדם משפריץ לצערי לכל הכיוונים.
12: אתה חושב הרב לאו שהדברים שאתה אומר פה בשידור מתקבלים טוב בגרון של הציבור שלך? כי אני לוקח את זה למקום אחר, כן? דברים כאלה מדויקים שהיית אומר עכשיו, שהיית אומר את גילה אלמגור, היו כבר מעוררים איזשהו שיח מאוד גדול, וכמובן ברכות כללות ברשתות החברתיות. עבור, כשאתה אומר את זה, זה עובר טוב יותר?
13: אני בא מתוך התורה. אני בא מתוך אחריות מאוד גדולה להמשך המפעל הציוני שנקרא שיבת ציון. כשאני שומע את קולו של הנביא חזקאל, צועק לי ואומר, דם תשפוכו והארץ תירשו. אני מבין שיש כללי משחק. אני רוצה לרשת את ארץ ישראל. כן, אני אומר את זה, זה מאוד לא נעים להילל כהן לשמוע. זה לא נעים למישהו שמאל מלא מלא מלא לשמוע שאני מאוד אוהב את ארץ ישראל על כל חלקיה. אבל בתנאי שאני לא פוגע בצורה אגרסיבית, בצורה עיוורת, בזכויותיהם של מיליונים אחרים שגרים פה וגם אוהבים את הארץ וגם רוצים לחיות. אלה שכנגדי אומרים אנחנו נהיה רק אנחנו, זה רק אנחנו. אנשים באמצע אומרים אם הם רוצים להילחם בנו אז אנחנו. ואני אומר בואו נחפש שותפים לחיים, בואו נחפש את עם חפץ בחיים. הימים האלה של ראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו אומרים בתפילה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, כותבנו חותמנו בספר חיים, אנחנו מאמינים בחיים, וכדי להאמין בחיים צריך להצמיח אותם, וזה מה שאתה הזכרת בסוף הספר, התפילה כן. של רבי נחמן, כן. שמתפלל על השלום שמתחיל בי, ומגיע עד העולמות כולם.
12: במידה רבה, הדברים שאתה אומר, הרב לאו, לא רק הם דברים אמיצים, אלא גם, אתה יודע, אנחנו כולנו ביומיים האחרונים, נכון, רק מדברים על נאזה, נאזה, נאזה, הסרט שאף אחד מאיתנו לא ראה, וזכה לתשואות בפסטיבל בוונציה. זה מה שהעולם רואה, נכון? העולם רואה את התמונות האלה משם, ולכן העולם נעמד לתשועות של 25 דקות בעמידה.
13: קודם כל, זה העולם רואה. אני צריך להגיד שהיוצרים של נאזה יצרו לפני כמה שנים סרט קודם, שקוראים לו אין ארץ אחרת.
12: כן, כן, כן.
13: אין ארץ אחרת.
12: כן.
13: שעוסק בנושא של אזור שנקרא מספרייתא בדרום הר חברון. אני אגיד בצער, הסרט חזק, הוא זכה באוסקר, וכשאתה לומד את הסרט הזה, השטח, אתה מגלה שהם שכחו לומר שמדינת ישראל במוסדותיה החוקיים, בית המשפט העליון קבע שהאזור הזה שבו בנו את הבתים האלה של אטואני ובתים של מלחיר שנמצאים בספרייתא, הבתים האלה נמצאים בשטח צבאי מוגדר מאז שנות ה-80, ולכן בית המשפט של מדינת ישראל הורה לפנות את הבתים האלה.
12: כן.
13: ועל זה שכחו יוצרי הסרט לומר לצופים. זאת אומרת, יש פה סרט מאוד, אני מדבר על הסדר הקודם, שכן ראיתי, שהוא מוטה מאוד מאוד לצד הפלסטיני, בלי להראות את הצד הישראלי. אני חושד שגם בפעם הזאת הם עשו מעשה
12: הטעיה. אבל אני מדבר על התשואות, הרב לאו, על התשואות, על כמה קל, על כמה קל עבור העולם שרואה תמונות שאנחנו לא רואים, להאמין למה שהם רואים, גם אם הוא מוטה, ואנחנו לא יודעים אם הוא מוטה.
13: אני אגיד לך משהו של מצוקה, בסדר? כשאני פותח את הספר שלי, אני פותח עם שתי תמונות שיש בבית. תמונה אחת של אמא שלי, עם אבא, עם אבא ואמא שלה, נוטעים עצים, אתה יודע, בתקופה שנטעו אחרי ששת הימים, עם שלט גדול ונטעתים על אדמתה, מין שיבת ציון אופטימית של נטיעת עצים. אבא שלי, התמונה השנייה, יושב בטרבלינקה על אבן של העיר שלו, העיר פיוטריקוב, בתוך שדה האבנים. ואני אומר, אלה שתי תמונות של הגורל והייעוד. ולצערי הרב, תשואות הארוכות האלה, הן מבטאות בעצם שנאת ישראל הגדולה מאוד מאוד. זה לא רק ההומניזם שגרם לתשואות הידיים, זה לא רק איזושהי חמלה על כל מה שעושים בצהל לעזאתים. לא, לא, לא. יש פה באמת לאורך זמן גם שמחה לאדם של היהודים, ולקלונם של היהודים. ואני חרד מאוד מאוד שהשנאה הזאת, האנטישמיות הזאת, מרימה ראש, ואני צריך לא להיות בנאיביות של תרדמת בעצמי, אלא לדעת שיש לי אחריות גם להמשך העם היהודי של הגורל. אני לא מוכן שכל הזהות שלי תהיה, עמדו עלינו לחלוטנו, ולכן אנחנו נתבצר כמו איזה כיפות בתוך בית. אני רוצה גם גורל וגם ייעוד.
12: הרב בני לאו, נעשה גם שלום בינינו, אני ואתה?
13: שלום בינינו זה דבר נורא נורא פשוט. לפני כמה זמן אתה ראיינת אותי בנושא פרס ספיר. ואחת השאלות ששאלת אותי הייתה שאלה נורא מביכה. איך אדם כמוני דתי רב יכול לקרוא ספרות בצורה חופשית? וזה גרם המון המון המון תגובות ששואלות, תגיד, אתה באמת חושב שאדם דתי לא יכול להיכנס לעומק החוויה הספרותית שיש בה אירוטיקה ויש בה אסתטיקה ויש בה... הייתה משהו בשאלה שלך, איזו עמידה ששמה את האדם הדתי באיזושהי נבדלות מהיצירה התרבותית המלאה. ועל זה הייתי רוצה להתפייס איתך.
12: ואני מהמקום שלי אומר, זה לא היה האדם הדתי ששאלתי אותו, אלא את הרועה הרוחני. והתפיסה שלי אותך כאיש רוח אמיתי שמסוגל ויכול, וכך הוכחת גם בריאיון הקודם וגם בריאיון הזה, באמת להטוות דרך, כי נדמה לי שזה, זו המשימה של החיים שלך.
13: תודה לך, תודה על מה שאתה עושה, שיהיה לנו שנה טובה, אמן.
12: בדרך האבות, מסע אישי לחשבון נפש ציוני, ספר חדש לרב בני לאו. הרב לאו, שנה טובה ממני אליך.
13: שנה טובה, גואל, להתראות.
11: גם כן תרבות.

0: המוני בית ישראל אומרים סליחות בשעות בוקר מוקדמות, והמונים לא פחות רוקדים סליחות בשעות הערב. ביום חמישי הקרוב ברחבת מוזיאון מגדל דוד יתקיים האירוע סליחות נוסח תחריר, שמחבר מסורות ופיוט עם מוסיקה ישראלית עכשווית. על הבמה בשני מופעים, גם מופע שקיעה וגם מופע לילה, יעלו ויבואו עדי אלבחר, לבנת בן חמו, יהונתן חוטה ויאיר כוכב, ושניים מהם נמצאים איתנו כעת. נברך לשלום את יאיר כוכב, מייסד ומנהל אומנותי תחריר. שלום יאיר.
1: שלום גואל, בוקר טוב, בוקר של סליחות.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ונברך לשלום את הזמרת והיוצרת לבנת בן חמו. שלום לבנת.
2: היי גואל, בוקר טוב.
0: וכמובן שאותך שמענו ברקע משוררת. יאיר, אתה שם לב שיותר ויותר אנחנו רואים, זה ממש שונה משנות ילדותי ובחרותי אפילו, שסליחות היה דבר קטן, אינטימי, שאבא היה מכריח אותנו ללכת לבית הכנסת, והיה שקט, והייתה אפילו אימה אל מול היושב במרום, ועכשיו זה נהיה חינגה.
1: כן, את האמת שזכינו להיות מהמבשרים של הבשורה הזאת, ואני חושב שזה דווקא קשור בתנועה הופכית שהייתה בתוך הלב למה שאתה מתאר. אני חושב שהתנועה הייתה תנועה של חיבוק גדול. אני זוכר קפה עם איזה כמות לא סבירה של סוכר שאבא שלי מכין לי ב-4 לפנות בוקר כדי שאני אתעורר לסליחות. והרגעים האלה הם רגעים, כן, אדמות עולות לי, זה רגעים שכאילו אנשים כל כך כמהים לזה, אז שמו את זה על הבמה, כאילו בבחורתנו שמו את זה על הבמה, אנחנו כולנו, סליחה, זה כאילו פשוט בלתי נשלט, אי אפשר כאילו זה...
0: לא, בוא נדבר על אבא שלך כבר ונבכה ביחד כולנו.
1: כן, אבי, ברוך השם עוד בחיים, אמי עליה שלום הייתה מעודדת אותי לקום, אני ממש זוכר את זה, ובמופע אני יכול לעשות ספוילר קטן, יש שיר גם לאבא וגם לאמא.
0: איפה אתה
1: גם,
0: בוחר
1: גם
0: יותר?
1: גם שלי וגם של... איפה אני בוחר יותר? זה כמו לשאול את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא, אבל אמא יותר חסרה לי. והחיסרון הזה שלה הוא קשור בימים האלה, הוא קשור ב... בהתרגשות הזאת של לפני החג, ברצון הזה להסתכל על כל מה שיש וכל מה שהתברכנו בו, וגם על כל מה שחסר, תכלה שנה וכללותיה. וגם בשנה כזאת, אני חושב, בהקשר של הסליחות שלנו, צריך לזכור, שנה שעברה ישבנו במגדל דוד מול הקהל, זה לא היה כל כך אפשר לשבת, כי זה מופע שהקפיץ אותנו מאוד. בשנה ה-י"ב, 12 שבטי ישראל של הפרויקט הזה, והתפללנו כל כך שהחטופים יחזרו. ושבועיים אחר כך התבשרנו שהם חזרו אלינו. אז השנה צריך לעשות סעודת הודעה גדולה, מסיבת הודעה גדולה, אז הכפלנו את המופע. ואנחנו בשנת י"ג מידות הרחמים של הפרויקט הזה, זה שהוא סיק כזה של הודעה. על הימים האלה, ושל שמחה של הלב, שבגללו הפרויקט הזה קיים, הפרויקט הזה ועוד פרויקטים אחרים של אנשים שמביאים את הסליחות אל הבמה.
0: טוב, נזכיר כמובן, לא צריך להזכיר לאף אחד ואחד מאיתנו, אנחנו עדיין בלב מלחמה, ועדיין יש חיילים רבים ומשפחות רבות, שכל המסע הזה על הגב שלהם. לבנת, כשאת עולה על הבמה במין מופע כזה, הכוונה שלך היא אחרת?
2: וואו. שאלה מעניינת, אני מנסה לחשוב עם עצמי. אני חושבת שכן, אני חושבת שאני ממש מרגישה את האחריות, לא כובד האחריות, כי זה לא מכביד עליי, זה זכות בשבילי. זה מתנה שקיבלתי להתחבר לאוצר הזה, למסורת של האימהות והאבות והסבים והסבתות, ובגלל שאני לא יכולה לעשות את זה בבית כנסת, לא יכולה לעלות כשליחת ציבור,
0: כן.
2: אז...
0: היית רוצה? היית רוצה בעולם מתוקן?
2: כן,
0: להוביל את התפילה, לבכות יחד עם המתפוללים.
2: יש בתי כנסת שעושים את זה דרך אגב.
0: כן.
2: הם מעטים, אבל הם לא באזור שלי, וגם אם היו באזור שלי, אני לא רוצה, זה כל דיון היפותטי, אבל כן, הייתי רוצה. כל האחים שלי שליחי ציבור דרך אגב, ופייטנים. אני מסתכלת עליהם.
1: גם את שליחי ציבור. אנחנו שליחים של ציבור על הבמה הזה, זה ציבור שבא...
2: נכון, נכון, אתה צודק, יאיר. לא סתם, אני פשוט, התמונה הזאת של להסתכל עליהם מלמעלה ככה עולים, ובאמת יום הכיפורים אני ממש זוכרת שליח ציבור אחד מיוחד, הרב מיכאל קריספין ברוב הבית באשדוד. אבא שלי גבאי בית כנסת איזה 25 שנה, וזה באמת, יש אנשים, יש קולות, שזה לא רק קול, זה גם כוונת הלב, איזשהו אמת שהבן אדם מביא איתו, שזה פשוט משבר אותך, זה עושה לך משהו, אני זוכרת את עצמי פשוט, לא מפסיקה לפקוד ברגעים האלה.
0: עוד לפני שהוא פתח את הפה, עוד לפני שהוא אמר את המילה הראשונה.
2: כן, הוא רועד, הקול שלו רועד, הוא מבין את גודל המעמד. משהו קורה, זה כאילו חיבור של לב ולב, שאי אפשר להסביר אותו כל כך במילים. אבל כל כך אהבתי את ההתפרקות הרגשית הזאת בכיפור. ויש גם את הרגע הזה, אולי אתם כאילו, גם אני מאמינה שגם אתם חווים אותו, כשהשליח ציבור מתפלל עם שערי תפילה, שערי זה, וכשהוא מגיע לשערי רפואה, אתם זוכרים את זה? כשהוא מגיע לשערי רפואה, זה כל הקהל עונה אמן, לא משנה, כולם גמורים מעצום, כולם עונים אמן בכזו עצמה, כולם מבקשים...
1: התקרה של הבית כנסת מתעופפת.
2: בדיוק, כולם מבקשים להתרפא, ויש בזה משהו כל כך חזק, כאילו, לעשות את זה ביחד, להרגיש את החוסר, אבל ביחד.
0: אז בוא נגיד מילה, יאיר, ברשותך, לאותו מושג חיבורים. נדמה לי שהמילה הכמעט קדושה הזאת, והכל כך חשובה הזו, גם היא הפכה רידוד, השטחה, בשנים האחרונות. אנחנו שומעים חיבורים, אנחנו מדמיינים מעגלי שיח, ואנחנו כולנו מתחילים להתגרד. נעשה בהם אפילו מין שימוש ציני מאוד מאוד. איך באמת הם מכוונים את הכוונה מחדש אל הליבה של המושג?
1: של החיבור, אני אומר, אנחנו לא מדברים חיבורים, אנחנו משתדלים לעשות חיבורים, אנחנו משתדלים שהקהל שצופה במופע הזה, ואני כל פעם רואה את השפתיים נעות מבעד לתאורה, וזה משמח אותי, הקהל פשוט יושפע מהעין הטובה שהוא רואה על הבמה. זה נורא נורא נורא חשוב לי. וכל שנה כשאני מלהק את הפרויקט הזה, אני חושב על על החיבורים בינינו. קודם כל, יש מניין אנשים על הבמה, איך אנחנו מביאים מציאות של, נקרא לזה, הבחינה של אהרון הכהן, ורעך ושמח בליבו. זה הרעיון, שאדם יראה את את האחר, וישמח בלב שלו, ויחבק אותו בלב שלו, וירצה לשמוע את את הרננה שעולה ממנו, את השירה שעולה ממנו, ולהשמיע ביחד איתו. מהבחינה הזאת בעיניי אנחנו נצליח להיות גאולים כחברה. זה הדבר החשוב באמת, כאילו אני נזכר, הוצאנו את האלבום בשישה, ממש כאילו ערב שבעה באוקטובר, את האלבום של סליחות נוסח תחריר של הפרויקט הזה, שמלווה את הפרויקט הזה, אחרי עשור שהרצנו אותו, ואנחנו, אסור לנו לחזור למקום הזה. אסור לנו לחזור למקום הזה של השיסוי. אנחנו צריכים להיות במקום שבו אנחנו פוגשים אחד את השני, חוזרים להגיד שלום אקראי ברחוב, לאנשים שאנחנו לא מכירים.
0: אבל כשאתה מתבונן באנשים שעומדים מולכם, אתה רואה על העיניים שלהם פחות אמונה על כך שזה בכלל אפשרי, או יותר תקווה שזה יקרה?
1: אני רואה כמיהה. אני רואה כמיהה לטבע רוחני גבוה יותר.
2: נכון, אני גם מרגישה את הכמיהה הזאת, ואני גם רוצה להצטרף למה שיאיר אמר בעניין הזה של פחות דיבורים ויותר לעשות, וכדי אני גם פחות מדברת ברדיו. לא שחלילה אני אומרת שלא צריך לדבר ברדיו.
0: לא שחסר לך רדיו בקריירה.
2: לא, אני אומרת שכאילו באיזשהו שלב אני גם הרגשתי שאני רוצה יותר לעשות, ובאמת יש את ה... אין מה לעשות, הקסם הזה של המוזיקה, שזה הרבה מעבר למילים ומעגלי שיח, ודיבורים על אחדות ועל חיבורים. פשוט עומדים אנשים על הבמה, שרים בכל מיני נוסחים. יאיר, אני הרי באתי מהנוסח המרוקאי, ויאיר כל הזמן דוחף אותי להכיר את הנוסחים היותר, כן, יאיר ירושלמים, מהבית שלו, ויש גם נוסח אשכנז בחלק מהמופע, יש גם שירים כאלה, ופשוט כולם שרים ביחד, וזה פשוט קורה. זה פשוט קורה. אתה צריך להיות שם ולראות איך כולם רוקדים ביחד. זה כיף.
0: כן. אולי מילה לסיום. יש לך פיוט אהוב במיוחד עלייך, לבנת?
2: כן, יש לי שניים, האמת. אני כל פעם מתלבטת. יש את אחות קטנה, שאנחנו שרים אותו ממש בכניסת החג, אחרי תפילת מנחה, בין תפילת מנחה לתפילת ערבית. ואני אוהבת אותו במיוחד, כי הוא אחות קטנה. קודם כל, זה פיוט שיש בו את לשון הנקבה.
0: כן.
2: את המקום של האישה.
0: נדיר, נדיר, נדיר.
2: מזכיר לי את אבא שלי ואת סבא שלי. ויש את עת שערי רצון, שזה העוקד הנעקד והמזבח, שזה אולי אחד הפיוטים הכי יפים של הימים האלה, וגם הוא מכניס את הצד הנשי, הוא מכניס בעצם את כל הרגשות של שרה אימנו, סביב זה שלוקח בעלה את הבן היחיד שלה והולך לעקוד אותו. ויש בזה משמעות מיוחדת גם לשיר את זה, אין מה לעשות בימים האלה, בתקופה הזאת. אנחנו בשלוש שנים מתמשכות של מלחמה, הרבה אמהות עקדו את הבנים שלהם, זה מחבר אותי אליהן, זה מחבר אותי לעם, אז שני הפיוטים האלה הם לגמרי אהובים עליי.
0: סליחות נוסח תחריר, מאזינות ומאזינים, ביום חמישי שני מופעים, גם מופע שקיעה ב6:30, גם מופע לילה ב9:30. אאחל לכם שנה טובה לשניכם, יאיר כוכב, מייסד ומנהל אומנותי תחריר, שנה טובה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, וגם לך, לבנת בן חמו, אנחנו נשמע כעת את אמי כואבת לי, כי זה שיר שלך שאני אוהב במיוחד. תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
3: גם כן תרבות.
0: הסרט הבא שנדבר עליו כעת לוקח אותנו אל ימי הקשים של מלחמת יום הכיפורים. 350 אלף גברים גויסו אז לשירות, הנשים נשארו לבדן, בעורף. שם הסרט, תחתונים וגופיות, הוא יעלה לשידור בכאן 11, הבית שלנו, במוצאי השבת הקרובה, ממש ממש ערב יום הכיפורים. הוא מורכב כולו מקטעי ארכיון, תמונות ודימויים מאותה תקופת מלחמה, כשברקע אנחנו שומעים את קולותיהם של המנהיגים, גולדה מאיר, דדו, דוד אלעזר, שולמית אלוני, משה דיין, וגם של נשים שנותרו בעורף, בהם גם הפעילה הפמיניסטית, לימים גם חברת כנסת, מרשה פרידמן. לכאורה, איך היצירה הזו קשורה לחיינו אנו בימים אלה, אבל כשרואים את הדימויים, אותם מראות של אזרחים פליטים, של יישובים מופקרים, של פצועים, של קטועי גפיים, הכל הכל בעצם מדבר את התקופה שלנו, תקופה שגם נמדדת, כמו שאומרת אחת ממרואיינות הסרט, בזכיחות ויהירות. במאית הסרט היא סמדר זמיר, שכבר יצרה את הסרט התיעודי, על כיסא הבמאי יושבת אישה, היא נמצאת איתי כעת. סמדר, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. כדרכה של יצירה תיעודית זה לוקח זמן. האם התחלת אותה עוד לפני טבח 7 באוקטובר?
4: כן, אנחנו התחלנו לעבוד על הסרט כמעט שנתיים לפני השבעה באוקטובר, בשנת 2021 בעצם נולד הרעיון והתחלנו הגשות ראשונות.
0: שזו הייתה התקופה, נכון, שכולנו, כל עולם התרבות, התכונן אל ציון יום החמישים של מלחמת יום הכיפורים, וכולם חיפשו יצירות דוקומנטריות, אבל אף אחד לא ידע מה ייפול עלינו יומיים אחרי.
4: נכון, ולקח זמן עד שהרעיון לעשות סרט על נשים במלחמת יום כיפור, לקח זמן עד שהוא הבשיל, והבנו כבר שלשנת החמישים לא נגיע, והאספירציה הייתה להגיע לשנת ה-51. כאילו שאחרי שנת ה-50, שיהיו הרבה מאוד יצירות שהתרכזו בכל מיני דברים שככה יותר אנחנו מורגלים בזוויות האלה, הזוויות של מה קורה לגברים, מה קורה בחזית הזאת, מה קורה בחזית הזאת, כן? ראינו את הסדרה הנפלאה, האחת שיצאה, זה היה אמור להיות מין סרט תשובה כזה שמגיע שנה אחרי ציון החמישים.
0: אבל אני מניח שאפילו את כיוצרת הסרט היפה הזה, אפילו את היית מופתעת כמה הסרט הזה שמדבר על תקופה אחרת מדבר את הכאן והעכשיו.
4: כן, זאת הייתה החלטה שאנחנו עשינו, כי בעצם מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, בסוכות 23, אני נסעתי לנוח מהתחקיר המאוד מאוד אינטנסיבי של הסרט. מה שהייתי צריכה לחתוך, ככה להתנתק, ונסעתי לסיני עם המשפחה שלי. ובעצם שם תופסת אותי המתקפה, תופסת אותי הטבח.
0: מתי אתם מצליחות לחזור?
4: חזרנו ממש באותו יום, תוך כמה שעות. Okay. יאמר שהמצרים ממש
0: הריצו אתכם, לשם, כן.
4: כן, וזה היה נורא, כי בגלל שנסעתי במטרה להתנתק, אז הייתי אפילו בלי סים. אז לא יכולתי לדעת שום דבר חוץ מאלה שהיו לידי אנשים אחרים עם סימים. אז קיבלנו מהם אינפורמציה, וברגע שעברתי את הגבול, זה היה פשוט קטסטרופה, כי הטלפון שלי מיליון מיליון הודעות. אני תושבת הנגב, אני גרה בערד, אז יש לי המון קשרים, לימדתי המון שנים בספיר, אז זה היה ממש נוראי מה שהלך שם.
0: ואז כשמסתכלים על זה בעיניים האלה, אני לא יודע אם את מסוגלת להסתכל על זה בעיניים של היום, כי בוודאי היית בחדר העריכה חודשים על חודשים על חודשים, נכון, ואת רואה ומכירה כל פריים מכל כיוון, נכון, שלו, אבל באמת, את מבינה שבעצם יצרת סרט על התקופה הזו, וכשיעשו 50 שנים לטווח 7 באוקטובר, הסתכלו על היצירה הזאת?
4: זאת החלטה שאנחנו מקבלות, כי בעצם אני יוצאת לרוב הצילומים ונכנסת לעריכה רק אחרי השבעה באוקטובר. והעבודה היא כל הזמן דרך מסך דמעות, אנחנו לא מצליחות לערוך, אנחנו פשוט בוכות שעות. ואז בעצם אנחנו מבינות שההדהודים האלה, זאת אומרת, עצם זה שאני מסתכלת על חנה פיינשטיין, אשת השבוי בני פיינשטיין, ואני שומעת, אותה מדברת, אבל בתוכה אני רואה גם את לישי לוי מירן.
0: בטח.
4: אז עצם הדבר הזה הוא הכוח של הסרט. ברגע שהבנו שזה הכוח, ההדהוד הזה, אני קוראת לזה מראה צלולויד, פשוט הבנו שאפשר להסתכל על זה ולראות אותנו, וזה הכוח, וככה בנינו את הסרט. זאת אומרת שהייתה החלטה.
0: אני רוצה לשאול אותך, סמדר, הזכרתי למאזינות והמאזינים שכבר יצרת את הסרט התיעודי על כיסא הבמה יושבת אישה, את תמיד עוסקת במקומן של נשים בחברה. אין את הנטייה הטבעית של אישה שרוצה לרומם נשים, ליצור יצירות שמראות את חשיבותן וגדולתן, וכאן בעצם את עושה יצירה שמשאירה את האישה בבית?
4: תראה, זאת הייתה המציאות. זה מה שהיה אז. בשנות ה-70, רוב הנשים, בעצם רק 30% מהנשים עובדות. למעט מאוד נשים יש רישיון נהיגה. נשים הן בעיקר אימהות וראיות, והן עובדות כבר, אז הן עובדות בנישות נשיות. כלומר, אחיות, מורות, עובדות סוציאליות. אז עניין אותי להסתכל מה עבר עליהן, והייתה לי איזושהי מחשבה כזאת שקרה פה מה שקרה במלחמת העולם השנייה והראשונה, שבעצם הגברים נעלמו והנשים פתאום גילו את היכולות שלהם. אז זאת הייתה הציפייה שלי. אבל אז כשהגעתי לחומרי הארכיון והתחלתי לדבר עם נשים, אז גיליתי שזה לא מה שהיה, לא בגלל שהן לא רצו, אלא בגלל ש הגברים ממש התנגדו בצורה פעילה.
0: כן, את אומרת שם יש שם מובלע, במשפט אחד, אתם יודעים לפעמים מאזינות ומאזינים צריך רק משפט אחד כדי להבין מציאות שלמה, אותם גברים העדיפו לקחת נהגי אוטובוס בני 16, מאשר נשים שידעו כבר לנהוג, כן? פשוט סרבו לתת לנשים גם כשהיו זקוקים להם כל כך.
4: נכון, ובאופן פרדוקסלי, מרשה פרידמן כותבת על זה בזיכרונות שלה, זה לא בתוך הסרט, אבל היא כותבת על זה, היא טוענת שהבחירה שלה ושל שולמית אלוני לכנסת, שתי נשים שבעצם העלו לראשונה סדר יום פמיניסטי בכנסת ישראל, הם בעצם נבחרו מתוך מה שעבר על נשים ביום כיפור, שאנשים כל כך כעסו על ההשפלה הזאת, שאת רוצה לבוא לעזור, היו נשים עם רישיונות נהיגה שלא נתנו להם. אז הן כעסו ונצביעו לנשים שייצגו אותם ולנשים שיעשו עבורן אחר כך את המלחמות, וכך באמת היה. זאת אומרת, שתי הנשים האלה אחראיות לחוקים הכי הכי משמעותיים בחיינו כנשים עד היום.
0: כן. כן, אבל נדמה לי, אבל זה רק הצינור שלי, כן? אז תתקני אותי אם אני טועה. נדמה לי שאת גם מבקשת לדבר על מצב הרבה יותר גדול, ומין בקשה נשית להפסקת המלחמה הגברית.
4: חד משמעית.
0: אז תגידי על זה מילה, כי זה מובלע, כן? זה הצינור שלי, זה לא נאמר שם, את לא נואמת לאומה, אבל כן את מבקשת שהעולם יתנהל בעיניים נשיות.
4: יש מה שעניין אותי זה להראות שבעצם נשים, על אף שלא רצו, ועל אף שמקומן היה מאוד מאוד מסומן, הן פעלו בכל המקומות. גם בתוך הציר הזה של הביטחון, כן? זאת אומרת, גם במקום שאנחנו עד היום אין לנו כניסה אליו, אגב, לא אגב, אז בעצם הדבר הזה שאישה מעיזה, כן, אמא שכולה, יש בסרט אישה בשם רות ליס, שהיא אם שכולה, שבנה גדי נפל במלחמת ששת הימים, וביום השנה השביעי לזכרו, כשהיא יושבת וחושבת מה אני עושה היום כדי לזכור את הבן שלי, היא עושה מעשה ומחליטה לכתוב מכתב ללא אחרת מג'יהאן סאדאת.
0: כן, שגם עונה לה אחר כך, רק נגיד למאזינים.
4: שגם עונה לה אחר כך, שזה מטורף, שזה היה גילוי הכי מרגש שהיה לנו בסרט מבחינה תחקירית. והסיפור הזה הוא בעצם אומר משהו שהנה אנשים כמה שנים לפני ההנהגה הגברית שלנו, גם פה וגם במצרים, יודעות להושיט יד לשלום. מוצאות את הדרך לכתוב אחת לשנייה מכתבים. רות ליס כל כך התרגשה מהמחווה הזאת שג'יהאן סאדאת עונה לה, שהיא מנסה בעצם להקים ארגון של נשים ישראליות ומצריות שיחליפו ביניהם מכתבים. זה לא צולח, זה לא קורה, אבל היא כן עושה את הדבר הזה, ואז, אתה יודע, זה העלה בי שאלות על זה שבאופן מסורתי אנחנו מזוהות עם הקריאה לשלום.
0: כן.
4: זה היה, זה בכל העולם, כן. זה ליזה סטרטה, שאגב כן. זה גרם לי לחשוב שאת ליזה סטרטה כתבה אישה, ומישהו, ואריסטופנס לקח לה את הזכויות. זאת אומרת, זה כל כך חזק הסיפור הזה, שהייתי חייבת לומר על זה משהו, כי אני חושבת שהעולם היה נראה אחרת, ומה שקורה פה מאז השבעה באוקטובר היה נראה אחרת, אם נשים היו לוקחות חלק בקבלת ההחלטות. לא רק טייסות ולא רק ביצועיסטיות. את זה שאנחנו יודעות לבצע, זה גם בתוך הסרט. זה לא הדבר, הדבר הוא שאנחנו צריכות להיות במקום שבו מתקבלות ההחלטות, אנחנו צריכות להיות בעלות סמכות הכרעה. ושם נראה את השיפט, אני באמת מאמינה בזה, זאת אומרת, יש גם החלטת אום בנושא, כן? זה לא משהו כן. מקורי שאני ממציאה.
0: לא, אבל זה ברור לגמרי ביצירה שלך. טוב, אנחנו כבר מתחילים לשמוע ברקע את אין לך מה לדאוג, כן? כמובן, תחתונים וגופיות. אני רוצה להודות לך מאוד, אני אתן את הפרטים שוב עבור המאזינות והמאזינים, במוצאי השבת הקרובה, ממש ערב יום הכיפורים, כאן אצלנו בבית, כאן 11, תאגיד השידור הישראלי, תחתונים וגופיות, סרטי חדש של סמדר זמיר. סמדר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה גואל.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: אחרי החדשות, מה שקרו, לשידור נוסף.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי אם ייווצר מצב פוליטי המחייב התערבות שלו אחרי הבחירות, יעשה זאת. דיווח, טראמפ ייפגש בשבוע הבא עם מנהיגים ממדינות המפרץ לדון במלחמה עם איראן וביום שאחריה. לאחר הסירוב האמריקני לאפשר לאבו מאזן להגיע לעצרת האום, הפלסטינים מקדמים הליך שיאפשר לו להשתתף מרחוק באמצעות וידאו. התחזית חם מן הרגיל. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת בית כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות ומביע נכונות לסייע בכך.
1: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה. אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זאת. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
0: בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה אמר הרצוג כי ישראל צריכה לפתור בעיות יסוד וניצבת לפני אתגרים עצומים. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השבק דוד זיני לאבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בעקבות העלייה החדה בהיקף האיומים על חייו. כך דיווח כתבנו יואב קרקובסקי ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אמש החליטה ועדת השרים לענייני שבק שראש השבק הוא שיחליט בסוגיית אבטחתם של ראשי מפלגות שאינם זכאים לאבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי לאור חומרת האיומים אנחנו מצפים מזיני לקבל החלטה במהירות ולא לעכב או לגרור רגליים במקום שבו קיימת סכנה ממשית. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, ובפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך עדיין לא, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. פינוי המאחז שהוקם סמוך למג'דל קורום שבגליל העליון. ראש המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן, סבורה כי המדינה מזניחה את ההתיישבות הכפרית בגליל בשל שיקולים פוליטיים.
2: מדינת ישראל השקיעה במשך השנים האחרונות, סמוטריץ' השקיעה באיו"ש, הליכוד השקיעה בערים שמצביעות לליכוד. אפשר לראות את הכמות מצביעים לעומת כמות הכסף שמושקעת במקומות האלה. הסיפור פה הוא לא רק הדמוגרפיה עצמה, הוא אובדן המשילות הביטחונית. האנשים שלנו, התושבים שלנו, אגב, גם בחברה הערבית, מפחדים לצאת בלילה מהבית. הפשע פה שולט, יש פרוטקשן, יש ירי בכל עבר, יש נהיגות שמסכנות חיים.
0: שיחור רייכמן אמרה את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצהל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעה דובר צהל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה הזו. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
4: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת בעיקר בהרים ובפנים הארץ וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרים גרודן בר אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. נבחרו עוד חדשות. מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, שרון לרנר, שרון לרנר מופקד על הביצוע הטכני. ואנחנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, במושג הזה בחירה, איך בוחרים, איך מבדילים בין טוב לרע, איך אנחנו מחליטים, האם בכלל יש לנו בחירה חופשית. יש לזה בוודאי כל מיני זוויות, סוציולוגיות, פסיכולוגיות, דתיות, אבל אנחנו בחרנו ללכת אל הפילוסופים. אז בשעה הקרובה יהיה איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, שכיר חרב של המחשבה, מרצה לפילוסופיה ותרבות המערב במנשר ובסמינר הקיבוצים. ומלבד פילוסופיה אנחנו גם נפתח בקלפים, קלפים פילוסופיים, שהוא עצמו יצר, עוד מעט נדבר גם על זה. שלום מנחם גולדנברג.
6: שלום שלום, איזה כיף.
5: תודה שבאת, שנה טובה.
6: תודה לכם, שנה טובה.
5: יום חגיגי הוא לנו.
6: כן.
5: בוא נתחיל בעניין הזה של בחירה. בכלל יש לנו דבר כזה בחירה חופשית, או שזאת אשליה שלנו? יש לי בחירה חופשית ואני אחליט עם ביבי או אייזנקוט.
6: כן, נושא מורכב. כמו שאמרת גם בהתחלה, יש המון מה לדבר, בטח כשחושבים על פילוסופיה. אבל בגדול אפשר להגיד שהפילוסופים כדרכם מאתגרים את עניין, כמו כל דבר אחר, גם את עניין חופש הבחירה, והרבה מאוד מהפילוסופים דווקא יגידו שאין לנו חופש בחירה. אפילו, בוא ניקח, נתחיל אולי בציטוט של סארטר, שדיבר על הפילוסופיה שלו, ממש הגדיר אותה כפילוסופיה של חירות. אז הוא יש לו טענה יפה, הוא אומר שנגזר עלינו להיות חופשים. עד כדי כך זה מורכב, זאת אומרת, החופש נכפה עלינו, אז יש איזה...
5: אז תסביר למה הוא מתכוון כשהוא נגזר עלינו להיות חופשים. מה זאת אומרת?
6: בקצרה, כי הוא מבאס. זה בקצר.
5: שזה קשה להיות חופשי, אולי.
6: זה לא רק שזה אתגר, זאת משימה, זה לא דבר שניתן לנו סתם כך, כלומר, נדמה לנו שהבחירה, אני יכול לבחור. אז באמת אולי כדאי להתחיל ולהזכיר שבחירה היא מצב בעצם שמערב גם הכרעה ביחס לפעולה, כלומר, הכרעה מוסרית, אבל הוא נשען דווקא על מערכת של הכרה של דברים, כלומר... בדרך כלל באמת אנחנו חושבים, זאת אומרת, בחירה היא בין אפשרויות, אז כן. אני חייב לדעת, וככל שהידיעה שלי מצומצמת יותר, אפרופו החינוך לבורות, שהוא בעיה מאוד גדולה, אז ככל שאני יודע פחות, או אני לא יודע, אז אני יותר נכפה לעשות דברים. אני מצוי בתוך הכרח ולא בתוך בחירה. רק כשאני מכיר עוד אפשרויות, אני יכול לבחור ביניהם. אז בעצם יוצא שהבחירה היא פונקציה של הכרה וידיעה. ככל שאני יודע יותר, החופש שלי לבחור גדול יותר.
5: אבל גם אז יותר קשה לבחור, לא? ככל שאני יודעת יותר.
6: תלוי. כמה את אוהבת את המשחק הזה.
5: כן.
6: אז זהו, אז בהקשר הזה, כאילו אני אגיד שני דברים, כאילו אולי נתחיל בזה שיש את הפעולה עצמה שבה אני בוחר בין תכנים מסוימים. יש לי את האפשרות לבחור חולצה כזאת או חולצה אחרת, באתי לארון, התלבטתי, בחרתי. אז זה האקט, הפעולה. אבל יש גם את האפקט של הפעולה, וזה גם דבר מאוד מאוד חשוב. כשחושבים על פעולת הבחירה, אז שמים לב שכל פעם שאני בוחר, בעצם מה אני עושה, אני מתקף ומחזק את האגו שלי, מנחם עכשיו בחר את החולצה היפה הזאתי, כי היא הטעם שלו. זאת אומרת, מעבר לבחירה בחולצה, מה שעשיתי, תיקפתי את מנחם היודע, מה טוב ומה רע, מה יפה לו ומה לא. אז בהקשר הזה, לפני הקושי, אני אזכיר משהו שנית שאני מאוד אוהב, אז הוא אומר שיש כאן סוג של שקר כפול. האחד זה שאני יודע מי אני, והטעות השנייה זה שאני יודע מה אני רוצה. אז צריך להירגע כאילו עם כל ה... אז חופש הבחירה צריך לזכור תמיד, כל פעם שאנחנו בוחרים, אנחנו בעצם מחזקים את המקום של האגו, ועוד יותר מזה של האגו היודע, השופט, וכאילו שיכול להחליט על דברים.
5: וגם יש לנו את התחוש... זה בעצם אתה אומר, זה סתם אתם בתחושת שליטה מזויפת, ושל חשיבות עצמית,
6: חשיבות עצמית.
5: אני בוחר עכשיו בחולצה ירוקה.
6: כן, ממש ככה. וכי אני יודע שזה הכי טוב לי, כאילו, כן, אז זה שליטה.
5: אנחנו לא יודעים כלום בעצם.
6: אוקיי, אני לא שם.
5: אתה אומר שאני מגזימה.
6: כן, כן.
5: זאת לא תהיה הפעם הראשונה שהגזמתי.
6: ואני בעד, כן, אני בעד להגזים.
5: לא, אבל נגיד, שפינוזה, לפי מה שהבנתי ממך, הוא אמר שבכלל אין דבר כזה חופש
6: בחירה. נכון, נכון. אז זהו, אז עכשיו... אחרי שאנחנו, אז בוא נגיד ככה, אנחנו גם רוצים קצת להשתחרר או למתן או למסגר את האני שיודע. כי שוב, אני רוצה להגיד, זה לא שאנחנו באשליה במובן שאנחנו חיים בשקר. אנחנו אשליה כי החיים הם אשליה. אז כדי לחיות, אתה צריך להיות שותף באשליה הזאת. כן. זה לא שיש לנו דרך מוצא מזה. אז צריך להיזהר או גם בדבר הזה. אז יש לנו בחירות, הם דברים חשובים. אני רגע לפני שנקפוץ לשפינוזה, אני אגיד משהו כדי שנתגבר על הקושי. כי זה לא טוב להתחיל בקושי. אמרתי, יש קושי, בחירות וזה. אז אני תמיד אומר, כאילו, ומזכיר את זה, זה משפט תשובה של ליבוביץ' נתן לשאלה מאוד דומה על הקושי שבבחירות מוסריות, איך מבחינים בין טוב ורע וזה, וליבוביץ' אמר דבר מאוד פשוט, הוא אמר לבן אדם יש רק בחירה אחת בחיים, אנחנו עושים רק בחירה אחת וכל שאר הבחירות נובעות ממנה, מהי הבחירה? האם אתה לצד האמת או לא? מרגע שענית על השאלה הזאת הכל נגזר מזה, אתה יכול להמשיך.
5: אבל זה רגע, שנייה. מה זה האמת? מה זה האמת הזאת שאתה לצידה? באמת, איך להיות? אני מאוד מאוד רוצה להיות לצד האמת, אבל איך להיות לצד האמת, אם אני לא תמיד יודעת מהי האמת? זה חלק מהעניין הזה של בחירה. כי כשאני אומרת לך, אני רוצה לבחור, אני רוצה לבחור בטוב, מה זה הטוב? איך אני יודעת מה טוב?
6: נכון, יש בעיה גם עם האמת... ואפילו אפשר לצאת מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעים את האמת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחור צד, אבל אנחנו לא יודעים מהי האמת. כמו שאמרת, אנחנו חיים בתוך אשליה, הדמיון שלנו מעורב בעיצוב תמונת העולם שלנו. אז כאן אפשר באמת לדבר על סוג הבחירה, כלומר, על שני מובנים של בחירה. יש באמת את המובן של הבחירה בתוכן מסוים. בחרתי בחולצה הזאת ולא בחולצה האחרת.
5: כן.
6: אבל יש גם סוג של בחירה שאפשר לקרוא לו, או שאני חושב עליו, הרבה מההוגים מדברים עליו, אולי יחזיר אותנו גם לנקודה הקודמת של ההכרח, באמת, אבל בחירה כהתמקמות מול משהו. ואני חושב שלייבוביץ' מדבר על הדבר הזה. אז אנחנו מדברים על איך אנחנו רוצים להתמקם בכלל מול השאלות שהעולם מציב בפנינו. ובין היתר, למה התמקמות? מכיוון שאנחנו לא יודעים. אז זה סוג של ייצור של קואורדינטות או קומפוס, מצפן באמת מוסרי יותר מאשר תוכן מוסרי.
5: כן.
6: אז אני רוצה, למרות שאני לא יודע, אני יודע שאני רוצה לחתור אל האמת. אני רוצה לחתור אל הטוב. לא תמיד זה מתאפשר לי. כן. מכל מיני סיבות אגב, לא רק מחוסר ידיעה. לפעמים אני נאלץ לעשות דברים, שוב, כדי להתקיים, אני משתתף בכל מיני מערכות, שהם לא תמיד המוסר זה מה שמניע אותם. מערכות כלכליות לדוגמה. אז אני עושה כל מיני דברים, אז לא צריך להיות לחוץ קודם כל, אבל כן צריך מבחינת המצפון שלנו, של האדם עצמו, להגיד, אני מכוון אל הטוב והאמת, בין היתר אני עושה מאמצים לברר מהו הטוב והאמת. אז זה אתגר בפני עצמו נוסף, נכון, שאנחנו נכון. רוצים לדבר עליו. אם נחזור לרגע לשאלת ההכרח, כי אנחנו לא רוצים לוותר על העניין הזה של באמת חופש שלא סותר, כי יש פה איזה פרדוקס, נכון? חופש שלא סותר הכרח. אז באמת יש מסורת מאוד ארוכה של פילוסופים שבמפורש אומרים, החופש וחופש הבחירה הוא סוג של אשליה. הוא אשליה מכיוון ששוב נדמה לנו שאנחנו שולטים בדברים, יש לנו אגו, יש לנו שיפוט, אגב, יש לנו גם תוצאות. אני יודע שאם אני רוצה, אני מרים את הכוס. אז הנה חופש בחירה, יכלתי לבחור לא לעשות את זה, על מה אתה מדבר? אוקיי, אז כאן יש משהו מאוד מעניין, נגיד אצל שפינוזה. אז שפינוזה חושב, אולי חלק מהמאזינים יודעים את זה כבר, אבל הטענה הגדולה של שפינוזה שאלוהים הוא הכל. כלומר, שאנחנו בתוך מכלול. עכשיו אלוהים הוא גם האמת, הוא גם סוג של הכרח. והרעיון הוא כזה שאנחנו, או כל דבר, וזה לא רק אנחנו, נובעים מתוך המכלול הזה. ובמובן הזה אנחנו מממשים את הטבע שלנו. יש לנו טבע, וממש אפשר להבין זה ברמת הפשט. אני קצת עצבני, קצת זה, אז זה הטבע שלי. ואנחנו יכולים לראות, כל אחד עם עצמו יכול לראות שהוא חי על פי טבעו. ופה זה גם כן סוג של שאיפה. לחיות על פי טבעי, כדי, בוא נגיד, להחזיק בצורה נינוחה את המתחים שבתוכי. כן. אז אני משתדל לחיות על פי טבעי, כי אני מושפע...
5: זאת אומרת שזה, הוא מתכוון להגיד ש... הדברים הם לא בחירה חופשית, כי הטבע שלי הוא הטבע שלי, וככה אני אתנהל, נכון? זה בעצם... טוב, המרקסיסטים לא יאהבו את הרעיון הזה של הטבע. לא,
6: זה בדיוק, זה קצת פסיבי, זה קצת פסיבי, ואומר, אוקיי, זה מי שאני, ואני לא יכול לשנות, ואני לא יכול לעשות כלום. הרעיון הוא שאני רוצה לבטא... עכשיו, לחשוב שאני עושה את מה שאני רוצה, אם נהיה מדויקים, והזכרת את מרקס, זה ממש מדויק, אז נשים לב שאנחנו כבני אדם, אותו אגו שלנו, מנחם. האדם הפרטי מנחם, בעצם כל תמונת העולם שלי מורכבת מאידיאולוגיות. באיזה בית גדלתי, במה אני מאמין, כלומר, אז הבחירה החופשית, כבר אפשר לראות שכשאני מממש את הבחירה החופשית של מנחם, אז בעצם אני מממש חופש של אחרים נתנו לי. אבא שלי ואמא שלי שסיפרו לי ככה בנוי העולם, אז אני מממש את זה, וזה לא באמת את עצמי. אז צריך לעשות איזושהי הבחנה בין מנחם הפרטי למנחם האדם, עוד לפני שהוא הפך להיות מישהו. רוסו אומר לנו, משפט מאוד מפורסם, נכון? האדם נולד חופשי, אך בכל מקום הוא אסור באזיקים. כלומר, אני נולדתי כפוטנציאל טהור שיכול להיות כל מי שאני יכול להיות אולי. אבל מרגע שנולדתי, כבר בבית חולים, נכון? שמו לי סרט וקבעו את מיני. אתה זכר והנה קבע. ואחר כך המצב הסוציו-אקונומי שלי ארגן את האופן שבו אני תופס מה זה רכוש, ואז הלכתי גם לבית ספר וכו' וכו'. הטעם שלי לא נקבע על ידי, הוא נקבע על ידי טיק טוק, על ידי משפיענים, which is fine, אני לא אומר שלא, אבל אם אנחנו עובדים רק בתוך המסגרות האלה של תפיסת העולם שלנו, אז נשים לב שהכל זה בעצם חיצוני לנו, אנחנו לא אנחנו בשלום רגע. אז באמת רוסו, כשהוא מדבר על האינדיבידואל, הוא מדבר על סוג של מבנה של האנושי שנמצא מתחת לאותו מנחם פרטי. אני אינדיבידואל, כלומר פוטנציאל להיות כל מיני דברים, שעוצב על ידי החברה, על ידי תנאים חיצוניים, להיות מנחם. ואני רוצה בעצם להגיע מתחת למנחם, לאותו אינדיבידואל מלא פוטנציאל.
5: להשתחרר מהדבר הזה כבר.
6: בדיוק,
5: איך
6: להשתחרר ולגלות את
5: עצמי. אני רוצה עכשיו, אנחנו עוד מעט גם נפתח בקלפים, אבל נגיד, אולי אני אשאל, למי להצביע? עכשיו אני, דפוסי הצבעה, סליחה, אנחנו מדברים פילוסופיה, עכשיו אני פתאום באה לדבר הארצי הזה. אבל דפוסי הצבעה, זה ברור שזה מושפע מהמקום שגדלת ממנו בו, ומהמיליה שאתה מסתובב בו, וממה שלמדת, וכל הדברים האלה, וכל אחד חושב שהוא פשוט ישב והגה, והחליט להצביע, מה שהוא הצביע, כי הוא, יש לו איזה אמת שאחרים לא מבינים.
6: נכון.
5: וזה לא נכון, פשוט, זה פשוט לא נכון. וגם בגלל זה אולי מאוד קשה להזיז אנשים הבית הזה שבו הם נולדו בו, שהם, זה מה שהם מצביעים, וזהו, לא יעזור כלום.
6: אז כאן לשפינוזה, ולא רק, נגיד באמת גם רוסו, שמדבר על האינדיבידואל, הם באמת נדרשים לשאלה הזאת, ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות שטוב, בדרך כלל הבחירות שלנו מתארגנות דרך טוב ורע. אנחנו רוצים לבחור בטוב. כמעט אפשר להגיד שאף בן אדם באופן מודע לא יבחר ברע. כלומר, אם הוא יודע שמשהו הוא רע, הוא לא יבחר בו. אז אנחנו רוצים לבחור בטוב, וטוב ורע זה מערכות מוסריות. עכשיו, שפינוזה מציע לנו באמת משהו שהוא קצת שונה. אני בדומה לשפינוזה, ויש המון חבר'ה טובים פילוסופים שגם ככה, לא מאמין במושגים מופשטים. עבור שפינוזה אין כזה דבר טוב, רע. אין חיים, מוות. הכל בעצם מתארגן מתוך הגוף החי והפועל. כלומר, ושפינוזה נותן לנו הגדרה מאוד פשוטה ויפה לטעמי, מהו הטוב? מה שמעצים את כוחות החיים שלי. מה זה רע? זה מה שמצמצם את כוחות החיים שלי. עכשיו בואו ניגש שוב לאותה בחירה פוליטית, אנחנו לפני בחירות. אז אנחנו יכולים להגיד שלמדתי בבית שאין אלוהים, ואז אני, והתחנכתי בחינוך חילוני, בלה בלה בלה, ליברלי, הומניסטי.
5: מרץ.
6: מה אני יודע?
5: נצביע מרץ.
6: אומייגוד, רק לא מרץ. אבל, אז אני, יש לי תפיסת עולם, שבדרך כלל את רוב חיי אני מנהל דרכה את הבחירות שלי. עכשיו, יש רגע שבו אני יכול להגיד, אוקיי, מנחם, הנה, מרץ. אתה, תפיסת העולם שלך מכוונת אותך כמנחם, כאדם פרטי עם דעות, לבחור במרץ. ועכשיו אני שואל כזה דבר. כשאתה פוגש את השכן האשכנזי שלך, ברחוב, והוא מתחיל להתלונן על הפח, שאתה שמת את הזבל שלך לא בפח הנכון, כן, מין איזה דיקטטורה ליברלית כזאת של מה נכון ומה לא נכון. ואתה אומר, עכשיו שרפתי 10 דקות עם בן אדם שאולי יכל להיות מעניין בסיטואציה אחרת, והוא פשוט ביאס אותי והכריח אותי לדבר על דברים לא זה, ושוב, בהתאם לאופי, גרם לי לכעוס. אז אני אומר, הבחירה במרץ, והוא מצביע מרץ מובהק, זה כתוב לו על המצח שהוא מצביע מרץ. אז אני אומר לעצמי, מנחם, למרות תפיסת עולמך, מרץ ככל הנראה תצמצם את כוחות החיים שלך, אז אולי לא כדאי. זאת אומרת, אז עכשיו אותו דבר, זאת אומרת, זה דברים, בוא נגיד ככה, שוב, בתוך הקונטקסט של בחירה, אז אנחנו מיד חושבים שאם בחרתי X, אז אני לא בוחר Y. זה נכון, נכון? כל בחירה היא גם צמצום של אינסוף הבחירות האחרות.
5: נכון.
6: אבל כאן הזכרתי כבר שאני חושב על בחירה במובן של התמקמות. זאת אומרת, אני לא יודע למי להצביע, אבל אני פתאום מתמקם מול עוצמות החיים. אני פתאום מתמקם מול הגוף שלי, שהולך ברחוב ופוגש את אותו שכן. אז אני כבר מתמקם אחרת, ואני רוצה להגיד שבמובן הזה זה לא עוד אופציה, אלא זה באמת לפתוח מימד אחר, שבתוכו הבחירות האישיות שלי יוכלו אולי להיות מבוצעות אחרת. אחרי שאני יודע לצורך העניין, התפיסה הליברלית, whatever, היא אומניסטית, היא גם יכולה לצמצם את כוחות החיים שלי, לפגוע בי, כי אני צריך להכיר בכל מיני דברים מוזרים ומדומיינים, כמו האחר, אז פתאום אני יכול להגיד, אוקיי, זה לא אומר לי למי לבחור, נכון? לא פתרתי את האופציה הזאת, אבל אני יכול מתוך ההתמקמות הזאת עכשיו לשאול שאלות על יאיר גולן, כמובן, וכל יתר האחרים שהם לא מעניינים.
5: אבל אני רוצה לשאול משהו על אותנטיות בהקשר הזה.
6: כן.
5: כי יש איזה, העניין הזה שאתה אומר, באופן טבעי רוב האנשים, אני גם חושבת ככה, היו רוצים לבחור בטוב. אוקיי, אחר כך אנחנו נשאל מה זה טוב ומה רע, אבל הם רוצים לבחור בטוב, כאילו... זה הדבר האותנטי. אבל אני לא יודעת אם זה בדיוק ככה. אני חושבת שאנחנו נורא רוצים לראות לעצמנו במראה טובים, יותר מאשר להיות באמת טובים, ולראות לעצמנו מוסרים. הרבה מהרעיונות שלנו, בעיקר, לפחות בעת הזאת, אני לא יודעת, הם רעיונות כאלה של כל הזמן איך אנחנו נראים. אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו, זה נראה, זה יפה אני. כך יפה. זה לא אותנטי בעצם.
6: אז... כן, אז כמו שאמרתי, כי רוב, את צודקת ואת מתארת תמונת מצב נכונה, מכיוון שבאמת רוב הבחירות שלנו נעשות בחיים. וכמו שאמרתי, בחיים אני לא אינדיבידואל, אני מנחם, אני האדם הפרטי. ולכן באמת מאוד קל לפספס את זה. אגב, קל לפספס את זה כי זה במובן מסוים גם מתגמל. החברה יותר תקבל אותנו אם נעשה הכרעות שהן בתוך מה שהחברה מבינה. נכון. סך הכל המבנים האלה הם גם מבנים של הסכמה וקבלה, ואנחנו רוצים להיות חלק מזה. וזה מזכיר לי משהו שרוסו אמר, כאילו רוסו היה יצור פרנואיד, הרוויח בצדק וביושר את הגדולה שלו, כמו שאומרים. אבל, והוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר שהוא משתדל לחיות את חייו באופן חופשי, כאינדיבידואל, כאילו באמת להשתחרר מהמוסכמות החברתיות ולעשות הבחירות שלו באופן... ואז הוא אמר, שאם, עכשיו זה רוסו אומר את זה ואפשר שרשר את זה עד המערה של אפלטון, אבל זו תובנה מדהימה. הוא אומר שהדבר שהכי קשה לבני אדם לראות ולהתמודד איתם, זה אפילו לא המוות, זה לראות אדם חופשי. זה הדבר הכי חמור, אם אתה תהיה חופשי, החברה, היא לא יכולה להתמודד עם זה.
5: אנחנו לא נוכל לספול
6: כן,
5: את
6: כן,
5: זה,
6: לגמרי.
5: אדם חופשי, אנחנו היום נגיד מה נגיד עליו, לא יודעת שהוא תימוני או שהוא משוגע, או נכנה את זה בכל מיני...
6: ובעיקר, בעיקר נפנה את הגב ונלך לכיוון ההפוך, כאילו זה הדבר.
5: אתה חושב שזה מאיים עלינו.
6: כן, נורא נורא מאיים עלינו. זה גם הסיבה, אני חושב, שבגללה, שוב, כאנשים נוירוטים, אנחנו מבקשים לעצב את העתיד. העתיד הוא מרחב פתוח, הכל יכול לקרות, ולכן רוב הפעולות שלנו בחיים זה ניסיונות לקבוע ולעצב את מה שיבוא הלאה. שוב, זה הקשר המאוד מעניין בין תקווה ופחד. אפרופו, כשחושבים על הבחירות של האדם הפרטי, האם הן נעשות מתוך חופש? נכון? אנחנו מדברים חופש בחירה וזה. אבל כשמסתכלים, שוב, על האדם הפרטי, אני מתכוון מנחם, כשאני מסתכל על ההכרעות שלי, כמו שאמרת, שהן גם נובעות מהרבה מאוד שיקולים חיצוניים שהגיעו אליי. שוב, תמונת העולם שעיצבו עבורי. וגם ההתקבלות. האם אני אבחר משהו? האם אני אבוא עכשיו עם חולצה? שמה היה תוכל להגיד? וואו, מנחם, איזה יפה, התלבשת, נכון? הסכמה כזאת. אז אנחנו נשים לב שכאנשים פרטיים, אנחנו, באמת הבחירות שלנו, לא רק שהן לא מבוססות על חופש, הן מבוססות על פחד ותקווה. וזה דברים, שוב, מאוד מאוד בעייתיים, מכיוון שהם סוג של התכוונות למשהו שאני לא בטוח לגביו. התקווה והפחד הם שני מצבים מנטליים, או התכוונות אל עתיד, מצב מנטלי של, ורגשי של התכוונות לעתיד, ביחס לדברים שאני לא בטוח. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, לכן אני מקווה.
5: מעוררי חרדה גדולים, פחד לגמרי, ותקווה.
6: לגמרי, ולכן שוב, אז דבר ראשון שאפשר לראות זה שאת רוב הבחירות שאנחנו עושים ברמה של המציאות והניסיון, וברמה של האדם הפרטי, בכלל לא קשורות לחופש, אני בכלל לא מתייחס לעצמי, אני באמת מתייחס למה יגידו עליי, מה אני חושב, האם זה עומד בסתירה, זה עושה לי דיסוננסים כאלה. אז זה כבר דבר שאפשר לראות. עכשיו, ברגע שאתה מזהה סוג של בעייתיות, זה אגב הערך האפיסטמולוגי, הערך של ההכרה של מצבים בעייתיים, כי זה מעורר תשומת לב. פתאום אני יכול לשים לב, רגע, אני גם שבוי באידיאולוגיות. כל הבחירות שלי זה לא בגלל שאני חושב ככה, אלא זה בגלל שאחרים חשבו ככה ולימדו אותי. ועכשיו אני שם לב שזה מתנה את הבחירה שלי, או שם אותה על בסיס של פחד. אני מפחד מה יגידו עליי, או תקווה. אני מקווה שזה יצא. אז אני כבר יכול לראות שהמקום שהייתי כל כך בטוח בו, שאני יודע, ושאני יודע מי אני, אז כבר זה מתחיל להתערר, ואז אני יכול להתחיל לשאול שאלות באמת. אוקיי, אז מהו הטוב? ואז אני יכול להגיד, רגע מנחם, אתה לא יודע מהו טוב מעבר למה שאמרו לך. אבל אני יכול לדוגמה להתכוון אל הטוב. אני יכול לדוגמה לרצות להשיג את הטוב. עכשיו, זה יכול, מה שמפחיד אותנו הרבה פעמים זה, ואני לא יודע, נגיד בשאלה הזאת, אני לא יודע מהו הטוב. כי אנחנו חושבים שהדברים ניתנים לנו רק דרך ידיעה והכרה. אבל אני מחזיר אותנו דווקא לעולם, ליחסים האישיים, להתנהגות, למפגש עם אנשים. אנחנו מתוך התעסקות, מתוך עניין, מתוך הפעלה, אנחנו לומדים דברים. אז יכול להיות שאני לא יודע מה הוא הטוב, אבל סתם לדוגמה, כמו שאומרים לילדים, נכון? תקרב את האצבע לאש. אז הוא אפילו לא יודע מה זה אש, הוא בטח לא יודע מה לחשב אנרגטית את הזה, אבל אם הוא ישים יד ויגע באש וזה יצרוב לו,
5: הוא יבין שעדיף לו את זה לא לעשות.
6: אז אני חושב שאפשר, שוב, המוטיבציה מבחינתי, זה דווקא להתמקם עוד יותר בחיים, להתמקם עוד יותר בחיים עם הגוף שלי, עוד לפני שיש אני, עוד לפני שיש מנחם, יש למנחם גוף שחש, יש למנחם נפש שחושבת את הגוף. אז הניסיון הוא להתמקם באמת בחיים עצמם, כמו שביבי אוהב להגיד, בבעייתיות של החיים, לא בניסיון לפתור אותם כדי להעלים את המתח, אלא להבין שאנחנו מערכות שכל הזמן נמצאות במתחים ומורכבות, לאמץ את הדבר הזה, וגם לסמוך על עצמנו שנוכל להגיב. אגב, זה בדיוק להיות אדם בוגר. אדם בוגר זה לא מי שיודע את הכל, זה מי שיודע להתמודד ולהחזיק מצבים שהם מצבי מתח, ולפעול יחד איתם. אז הניסיון הוא להתמקם בגוף החי שלי, להתמקם בגוף החי שפוגש את המציאות והדברים, ולתת צ'אנס לגוף ולנפש, ליכולות, לא אפילו, למי שאני, להתמודד ולנסח דרכי גישה אל הטוב, גם אם אני לא יודע אותו.
5: הסטואיקנים אמרו בלי פחד ובלי תקווה, ואני זה מאוד מצחן בעיניי.
6: כן, כן,
5: בעיני,
6: לגמרי.
5: ואז ככה חשבתי על זה די הרבה, בזמן המלחמה, שלא די לה.
6: לא די.
5: ופתאום הבנתי שהרבה יותר קל לי בלי פחד מאשר בלי תקווה. שהרבה מהמשפטים שאני אומרת לעצמי, הם בעצם יש בהם תקווה.
6: כן.
5: אפילו להגיד, אני אופטימית, מה, אופטימיות זה עניין של העתיד, זה לא כן, עניין של ההווה.
6: כן, לגמרי.
5: כאילו, זה לא להימצא בהווה. אני מציעה שנשמע שיר.
6: יאללה.
5: ואז נחזור...
6: את התקווה?
5: בדיוק, נשמע את התקווה ונחזור, ותפתח לי בקלפים, בסדר?
6: יאללה, מגניב.
5: בבקשה.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, ואנחנו מדברים על מה זה הדבר הזה בחירה, עד כמה יש לנו בחירה חופשית, והאם אנחנו באמת יודעים להבדיל בין טוב לרע? איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, גיא מנחם, דיברנו על כבר על חלק מהנושאים האלה ועל בחירה חופשית, אתה גם יצרת כנפי טהרות, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אני מצטערת, פילוסופים, שכמובן זה מאוד מאוד הדליק אותי, כי חשבתי להתאים. אתה יודע, פתיחה בקלפים זה מרגיש לך...
1: זה גם סוג של בחירה, נכון?
0: זו בחירה גם להיות, להגיד, יש בזה כמה מימדים, אבל תמיד זה כמו הלכת לטיפול. הנה, סוף סוף נדבר עליי. נכון. ותפתח לי בקלפים. אוקיי, אז ספר על הקלפים הפילוסופיים האלה.
1: זה קרה די במקרה... מה שמחזיר אותנו לעניין הבחירות, כי גם הקלפים זה בחירה, תכף נדבר על זה, אבל הפרויקט עצמו זה פרויקט שהציע לי אותו אבינועם שטרנהיים, שהוא פסל ומוזיקאי, אומן, שיצא לי לעבוד איתו, סטודנט לשעבר, לא משנה, והוא איש רוחני מדהים, שממש הפוך ממני, שאני של פילוסופיה גרמנית. אמרתי, רק גוף, אני מאמין רק בגוף המתענג. אז, ובחיים. אז... הוא פנה אליי והוא אמר לי שהוא מצייר קלפים, שמסתבר שזה פרקטיקה די זה, הרבה אומנים עשו את זה, אבל הוא הרגיש שהוא צריך תוכן. עכשיו שוב, אני, כל עניין הרוח אפשר לתאר שזה היה כמו סדין אדום לפילוסופיה, אומרים לי רוחני ואני מיד לוקח 180 והפוך, הולך אחורה. אז זה היה לי מוזר, ואז הוא אמר לי, תקשיב, קודם כל אני אוהב אותו, ואז הוא אמר לי, תקשיב, הוא תיאר לי את החבילה, איך היא מחולקת, יש 4 חבילות קלפים, אמרתי לו, בונה, יפה, 4 חבילות, יש 4 ענפים לפילוסופיה, למטאפיזיקה, יאללה, בוא נעשה את זה. הנה לך בחירה, טיפשית ומטופשת, יש איזה דמיון, 4 ו-4, נשמע לי טוב, הלכנו, עשינו את זה. למזלנו, פרצה הקורונה, מגפה שהיו לה הרבה דברים חיוביים לטעמי, והיא הייתה מאוד מעניינת גם מבחינה מחשבתית, אבל זה למקום אחר. אז יצא לנו פשוט המון זמן, ועבדנו על זה פרויקט שלקח כמעט 3 שנים, שבה נפגשנו, בתקופה הזאת נפגשנו פעמיים בשבוע, כמו בסטודיו, לעבודה של איזה 4 שעות כל פעם, מריצים רעיונות, הוא מראה לי דימויים, כותבים זה, מנסחים את המסלולים. אז בואי נגיד כזה דבר, שמערכת הטארוט, קלפי הטארוט שאני לא הכרתי, זה בעצם מבחינתנו היה סוג של משחק מחשבה. פשוט להתחיל לעלות מחשבות, מושגים, לחבר ביניהם, לקשור ביניהם, להמציא סיפורים, כל מיני קשרים ויחסים, נהדר. אז זה הפרויקט עצמו, הוא קצת שונה באמת מ... המסע עצמו, וואו, אני נזכר. המסע עצמו היה מטורף, כי אנחנו כמו יינג ויינג. אני כזה רק לוגיקה וזה, ורוצה מושגים, והוא רק רוצה לפתוח את הרוח. הוא באמת איש מדהים. פגשתי מתקשרים, הוא לקחתי לראות אנשים, כאילו...
0: נכנסת גם לעסקי הטארוט,
1: לא,
0: באמת.
1: ממש. כאילו, להבין... אם אתה הולך, אם אתה עושה משהו, אני חושב שאת מכירה את זה, גם עם כל פעולה יוצרת, אני חושב שהדבר הראשון, אפרופו גם קשור לבחירות, אתה קודם כל נטמע, אתה מתמסר, אחרת אין טעם.
0: צריך לעשות ברצינות את הדברים.
1: בדיוק. נכון. צריך להתמסר. אפרופו החופש והבחירה, אתה בוחר לעשות משהו, ואז אתה מגלה שיש הכרחים כדי לעשות אותו. כן. כדי לעשות טעות, אתה צריך כאילו קצת להתאר... anyway, פגשתי אנשים שבחיים לא הייתי פוגש שהם... באמת, פגשתי אנשים מדהימים. אז אוקיי, אז... הטעות שלנו קצת שונות, קלפים שונים, מכיוון ש... קלפי טארוט, בוא נגיד את זה ככה, קלפי טארוט עובדות עם צורות מופשטות, כלומר, בדימויים אנחנו לרוב נמצא דימויים סכמטיים מאוד, סמלים כאלה, ובטקסטים אנחנו נמצא מה שאנחנו קוראים לו קלישאות. עכשיו, יש לזה סיבה, הקלפי טארוט נותנים צורות מופשטות, כדי שבאמת המתייעץ, או זה שפותח, יוכל למלא אותם בתוכן
0: בדיוק,
1: של עצמו.
0: בדיוק, אנחנו מביאים את התכנים שלנו.
1: בדיוק. אנחנו עשינו משהו אחר. קודם כל התייחסנו לזה כיצירת אומנות, כפרויקט של אומנות, פרויקט יצירה. ועניין אותנו כמה דברים. קודם כל, המשחק מחשבה הזה, נגיד מבחינתי מה שעניין אותי, זה שזה היה literally לשים אומנות ופילוסופיה בידיים של אנשים. כלומר, השימוש של זה הקסים אותי, האופן שזה, שבו זה פועל בתוך היומיום, לא מתוך שאלות תיאורטיות כמו טוב ורע, אלא באמת, אנשים יכולים לפתוח איזה חולצה לשים. כאילו, זה הכי קונקרטי, הכי ביומיום, הכי עם הפחדים. אז זה הדבר אחד. מה שמאוד שונה בקלפים שלנו, זה שזה באמת, להבדיל, אני אמרתי לאבינועם, זה היה מצחיק כזה, שאמרתי לאבינועם, אתה תצייר כמעט סמלים, ואני אכתוב כמעט קלישות. כלומר, עשינו מאמץ להגיע למקום המופשט הזה, אבל, אז כן, אז, כי מה שיש בקלפים שלנו, אפשר להגיד כמה דברים. קודם כל, הם חד פעמים, הם לא סכמות, זה ממש ציורים וממש טקסטים. הדבר השני זה שזה נכתב מנקודת מבט של המאה ה-21. הטארות התחילו אי שם בשלהי הרנסנס, אבל משם מגיע משחק קלפים של האבירים, זה היה. אז, וגם יש הבדלים נורא מעניינים, כאילו ממש נכנסנו לזה בין מגיה לבין עולמות אחרים ספיריטואליים, לא משנה. אז אנחנו גם מתמקמים במאה ה-21, כלומר אנחנו כולנו עשינו יוגה, כולנו היינו אצל לקאן ופרויד, אנחנו פוסט-אנליטים, פוסט-אדיפנים, פוסט-אסייתיים, בקיצור, אנחנו רוצים לחוות את כל התענוגות שיש לעולם להציע, אנחנו גברים, זה שני גברים שכתבו את זה, וזה נוכח שוב, לא מתוך איזה ניסיון להדגיש משהו, אלא כי זה מי שאנחנו, אז אני חושב שזה גם ניכר, אנשים כבר יכולים לזהות את זה בציורים, בכתיבה, יש משהו כזה, אז זה ממוקם עכשיו, זה נותן תכנים, לא רק צורות, זה באמת נותן הזדמנות להתייחס, אבל את מתייחסת לא רק לעצמך, אלא את מתייחסת לתוכן מסוים, ובמובן הזה, זה כן הבחנה שאני עובד איתה, הרבה זה, אנחנו לא עובדים, אני לפחות, לא עובד עם תגובה, אלא עם פידבק, עם תגובה נגדית. זאת אומרת, זה לא מספיק שנגיב, כי גם אמבה מגיבה. זה לא עושה עליי רושם, תגובה כן, ואפקטיביות. כן. אלא הרעיון הוא שאתה מגיב למשהו, אתה מייצר משהו, אתה יכול למצוא, שוב, אפרופו התמקמות, אתה מתמקם, אתה מוצא עמדה מול דבר, ורואה איך אתה משלב אותו או לא משלב אותו, בתוך המהלך.
0: אז בואי, אתה יכול לפתוח לי בקלפים, פשוט?
1: בטח, אני אפילו אשמח לפתוח לך בקלפים.
0: בבקשה, בוא נבדוק את זה.
1: עכשיו, בקלפים החדשים שלך, או בקלפים המשומשים שלי, שיש להם אנרגיות כבר, וניסיון חיים.
0: המשומשים שלך.
1: אוקיי, אז
0: נעשה... מה נשאל, אבל? רגע. תמיד צריך לשאול משהו, נכון?
1: בוא נכניס, אגב, הקלפים, אם אנחנו רגע מחברים את זה לעניין שלנו, כי זה חשוב, הקלפים הם סוג של בחירה, במובן שדיברתי עליו קודם. כלומר, זאת בחירה שאתה לא יודע מה. בחירה שהיא מערבת אקראיות ומקריות. בחירה שאתה כביכול יכול לטעון אותה באנרגיות משל עצמך והתכוונות. אז הנה סוג בחירה לא מבוסס ידע, שהוא נורא נורא מעניין, והוא גם באמת נותן איזה פרספקטיבה או התמקמות מול העולם. אתה לא, הרי, לא תפתח בקלפים כדי לדעת מה המספרים של הלוטו, אבל אתה כן יכול לפתוח בקלפים כדי לדעת מה תעש, איך תתמודד עם ההצלחה שזכית. אז כן, אנחנו רק בטוב, אז כולנו נזכה בבחירות.
0: בבקשה.
1: אז בואי נתחיל בזה שעוד אפילו לפני השאלה, וזה גם דבר שהוא מעניין, אפשר גם בלי. אפשר גם בלי שאלה, אפשר לפתוח על נושא, אפשר זה... נגיד, אני, יש לי פרקטיקה כזאת שאני לא מתמיד בה, כי אני איש בלי אופי, אבל אני מדי פעם בבוקר פשוט פותח קלף באופן אקראי. למה? שיהיה לי בראש מחשבה, איזושהי הבחנה, אני יכול לשכוח את זה, זה יכול לצוץ פתאום, היא מלווה אותי ביום-יום, היא נותנת לי סוג של מלווה בתוך היום-יום שלי, זה יכול להיות פרספקטיבה לכל מיני דברים, אז זה גם יכול להיות
0: אז
1: פרקטיקה.
0: אז בוא נפתח באופן אקראי, זאת הבחירה cool. שלי עכשיו.
1: Cool.
0: אני בוחרת שזה יהיה אקראי ואין לי שאלה.
1: יאללה.
0: אני רק רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שלי יש את הפריבילגיה שאני מאוד מודעת, כי זה עכשיו מאוד חשוב בימינו להיות מודע לפריבילגיות שלך.
1: נכון, הנה.
0: שיש לי אותך פה, ואתה יכול להגיד לי מה אומר הקלף, אבל לכם...
1: כי אי אפשר להבין.
0: אבל לכם יש ספרון גם מוצמד לקלפים.
1: אגב, יש אתר שהשקענו, ויש שם מה השקענו, הכי חשוב, תקשיב, זה כי זה יקר. זה כאילו כמו מנוע כזה, מחולל פתיחות, אז אנשים יכולים לפתוח, זה מה שאני עושה בבוקר, במחשב, לוחץ, כן, והוא פותח לי קלף, אז יש פתיחה של קלף, זה, תמצאו קלפי פסיכוסופיה, טארות פילוסופיים, ותיכנסו לאתר, ותעשו לכם אפילו יחד איתנו. מה שכן, מה שאין באתר, אבל יש כאן, בואי נמלא את זה באנרגיות, תערבבי את הקלפים. אוקיי? זה הדבר
0: אבל
1: החשוב.
0: אבל אני לא יודעת לערבב כמו שמערבבים. לא,
1: את יודעת הכל.
0: את יודעת הכל. כמו קלפנים.
1: לא.
0: אני תמיד מרגישה
1: רוצה,
0: איזה נכות
1: רוצה...
0: מסוימת בתחום.
1: יש,
0: בתחום
1: יש
0: הקלפנות.
1: ללייבניץ
0: כן?
1: טענה רטורית, אבל שהיא נהדרת ומדהימה, ואני כל הזמן משתמש בה. לייבניץ אומר כזה דבר. אם, זה חלק מההוכחה שלו לקיום האל, זה אם יש משהו, זה עקרון הטעם המספיק נקרא, אם משהו קיים, סימן שכל התנאים ההכרחיים לקיומו, גם הם יתקיימו. שמע הגיוני, נכון?
0: כן.
1: לוגיקה, יפה. אבל זה אומר, עכשיו אני מציע לכל אחד, אם אתם קיימים, זה אומר שכל מה שאת צריכה לדעת, קיים גם. אז אל תירתעו מהחיים.
0: את יודעת
1: להרבב
0: את הקלפים האלה.
1: כל מה שצריך, לא יודע אם את יודעת להרבב, אבל את יודעת מספיק טוב כדי שזה יקרה.
0: בסדר.
1: אז אפשר כזה להירגע, כן. תקשיבו, יש לפילוסופיה מה להציע. אז עכשיו אנחנו נעשה, עכשיו תבחרי. פשוט תבחרי לך כלב ונראה מה יצא. אוי, זה גם דבר שיש כאן. בדרך כלל בטארות אין קלפים רעים, אצלנו יש לא מעט קלפים רעים.
0: תראה מה שיצא לי, זה חיזור מלכת הנוצות. מה זה אומר לנו?
1: אוי, כל כך יפה.
0: אוקיי.
1: כי יש גם מאחורי הקלף הזה סיפור, את רוצה לשמוע סיפור?
0: ברור, מה זה? ספר הכל.
1: אוקיי, גם אני וגם אבינועם מחזרים מאוד גרועים. עכשיו, הגענו לדבר הזה, ולקלף הזה, וכזה, אחרי שקבענו אותה, אבל זה כי אתה מצייר מסלול, ואז אתה אומר מושגים וזה, ואמרנו חיזור, כי זה סוג של אינטראקט, תכף אני אגיד משהו על חיזור. ואז אני ואמינו אומרים, רגע, מה בעצם חיזור? אנחנו רק מתביישים כל הזמן, רק נסוגים, לא רוצים לדבר עם אף אחד. ואז, שוב, זה גם חלק מאיך בנינו את הקלפים. אז בגלל שאנחנו לא יודעים מה ומי, אז הדבר הראשון שעלה לנו זה חיות, חיות מחזרות. אז ראינו, ישבנו, ראינו סרטונים ביוטיוב על חיות שמחזרות.
0: איך הן מחזרות?
1: כל ריקודים וזה. ובאמת, גם בקלף אפשר לראות, בקלף יש שלוש אגורים יפנים, נכון? זה אגור יפני, שזה חיה מדהימה.
0: נכון.
1: יפה. והם, אני קצת אתאר את הקלף, כי אתם לא יכולים לראות.
0: בבקשה.
1: אבל בתחתית של הקלף, זה מאוד חשוב, שבעצם כל קלף טארות, זה גם, זה מערכת מורכבת, גם ברמת הפרט, וגם במערכת שהיא מרכיבה. אז כל קלף בעצם מורכב משלושה דברים. יש את הדימוי, יש את המושג, ויש את השייכות או ההתמקמות של הקלף בתוך המערכת כולה. אז כמו שאמרת, לדוגמה, חיזור הוא הקלף של מלכה נוצות, שזה המיקום, זהו בחבילת הנוצות, והוא הוא המלכה, הוא מציין את המלכה, ואז יש את המושג חיזור, ואז יש את הדימוי. אז בדימוי אפשר לראות שיש קרקע עם סדק.
0: כן.
1: ואז יש את השלושה אגורים שרוקדים. אז אני אספר לך מה למדתי, כי אני לא יודע כלום על חיזור, אבל זה מה שלא...
0: מוזר שעשיתם קלף חיזור, אבל. כן. למה עשיתם קלף חיזור?
1: אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל, הנוצות זה סדרת הקיום. שוב, ארבע ענפים של המטאפיזיקה, קיום, משהו קיים, ואז אני יכול לדעת אותו. אחרי שאני יודע, הנה אפרופו, אז הענף הראשון זה מה יש, הענף השני זה מה אני יודע. עכשיו, אחרי שיש לי עולם, יש, ואחרי שאני יודע אותו, נפתחת שאלה חדשה. שאלת המוסר. אני עכשיו יכול לבחור איך להתנהל מול הדברים.
0: כן.
1: ואחרי שנפתחת שאלת המוסר, שוב, אני עושה פעולה, אז אני מקווה לטוב. אז נפתחת עוד שאלה, עוד ענף, תיאולוגי, אסתטי, לא משנה. אז זה ארבעת הענפים. הנוצות, אז זה גם מעניין, כי כל הסמלים בכל סדרה יש לה סמל, והסמלים שאנחנו עשינו זה איברים. החלטנו שבאתרות הרגילות יש כסף, מוטות וזה. אנחנו החלטנו שזה יהיה איברים, ונוצות זה איבר מאוד מיוחד, מכיוון שזה איבר שנוצר מתאים מתים. אז יש פה את הסייקל של הלייף, של החי והמת, וגם כמובן זה המקום שבו הרוח, או משהו מאוד עדין ורח, יכול לשאת מסעות כבדים, שוב, הנוצה אז יש איזה משחק עם הרוח שם, שוב, על כל דבר חשבנו בהקשר הזה. אוקיי.
0: חיזור.
1: החיזור בעצם זה, יש בו כמה דברים מעניינים, אני חושב. קודם כל, הדבר המעניין הראשון בחיזור זה שהוא מתייחס לאיזושהי משיכה. והוא מתייחס למשיכה חייתית כמעט, שהיא קשורה גם ברוויה, נכון? אבל בהקשר אנושי היא קשורה באמת שוב חוזר למה שאמרתי קודם, בעצמת הכוחות החיים שלי. אני רואה מישהו שמוצא חן בעיניי, אני רואה מישהו שמעניין אותי, בכל מיני מובנים. יש בינינו איזשהו פער או מתח, וזה גם דבר שהוא היה חשוב לנו בקלף הזה, שהחיזור הוא כמו סוג של תחרות על תשומת לב, או על עניין, על, בוא נגיד ככה, על משלימות. אני מחפש איזושהי השלמה. והשלמה לא במובן של מה שמתאים לי, אלא השלמה קומפלימנטרית, כלומר, שתחמיא לי. ומה שאנחנו עושים בחיזור, זה אנחנו מציגים את הטוב ביותר שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתאמצים רגע להשכיח או להדחיק את כל הדברים הרעים, ואנחנו מציגים לרעבה, כלומר, יש משהו מאוד חשוב בחיזור שהוא פומבי, אני מציג משהו מעצמי, אבל שהוא לא יכול לעבור רדוקציה רק ליכולות שלי, אלא באמת הוא נושא איזושהי הבטחה או תקווה לעתיד טוב יותר. אז זו תמונת מציאות מאוד, שאני מאוד מעדיף שכל התנהגות תהיה כזאת. אני חושב שזה חיזור הוא סוג של מושג בסיסי במערכות יחסים ובהתנהגות אנושית. כי באמת, זה לא שכולנו טהורים וטובים, אבל כולנו יכולים.
0: אתה אומר, אתם צריכים כל הזמן לנסות להיות הכי טובים שאתם יכולים להיות. לא רק שאתם מחזרים, כן. זה מה שאתה מתכוון? כי זה גם מתיש, אתה
1: מבין? תמיד מלחיץ אותי, כן, ישר הלחצת אותי, אני גם בן אדם, ראית, אני אוהב דברים קטנים, פשוטים, וזה, יש לי תשובות קצרות ופשוטות לכל, תבחר בטוב. אז לא, מאמצים זה לא דבר שאני לגמרי בעדו.
0: כי אנחנו אומרים, בחיזור, כל אחד עושה את הכי טוב שלו, או המחזר עושה את הכי טוב שלו,
1: נכון.
0: הוא מראה את הנוצות היפות שלו עכשיו.
1: אבל אני חושב שכשמסתכלים על חיזור, יש בזה דווקא משהו, זה מחזיר אותי למה ששאלת על האותנטיות. אני חושב שיש פה משהו, זה נכון שאני עושה איזה מופע ראווה, אבל הוא באמת קשור אליי. זאת אומרת, זה, אני לא, נגיד כשאני, זה יהיה נורא מוזר עם המחזר, ואולי זה, ככה זה קורה היום, אבל זה נורא מוזר עם המחזר, נגיד סתם, אני אקח דוגמה מאוד פשטנית, הדמיון שלי הוא נורא. אז נגיד, שאני אשוויץ בזה, אוקיי, יש לי מלא כסף, ואז בפגישה הראשונה אני אצטרך לשלם, והכרטיס השעה שלי לא יעבור. זה מוזר, אז זה נכון שאני מעצים משהו, זה נכון שאני מאדיר משהו, ואפילו מסתיר או מכה דברים מסוימים, אבל אני חושב שיש בחיזור משהו שהוא באמת מעוגן בי. אני רוצה אותך, אבל אני כן רוצה להציג משהו בי שיעניין אותך. אני לא יכול לעשות חיזור שהוא לגמרי פייק או ממקום אחר, כי אז זה יתפרק. החיזור מכוון לקשר ארוך טווח. לא במובן שעכשיו ניסויים, אבל לקשר ארוך טווח במובן שנוצר עניין, נוצרת, אני רוצה שנהיה ביחד, אני רוצה שנעשה דברים ביחד. אז יש שם משך מסוים שאני מכוון אליו, ואם זה יהיה מבוסס על שקר או על פייק מוחלט, אז זה מיד יתגלה, ואז זה, לא, זה יהיה מין, שוב, אפקט. זה יהיה אפקט של עניין ולא עניין. אז אני חושב שהמחזר, למרות שהוא עושה, שוב, וזה מתח שמעניין אותי, וזה מה שקשור להתנהגות, כן, לצאת לרחוב. Be your best ברחוב. לא be your best, ממון שעכשיו תהיה הכי טוב. תתנהג יפה לאנשים אחרים, בגלל שיכול להיות שאתה תבוא איתם במגע, או אתה כבר בא איתם במגע, ראית אותם, פגשת אותם. אז אני מנסה, אני חושב שהחיזור קשור, או קטגוריה שאני אוהב אותה דווקא בהקשר של ההתנהגות היומיומית הרגילה, כי היא באמת מנסה להגיד משהו עליי באופן חיובי, ובמובן הזה, אז אני חושב שזה גם פחות מאמץ.
0: אני מאוד אוהבת שאמרת עכשיו משפט, ואתה פילוסוף. ואני אוהבת את המשפט הזה שאמרת, תתנהג יפה
1: כן,
0: לאנשים
1: כן,
0: אחרים.
1: זה
0: פשוט מאוד, כן. תתנהג יפה לאנשים
1: את
0: אחרים.
1: את יודעת, אחד הדברים זה ממש מארגן את המוטיבציה שלי בשנים האחרונות, גם הפנייה לשפינוזה, לאתיקה במקום למוסר, ניטשה, בלה בלה בלה, רוסו. נמאס לי מזה שאנשים יש להם את הבועות הקטנות שמתחמקים אליהם, או הולכים אליהם כמו הפסיכולוג, יושבים על הספה, מקשקשים את עצמם, כביכול פותרים את הבעיות שלהם, ואז יוצאים חזרה לרחוב ומתנהגים חרה. ובואי נודה על זה, כאילו, נעזוב את הכל שוב, אני של פשט. בואו נסתכל על המציאות. והמציאות אומרת שני דברים. הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות שלנו, אחרי מרקס וזה, כולנו נהיינו חכמים, לפסיכולוגיה, לאומנים. כל אחד הוא אומן. אתה הולך ברחוב, פלאפל זה אומן. הספר שלך הוא אומן. אז אנחנו, ואני לוקח את זה על עצמי, כולם עשו קורסים בפילוסופיה, יש פודקאסטים על פילוסופיה, אתם יכולים ללמוד הכל. אז הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות לאומנים, לפילוסופים, לפסיכואנליטיקאים, ומה קרה? המציאות חרה. תסתכלו בחוץ, המציאות חרה, אלימה. וזה לא רק אצלנו פה, בעולם. זאת אומרת, אנחנו יותר, אגב, באמת אנחנו נמצאים בעידן שהוא פוסט-אדיפלי. אנחנו נמצאים בעידן שהוא יותר פסיכוטי מנורוטי. מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על זה...
0: אנחנו בסך הכל אולי צריכים אבא, שיגיד לנו, אפרופו פוסט-אדיפלי,
1: כן, כן.
0: תתנהגו יפה לאנשים אחרים.
1: הבעיה היחידה שלי עם זה, זה שזה שמרני. ואני מישהו שאיבד את אבא שלו, אז אני הייתי מאוד שמח אם אבא היה חוזר, ממש, כאילו זה כואב לי. אבל אני רוצה להגיד שאני לא הולך אחורה. זה שנפטרנו מאבא, בעיניי סבבה. באמת, זה גם לא קשור אם זה סבבה בעיניי או לא, that's life. אז אני מעדיף שנמצא מנגנונים של התנהגות במובן הפסיכוטי, מאשר עכשיו נגיד, פעם היה טוב יותר, כי אז נצביע לשס. אז אנחנו לא רוצים להחזיר אתרה ליושנה, אנחנו רוצים לכונן אתרה חדשה, ולבנות ערכים, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לבנות ערכים חדשים. מה שאני רוצה להגיד זה, כשמסתכלים על זה, מה עשה האומן, הפילוסוף, שהביא אותנו למקום הזה, הפסיכואנליזה, אנחנו יכולים לשים לב שמדובר בפרקטיקות של התנתקות. הפילוסוף הולך אל החדר שלו וחושב, הוא עולה לעולם מופשט כזה שמתעלם מהמציאות. האומן גם מסתגר בסטודיו שלו ועושה דברים שרק הוא יכול להבין. הפסיכואנליטיקאי מכניס אותך לחדר ואתה לבד. זאת אומרת, אני חושב שבבסיס של כל הפרקטיקות האלה, ולמה במקום המקום שהם היו אמורות לקחת אותנו אליו, להיות אנשים טובים יותר, הם הובילו למציאות מדורדרת, אני חושב שזה נטוע ברעיון הזה של הבדידות, שבה אנחנו מייצרים את הטוב, ואז יוצאים לפומבי ושוכחים אותו. רוסו כבר דיבר על זה, על התיאטרון בהקשר הזה. מה שאני רוצה להגיד זה שמה שמעניין אותי, זה האמת של הסובייקט. אותה האמת שהיא לא ידועה. זאת אומרת, אבל שוב, תחשבי נגיד על הבסיס המושגי של היום, ואני באמת מתחיל במדע המודרני, כנקודת מפנה. אני חושב שהמדע המודרני נתן לנו תשתית מטאפיזית לחשוב מחדש את החיים. למה אני מתכוון? שיש, המדע המודרני מתעסק בדברים שבי דפינישן הם בלתי ניתנים להכרה. בלי הלחץ שאני צריך להכיר אותה. חומר אפל, אנרגיה אפלה, האפלוליות מציינת את זה שאני לא יכול לתפוס ולהכיר. כן. ואני חייב לעבוד עם אפקטים. אותו דבר אני חושב שההתנהגות האנושית היא אפלה במובן שאני לא יכול להכיר אותה. מספיק עם הניסיונות להסדיר דרך החוק את ההתנהגות. צריך לחזור שוב לאפקטיביות, לגוף. מה מעצים ועושה, מעשיר את החיים שלי ומה לא. משם צריך לפעול, למרות שזה אפל, אפשר להרגיש את הדברים האלה.
0: מנחם גולדנברג, אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה אחרונה, לאן אנחנו הולכים מפה? מה יהיה בסופנו? איך אני אוהבת לשאול פילוסופי מה יהיה? מה יהיה?
1: כן, זה הפילוסוף כאורקל מדלפי, כאילו הוא יודע משהו.
0: כן.
1: אז כן, בגלל ש...
0: אתה יכול פשוט להגיד, לא יודע. לא, לא, לא. אוקיי, תודה רבה לך, מנחם גולדנברג.
1: לא, אני לא יודע, במובן של ידיעה, אבל אני כן, אני אופטימיסט. זאת אומרת, אני כן חושב שאני מאמין בטבע, אני מאמין בכוחות החיים, אני חושב שיש, אני יכול לשנייה לציין איזה משהו, אני מתעסק עכשיו עם סימון דון, איזה פילוסוף צרפתי, והוא מדבר על אובייקטים טכנולוגיים, והמהפכה שזה מעורר בנו, שוב, אפשר לחשוב באמת הטלפון, כמה הוא ירער את התפיסות שלנו, וסימון דון מדבר על שלושה מצבים מנטליים, זה יהיה קשור לעתיד עוד שנייה. אז הוא אומר, הדבר הראשון שאנחנו פוגשים, טלפון, כן, חכם, או המחשבים שיש לנו, כל הציוד שיש לנו מסביב, אז הוא אומר, הרמה הראשונה זה רמת ההכרה. מישהו מספר לי מה הטלפון הזה עושה, אני יודע ללחוץ על הכפתור, ושוב, יש פה מנעד בין המומחה לאדם הרגיל, אבל באופן עקרוני, נתנו לי טלפון, אני יודע מה אני עושה איתו, הוא אמנם חדש, אבל אומרים לי, תשמע, תלחץ פה, זה מנהל שיחה, בלה בלה. אם אני לא יודע, יש לי חוברת שימוש, ואם אני לגמרי דביל, אני הולך למזמין טכנאי שיסביר לי. אוקיי, אז זה הרמה הראשונה שהיא רמת ההכרה והיא ידועה לנו. כביכול, נותנים לנו משהו. הרמה השנייה, הוא אומר, זה הרמה האפקטיבית, הרגשית. המחשב לא עולה לי מהר, מותר לקלל ברדיו, טוב, אני אשמור את הכללות התורות אחר כך. יא כלב, למה עשית לי את זה? כלומר, יש לנו יחס אישי, רגשי, שאנחנו מפעילים, כי זה אנחנו, שאנחנו מפעילים אותו על המכשירים. למרות שאנחנו יודעים שהוא מחשב, אנחנו כועסים עליו, אנחנו שמחים, וואו, איזה כיף שיצא לי, הוא מייצר תמונה ב-AI, וואי, איזה יופי, כן? יש לנו יחס רגשי לדברים, וסימון דון אומר שזה מרחב שהוא חצי ידוע, הוא דרוש הסדרה. אפרופו, למה המאה ה-20 היא 100 של פסיכואנליזה? כי באמת היינו, נדרשנו להסדיר את הנפש, שפגשה בכל מיני דברים מוזרים כאלה, בניין רב קומות, מעלית, כאילו, אוקיי. ואז הוא אומר, יש שלב שלישי או ממד שלישי, שבו אנחנו באמת מפנימים את הנוכחות של הדבר בחיים שלנו. כלומר, כשחקן פעיל, הטלפון עושה דברים, בין אם אני אפעיל אותו ובין אם לא.

0: כלומר, אנחנו נדרשים לייצר נורמות וערכים חדשים. לדוגמה, מה זה אומר כנות שהיא ביני לבין ChatGPT או קלוד? מה זה אומר כנות כשאני בעצם בפייסבוק והכל פומבי? מה זה אומר אירוטיקה במקום הזה? זאת אומרת, יש הרבה מושגים של יחסים ואיך שאנחנו מבינים את היחסים בחיים ובכלל, שהם אמורים לעבור איזשהו עדכון וצריך לבנות אותם מחדש. זה מרחב שהוא unknown, זה לא מפחיד אותי להפר, זה באמת המרחב שבו אומנים, סופרים, ספרות, פילוסופים, הם מארגנים את הנורמות והערכים החדשים. אז אני מאמין שכוחות החיים יעזרו לנו לייצר מציאות חדשה. זה נכון שאנחנו נמצאים באיזה רגע של משבר, קצת מזכיר את הפנדס יקל של המאה ה-19, שהאדם פתאום נפגש באורבניות, בעירוניות והתפרק, במכוניות והתפרק.
1: כן.
0: אז אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע דומה של פירוק, אבל כבר יש את הניסיונות והרבה אנשים, אני חלק מהם, שמתחילים לנסות ולנסח את התשתית לעולם שמגיע, שעומד בפתח. אז אני...
1: פילוסוף מנחם גולדנברג, תודה רבה שבאת אליי לתוכנית.
0: תודה לך,
1: אני מאחלת לך שנה טובה, שנדע
0: כן,
1: איכשהו
0: לכולם,
1: לבחור.
0: כן, לכולם, נכון.
1: תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אגיד לכם שאחרינו הבחירה להנהיג ולהיאבק עם מיכל שטורכן, ולאחר מכן ב-12, בחירות של נשים בתנ"ך עם ענת שרון בלייס. שנה טובה, ותתנהגו יפה לאנשים כן. אחרים. תתנהגו יפה.
0: לסובייקט יש אמת.
1: וגם אנחנו נתנהג יפה. להתראות.
0: ביי ביי.

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות.
5: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יואב סגלוביץ' אומר כי הדרישה לפסול את רע"מ מהתמודדות לכנסת פוגעת בביטחון המדינה. הנשיא הרצוג אומר כי אחד האתגרים אחרי הבחירות הוא הסדרת גבולות הגזרה בין רשויות השלטון. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השבת להבטח את יאיר גולן. מזכיר האום מאשים ישראל מסרבת ליישם את מתווה השלום בעזה. התחזית חם מן הרגיל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. 40 יום לבחירות 26. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, אומר כי בקשת הליכוד ועוצמה יהודית מוועדת הבחירות לפסול את רע"מ מלרוץ לכנסת פוגעת בביטחון המדינה.
1: נתניהו באופן אישי, אותו אדם שמסית היום, ישב עם מנסור עבאס 4 פעמים אצלו הבית בבלפור בניסיון כיבושים על מנת שיכנס לממשלה. אני לא חושב שאפשר להדיר 21% מאזרחי המדינה, זה פגיעה בביטחון הלאומי. לא פחות מכך. המקום היחידי שיש את ההדרה הזאת נמצא רק בחיים הפוליטיים, לא בכלכלה, לא בחברה, לא ברפואה, לא בתקשורת. עתיד מדינת ישראל מוכתב על איך תראה פה הכלכלה, החברה, מערכת יחסים בתוך מדינת ישראל.
0: סגלוביץ' אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל צריכה לפתור בעיות יסוד וכי היא ניצבת לפני אתגרים עצומים.
2: אחד האתגרים הללו זה מערכת היחסים בין הרשויות. הוא הרי איך אנחנו מייצרים גבולות גזרה בין רשויות השלטון השונות בצורה כזאת שנוריד את המתח. זה פשוט נהיה בלתי נסבל. אני לא מוכן לחזור על 2023 שוב פעם, בשום פנים ואופן. אני חושב שאזרחי ישראל אסור שיחזרו שוב פעם על הקרע הנורא שעברנו ב-2023. הגענו ל-2023 מפורקים אחרי 5 מערכות בחירות.
0: בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה הביע הרצוג תקווה שתקום ממשלה יציבה וכי ישראל לא תיכנס שוב למערכות בחירות ממושכות. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השב"כ דוד זיני לאבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בעקבות העלייה החדה בהיקף האיומים על חייו. כך דיווח כתבנו יואב קרקובסקי ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אמש החליטה ועדת השרים לענייני שבק שראש השבק הוא שיחליט בסוגיית הבטחתם של ראשי מפלגות שאינם זכאים להבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי לאור חומרת האיומים אנחנו מצפים מזיני לקבל החלטה במהירות ולא לעכב או לגרור רגליים במקום שבו קיימת סכנה ממשית. מזכיר האום גוטרש אומר כי ישראל מסרבת ליישם את מתווה השלום בעזה.
3: It is clear that Israel not accepting the implementation of the peace plan as it is conceived now and at the same time we go on having strikes in Gaza and we go on.
0: ברור שישראל אינה מקבלת את יישום תוכנית השלום כפי שהיא ובד בבד ממשיכה בתקיפותיה בעזה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי במסיבת עיתונאים לקראת שבוע הדיונים רם הדרג בכינוס העצרת הכללית בניו יורק בשבוע הבא, גוטרש גם קרא לעצור את מה שהגדיר הסיפוח הזוחל ביהודה ושומרון. טורקיה הורתה לחברת התעופה האיראנית מהן אייר להשעות את הטיסות אליה בעקבות העיצומים של ארצות הברית. כך דיווחה סוכנות הידיעות אסושיאטד פרס מפי מקור המעורה בנושא. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מהן כבר הודיע על ביטול הטיסות לאיסטנבול ולאנקרה מן השבוע הבא. משרד האוצר בוושינגטון הטיל בשבוע שעבר עיצומים נרחבים על חברות תעופה איראניות. קהילת המודיעין האמריקנית מזהירה מדליפת טכנולוגיות רגישות לסין במסגרת העסקה הענקית המתגבשת למכירת עשרות מטוסי חמקן F-35 לסעודיה. כך עולה ממסמכים פנימיים שחשף הניו יורק טיימס. בדוח שהוכן בין השאר בידי סוכנות הביון של הפנטגון, אנליסטים מעריכים שסין עלולה להניח את ידה על מערכות מתקדמות של המטוס באמצעות פעולות ריגול על אדמת הממלכה או דרך שיתוף הפעולה המתהדק בין ריאד לבייג'ין. גורמי ביטחון בארצות הברית דורשים להטיל מגבלות מחמירות על העסקה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי העסקה למכירת 48 מטוסי קרב לסעודיה בשווי של כ-24 מיליארד דולר הועברה בעת האחרונה לבחינת הקונגרס.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
5: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והיום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות, ירידה ניכרת בעיקר בערים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גודן באור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, סקרנית עם שרון קנטור.
10: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: שרון קנטור, סקרנית.

0: פיזיקה היא מעבדה מובהקת ליחסי אדם מכונה. מהשימוש בתדרים אלקטרומגנטיים בתחילת המאה ה-20, דרך הסינתסייזרים הראשונים ב-60s, הקאסיו של ה-80s, ימי השיא של המוזיקה האלקטרונית ב-90s, ועד לסונו, התוכנה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להיות מפיק פופ מלוקק. אולי בגלל שכלים, כלי נגינה, הם דבר אינהרנטי ליצירה מוזיקלית, החיבור של אדם ומכונה נראה טבעי יותר. אנחנו רוצים לדבר היום על החיבור הזה עם אוהד פישוף. לפני שנתחיל, נודה לאורך אסף רפפורט, למפיק עדי אפרת, לטכנאית השידור אלן אידיונוב, אני שרון קנטור, סקרנית. אנחנו כאן באולפן סקרנית עם אוהד פישוף. הוא האומן בינתחומי או רב-תחומי, אנחנו לא מצליחים עדיין לשים את האצבע, שני דברים שונים. הוא הוציא לאחרונה את אלבום הסולו שלו, כישוף וגננות, Witchcraft and Gardening, והוציא גם השנה, בשנה שעברה למעשה, ספר שנקרא המקל המדבר לומד עברית. הוא גם רקדן וכוריאוגרף וגם מרצה על אומנות. ואני חושבת שהוא האדם הנכון לשיחה על המקום של טכנולוגיה ביצירה של אומנות עכשיו. היי אוהד.
1: היי, היי שרון.
0: בין השאר הדברים שציינו, אתה גם מרצה על אומנות. כן. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד מהסטודנטים, האמת שבכל המקצועות, לא רק לאומנות, מוטרדים מאוד מהמקום של טכנולוגיה בחייהם כאומנים. מה אתה אומר להם על יצירה אומנותית בעידן הזה?
1: מהשאלה שלך אפשר להבין, א', שיש איזו בחירה, שאפשר לבחור, אם כן, אם לא, וב', שיש איזו הפרדה בין בני אדם וטכנולוגיה, או אומנות וטכנולוגיה. אני לא חושב, אני חושב שזו קצת אשליה, ההפרדות האלה לא באמת קיימות. אני חושב שהעידן שאנחנו קיימים בו, האידיאולוגיה או פן מאוד דומיננטי של האידיאולוגיה, שבתוכה אנחנו חיים כבר בטח למעלה מ-100 שנה, הוא דטרמיניזם טכנולוגי. כלומר, הטכנולוגיה מחליטה בשבילנו, טכנולוגיה מובילה. חידושים טכנולוגיים מופיעים, ואנחנו מתאימים את עצמנו אליהם.
0: ולהבדין, נגיד, משימוש גרידה בטכנולוגיה, פה זה מוצג לנו כמשהו שהוא חסר ברירה. אנחנו תמיד נלך אחרי.
1: זה תמיד ככה.
0: זה היה מאז ומעולם?
1: לא,
0: כלומר, כשהמציאו את אבן הקלע לצורך העניין?
1: לא, זה לא מאז ומעולם, אבל זה מה שמעניין. בדרך כלל כשאני מדבר עם זה על סטודנטים, אז בדיוק אז מופיע המבט הזה בעיניים שלהם, שהם מסתכלים עליי ואולי אפילו מהנהנים, אבל אני מסתכל בעיניים ואני קולט שהם פשוט לא מבינים מה אני רוצה. והסיבה שהם לא מבינים מה אני רוצה, היא לא בגלל שהם לא מבינים מה אני אומר, אלא בגלל שהם לא, שזה נשמע להם טריוויאלי לחלוטין, וזה נשמע להם כמו חוק טבע. זאת אומרת, הם לא מכירים מצב אחר, הם לא יכולים לדמיין מודוס קיומי אחר.
0: אבל אני שואלת אותך, אם היה או יש מודוס קיומי
1: בוודאי,
0: אחר.
1: בוודאי, ואז אני, כן, בוודאי. זה קצת כמו This is Water של דיוויד פוסטר וואלאס, כאילו האידיאולוגיה, כן. או המצב הוא שקוף עבורם, כי הם גדלו לתוכו. אז הדוגמאות שאני מביא, אני לא יודע אם זה הדוגמאות הכי מוצלחות, בטח יש יותר מוצלחות, אבל הדוגמאות שאני בטח לא מביא, הם אחת של מישהו שמייצר באופן מסורתי שמן זית, נניח, בחברון או ביוון, איפה שתרצי, והם משתמשים בשיטות מסורתיות, שהם ירשו מההורים שלהם, ואולי אפילו כמה דורות במשפחה, ואין להם שום סיבה, מנקות מבטם, לשנות את הטכנולוגיה שבה הם מוסקים את שמן הזית. מכיוון שא', הם לא רוצים להרוויח יותר כסף, או שיהיה להם עסק גדול יותר, והם לא רוצים להתייעל, אין להם שום עניין בהתייעלות, הם רוצים חיים בדיוק כמו של ההורים שלהם, וכמו של הסבא וסבתא שלהם, והם אפילו נושאים את הרצון הזה בגאווה.
0: אבל רגע, כשאני פתחת סוגה. טוב, תמשיך, ואז אני אטריב אותך.
1: עכשיו, זו הפרדיגמה המסורתית, וככה העולם מתנהל עדיין בהרבה מקומות, ובהרבה תחומים. אין שום סיבה לשנות, יש המון דברים בתוך תפיסת עולם כזאת, שאין שום סיבה לשנות אותה, רק בגלל שפתאום הופיעה טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה מהר יותר, או יעיל יותר, אז זה דוגמה לאנשים שחיים אחרת.
0: כלומר, השאלה היא, היא שאלה של, של איכות הטכנולוגיה. אתה אומר, אתה אומר, זה, זה עושה את זה טוב, אני נשאר עם זה. אבל השאלה היא, אם זה בכלל משהו שהוא אינהרנטי, או שזאת שאלה של אורך חיי אדם. זאת אומרת, יכול, גם, גם מה שתיארת, אותו, אותה עבודה על שמן זית, גם היא נעזרת בטכנולוגיה. מה שאתה מביא זה בעצם שאלה מסדר של, של כלכלה. ולא שאלה שהיא אינהרנטית לטכנולוגיה כשלעצמה. מה שאתה אומר שאנחנו היום, אנחנו בעצם נשענים כל הזמן על מרוץ שהוא כלכלי. הוא נעזר בטכנולוגיות מתקדמות, אבל המהות שלו היא מרוץ כלכלי.
1: הדטרמיניזם הטכנולוגי באמת לא יכול להתקיים בשום כלכלה, בשום צורה כלכלית אחרת חוץ מקפיטליזם, והוא לא יכול לנצח או להתקיים בעוצמה כמו שהוא מתקיים, בעולם שהוא לא כמותני. הדוגמה הנוספת שאני תמיד נותן זה שברשות השידור, מה שהיה לפני התאגיד, אז היו כזכור ועדים מאוד חזקים. והוועד הכי חזק, אם אני זוכר נכון, היה ועד הטכנאים. וועד הטכנאים במשך שנים, כל פעם שהגיעה טכנולוגיית שידור חדשה, הוא נעמד על הרגליים האחוריות, ואמר, לא יקום ולא, אנחנו לא עוברים לוידאו, אנחנו לא עוברים לדיגיטל, או לא משנה מה זה היה. והדבר הזה תמיד נתפס כאיזה מין סיאוב סוציאליסטי היום ונורא, והסיבה שבגללה חייבים לשבור את כל הוועדים. ויכול להיות שזה נכון, אבל הטיעון היה שזה יעלה פה במשרות של אנשים, ולנו יותר חשוב שלאנשים יהיה עבודה, מאשר שהעבודה תעשה ביעילות גדולה יותר. עכשיו, אפשר להתווכח על זה, אבל זה טיעון. אפשר להגיד שזה לא טיעון, אבל זה טיעון אתי. זה טיעון ששם את הבן אדם לפני הטכנולוגיה. עכשיו,
0: הוא שם את האדם לפני השיקולים הכלכליים. זה מה שאני מנסה להגיד. אני חושבת, ואני חושבת שגם אתה ביצירה שלך, אתה לא עושה את ההבחנה הזו בין אדם לבין טכנולוגיה. לא באמת. לא. אתה ההפך, אתה, נכון. אתה מאוד סינרגי.
1: נכון, אני לא חושב שיש דבר כזה באמת ציוויליזציה לא טכנולוגית. הטכנולוגיה קיימת, מאז שהציוויליזציה קיימת. אני חושב אבל ש... אם רוצים לעשות הפרדה, להבין על מה אנחנו מדברים, יש הגדרה של מעצב שנקרא דני היליס. ודני היליס אמר, אנחנו משתמשים במילה טכנולוגיה כדי לתאר את כל מה שעדיין לא ממש עובד.
0: זה מתקשר למה שאמרת על השקיפות, נכון? בעצם אנחנו מבחינים בטכנולוגיה רק כשהיא
1: רק שהיא עדיין לא עובדת.
0: כשאנחנו יכולים לשים לב שיש כפתור, ברגע שהכפתור נגיד ייעלם לצורך העניין, הוא פשוט יהיה טבוע בנו, זה כבר לא יהיה טכנולוגיה.
1: אנחנו לא חושבים על, בדיוק, אנחנו לא חושבים על סכין או על טוסטר כעל טכנולוגיה. אנחנו חושבים עליהם כעל סכין וכעל טוסטר. אבל הם טכנולוגיה. אנחנו לא חושבים על מכוניות כבר כעל טכנולוגיה, כי הטכנולוגיה הזאת היא עובדת מספיק טוב, כדי שהיא לגמרי נטמעה בתוך הקיום שלנו, והפכה כמו שכל טכנולוגיה הופכת להיות בסוף לאיזה מין אקסנסיה של הגוף או של התודעה האנושית. אז אני חושב אבל שאם רוצים לדבר על דטרמיניזם טכנולוגיה, אז אנחנו באמת מדברים על כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם טכנולוגיות, כלומר שהם מופיעים, והם לא, הם עדיין לא ממש עובדים. ואז אנחנו יכולים לדבר על היחסים שלנו עם הדברים האלה. ולכן אני חושב שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו בעצם מדברים באמת כל הזמן על החדשנות הבלתי פוסקת.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על דברים שנזרקים אלינו לפני שהם עובדים כמו שצריך, או לפני שברור בשביל מה הם טובים, או לפני שברור מה ההשלכות של השילוב שלהם בחיים. ואני חושב שהפרדיגמה הזו, הפרדיגמה המחשבתית הזאת, או האידיאולוגית הזאת של הדטרמיניזם הטכנולוגי, צמחה במקביל לתפיסת עולם מנוגדת. וזו התפיסה ההומניסטית-ליברלית, שיותר ויותר רוצה לשים את האדם ואת חיי האדם במרכז. ואני חושב שההתנגשות בין שני הרעיונות האלה, וההכחשה שאחד סותר את השני, הם בלב של המצב המודרני.
0: כן. כן, אבל בוא נדבר באמת אז אולי על שני אזורים בהיסטוריה של האמנות, היותר רחוקה והיותר קרובה, שבהם הדברים האלה היו מלוכדים. אני חושבת שנתחיל באמת בפוטוריזם, נכון? מה בעצם המניפסט הפוטוריסטי אמר? הוא אמר, בואו נעלה את זה על נס, את העניין הזה, את המהירות, את המכונה.
1: אז קודם כל, הפוטוריסטים באמת היו תנועת אומנות יחסית איזוטרית שהתקיימה לא הרבה זמן, ובעיקר הצטיינה בכתיבת מניפסטים. ובשלב מסוים הם הפכו להיות די מוקצים מההיסטוריה של האומנות, בעיקר בגלל ההשתלבות שלהם בפשיזם. אבל אני מאמין שהפשיזם הוא קצת תירוץ. אני חושב שמה שהפוטוריסטים הבינו, שהעידן הטכנולוגי הוא לא עידן הומניסטי, ושבשביל שהאדם יוכל לשרוד את העידן הטכנולוגי, הוא בעצמו יצטרך להפוך להיות מכונה, ולהשתלב עם המכונה. וזה מה שהם אמרו. עכשיו,
0: כן, אני פשוט אקריא קצת, יש... אנו מצהירים כי תפארת העולם התעשרה ביופי חדש, יופי המהירות, מכונית המרוץ שגגה מקושט בצינורות גדולים, הדומים לנחשים נושמי אש, מכונית שואגת, הדוהרת כפגז, יפה היא יותר מניצחון. והם אומרים, אנחנו נעלה על נס את המלחמה, ההיגיינה היחידה של העולם, נשיר על המונים הנלהבים מעבודה, מתענוגות או ממהומות, נשיר על הגאות הססגות, גונית והרב קוליות של המהפכות בערי הבירה המודרניות. עכשיו שוב, כשלעצמו, באמת כשירה מניפסטית, זה מחזיר אותי שוב לאומניזם. רק אדם יכול לכתוב כל כך יפה ובאופן או כך אנושי, לפחות כרגע, כלומר, האמת שהיום כבר בינה מלאכותית יוכל לכתוב משהו כזה יפה לא פחות, אבל להתפעל כך מהמהירות, מהמכונה.
1: כן, אבל אני חושב שמה שקורה שם גם, הוא שהם חושפים את ההכחשה. ברגע ש... כי הם ישר אומרים, אוקיי, מכונות, מודרניות, מהירות, מלחמה. והם לא מאמצים את הגישה הבורגנית הרווחת, שהטכנולוגיה רק תעשה את החיים.
0: היא מסייעת לנו, כן.
1: זה כלים, ואפשר להשתמש בהם, ותמיד הם ישרתו אותנו, ואנחנו יודע הכי טוב. הם לא, הם קולטים מה הולך, הם קולטים לאן זה הולך, והם צדקו.
0: הם יודעים שמאחורי כל הטכנולוגיה יש בעיקר סוחרי נשק.
1: בדיוק, כן. והם הבינו את זה כבר אז, וזה היה מאוד, אני חושב שבדיעבד, בהיסטוריה של האומנות, זה היה מאוד מטריד, כי אני חושב שהרבה מאוד, הפיצול הזה, היכולת כאילו לפצל את המציאות בין אמונה בערכים הומניסטיים לכאורה לבין קבלה של דטרמיניזם טכנולוגי, זו אידיאולוגיה מאוד לא נוחה לקיים, ובשביל להמשיך לקיים את הפיצול הזה, צריך כל הזמן להכחיש אותו. אני ממש זוכר שהייתי נער, אני חושב, ופתאום הבנתי את זה. אני זוכר שבשנות ה-80 הייתה בעיה גדולה של תאונות דרכים, נכון? כאילו היה הרבה תאונות דרכים.
0: יותר מעכשיו?
1: אני לא יודע, אבל כאילו איכשהו זה היה יותר...
0: אז זה נחרט בך אולי.
1: כן, יכול להיות. אבל אני זוכר שאני קראתי באיזשהו מקום בזמנו שתאונות דרכים הם הגורם מספר אחד בעולם לתמותה, או משהו כזה. ואמרתי, וואי, אז למה לא עושים כלום?
0: חוץ מקמפיינים, אתה מתכוון.
1: כן, חוץ מלהגיד לאנשים לא לרוץ, זה גם חשוב להגיד לאנשים לא לרוץ אל הכביש, אבל אמרתי, אם חיי אדם זה באמת, כמו שהם מלמדים אותי, הדבר הכי חשוב לנו, אז הם הרבה יותר חשובים ממכוניות, שנגיע בזמן ושל כל אחת תהיה מכונית, נכון?
0: אתה אמר, בעצם ברגע הזה הבנת את הדטרמיניזם הטכנולוגי, הבנת שהמכונית תתקיים, שהיא חשובה יותר בעצם, ואנחנו נצטרך ללמוד לחיות לצידה.
1: כן, ושאם מה שעומד על כף המוזניים, זה חיי אדם או דטרמיניזם טכנולוגי, זה תמיד, הדטרמיניזם על הטכנולוגי תמיד ינצח. הטכנולוגיה יותר היא קודמת לחיי אדם.
0: כן. אם כבר הזכרת את ה-80s, אז התקופה הזו היא בעצם התקופה שבה אנחנו, מי שגדל בתקופה הזו, בעצם ספגנו מה שנקרא מוזיקה אלקטרונית בראשיתית כזאת, שהיה בה גם פן רומנטי מאוד, נכון? באמת, יחסי אדם מכונה, אפשר להגיד, מאוד פרחו אז. כאילו, דומים ושונים למה שקורה עכשיו.
1: אני חושב שיחסי אדם מכונה, הם שוב, הם בלב של המודרניות, ולכן הם פרחו עוד הרבה לפני, לא יודע...
0: כן, אפשר להגיד ש-60-70 זה היה קצת מאחורי הקלעים.
1: לא, אפשר גם לדבר על המאה ה-18 ועל... אתה יודע, במאה ה-19 כבר הייתה, היה כבר בקלש לקדמה.
0: כן.
1: בקלש הרומנטי, אז... זה סיפור מאוד, מאוד ישן, ואם רוצים אפשר ללכת לכל מיני רובוטים מוקדמים ואוטומטונים וכל מיני מכונות נגינה מוזרות. זאת אומרת, הדברים האלה הם, הם, הם, הם, הם הולכים עוד הרבה אחורה, אבל אני חושב אם חושבים למשל על מישהו כמו, להקה כמו קראפטוורק, אולי הלהקה הכי חשובה, אני לא אוהב להשתמש במילה הכי, אבל בטח אחת, נכון, הלהקה, אחת מהלהקות הכי חשובות בסיפור של המוזיקה שאחרי מלחמת העולם.
0: ובוא תסביר למה אתה חושב שהם חשובים. כלומר, אתה לא חושב, אתה צודק, אבל...
1: אז אני חושב שהיו שם שני דברים, כאילו, היה שם גם את ה... קודם כל היה שם את הצורך שלהם כגרמנים לעשות משהו שלא... למצוא שפה שהיא לא מוכתמת. על ידי מה שקרה. הם היו צריכים להתחיל את התרבות שלהם, כי כל מה שהיה קשור להיסטוריה שלהם היה מוכתם מבחינתם, והאפשרות לעבוד עם כלים אלקטרונים, שזה עתה נולדו, הייתה מושלמת מהבחינה הזאת, כי לפחות ברמה הטכנולוגית, כן, זה אפשר להם התחלה חדשה.
0: כן, הצליל החדש.
1: בדיוק. אבל אני חושב שמעבר לזה, הם נגעו בדיוק בכאב המלנכולי, הם הכילו בתוך המוזיקה שלהם את הכאב המלנכולי שמאפיין את היחסים האנושיים עם הטכנולוגיה, את הניקור, או שהריקוד הזה עם הטכנולוגיה מייצר עבור האדם, אבל זה סוג של ניקור ש... זאת אומרת, אין דרך חזרה, כן? הסיכוי היחידי להפסיק להרגיש את הניקור הזה הוא באמת... להפוך לגמרי.
0: זהו, דווקא להתאחד, נכון, בדיוק.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים על 1978, נכון?
1: נכון.
0: יוצא The Man Machine, שהוא בעצם אלבום שמגדיר, אפשר להגיד, את הדבר הזה, את הסינרגיה הזאת.
1: את הסינרגיה הזאת, אבל גם
0: וגם את הבעיה
1: את
0: ואת הכאב.
1: בדיוק,
0: כן.
1: את הכאב, את כאב שבליבה.
0: בוא נדבר בהקשר, הזכרת את זה, את העניין הזה של הריקוד אצל קראפטוורק, נכון? הם מתייחסים לעניין הזה של הריקוד של האדם הרוקד.
1: לא, התכוונתי הריקוד של האדם והמכונה, דיברתי
0: אוקיי,
1: על הריקוד
0: הבנתי,
1: הזה.
0: אוקיי, הבנתי, אוקיי. אבל כן. הם כן מתייחסים גם לריקוד, לפחות כמה שאני
1: כן.
0: יודעת וקראתי, נכון? בתור משהו שלמרות שאתה שומע מוזיקה מכונה, בעצם אתה עוקף את מנגנוני השכל ואתה רוקד, לא יודעת אם אפשר להגיד כמי שכבר רושד, או כמשהו שהוא פשוט אורגני אליך, לא מתוך המחשבה.
1: אני חושב שכל ההצעה הזאת שהטכנולוגיה היא אקסטנציה של הגוף, שהיא צריכה להיות אקסטנציה של הגוף, ואף יותר מזה, אני חושב שזה עוד נרטיב גדול שקשור לטכנולוגיה. אולי הביטוי הכי של זה התנועה הזאת של האימרסיביות. היום עכשיו הבאזוורד החזק עם כל הטכנולוגיות הוויזואליות זה האימרסיביות, נכון? עכשיו, הדבר הזה, זה גם כן, זה סיפור, זה כבר איזה תנועה של איזה 100 שנה או יותר של הרעיון שהצופה ייבלה בתוך עבודת האומנות, ובעצם עבודת האומנות תיכנס לתוך התודעה שלו, או שהוא ייכנס לתוכה, ושהם יתקיימו באיזה מין, בעצם התאמות.
0: מרחב משותף. כן,
1: כן, כן, זה הרעיון של להתאמע בתוך יצירת האומנות, זה בעצם רעיון שהוא, תמיד מקשרים אותו לווגנר, לרעיון שלו על יצירת האומנות הטוטלית. זה ביטוי אחד אולי של, איזה חזון כזה של התאמות. התאמות בתוך, זה התאמות יותר מוכנית, אבל זה התאמות בתוך האומנות. זה רעיון מאוד, כאילו מאוד לא מרקסיסטי, מאוד לא ביקורתי, נכון? כאילו, כל המושגים האלה שהיו מאוד חזקים בתיאטרון, ברכט, מרחק, זאת אומרת, הרעיון הזה שרק בעזרת איזה מרחק דווקא מהאומנות, ואתה מכיר...
0: לא להיבלה, סור.
1: כן, שדווקא אתה רוצה להכיר בעמדה שלך מול האומנות, וככה אתה מכיר, אבל זה כבר סיפור קצת אחר.
0: אז בוא נדבר באמת עליך, כי אני מנסה לחלץ את העמדה שלך, עמדה, כלפי העניין הזה של יחסי אדם מכונה ביצירה שלך. כי מצד אחד נראה שאתה כאילו אומר, שאתה ביקורתי, היחס שלך הוא ביקורתי לדבר הזה. מצד שני אתה גם אומר, אין ברירה, ואני עצמי בעצם, אתה מציע בהופעות שלך, ביצירה שלך, סוג של התמאה כזאת של אדם ומכונה.
1: כן, אני חושב שאלה המים שבהם אנחנו משכשכים. אני לא מרגיש שזה מין עמדה של כן או לא. אני מרגיש שיש כל מיני, ביחסים הטכנולוגיה, יש כל מיני, יש הרבה מתח. ומתח זה דבר טוב. מתח זה דבר טוב ליצירה ולאומנות. אני חושב שזה מתח מאוד מאוד גדול של הקיום שלנו בזמנים האלה ובתקופה הזאת. וגם בתור באמת מישהו שיוצר, אז אתה חי בתוך עידנים טכנולוגיים משתנים. היצירה שלך מוגדרת גם על ידי טכנולוגית, היא מוגדרת על ידי הטכנולוגיה שזמינה באותה תקופה, ואיך אתה, מה אתה עושה איתה, וכל עידן הוא אחר. אני זוכר שפני כמה זמן מצאתי איזה, לא יודע, הייתי צריך לחפש איזה משהו, ומצאתי, לא מצאתי את מה שחיפשתי, אבל מצאתי כמובן, אבל מצאתי קסטות עם כל מיני דברים שעשיתי בשנות ה-90. זה בעשור שבין 92 ל-2002 בערך. וזה באמת היה עשור של המון ניסוי ותהייה, ולא רק בשבילי, המון טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות מוזיק חדשות הופיעו, והמון אנשים, והם היו זולות יותר, אנשים עבדו בבית, והמון אנשים למדו את הטכנולוגיות האלה, בין אם לבד ובין אם בציבור, לאורך העשור הזה.
0: וזה כאן התחבר כאילו לאתוס של DIY ושל פאנק ושל לעבוד לבד דווקא, והיום הטכנולוגיה אולי נתפסת
1: במשהו. כן, וזה גם, אבל, אתה יודע, זה יחסים מאוד, מה שאני מנסה להגיד זה שזה יחסים מאוד אינטימיים, כאילו, כשאני שמעתי את המוזיקה הזאת, אז כאילו, ישר נזכרתי בלילות האלה, שאתה יודע, את לילה שלם כזה שאתה עובד על איזה, שאתה מקשיב לילה שלם לאיזה הייט או לאיזה בייסטרם, יש משהו מאוד אינטימי שנוצר עם הכלים, כן. עם המכשירים האלה. ואני חושב שחלק מהדינמיקה הזאת מול הטכנולוגיה, מול המכשירים, היא בסוף מה שמאפיין את התוצאה. אם מדברים רגע על טכנולוגיות מוזיקה, אז אחת הדרכים המאוד עקביות שבהן מוזיקה התפתחה במאה ה-20, זה דרך שימושים לא קונבנציונליים, או שימושים שונים מאיך שהיצרן השתמש בטכנולוגיה חדשה. וכמובן, הדוגמה הכי... אפשר להדגים את זה במיליון דרכים, אבל גיטרה ודיסטורשן זה דוגמה מצוינת. כאילו, הרעיון הזה שכל הרעיון של גיטרה או של כלי מוגבר, היה שיהיה אפשר לשמוע
0: חזק
1: אותו.
0: חזק יותר, אפשר היה לנגן לקהלים יותר גדולים גם, זה היה
1: נכון,
0: חלק מהעניין.
1: נכון, וביחד עם עוד תזמורות כן, נניח, נכון. או דברים כאלה, וישמעו, עדיין ישמעו את הכלי, אבל הפרמיס היה שזה ישמע בדיוק כמו גיטרה לא מוגברת, והמאמץ היה לעשות את זה כמה שיותר דומה, למה שכבר קיים.
0: כן.
1: ואז באו המוסיקאים ואמרו, רגע.
0: זה הוא, אני חושבת, לא? הם הראשונים שחתכו את הרמקול, לא? כדי לייצר דיסטורשן, או שאני לא בקיר?
1: לא, אני חושב שהרבה, עוד הרבה הרבה לפני זה, פשוט היצרנים אמרו, אבל תשימו לב, תקפידו לא להגביר מעל 6 או 7 במגבר, כי יש בעיה עדיין, עוד לא התגברנו על זה. ואז כולם הגבירו ואמרו, וואו, תשמעו איזה יופי. ואמרו, מה, אתם אוהבים את זה? כאילו, מה, זה רעש, אבל...

0: והרבה שנים אחר כך יש, אתה יודע, מוזיקת גליץ' שכולה בעצם, נכון, שהיא עשויה לגמרי. מכל מיני בגים של מחשב, רעשים לא טובים, דברים שלא אמורים להיות במערכת, ובעצם עושים בהם שימוש ביופי שלהם.
1: יש מין חוק כזה, כאילו חוק, כן, לא, שהכישלון של הטכנולוגיה תמיד יהפוך להיות המסמן הכי מובהק שלה. האספקט שלה שיזוהה את היותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, תקליטים זה קרחצים. נכון? כאילו, עכשיו, וזה עוד דוגמה, כאילו, תקליטים, גם יש את הכישלון של התקליטים זה הרעש רקע הזה, אבל הרעש רקע הזה הפך להיות...
0: שהיום הוא גם נחשב ליתרון שלהם, באיזשהו...
1: בדיוק, כן. והוא סימן לזמן, והוא הפך בהיפופ למטבע היסטורי, נכון? אנחנו כאילו עושים, אנחנו משאירים את הרעשים, כי אנחנו חלק משושלת,
0: אנחנו משאירים את סימני החיים.
1: בדיוק, אנחנו, ואת סימני הזמן.
0: כן.
1: אבל גם אם תחשבי על פטיפונים, זה גם דוגמה כזאת נורא מוכרת של, אני זוכר שכשהייתי שם תקליט בבית, אז היו אומרים לי, אל תסובב את התקליט, כי זה הורס את המחט, נכון? אבל את יודעת, ברגע שאנשים התחילו להזיז את התקליט, נולד ההיפופ. עכשיו, זה משהו, וכמובן, ואחר כך גליץ', ולפני זה לופים מטייפים וכולי וכולי. זאת אומרת, זה תמיד שימושים יצירתיים שהיצרן לא התכוון אליהם, אבל...
0: והיום אנחנו מדבר ככה, נגיד, על הזיות של בינה מלאכותית. אני נגיד, יש דברים שאני מאוד אוהבת באמת בחבלי הלידה של בינה מלאכותית, אבל... אני חושבת שככל שאנחנו מתקדמים היום עכשיו, הדברים יותר ויותר מתקנים, ונראה שאולי א' לא נוכל להבחין בדברים האלה, ובית שאנשים ממש מזה הם רוצים להתנער.
1: זה נכון מה שאת אומרת, כי אני חושב שמה שקורה זה, שאנחנו תמיד מגלים דברים חדשים, כשאנחנו דוחפים את הטכנולוגיה לאיזה קצה לא צפוי שלה. ובחיקוך הזה תמיד מצויים הדברים הכי, הכי חדשים והכי מעניינים. ומה שקורה נניח עם סונו עכשיו, זה הפלטפורמה שכרגע, זה הפלטפורמה כן. העיקרית של מוזיקה ב-AI, אז היא באמת הולכת ונעשית גרועה יותר מבחינתי.
0: כי היא טובה יותר.
1: בדיוק, כי, okay. היא, כי המפתחים שלה מצליחים יותר במה שהם ניסו לעשות, והדבר היחידי שהם רוצים לעשות, הוא שהיא תדע לעשות ממש ממש ממש טוב את מה שכבר קיים.
0: הם רוצים להשתכלל בחיקוי.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו זה אותו סיפור שתמיד היה, אם תחשבי על אורגני קאסיו שמנגנים, אם תסתכלי על הכפתורים של האורגן קאסיו, אז מה היה שם? יש שם אבוב. כינורות, פסנתר.
0: שכל מה שיפה בהם שהם לא נשמעים לא כמו אבוב, לא כמו כינורות, אלא רק מין הדבר הזה שהוא ספציפית לקאסיו, זה נקרא, אז הצליל הזה הוא אבוב קאסיו. ואנחנו מאוד אוהבים אותו בין היתר, אמת, אולי כי היינו שם ברגע הזה.
1: לא, אבל גם בגלל בגלל הכישלון. הכישלון שלו היה הרבה יותר מעניין מאף אחד לא עניין אותו שיהיה לו בשלב הזה, אף אחד לא התעניין במיוחד באבוב שאפשר לנגן במקלדת, כן? אבל הכישלון שלה לייצר אבוב היה הרבה יותר מעניין. אבוב כבר היה קיים בעולם.
0: כי הוא יצר משהו חדש, כן,
1: כי אבוב כבר היה קיים. אבוב כבר היה קיים, ואני חושב שבאופן... אנשים שמייצרים את הדברים האלה, אין להם דמיון אומנותי. אז הדבר היחידי שהם מצליחים תמיד לחשוב עליו, זה לעשות דברים שמימטיים, כן? שמחכים את מה שכבר, קיים, וזה הפוך
0: ממה ש... אבל גם אז זה היה ככה, רק שהם לא הצליחו. הבעיה עכשיו זה שהם מצליחים יותר, גם אז הם רצו לעשות אבוב מבחינתם. זה לא שהיה להם יותר מדי דמיון, הם לא קראו לזה בשם אחר.
1: זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אבל היום הם פשוט מוצלחים יותר.
1: לא, אז שוב, אז אני חושב ש... אז זה בדיוק העניין, שאולי אפשר לשמוע...
0: כן, בוא נעבור על הקטעים שהבאת, וקצת נתקף את הנאמר בקטעים מוזיקליים.
1: כן, בדיוק. אז לפני, אז נניח אני עובד עם סונו כבר איזה שנתיים בערך, ומתישהו באחת הגרסאות היה את הכניסו את הפיצ'ר הזה שאתה יכול לעשות, הם קוראים לזה קאבר, זה בעצם זה הפעם הראשונה שהיה אפשר להכניס חומר לתוכנה ולתת לה לעשות מניפולציה על החומר. אז עשיתי פה כמה, לקחתי את השיר, שיר שנקרא בג'ונגל במנקוק של הפה והטלפיים.

0: בוא נאמר, לא הצלילים הראשונים שהיינו חושבים עליהם בשיחה על טכנולוגיה, מה ששמענו עכשיו. מה בעצם סונו עשה? מה עשית איתו?
1: אני לא זוכר מה היה הפרומט, אבל אני חושב, קודם כל אני חושב שאני חייב להודות, ואני חושב שזה לא רק אני, שכשמגיעה הטכנולוגיה החדשה, במיוחד טכנולוגיות כאלה שחצניות, אז יש דחף אנושי להגחיך אותם. נכון,
0: כן. הזמן שבו כולם פרסמו את כל ההזיות של הבינה המלאכותית, כן, נכון. תראו את המפגר הזה, תראו אותו.
1: נכון, עכשיו, אני חושב, אבל אני חושב שזה דחף אנושי מאוד טבעי לבדוק את ישר לנסות ללכת לקצה. אפשר לבדוק את הקצוות של הדברים האלה. אז אני חושב שזה גם מה שאני ניסיתי, וגיליתי אז ש... עכשיו, אלה דברים שאני מאוד אוהב, כן? את זה אני ממש אוהב.
0: כן, נשמע מעולה, נשמע את השני.

0: na Rafatiba.
1: My jungle be Bangkok.
2: חבל שאתה לא זוכר להגיד לנו באמת מה היה הפרומפט.
3: נכון, אבל זה לא משנה, כי זה כבר לא יעבוד. כלומר, הדברים האלה באמת עבדו כשהטכנולוגיה הייתה יותר פחות מוצלחת, והיה אפשר בקלות לדחוף אותה לקצה ולהוציא ממנה דברים באמת מעניינים שהיא לא אמורה לעשות.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי? טיפה דיבור על ילדים, שאומרים, כשאני משחק עם ילדים, אני מדבר איתם על דמיון, יוציא מהם דברים, שאחר כך עם מבוגרים, אני כבר לא מצליח להוציא. זה קצת מקביל לזה.
3: נכון, בגלל ש... נכון, כי זה מאוד קשור לדמיון, וזה מאוד קשור למגבלות על דמיון.
2: כן.
3: כאילו עוד סיפור שאני חושב עליו בהקשר הזה, פשוט כדי להרחיב את זה לדברים שהם לא רק מוזיקה, אז לפני איזה 3-4 שנים, הורדתי לטלפון תוכנה כזאת של דימויים AR, של תמונות, כאילו של תמונות, והשתעשתי עם זה, והצלחתי לייצר דימוי, יש לי אותו אפילו איפשהו על הטלפון, של פופאי ערום. עכשיו...
2: לא היית אמור.
3: בדיוק, עכשיו לא הייתי... לא הייתי אמור בשתי רמות, כי קודם כל, ערום זה מגונה, אז כאילו יש על זה מגבלה, נכון?
2: כן.
3: ודבר שני, אין רפרנס לפופאי ערום.
2: כן. כאילו, זה מגונה בלתי קיים באיזשהו אופן.
3: בדיוק, בדיוק. כן. ועכשיו התעקשתי עם התוכנה, והיא הביאה משהו. יש לי את התמונה הזאת, כן? אבל
2: ואתה
3: זה...
2: ואתה סוחר בה, כן.
3: אבל זה... עכשיו, מבחינת אומנים, לא שפה בערום זה כזאת אומנות גדולה, כן, אבל מבחינת אנשים יצירתיים, כאילו מבחינתנו, אלה הדברים המעניינים שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה. מבחינת האנשים שמתכננים את הטכנולוגיה, אלה הבאגים. אלה הדברים שהם עדיין לא הצליחו לתקן. וזה בדיוק כל ההבדל. אפשר לשמוע עוד קטע?
2: כן.
3: קארדבורד סאבג'קט זה קטע שהשתמשתי בו בעבודה שנועצוק ואני יצרנו בקאסל בגרמניה לפני שנה. זה היה כזה אחד הפעמים הראשונות שממש הצלחתי לעשות כבר דברים שאהבתי ברמה כזאת שיכולתי להשתמש בהם. וזה גם באופן מוזר, ואני לא יודע אם זה טיפוסי או לא, זה גם כן כזה באזורי הלואו-פיי.

0: דברים, אז אתה בעצם לוקח את הדברים שהם הכי כאילו הי-פיי וקאטינג אג' כדי ליצור איתם לואו-פיי מטורף, אלקטריק פרונס בבלנדר, כאילו.
1: נשמע כמו איזה להקת אינדי כזאת.
0: לא, כמו גארג' סיקסיז כזה, באיזה עותק ממש לא טוב.
1: נכון, נכון.
0: אתה תאר את ההנאה הזאת אולי, שאתה שואב בעצם המפגש הזה של לקחת משהו ששוב, שהיכולות שלו הן סופר נקיות ועיליות, ולייצר ממנו באמת גוש מלוכלך כזה.
1: אני אוהב את הטכנולוגיה כשקשה לעבוד איתה. כי אני חושב שאנחנו במיטבנו, כשאנחנו עובדים בקצה היכולת שלנו, אנחנו במיטבנו, כשמשהו, ולא משנה אם זה מבפנים או מבחוץ, מאתגר אותנו, מאלץ אותנו, לגייס את כל מה שיש לנו באותו רגע כדי לעשות משהו טוב. וזה הפוך ממה שהפלטפורמה הספציפית הזאת רוצה לעשות. הפלטפורמה הזאת היא רוצה לאפשר לאנשים
0: להתייעל.
1: לא, היא גם רוצה
0: שהם,
1: היא רוצה בעיקר לגרום לקחת משהו שהיה צריך הרבה מיומנות וידע וכסף ועבודה, כמו לכתוב איזה שיר פופ, ולהפיק אותו, ולתת לכל אדם לעשות אותו ב-30 שניות, ולהרגיש מבסוט כי הוא עשה את זה.
0: כן. שאלה אם הוא מבסוט באמת, כי הוא עשה את זה.
1: הוא מבסוט, לא עוד 30 שניות.
0: זהו, בדיוק.
1: עד השיר הבא.
0: בדיוק. אתה יודע, השבוע, בתחום אחר, שהוא לא מוזיקה, בספרות, עולם הספרות גואש, בגלל שאולגה טוקרצ'וק, כלת פרס נובל, היא אמרה שהיא משתמשת בבינה מלאכותית בכתיבה. וזעם אז התעורר, ואנשים אמרו, מה פתאום, למה שנקרא את זה בכלל, אם את השתמשת בבינה מלאכותית?
1: טוב, זה שטויות, אבל.
0: אוקיי.
1: לא, זה שטויות בגלל שזה, תראי, גם צריך, אולי זה חדש לעולם הספרות, אבל צריך גם לזכור שבמוסיקה, למשל, ההיסטוריה של מחשבים מנגנים, אני עושה עם האצבעות, כן, או בעצם ההיסטוריה אפילו של המוזיקה הג'נרטיבית, כלומר, מוזיקת מערכות, מוזיקה שנוצרת באמצעים טכנולוגיים, האדם נותן, מייצר איזו סיטואציה, והמוזיקה מייצרת את עצמה. זה סיפור מאוד מאוד ישן. זה סיפור שגם, זה סיפור שהשורשים שלו הם בראשית המאה ה-20. דעת סיקוונסרים, כשהופיעו הסיקוונסרים בהתחלה, אנשים גם כן חשבו שזהו. זה מחשבים מנגנים, נכון? אתה נוגע עם אצבע אחת ויש ארפג'ייטור, והמוזיקה קורית לבד. אז דווקא במוזיקה הזאת, במוזיקה, עכשיו, בטכנולוגיה מוזיקה, אנחנו לא תמימים בעניין הזה. אנחנו מבינים ש...
0: המוזיקה היא פחות ממה המעשייה הטקסטואלית בהקשר הזה, אתה אומר?
1: כן, זה יותר חדש, זה יותר חדש לטקסטים.
0: כן, כי הטקסט נחשב למשהו יותר אנושי, יותר פנימי, והמוזיקה היא תמיד נעשתה בעזרת כלים, נגיד?
1: כן, בדיוק, בדיוק, וגם, אתה יודעת, אוטומטונים, פסנתרים שמנגנים את עצמם, סיקוונסרים, לופ דילייז, טרי ריילי, רוברט פריפ, בריין אינו, כל האנשים האלה שיצרו מוזיקה, את יודעת, בעזרת לופים או בעזרת, באמצעים טכנולוגיים, מוזיקה שמייצרת את עצמה, שכותבת את עצמה בזמן אמת וכו' וכו'. אלה דברים שכבר מאוד קיימים, אז אני חושב שאנחנו, כן, התנועה הזאת, אנחנו לא כל כך רומנטיים בעניין הזה, ואני גם באמת לא חושב ששם זה... זה נחתך. אני אתן דוגמה, אני יכול עכשיו, אפשר לעבור לקטע הבא.
0: כן.
1: אפרופו, נניח באמת שימושים, יש עוד טכנולוגיה שהיא לא סונו, אבל שהיא גם תוצאה של התפתחות ה-AI, והיא מאוד חשובה, אני חושב, היא מאוד גדולה, וזה הסטמים. זה התוכנות שיכולות לפרק קטעים קיימים לערוצים שלהם. זו טכנולוגיה שקיימת כבר המון שנים, כבר איזה 20 שנה, אבל היא הייתה תמיד מאוד גרועה. היא לא באמת עבדה, עד ל...
0: מה, שיכולנו לקבל כאילו רק את השירה בצד שמאל של הביטלס כזה?
1: כן, שיכולת לקחת שיר ולהפריד רק את השירה, ואז לשלב אותו ברמיקס שלך, שעשית. אז אפילו היה את זה תמיד בדיסק פליירים של די-ג'יים, אפילו היה את ה... אבל זה לא עבד ממש טוב. עד לפני איזה 3 שנים שזה התחיל לעבוד מדהים. זה עובד מדהים, ואפשר להפריד, זאת אומרת, עדיין לא מושלם, אבל זה עובד ממש טוב. יש מין תחום כזה שנקרא אדיטס בעולם, את מכירה את זה, שזה כזה בדיוק מבוסס על השימוש בטכנולוגיה הזאת, שאנשים לוקחים קטעים ומפרקים אותם למרכיבים שלהם ועורכים אותם מחדש. אז אני מכיר את זה מעולם הדאנס יותר, אבל אני רוצה להשמיע קטע שהוא כזה אפילו, הוא ממש לא גמור, אפילו לא במיקס, קטע מתוך אלבום שאני עובד עליו עכשיו, שנראה לי שזה משהו שאולי נשמע יותר ויותר דברים כאלה בעתיד. כן, אולי נשמע ואז אני אסביר מה זה.
0: אוקיי.

0: וואו, זה מהמם, יכולנו לשמוע את זה כולו, וזה מה שאני אעשה גם אחר כך. ספר לנו בעצם מה שמענו.
1: אז זה ערוץ השירה של ג'ימי סקוט, שאני נורא אוהב, ששר את Imagination, מין סטנדרט כזה ישן, עם מוזיקה חדשה שיצרתי סביבו. עכשיו, מבחינה חוקית, אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי, אפשר בכלל לשחרר דבר כזה, כי יש איזה זכויות וכולי.
0: מקווה שאפשר לשדר דבר כזה.
1: נכון, מקווה, אבל אני מאמין שנשמע יותר ויותר כאלה דברים, זאת אומרת...
0: ששונה מסימפול, מה שאנחנו מכירים, זה ממש אפשר הרבה יותר חופש.
1: זהו, זה כאילו גרסה, זה פשוט גרסה חדשה שפותחת המון המון אפשרויות חדשות לדבר הזה שנקרא סימפול, ולשימוש בחומרים ה... מוזיקליים הקודמים.
0: שומעת אין ספור עורכי דין חוגגים, עולם של זכויות יוצרים,
1: כן,
0: נפתח,
1: כן.
0: איזה יופי.
1: לגמרי.
0: בוא נגיע לקטע האחרון שהבאת, לקראת סיום.
1: כן, זה קטע שנקרא Space Story, מאלבום האחרון שלי. הבאתי אותו כי שם יש שימוש בכל שנוצר ב-AI, אבל זה גם מעניין, זה קטע שנוצר גם כן לאותה עבודה שיצרנו בקאסל, זו עבודת מחול שנקראת Celebration. בעבודה הזאת הייתה דמות על מסך טלוויזיה עומד, שהייתה כמו הקריינית של העבודה, היא דיברה בין הקטעים, היא הציגה אותם, והיא הייתה דמות אבטר כזה, שעשיתי ב-HeyGen, בפלטפורמה כזאת של אבטרים, והקול שלה הוא מבוסס לפני אולי 15 שנה, לימדתי כמה סמסטרים באוהיו, באוניברסיטה באוהיו, אוהיו סטייט יוניברסיטי, פגשתי שם אישה שנורא אהבתי, קראו לה ויקי בליין, והייתה כוריאוגרפית ומורה, ו... נורא אהבתי את הקול שלה גם. ואז הקלטתי, ביקשתי מביקי שתשתתף בזה שתי עבודות שהייתי צריך לשלב בהן טקסט, והקלטנו ביחד כמה דברים. וויקי נפטרה כבר לפני כמה שנים, הייתה אישה מבוגרת, אבל נשאר לי הקול שלה. אז בעצם האבטר הזה, שתכף נשמע גם בספייס סטורי, הוא מבוסס על הקול... של אישה אמיתית, שכל לא חיה.
2: I had difficulties hearing anything at all. I didn't know on which floor I live. I killed a snake. I wore a pointed hat.
0: זה Space Story, מתוך Witchcraft and Gardening, כישוף וגננות, שזה בעצם אלבום הסולו שלך, הוא הראשון מאז אלבום אחד שיצא ב-2019,
1: נכון.
0: הרבה מאוד זמן
1: נכון.
0: לקח לעבוד על זה. לצערי לא נוכל לדבר על האלמנט האנושי, שלקח לך כל כך הרבה זמן לעמוד עליו, ועוד הרבה נושאים נשארו על הרצפה. אבל אולי תבוא שוב.
1: שמחה.
0: אני מאוד מודה לך, אוהד פישוף. תודה.
1: תודה, שלום.
0: עד כאן, סקרנית להיום. תודה רבה לאוהד פישוף שהיה כאן ודיבר והשמיע. תודה לעורך, אסף רפפורט המפיק, עדי אפרת, לטכנאית, אלן אידיונוב. מזכירים לכם את המייל שלנו, כאן סקרנית, ב-gmail.com. כאן סקרנית במילה אחת, אתם מוזמנים לכתוב לנו. אני שרון קנטו, נפרדת מכם. שמרו על השפיות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: אותי
3: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי ראש הממשלה נתניהו וכל חברי קבינט 7 באוקטובר אינם ראויים להנהגה. יואב סגלוביץ' אומר כי הדרישה לפסול את רע"מ מהתמודדות לכנסת פוגעת בביטחון המדינה. פלסטיני השוהה בארץ שלא כחוק גנב רכב ודרס למוות רוכב אופנוע באופניים בתל אביב. התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות.
6: חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. 40 יום לבחירות 2026. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה. הרמטכ"ל לשעבר גם תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
7: נתניהו, כמו כל חברי קבינט השבעה באוקטובר, לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה, אני

0: מתנגד באופן נחרץ לחלופי ולרוטציה ולכל הטריקים והשטיקים האלה שליוו אותנו בשנים האחרונות.
1: הרעיון המלא עם יושב יוש ישר אייזנקוט ישודר לאחר החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, אומר כי בקשת הליכוד ועוצמה יהודית מוועדת הבחירות לפסול את רע"מ מלרוץ לכנסת פוגעת בביטחון המדינה.
2: נתניהו באופן אישי, אותו אדם שמסית היום, ישב עם מנסור עבאס 4 פעמים אצלו הבית בבלפור בניסיון כיבושים על מנת שיכנס לממשלה. אני לא חושב שאפשר להדיר 21% מאזרחי המדינה, זה פגיעה בביטחון הלאומי, לא פחות מכך. המקום היחידי שיש את ההדרה הזאת נמצא רק בחיים הפוליטיים, לא בכלכלה, לא בחברה, לא ברפואה, לא בתקשורת. עתיד מדינת ישראל מוכתב על איך תראה פה הכלכלה, החברה, מערכת יחסים בתוך מדינת ישראל.
1: סגלוביץ' אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אומר כי לא הזמין את ראש עיריית ניו יורק ממדני לטקס הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר.
3: הוא גם לא יוזמן כל עוד, וגם לא יהיה קשר איתו, כל עוד הוא לא מכיר בישראל כמדינת העם היהודי. יש מסיבת עיתונאים על התחבורה הציבורית בניו יורק, הוא יתקוף את ישראל, הוא יתקוף את היהודים. יש מסיבת עיתונאים על משבר הצפות בשל גשמים רבים בניו יורק, הוא תמיד ידע איך להכניס את עזה ואיך להכניס את ישראל, לא לבקר אלא להפיץ עלילות דם נגד מדינת ישראל ונגד כוחותינו המהוללים.
1: אקוניס אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. בתאונת דרכים בתל אביב נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב. הנהג הפוגע, פלסטיני תושב השטחים, השוהה בארץ שלא כחוק, נעצר וחשוד גם בגניבת הרכב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במכונית אותר תיק ובו ציוד המשמש לגניבת כלי רכב. בתאונה אחרת, במושב בני ציון בשרון, נפצע קשה רוכב אופנוע בן 54 מפגיעת טרקטור. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. שחרור הישראלי שנידון למוות בקורדיסטן, סמנכ"ל משרד החוץ לשעבר אייל סיסו, שסייע במאמצי החילוץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל אינה מתערבת בהליכים משפטיים במדינה אחרת, והיה צורך בהליך לא רשמי לקדם את שחרורו של בן חסין.
4: כן, נערכה במעלה הדרך, בוצע הליך סולחה, שהוא לא הליך שהוא חלק מהליך המשפטי. מול המשפחה, מנת המשפחה שם, לא תתנגד לקצוב את עונשו ולהמיר אותו מעונש מוות, אחר כך למעצר עולם, ואחר כך להוריד ל5 שנה, ולאפשר את השחרור המוקדם כעבור 11 שנה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
6: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: 1 פלוס 1, אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
11: רגע מספר 105, אני לא יודע איך הוא יצא בסוף, אבל הוא בלי ספק אחד הפרקים שהכי מסקרנים אותי. עם אחת הדמויות שהכי מסקרנות אותי, מכל מי שהגיע, והגיעו. שחר תבוך, שלום.
12: שלום, מה נשמע?
11: מה שלומך?
12: יו, אם אני 105,
11: כן.
12: זה נספר נדיר, כאילו.
11: כי מה?
12: זה וואו, זה מאלף. כי כי פשוט יפה, לא יודע, אז אסתטיקה זה 105, בא לי חולצה 105, לא?
11: חשבתי שאתה תוציא לי איזה משהו מהמקורות.
12: אפשר, אני יכול להביא לך מקורות. בוא ננסה.
11: במסכת על זה...
12: לא, 5 זה היי.
11: ספר במדבר, הם מדברים על כאלה.
12: יש פה דברים יפים, 105, בטוח, אני אמצא לך אחר כך, נחשוב על זה.
11: אבל יש לך כאלה, אתה כאילו...
12: תשמע, אני מתעסק בזה כל, כאילו, אתמול הייתי בשיעור תורה עד הלילה, עד חבר שלי מסכן נשאר בבית, ואני כולי, או אני קורא לה תמיד הרבנית שלי, כי הוא מכין את האוכל במסעדות הדברים, ואני הולך לשיעורי תורה. אבל הוא כזה חרוץ.
11: אבל אתה עמוק בזה באמת, בלימוד?
12: שמע, אני משתדל, אני לומד בישיבה, אני משתדל להיות בישיבה לפחות פעם בשבוע, אני שומר שבת כמובן, ושומר כל מה שאפשר, ואני נמצא בכל השיעורים, אני לא לפחות לארבעה שיעורים בשבוע.
11: וואו.
12: שיעורי תורה, אני משתדל תמיד להעמיק את עצמי ולהשתפר בזה כמה שיותר, ואני בתהליך התחזקות, כאילו... מה שאני שם על הראש עכשיו זה כזה, let's go, זה בנדנה, זה הכי 2000, זה גם קצת כיסוי ראש. כאילו, תמים אני אומר, זה לאט לאט, כאילו, מקבל את הצורה שזה מקבל.
11: יש לך איזה יעד לאיך אתה רואה את עצמך בסוף המסלול?
12: בפן הדתי?
11: כן. או בכלל?
12: החלום שלי, אני לא יודע אם זה יקרה, כי השם יזמן לי והכל יקרה בהשגחה, זה שכשאני אגיע לאיזשהו גיל, אני אפתח בית כנסת, שבית כנסת מאוד כאילו... הוא יהיה לפי השיטה האורתודוקסית, אבל הוא יהיה הדבר הכי מקבל בעולם. זאת אומרת, ברמה של אם עכשיו יש מישהי שהיא מגדירה עצמה כ-XYZ, היא תשב איפה שהיא רוצה לשבת. אני חושב שבסוף הנשמה, מלמדים אותנו את זה כבר, כשאנחנו לומדים אפילו נגיד, הנה יצחק, אז היה לו נשמה, לא יודע אם אתה יודע את זה, לפני הקדה היה לו נשמה נקבית. הוא היה נשמה נקבית מלאה בגוף זכרי. עכשיו, זה רק מוכיח שיש נשמות שהן לא מותאמות לגוף שהן נמצאות בהן. אחר כך הנשמה שלו אחרי הקטעי ניתן נשמה זכרית, ורק אז כביכול נולדה רבקה, בגלל זה שפרש של כל כך הרבה שנים ביניהם, שזה מטורף.
11: סליחה על השאלה הבוטה אולי, ואולי אני אחתוך את זה בעריכה, הוא היה טרנס-סקסואל, זה מה שאתה אומר?
12: לא, לא, לא, מה פתאום, אבל אני רק אומר שהגוף שלך והנשמה שלך היא, זו שאלה טובה.
11: זה מה שאני שומע מ...
12: לא, אז אני אסביר.
11: חבר ש...
12: זה מה שהוא אומר.
11: חבר שהילד שלו היום ילדה, לא יודע, סליחה, אני לא המונחים זה. זה, הילד בא בגיל מסוים ואמר, אבא, יכול להיות שנולדים בגוף לא נכון?
12: אז קודם כל, אני לא יודע להגיד לך, כי קטונתי, אני לא רב, אבל אני כן יכול להגיד לך שגם בך וגם בי, הנשמה, יש לנו נשמה זכרית ונשמה נקבית, ויש אחוזים של כל דבר אצלנו. זאת אומרת, יש כאלה שהאחוז שלהם של הנשמה נקבית הרבה יותר גדול מהנשמה זכרית, וזה גם, זה כן אני יכול להגיד. ויכול מאוד להיות שהנשמה היא נקבית ב-100%, תשמע, כאילו, ואתה בגוף זכרי, זה דבר, אני בחושב שזה יכול להיות, אבל זה רק מוכיח לי שאני רוצה לתת לזה הצדקה בעולם הזה, כי בסופו של דבר אני מרגיש בתור בן אדם, בתור שחר, שאם אני לא הייתי פוגש רבנים שחיבקו אותי ו... נתנו לי את המקום להאמין בצורה הכי יפה שיש, לא הייתי מתחזק ולא הייתי מגיע לזה, כי גדלתי כל החיים במקום שאומר לך שאתה לא יכול להיות דתי ולהיות הומו ביחד, שזה אסור. כאילו, באמת גדלתי במקום כזה, לא שאני גדלתי בבית כזה, אני כאילו חזרתי, אני כאילו מדבר וכאילו, לא שאלת אותי, שום שאני אסבך את כל הסיפור. אני, ככה אני...
11: תמיד אני אומר לאורחים שלי שלא בהכרח יש שאלות ב... פסבדו רעיון הזה.
12: יום, אז אני חופר, טוב, אתה מרשה.
11: לא, תחפור, בטח, לגמרי.
12: אז אני אגיד שכאילו, אני לא גדלתי בבית דתי. כאילו, אני חזרתי בתשובה.
11: חזרת בתשובה?
12: כן.
11: זו הגדרה.
12: אני חוזר בתשובה, כן. בדרך שלי אני מתחזק לאט לאט, אני מפתח את החזרה בתשובה שלי, וגם אני חושב שגם במצב יישאר ככה ואני בדיוק כמו שאני היום, אני מרגיש עדיין שאני שחזרתי בתשובה, זאת אומרת, גיליתי את אלוהים מבחינתי, כאילו גיליתי אמונה.
11: למה, אני רגע הולך צעד אחורה, כי למה אמרתי שכוח מסקרן אותי? יש בך משהו, יש בינינו פרש גילאי של 15 שנה.
12: די!
11: כן.
12: גנים טובים.
11: לטובתי, כאילו, אני בן 10 ואתה בן 25.
12: נכון, וזה כאילו, באמת, יש לך גנים טובים מאוד, אתה נראה בן 6.
11: ו... בוא נהיה, יום הולדת 40 בסוף חודש.
12: חיים שלי, מזל טוב.
11: עכשיו, אני מרגיש שבאבולוציה אתה נמצא כמה צעדים קדימה. באבולוציה האנושית, ובאבולוציה של הישראליות. כלומר, יש בך משהו מאוד מאוד מתקדם, שמסוגל להכיל המון מורכבויות, המון, המון זוויות. העובדה שאתה כוכב פופ, כוכב פופ צעיר.
12: תודה רבה, אימאלה.
11: זה מפתיע אותך, אתה יודע שאתה כוכב פופ.
12: פשוט זה מרגש אותי שאומרים את זה, כי כל החיים שלי חיכיתי שיגידו שאני כוכב פופ, אין מה לעשות.
11: כוכב פופ, בואו נדבר בהמשך על הזכייה באירוויזיון.
12: תודה, תודה.
11: כל הדבר הזה, ו... וגם אתה הולך עם ציציות בחוץ, וכיסוי ראש, ושיעורי תורה, ואתה מדבר על זה באופן כל כך בוטח, ועם ראש מורם, שיש בו המון אומץ והמון... אני גם לא יודע מאיזה כיוון האומץ. האם האומץ הוא מהסביבה היותר להטאבית שאתה חי בה, או מהסביבה היותר דתית שאתה חי בה? יש פה משהו ש... אני רציתי רגע לראות מקרוב.
12: זה מרגש.
11: אתה מבין?
12: כן, קודם כל תודה. זה זכות בשבילי שאתה ככה אומר את זה. וכן, אני יכול להבין, כאילו, מהצד, כן? אני קטונתי, אבל אני יכול להבין, כי ברור עליו שם אותי במקום של להגיע מהמקום הכי, כאילו... גאה בעצמי בתור גיי, לעבור תהליך של, שאני עובר תהליך כזה התבגרותי בתור ילד שיוצא מהארון בגיל 14, ובהתחלה מפחד שלא יקבלו אותו ולא יאהבו אותו ואף אחד לא ישים עליו, וכי הוא בסוף גר, עם כל הכבוד, אוקיי, הוא גר ברמת גן, אבל הוא גר ברמת עמידר. יש הבדל בין רמת עמידר לרמת גן.
11: לא, זה לא משנה, גם אם היית נולד במרכז תל אביב,
12: נכון, לפעמים זה קשה.
11: במשפחה חילונית, אז היית אומר להם, היו שם שתי בשורות, עם האבא אני גיי, ועם האבא אני חוזר בתשובה.
12: בדיוק, אבל הפרש ביניהם. אז קודם כל הגעתי למקום שאני מאוד גאה בזה שאני גיי, ואז התחלתי את התהליך התחזקות שלי. זאת אומרת, תחשב בשביל אמא שלי, שאני אומר לה, אמא אני גיי, אמא אני צמחוני, אמא אני דתי. כאילו, אמא, מה? אני לא מבינה כבר, אני לא יודעת מה קורה. היא כאילו...
11: מה היה לה הכי קשה, הצמחוני?
12: דתי.
11: הדתי.
12: כן. ולא שזה קשה לה, היא שמחה, אבל...
11: הייתה פעם פרסומת נפלאה לחוג לקולנוע איפשהו, אולי אוניברסיטת תל אביב, אני לא זוכר, זה היה פרסומת עם קרן מור, שהם ניסו לקדם את היום הפתוח במשהו, ואז רואים, כאילו, ילד בא לאמא שלו, אומר, אמא, אני הומו. זאת אומרת, אוקיי, בסדר, תעביר את הסלט, אמא, אני הולך ללמוד קולנוע, ואז היא מתפרקת. רק לא, מה תעשה עם לימודי קולנוע?
12: כזה. אז זה, אבל...
11: אצלי בבית, אני ידעתי שתהיה הומו, תדרדר לסמים, תהיה בעלי... לחזור בתשובה, זה כאילו, וואו, זה... לא.
12: אמא שלי, אני לא שכח את זה שהייתי בבית, יו כפרה עליה, זה מושלמתי. ואז היא ראתה, הייתי, הם בדיוק באו אליי, קרה קוקלי. סתם, ישבנו כזה, היינו יוצאים הבית, אכלנו פסטה. פתאום כזה, היא באה לסלון, מחזיקה ציצית. מה זה? מה זה הציצית הזאת? של מי זה? והיא כזה, אמא זה שלי, רגע, בואי חכי שהם ילכו הביתה, ואז נדבר, לא, מה זה? אתה תלך לישיבה, אתה תהיה זה. עכשיו, זה בסדר, היום היא הכי מקבלת את זה בעולם, היא מדליקה איתי נרות כל שבת, היא מכינה לי חמין, והיא כאילו דואגת שהבית יהיה, היא גם רבני, היא כאילו באמת, היא מדהימה, אין צדיקה, אין אשת חיל מדהימה כזאת, אבל זה תהליך.
11: אבל בחוויה שלך, לפי מה שאני מבין, יש משהו מאוד תמים. כלומר, אתה אומר לעצמך, מה הבעיה?
12: נכון.
11: אין סתירה בין למי אני נמשך, עם מי אני חי, עם מי אני הולך לישון, לבין אהבתי לבורא עולם והרצון שלי להתעמק ולדעת יהדות ולחיות אורחות חיים כאלה. שזה תמים ומתוק ויפה וטהור אפילו.
12: די, די.
11: אבל הנה מגיע האבל.
12: נכון.
11: האם בכל זאת, בתוך החברה שאתה חי בה, שבה זה מוזר, כלומר, זה כן, עדיין זה חברה שלא יכולה להכיל את המורכבות הזאת. האם מתוך זה צומחות לך סימני שאלה?
12: אז אני כן אגיד שיש משפט שאני כאילו ממש כזה, אני הולך איתו במיוחד בנושא הזה, שאתה לא מי שאתה רוצה להיות ולא מי שאנשים רוצים שתהיה, אתה מי שאנשים רואים שאתה. רוצה להיות. זה קצת משפט מוזר, אבל...
11: מי שאנשים רואים שאתה רוצה להיות.
12: בדיוק. כאילו נגיד, אתה רואה אותי כ-XYZ, אז אני באמת נהיה כ-XYZ, כאילו. אז אני משדר לאנשים, שאני כאילו הכי כאילו, הכל טוב לי וזה נדיר, ותמיד אפשר גם וגם וגם וגם, ובחדרי חדרים שלי, אני מאוד כאילו בתוך העולם הפנימי הזה, שלפעמים זה קשה לי מאוד, כאילו, אני יכול להגיד לך שלא כל כך דיברתי על זה, שממש התלבטתי אם להיכנס לזוגיות. כי כבר הייתי בשעה שאמרתי עצמי, אולי כאילו אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, האם בורא עולם שם אותי בניסיון, האם בורא עולם כאילו רוצה שאני אהיה עכשיו בזוגיות עם גבר. עכשיו כאילו, זה נשמע לי הכי מגוחך, כי כאילו ברור, אני הומו ואני דתי, והוא נתן לי את האפשרות להיות גם וגם. היום אני מבין את זה, אבל בהתחלה מאוד מאוד פחדתי. אני יכול להגיד לך שאמיר, בן זוג שלי נוכחי, עם כמה שהוא כאילו הכי נראה כשהכל פן וזה, הוא נכנס לפלונטר, והוא יודע שהוא נכנס לפלונטר, כי בסופו של דבר, כל החיים אני אקבל מהחברה ביקורתיות מאוד מאוד קשה על זה שאני גיי ושאני דתי, אני כל יום מקבל ביקורות מאוד מאוד קשות על זה שאני הולך עם ציציות ורוקט בהופעות, אני גם ממשיך לקבל, וברור שדברים יחלחלו לי קצת לתוך האזור הפנימי שלי, אז...
11: אבל כשחשבת על האם להיכנס לזוגיות, מה האלטרנטיבה בעצם?
12: אני אגיד לך את האמת.
11: עם אישה?
12: אני פשוט, לא, ממש לא. לא להמציא המצאות ולא לשקר שקרים. אני פשוט הרגשתי שכאילו כרגע, אני לא, אני אמרתי, אני לא יודע, כי כאילו, ביוק, אני בדיוק אמרתי שאני לא רוצה, אני כאילו גם רוצה תשאיר מועבת באף אחד, בקטע שכאילו, לא בא לי להיות עם בנים, לא בא לי להיות עם בנות, בא לי להיות...

0: לא בא לי, לא בא לי, וגם זה הזמן שהתחלתי ממש להתחזק ולהתעמק וכאילו להתחבר מאוד לקדוש ברוך הוא ולהתחבר לכל הנושאים האלה ולהיות בזה באמת בשקיעה מלאה ויפה יפייה. ואז פתאום הגיע הבחור הזה, מה אתה קשור? כאילו, מה אתה קשור? וזה ברור העולם שסימן לי שאתה יכול רגע להיות מאושר בעוד אספקטים.
1: לא, מה זה הגיע הבחור הזה אבל? אתה מתאר את זה כאילו משהו ש...
0: הוא היה בן זוג הראשון שלי בתכלס. היו לי בני זוג, אבל זה לא באמת היה משהו באמת אמיתי, ולא, אני מחתם את זה, לא התקדם למקום רציני בשום אספקט. כאילו, הוא הזוגיות הראשונה האמיתית, שאמרתי אני all in.
1: אבל חתרת לשם.
0: לא באמת. לא באמת, כאילו...
1: לא, מהסיפור שאני שמעתי שסיפרת על הזוגיות שלכם, על להתחיל איתו, ועל ללכת על זה, ועל...
0: תחשוב, התחלתי איתו בצחוק, לא ציפיתי שהוא יזרום איתי, מי מתחיל באולפן עם מפיק? זה לא עושים את זה, don't do this, כאילו, זה לא חוקי, זה אפילו לא אתי, כאילו, אם יש לי קוראים אתי, אני יודע, זה לא אתי, כאילו...
1: תאמינו לי, אם יש לי קוראים אתי, אני מבין
0: באתיקה. די, גם יש לך...
1: לא, דיברתי עליך, כאילו... אתי ואתי חליות, איך קוראים
0: כפר
1: עליה. נועם ענבר היה פה לפני שני פרקים.
0: חמוד.
1: חמוד מאוד.
0: קיצר, אז כן, אז אתה יודע, זה תהליך ו... וכן, מה אמרתי בכלל?
1: אז זה היה על הבן זוג שהתלבטתם להיכנס, אבל לא, אבל למה שלא זה יהיה קשה? יש הרבה זוגות שבהם אחד שומר שבת ואחת.
0: לא, לא, אני אגיד לך את האמת, הבן זוג שלי כל כך ליברלי וכל כך מקשיב, כל כך הכל, שאם אני אבוא ואני אגיד לו שאני מחר משנה את עצמי להיות, לא יודע, מגבת, הוא יגיד לי, איזה יופי, איזה מדהים, אתה תהיה מגבת הכי יפה שראיתי בחיים שלי. זה הבן אדם, בעצם ככה. אבל כאילו, תחשוב שמבחינתי, הוא חווה את זה. הכי כואב לך שמדברים לא יפה, בן אדם שאתה הכי אוהב. אני צודק? ילדים, משפחה, חברים, זה החיים שלנו, ואם כואב, הכי כואב לנו שמדברים אליהם לא יפה. אז תחשוב מה זה בשבילו, לראות אותי, א', מובס לפעמים, ב', מקבל תגובות יום-יום ברשת על אנשים שאומרים כזה, איך גועל נפש, מי יגע בחיי, גועל נפש, אתה גם וגם. גם אף אחד לא רוצה אותך, והומואים שהם נגד הדת, מגיבים לי איך אתה עושה את זה, ודתיים שהם נגד ההומואים, מגיבים לי איך אתה עושה את זה.
1: לכן אמרתי, אני לא יודע איפה אתה יותר אמיץ, איפה אתה יותר צריך להתמודד עם החברה הליברלית, לפעמים יכולה להיות מאוד מאוד קשה ולא ליברלית.
0: אני כן הייתך ברור עולם שם אותי, באמת הוא שומר עליי ככה, בחרסינה, כאילו אני איזה ילד מתוק שלא ישבר לו, ואני מרגיש שהוא שם אותי במקומות הכי נכונים לי.
1: תספיר לי את זה.
0: כל הרבנים שפגשתי, מהרב הראשון שלי שאני הולך איתו עוד רב, הרב של הישיבה, והרב, כולם מקבלים, אוהבים, יודעים שאני נדי בדי, ויודעים שבמקביל אני גם כאילו מתפלל ועושה שחרית מנחה ערבית.
1: יש לי מלא שאלות על הדבר הזה. קודם כל, איך אתה מגיע ובאיזה שלב אתה מגיע לזה שאתה אומר משפט כמו הרב שלי? הרב שלי אמר לי.
0: שאלה ממש טובה. אני גם לא ידעתי באיזה שלב אתה עושה את זה, אבל יש איזשהו חיבור ורגע מסוים שאתה מרגיש עם בן אדם שהוא הרב שלך. אתה שם מרגיש את זה, הוא שם בשבילך.
1: איך הגעת לזה שיש לך רב?
0: האמת שאל תכנסו, יש לי שני רבנים, אני מקבלת. יש לי את הרב של הישיבה ואת הרב שלי.
1: אתה האיש היחיד בעולם שאני יכול לחשוב עליו שאומר, יש לי שני רבנים, אני ממקבלת.
0: נכון, איזה זה קורה.
1: האיש היחיד בעולם.
0: איזה כיף, זה זכות, באמת, והם שני מדהימים. אז באמת, איך זה קרה? זה התחיל במקום הכי טהור שיש. כשצילמתי איזושהי סדרה, קודם כל בשעת נעילה הכרתי את אביב אלוש, חשוב לציין, שמאוד זר לי לתהליך התחזקות. שכזה רציתי ממש לשמור שבת ולא ידעתי איך, והייתי צריך שמישהו יסביר לי מבחוץ, כי לא הכרתי אף אחד דתי, כי באמת לא הכרתי, אני גר על גבול בני ברק.
1: אז מה הוא אמר?
0: אמר לי, תעשה את זה בדרך שהכי נכונה לך, לאט לאט, תרגיש מה שנכון לך, מה שעובד לך טוב, אתה יכול לעשות ככה וככה וככה, אתה יכול ככה וככה וככה, תזכור שמתי שמרגיש לך לא נכון, אז אל תעשה. וזה יפה.
1: אבל הוא נתן לך איזה טקסטבוק של מה עושים?
0: קודם כל, אני קראתי, יש ספר שקראת תן חלקנו, שאני קורא משתדק או כמה שיותר, ואז אתה לומד על זה גם. וגם טקסטבוק של כאילו, איך מדיקים, כאילו מה ברכה לתקעת נרות, איך מברכים לפני אוכל, כל מיני דברים כאלה שאני לא ידעתי, ורציתי מאוד להתחכם. הוא גם יאמר לי זכותו, הוא אף פעם לא אמר לי משהו לפני שביקשתי ממנו לדעת. כאילו, זה מאוד ריגש אותי, וגם ככה אני בעזרת השם רוצה ללמד את הילדים שלי.
1: אז היה את שמירת השבת.
0: נכון, ואז היה את הרבנים. שבעצם הגעתי, שמרתי שבת בכנסת, ואז פתאום, סתם, היה איזשהו שיעור תורה, ואז לא ידעתי בכלל שזה שיעור תורה. אמר לי, בוא, שב, אם אתה רוצה. וכזה, לא, לא תודה, ביי. כאילו הבנתי שזה שיעור. ואז פעם אחרי זה אמרתי, אוי, איזה חמוד, פעם קודם אותו יציאה לשבת, ישבתי איתו. ואז פגשתי בסט של צילומים, איזה מישהי שאחר כך הזמנתי אליה הביתה, והשיעור אצל רב, והיום הוא הרב שלי. שהוא מדהים, אין דברים כאלה, שמלמד תניה, בנם גאון ומקסים. ואמרתי לו, שואר, פעם ראשונה, אני גיי, יש לך בעיה עם זה? אמר לי, אני רב, יש לך בעיה עם זה? אמרתי לו, לא, אין לי בעיה עם זה. אמר לי, גם לי לא. למה שיהיה לי בעיה עם זה? מה זה משנה?
1: כי לאנשים דתיים.
0: לא, לא.
1: לא אומר לי, כל האנשים הדתיים. יש אנשים דתיים, שאני לא יודע להגיד באחוזים. בוא נגיד לך ככה, אני זוכר טקסט שהיה לי מאוד קשה איתו, שקראתי, שכתב עיתונאי דתי שאני אוהב. דיבר על העניין הזה, אני חושב שזה היה סביב אחת הסערות הפוליטיות על בפונדקאות, כן, לא, גברים את זה. ואז אומר, אני מוכן ללכת איתכם לבם, ובכם או משהו כזה, אבל בואו רק נתפלל ביחד שלא יצאו יותר ילדים כאלה.
0: בסדר, מה אני אגיד לך? תמיד יהיו את האנשים האלה, אבל מצד שני אני אומר לך, זה רק חלק ממש ספציפי מהאוכלוסייה. אני גדלתי על גבול בני ברק, אוקיי? והיום אני הולך לבני ברק כל הזמן, כולי לבוש כמו בהופעות, אני לבוש ליטרלי נדי בדי בתוך בני ברק, ואף אחד לא אומר מילה, ודווקא יש אנשים שאומרו לי, וואי, כל הכבוד לך על הציצית, כל הכבוד לך אשריך. זה לא, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים רק אנשים ספציפיים, וכואב לי שלפעמים בתקשורת מראים רק את האנשים שנגדי, ואחרים לא הראו את האנשים שבעדי, ויש כל כך הרבה. באמת.
1: אתה רואה אבל קשר בין, אתה אומר בני ברק, אתה רואה קשר בכל זאת בין אורחות החיים הדתיים לבין סגנון לבוש? כלומר, בעוד כמה שנים, כשבעזרת השם תתחזק, ואתה תתלבש גם אחרת?
0: קודם כל, אני בסוף ברומא תתנהג כרומאי, כאילו, ככה אומרים את המשפט הזה? ברומא תתנהג כמו סלט, וברומא תתנהג כרומאי. עכשיו אני מדבר איתך עם ביטחון, כי אנחנו מדברים על נושא שאני צריך לשדר בו ביטחון, שזה הנושא של האמונה, כי אני מרגיש שבור עולם שם אותי במקום, קטונתי, ואני באמת מרגיש את זה, שלהראות שאפשר גם וגם, ולבוא בביטחון על זה.
1: אבל יש רגעים שאתה תצא רק כך באולפן, ואתה תחשוב על זה עם עצמך, ותגיד, יואו, איך אני משלב בין העולמות האלה, מה קורה
0: ברור,
1: איתי?
0: ברור, מה יש לך? אני לפעמים נגיד מרגיש, וואי, לא התפללתי מספיק, לא הייתי מספיק על הדברים, או לדוגמה, אוף, אבל אני חייב רגע לעשות את השיר הזה, ואני חייב זה וזה, ו... אני יכול להגיד לך שהכל ביחד מתחבר, כי הרי אנחנו עובדים ברוח, גם אני וגם אתה, אנחנו מתעסקים בתחום שהוא מאוד רוחני, תרצה או לא תרצה, זה שאתה, גם בעבודה הזאת שלך פה היום בכלל, וגם בעבודה שלך שאתה מתמרן פוליטיקאים, אתה חייב תמיד לשמור על ההיבט הזה, כי אם לא טיפול, כאילו. ואני חושב שגם אמונה זה דבר רוחני, והוא מלא בנשמה, וגם מוזיקה זה דבר רוחני מלא בנשמה, ולא סתם, לא סתם המון מהדברים, הרי תהילים, כאילו, דברים שאנחנו לומדים ושרים אותם לפני, בשבת לך דודי, זה תפילה, אבל זה דתי. כל טקסט שלי הוא תפילה. גם לדיבלתי הוא תפילה מבחינתי. הוא תפילה להישאר חבר טוב של חברות שלי, ותמיד להיות החבר הטוב הזה, ולהיות חבר חצוף, ונדי בדי שלהם שצריך, וגם אבא אבא אבא שלי, שזה שיר חשוף ברמות, שאני מדבר על זה של לבורא עולם, וגם לאבא שלי, אמן תאהב אותי גם ככה, למרות שאני ככה, בזכות שאני ככה תאהב אותי, זה גם השיר, זה גם תפילה, כל שיר הוא תפילה, גם השירים הכי מצחיקים הם תפילה, שנמשיך לצחוק כל החיים וליהנות. אתה מבין מה אני אומר?
1: בטח.
0: איזה כיף.
1: שאלה אחרונה על ה...
0: מה אחרונה?
1: על הדת.
0: טוב, כי התגעגעתי לך קצת.
1: יש לנו גם מוזיקה לדבר עליה.
0: די, נו.
1: תשמע, בכל זאת, אתה גם מוזיקאי, לא רק איש משלב בין עולמות מעניינים. מילה לאמונה, אבל, כלומר, מה הדליק אותך? מה היה הניצוץ? מה היה, אני אלך לשמור שבת, אני אלך עם ציצית, אני... מה יש שם שאתה...
0: בית. ואני לא אגיד את זה, כי אני מרגיש בבית שלי, הכי בבית בעולם, אמא שלי, הבית שלי. אבל יש בית שהוא גדול מהבית פה. מהבית המוחשי. כשאני מתפלל, או כשאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שאני נולדתי שוב. כל יום. אני מרגיש בשמחה כל יום. אני מרגיש באושר כל יום. אני מרגיש שאני כל יום בוחר בזה, והוא נותן לי את הכוח לבחור בזה. וזה הופך אותי בנם הכי חזק שיש, והכי טוב שיש, וזה נותן לי ענווה אינסופית. זה, אין תשובה אחת. אבל התשובה, אם אני יכול לכלול את זה, הוא הופך אותי כל יום להיות פי מיליון, פי הכי בעולם יותר מאושר ממה שאי פעם אני הייתי בחיים.
1: הזכרת שני שירים רגע, בוא נתעכב עליהם.
0: יאללה. שירים, מעבר חד.
1: לא כזה חד.
0: נכון, לא כזה חד.
1: אבא, אבא, אבא.
0: די, תודה. אבא.

0: לשיר יוצא הדופן.
1: אחי, מה זה זה? זה שיר באמת יוצא דופן, כאילו עדיין אווירת 2000, כאילו בהפקה שלו, אבל הטקסט כאילו פתאום אני ממש מדבר רציני. זה הכי שחר נבוך, כאילו הכי שחר נבוך של You Can Get, כאילו.
0: מצד שני, זה שיר שעדיין אתה עם ראש מורם ו... כלומר, אתה אומר תקבל אותי.
1: כן.
0: תקבל אותי, אתה לא אומר אולי אני לא מספיק, אני... גם באנה, גם באבא, כמעט אמרתי אנה, אנה, אנה.
1: נכון, זה הכי אנה, אנה.
0: שמתחיל בקראתי אבא.

0: גם שם אתה, אתה אומר, זה אני. יש, יש איש. קוראים לו שחר, זה סך הדברים שלו, עכשיו תקבל אותי. שזה גם אמירה מאוד עם ביטחון, שזה עדיין תבוך ולא נבוך.
1: כן, אבל אני, אבל עדיין אני אומר לו, אמן תאהב אותי גם ככה, בלשון עתיד. כאילו, עם כמה שהשיר הזה נכתב מהילד בן 14 הזה, שמת מפחד ובוכה, נכנס לבית שלו, נכנס לשירותים, מסתכל במראה ומתחיל לבכות, כי הוא יודע שהוא דפוק. כאילו הוא חושב שהוא דפוק, יש משהו שלא טוב. מבחינתו הוא יודע. כאילו, אתם יודעים מה אני אומר? הוא פתאום מבין, נפל לו הסימון. והוא מת מפחד שלא יקבלו אותו ולא יאהבו אותו ככה. אז זה כן קריטי. אבל אני לא... אני פשוט אומר לך את האמת, זה שיר שאני מקווה מאוד, כאילו, התפללתי ברמות אינסופיות שכמה שיותר אנשים ישמעו אותו, ואז שהוא התקבל לפלייליסט, הייתי בהלם, כי כאילו, אני אמרתי ללייבל שלי, לרונית ארבל ולצוות, אמרתי להם, אל תשלחו את השיר, הוא לא התקבל לפלייליסט. והוא התקבל, כאילו, ישר. וזה באמת מהשם, וזה כל כך ריגש אותי, כי אנשים ישמעו את הסיפור הזה, ופילם יש מישהו, הרי מי זה הקהל ששומע הרדיו? זה גם הקהל הצעיר ברוך השם, כן, אני בעד, אבל זה גם הקהל הבוגר יותר, שיגיד,
2: מה זה, הוא דתי והומו? לא הבנתי.
1: וזה לתת שאם עכשיו ילד, אם הילד שלהם יצא יום אחד מהארון, והוא בא עם בית דתי, הם ישמעו את הסיפור הזה, יגידו, אוקיי, הוא לא היחיד. מעניין, אוקיי, בוא נקרא על זה, בוא נעמיק על זה, בוא נדע שיש עוד אנשים, יש מלא. שמה, יש נגיד, יש כל כך הרבה אנשים במגזר החרדי שהם גם, הם דתיים והם גייז, ואני קטנתי, לא באתי מהעולם הזה מההתחלה, אבל אם אני יכול לספר את הסיפור שלי שאולי יעזור למישהו, מדהים מבחינתי.
0: איך האבא, יש שם הרי כפילות,
1: כן,
0: בין
1: יש
0: אבא
1: כפילות.
0: אבינו שבשמיים נכון. לבין אבינו שעל הארץ.
1: כפרה על אבינו שעל הארץ.
0: אבינו שעל הארץ, איך קיבל את שחר בן 14?
1: בונה, אבא שלי רצה שאני שחקן כדורגל ברמות, לקח אותי לחוג, רקדתי בשער, העיף אותי מהחוג, אז אבל תשאל. אבל באמת, כאילו הייתי שומע את כל השירים של כזה, כל המזרחית וזה פתאום, והייתי מסתיר שאני שומע רוני סופרסטאר בבית. באמא הייתי קונה את הדיסק של קוקה קולה, רק כדי שהוא לא ידע שזה רוני סופרסטאר, וזה כל שירים של רוני סופרסטאר, מי מספר לו? אז האמת שאיכשהו קיבל את זה, בהתחלה זה היה לו קצת קשה. כאילו, אני אגיד לך את האמת, זה היה כזה רגע.
0: היה רגע של יציאה מהארון?
1: בטח. הרואים שלי גם התגרשו באותה שנה, תחשוב מה זה, גם הרואים שלך מתגרשים גם תניה הומו? אימאלה. אז אמא שלי סיפרתי לה, היא אמרה כזה, כשכולם רקדו ככה, ואתה ככה. אני הבנתי לבד, אתה כולך היית זורח. אז אמא שלי קיבלה את זה טוב.
0: זה באמת היית בן 14 אז?
1: הייתי בן 14, זה כן מוקדם. ואבא שלי, סיפרתי לו כמה חודשים אחרי, והיה כזה, אני זוכר את החדר, אני זה...
0: פחדת?
1: במטה, וואה. אבא שלי בטוח שמסלק אותי, לא מדבר איתי יותר. אז כזה, הוא גם בא, חשוב לציין שאבא שלי הוא כזה, הכי גבר, כאילו, סליחה שאני אומר, by the book, גבר של, כאילו, הכי כזה, גבר, גבר, רס לי, הגבר של פעם, ישים עליי חיית כזה, וזה, ישן בה, זה. יריב, אם נגיד, עוקפים אותו, הוא יכול לצאת מהרכב לריב, כאילו, מהאנשים האלה. וכולי כזה, אז כאילו, כשבאתי, באמת אבל, כשבאתי אגיד לו, כאילו, גם לדעו קצת, איך אמרתי לך, בארומה תהיה סלט? אז כשבאתי לידו פתאום ואמרתי לו, כאילו לא הראיתי לו תמיד את הצד הזה שבי. ואז הראיתי לו, אמרתי לו, אבא, תקשיב, אני כאילו... לא אמרתי הומו, פחדתי. אמרתי לו, אני אוהב בנים כמו שאני אמור לאהוב בנות. ככה אמרתי. ואז הוא כזה שתק, איזה 20, רבע שעה, 20 דקות, זה הרגיש כמו נצח. ואז אמר לי, אני אקבל אותך כמו שאתה, אם שצריך קצת זמן. חמוד.
0: זה יפה נורא.
1: כן, וזה יפה מצי טוב.
0: זה יפה ומודע לעצמו.
1: מודע לעצמו, וחכם, אינטליגנטי, ועברנו תהליך, ואני גם התרחקתי ממנו אחר כך, שלא תבינו, קיבל אותי, אבל היה לי קשה, כי ראיתי תמיד בו את מה שלא בסדר בי, שזה לא נכון, כי בדיעבד הבנתי שזה מאוד מאוד בסדר, והיום אנחנו חברים כזה טובים, ואמיר היה בקידוש אצלנו ביום שישי, כאילו, אצל אבא שלי בדיוק הוא פגש את בדוק של אבא שלי, וכאילו אנחנו ממש אבא שלי נהיה חבר מאוד מאוד טוב שלי ברגע הכי נכון בחיים שלי.
0: ולאבא שלך היה יותר קל, אני מניח, מלאמא שלך עם החזרה בתשובה.
1: כן. כי גם...
0: כאילו באת לי וזה לא בשורה, אז הנה, זאת הבשורה רעה, אבל יש גם בשורה טובה. אני הומו ואני גם דתי.
1: היום, תשמע, אני אגיד לך את האמת. כשבתקופה שכבר אמרתי שאני חוזר בתשובה, כבר כל כך בטוב עם זה שאני הומו, שדווקא הבשורה הטובה יותר הייתה שאני הומו. הוא כן קיבל את זה שאני דתי, כי זה בסוף חיזק בינינו, למה? כי סבא וסבתא שלי מצד אבא, הם עושים קידוש בנקר כל שישי. אז זה גרם לי לבוא אליהם יותר, ולראות את אבא שלי יותר, ולחזק את הקשר עם אבא שלי. זה המדהים, זה חיזק בינינו בטירוף. הדת נתנה לי משפחתיות מעבר למה שכאילו בדרך כלל קורה. אז כן, אז זה מה שהיה מדהים. ואבא שלי בחרת שהוא שמע את השיר הזה פעם ראשונה.
0: כן?
1: כן. בטח, מה? שמעתי את זה כבר שהשיר מוכן, לא סיפרתי לו, ושומע אותו בהתחלה, אני אוהב אותך חיים שלי, זה שיחה אמיתית שלנו, כאילו. והוא שומע את זה עוד שנייה מת, כאילו, מתרגשות, כאילו. וכל הופעה הוא פשוט, הוא אומר לי, כל פעם שאני שומע את זה ברדיו, אני אומר, איפה התמלוגים שלי? ואז אחר כך שאני פתאום שומע את זה, שאתה מספר על המכות שאכלת בכיתה ת', אז אני כל פעם בוחם פעם, כל פעם מחדש. כי אני אומר שם, כאילו, הצלחתי לספר לך על הפארק בגבעתיים בכיתה ת'. כי באמת קיבלתי מכות ממש בכיתה ת' בפארק בגבעתיים, ולא סיפרתי לאבא שלי, סיפרתי רק לאמא שלי. כי לא הרגשתי באמת בנוח לספר איתו. כן.
0: מאיפה האמונה?
1: מאיפה האמונה? לא יודע. פשוט קיימת.
0: כאילו, אדם אומר לעצמו דברים יפים שאתה אומר, ודברים מנחם.
1: ברור שיש לי רגעים שאני אומר, יו, אין לי כוח, אני לא אומר מזה מה יפקוד לראות יותר. כאילו, ברור.
0: כן, אבל מאיפה האמונה בזה שהעולם הוא כזה?
1: לא יודע. האמונה שהעולם הוא כזה מזה שגידלו אותי ככה, באמת, אמא שלי גידלה אותי ככה, גם אם זה לא בפן הדתי, היא גידלה אותי ככה, וגם אבא שלי, ומשפחה שלי וחברים שלי. והאמונה בזה שפשוט אני מאושר להיות פה. אני מסתכל כל בוקר לעולם, ואני אומר, איזה זכות זה לי, כאילו, חלק מהעולם זה המדינה הזאת.
0: ועוד כרגע אתה מצביע לכיוון אור יהודה, שזה בכלל.
1: אין על אור יהודה.
0: מסתכל על אור יהודה ולהגיד תודה, זה באמת
1: נסגר. על עובד בכפר צריך להגיד תודה. על עובד בכפר צריך להגיד תודה.
0: כן.
1: זה קשר, אתה יודע מה זה בשבילי? דימה, לקשר בתל אביב פשוט אין. אבל מאיפה הם, אני לא יודע להגיד לך. אני מאחל על עצמי שבא מה שאני אבוא לפה, אני יודע להגיד לך את זה.
0: מאיפה האמונה?
1: כי עם הכל.
0: כי אני, בחיים האישיים שלי, אני אומר, הלוואי והייתי יכול להאמין בזה, שהכל הוליסטי, הכל אחד, הכל עם איזה תוכנית. כשהיה פה שלומי שבן, שאלתי אותו על האמונה שלו, הוא הסתכל עליי ואומר לי, תגיד לי, מה, אתה חושב שהכל אקראי? שהעולם הוא כאוס? אמרתי לו, אני לא יודע. אני לא יודע.
1: אתה יודע מה זה תמים?
0: הייתי שמח להאמין ש... שיש בורא עולם, ושהוא איתי, ושהוא משגיח, ושהוא דואג, ושהוא כל הדבר הזה.
1: זו בחירה שלך, וגם אני אגיד לך משהו שאולי לא יגידו לך. אתה יכול לבחור איך אתה רוצה להבין. מבחינתי לקדש את השבת ולשמור את השבת, זה תהליך, ולי עושה טוב לשמור שבת ככה. אבל יכול להיות שלך יעשה טוב באופן קבוע בשבת, להפריד אותו מיום חול, וללכת לים פשוט, ולהסתכל על החוף. או יעזור לך ללכת לככה וככה, לעשות ככה וככה, וככה אתה יכול לקדש בצורה שלו. להאמין, איזה יופי שזה כל אחד יכול בצורה מדהימה ואחרת. מה זה תמים? מה זה תם? תם זה שלם. ולהיות תמים ולראות את העולם באופן תמים, לפעמים עושה אותך בעינם יותר שלם. וזה נכון.
0: כמה מילים אולי על הקריירה המוזיקלית שלך?
1: אימא, זה הכי מרגש בעולם. זה החלום שלי, וזה החלום שלי שהכי רציתי כל החיים. גדלתי על לשמוע את המוזיקה הזאת.
0: המוזיקה הזאת היא זה מה? בריטני ספירס, רוני.
1: דסטיניס צ'יילד.
0: למרות שמה זה שנות ה-2000? אתה נולדת שנייה לפני שנות ה-2000?
1: ג'יני, הנה, בא לו, יצא ביום, כאילו, בחודשים שנולדתי. אז כאילו, ברור, אני יודע, אני קצת נוסטלגי ברמה של בשנה שנולדתי.
0: כן, היית צריך, כלומר, לכאורה אנחנו, כאילו, המוזיקה שמעצבת אותנו זה מוזיקה ששמענו בגילאים כזה, 14 עד 17 כזה.
1: אותי צב קשע, וקייטי פרי, וליידי גאגה, וביונסה, אבל עדיין זה מוזיקה שאני מרגיש שעיצבה אותי. למה? כי מצחיק להגיד את זה בעסקטים של כאן, אבל אני מכור לברץ. ברץ, אומייגד, אני מכור לברץ. כאילו ברמה שלא שמתי, אבל אני לובש את זה, אני הולך עם זה, זה בובות האלה, ויש להם כאילו גם סדרה. אז כל המוזיקה, כל הסקט, זה כל הרפרנסים של האלבום שלי.
0: תסביר אבל מה זה ברץ?
1: ברץ זה בובות, כמו ברבי, רק יותר מגניבות ויותר עם אדג' ויותר כזה לא רואות בעיניים, ואני ממש אוהב אותן. והם לא מפחדות להגיד כאילו מלא דברים כאילו חצופים, והם הכי נעדי בעלי כאילו. ופשוט מבחינתי ההסקט עם המוזיקה הזאת הייתה מאוד שנות ה-2000, כל הזמן זה הכל היה נורא שנות ה-2000, נורא דסטיניס וכזה, אז אני גדלתי על החיקוי של זה, ואז גיליתי את זה עכשיו יותר מאוחר. וזה גם, זה הז'אנר שגורם לך להרגיש, אני לא יודע אם אני יכולה להגיד דברים, אבל כאילו זה הז'אנר שגורם לך להרגיש שאת מתארגנת ואת כוסית, כאילו באמת, שאת כאילו הכי שווה עבר.
0: כוסית זו המילה שהתלבטת אם אפשר להגיד?
1: כן, איזה חמוד אני.
0: כן,
1: ואז
0: ממש.
1: כאילו...
0: לא, נועם ענבר דיבר על טקסי היוואסקה והחוויות הפסיכודליות שהוא עבר, נראה לי שאנחנו נתמודד עם כוסית.
1: יופי, מולה. אז כאילו, אני אוהב להרגיש שאני מתארגן שאני כוסית, וגם כל החברות שלי, אז היה לי חלום שבנות יתארגנו עם השירים שלי, וירגישו שוות רצח, ירגישו הכי שווה בעולם.

0: בעצם?
1: זה נדי בדי, זה מי שבא לי, זה לדי דה, זה כל שירים שכזה וכזה מתאפרות ונהנות, עושות כיף, וכאילו זה היה החלום שלי.
0: הביטוי הזה, נדי בדי, זה שלך? זה...
1: אנחנו ישנו בחדר ויצרנו את זה כולנו.
0: מאיפה זה בא? לא, רק הצמד מילים הזה.
1: נדי בדי, כאילו זה הכי כאילו...
0: זה קיים? זה יש את זה? זה אתה הבאת את זה?
1: קודם כל, נדי בדי זה משהו שקיים באנגלית. כאילו, נדי בדי זה גוף חצוף. ואנשים כל הזמן שומעים אותי, מה זה נדי בדי? ואני אומר בסוף השיר, נדי בדי זה גוף, תעשו גוגל. יאה. אני אומר את זה, אני אומר את זה כאילו כל פעם.
0: כן, למרות שיש שם גם את הכפל משמעות של בדי, כלא רק גוף, אלא גם
1: כ... להגיד לך את האמת, וזה לא אמרתי, ברגע שהגם נכנסה לשיר, פתאום הבנתי את זה. בתחילה היה רק את הפזמון. ואז הצעתי לאגם להצטרף לשיר הזה. עכשיו אני ואגם חברים...
0: אגם זו אגם בחבות.
1: כן, אגם בופון, אנחנו חברים שש שנים. היא באמת הנדי בדי שלי, כאילו זה אמיתי לחלוטין, זה הכי טהור שיש, והסיפורים בשיר זה סיפורים אמיתיים, כאילו אנחנו on and off, SOS אני למטה, כאילו זה הכי אנחנו, זה באמת אנחנו, כאילו אני אסע לבאר שבע לאכול את הדג של אמא שלך, אין בעיה. כי אני הייתי בכנסת עם אבא שלה, כי אנחנו חברים טובים מאוד שנים. ואז פתאום אמרתי, oh my god, נדי בדי זה כיף ומשמעות, זה גם חבר חצוף וגם גוף חצוף, כאילו, איזה מגניב, כאילו. וככה זה נוצר.
0: באיזה שלב הבנת שנדי בדי מתפוצץ?
1: עכשיו. עכשיו באח הגדול.
0: באח הגדול?
1: אני חושב שכאילו...
0: אח הגדול היה ממש לפני רגע, לא?
1: נכון. אני אגיד לך את האמת, פשוט. אני תמיד הייתי כזה, יו, אלמן, אלוואי, אמן, אלוואי, אני עדיין, כאילו. וזה בשלום מובן מאליו, אני באלם שאנשים אוהבים את השיר הזה, שנגיד, כשהוא כל כך שהתקבל פלייסט גלגלצ, הייתי באלם. לא עברתי בחיים פלייסט. באמת, בחיים לא עברתי פלייסט. ואז פתאום לקבל פלייסט גלגלצ, ובעיקר פלייסט גן גימל, שכאילו... זה מקומות שאתה כאילו מחכה להיות חלק מהם. תשמע, נגיד כאן ג' תמיד חיבקו אותי, אוקיי? כאילו, לא סתם אני אומר את זה, אני אומר את זה באמת, באמיתי, הכי כנה בעולם. הם תמיד לקחו אותי לרעיונות, תמיד כל שיר שלי מפרגנים וזה וזה וזה, אבל לעבור פלייליסט זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לעבור פלייליסט. כאילו, אתה צריך שכל הקהל יאהב, לא רק...
0: לא, אבל תקשיב, מתי יצא נדי בדי?
1: במרץ, בסוף מרץ.
0: בסוף זה שיר נורא חדש, אנחנו מדברים בתחילת יולי 2024.
1: זה זכות.
0: תראה, אז אני שידרתי את האירוויזיון יחד עם חברי עקיבא נוביק.
1: תקשיב, איך הרמתם לי? אפשר לדבר על זה? תודה רבה על הרמות. אפילו קיבלתי חיקוי בארץ נהדרת בזכותכם.
0: עכשיו, תראה, כלומר, רגע, טיפה על מוכרי הקלעים, על מה שאנחנו עושים שם בפרשנות, בקומנטרי והאירוויזיון, אתה מנסה לחפש דברים שהם גם גגים, אבל הם גם קולקטיביים. כאילו, אני צריך לספר איזה בדיחה, נגיד, אני זוכר לפני איזה שלוש שנים, אחד הזמרים של פורטוגל בלהקה היה נורא דומה לציון ברוך. ואז אני אומר, אוקיי, סבבה, ציון ברוך, כולם יודעים מי זה. ואז אתה אומר משהו כמו, עקיבא, אני חייב להגיד לך, זה נורא יפה שמה קשור נתנו לציון ברוך להופיע פה. כזה. והעובדה שבומר כמוני יודע לקשר בין נמו של שוויץ לבין איך שאתה נראה, ולהגיד בפריים טיים, האם נמו פיצח את הסוד של הנדי בדי,
1: אני חייב לספר לך משהו בזכותך.
0: רגע, אז אני רק אומר, אז זה רק, אם הבומר כמוני כאמור עושה את זה, אז כנראה הגעת כאילו לרמת תודעה ציבורית.
1: אתה לא מבין איך זה ריגש אותי. זה באמת היה אחד מהרגעים שהבנתי, שבורא עולם, באמת התפללתי, הודיתי לבורא עולם באותו שנייה, אמרתי, יו, תודה בורא עולם שאנשים יודעים מי אני. כאילו שהיה לי חלום שתבוך, זה יש שם שאנשים ידעו. כאילו, ואתה נתת לזה מלא מקום, אני ממש רציג לכם תודה על זה. כאילו באמת, כי תחשוב, אורוויזיון זה מלא קהל, וגם, אז לא שזה מלא קהל, וגם זה מלא סוגים של אנשים. וכאילו, יכול מאוד להיות שגם אנשים שנגיד לא יכירו, אולי כאילו בזכותכם, גם קישרו את הבן אדם לשיר. כי קל להגיד, הנה נדי בדי. אבל שחר תבוך של הנדי בדי, זה נותן לי המון מקום. וגם תחשוב, בסוף זה שיר שהוא דואט. וזה שאנשים באמת רואים אותי בדואט הזה, בתור שחר תבוך, נותנים לי את המקום הזה, זה מה שאני ואגם, כאילו, אמרה לי, תמיד אמרה לי את זה, ואני תמיד אמרה לה לא, אמרה לי, שחר זה שיר שלך, אני מתארח, אמרתי, ממש לא, תפסיקי, זה שיר ששנינו, זה בסוף בזכותך, כמו שזה בזכותי, אנחנו ביחד בזה. אבל זה רגש אותי שאנשים גם רואים אותי, כי בסוף אגם, עם כל הכבוד, היא אגם, בוחבוט, she is the moment, כאילו, אני אגם בוחבוט חיים. וכאילו, זה רגש אותי מאוד,
0: איזה כיף.
1: תודה רבה על זה. ורציתי להגיד לך שאפילו שיר עכשיו שאני כתבתי, שאני מוציא, אז אני אומר שם, כאילו, פיצחתי את הקוד.
0: וואלה.
1: כי כאילו זה גם לרפרר אתכם, שאתם צחקתם על זה שכאילו...
0: לא, זה מי שפספס, נמו שניצח את האירוויזיון בשביל שוויץ, אז יש דמיון מסוים ביניכם.
1: ושאר שיר דקו, הו, הו,
0: הו, הו, הו. לא היה צריך לנצח, אבל בסדר.
1: תרים לי, מה קרה?
0: אתה היית צריך לנצח, הוא לא. אולי נלך שנה הבאה, מה אתה אומר? מעניין מה תהיה שיטת הבחירה. אני חושב שאם שיטת הבחירה היא ריאליטי, כלומר כוכב הבא כזה, אז זה דבר אחד. אתה תלך לכזה? זה לא תלך לכזה.
1: שתדע לך שאמרתי לרונית הרבה יום אחרי זה שהחלום שייכת לאורוויזיון, ולא אכפת לי באיזה דרך אני רוצה ללכת.
0: כן?
1: כן. אבל אני לא יודע אם אני אלך לרדתי, אני אגיד לך את האמת, הייתי בכוכב הבא. ולא עברתי את האודישן.
0: בסדר, היית איש אחר אז.
1: נכון, הייתי איש אחר אז, אבל מצד שני גם, זה מאוד קשה לקבל לו, במיוחד לקבל לו, אני שמח על הלא שאני מקבל כאן. במעמדך. אז עזוב, מה זה מעמדי? כל מסים קקי פיפי, אמרתי לך כבר, אבל עזוב את זה. אני לא יודע אם הנפש שלי מספיק חזקה ויציבה, כדי לקבל לו בלייב מול מלא מלא מלא אנשים. זה קשה מאוד. והנפש שלי, אני לא יודע אם היא עדיין חזקה מספיק בשביל זה. ברובית זה משהו אחר, כי זה תחרות, ואתה כבר חלק מהתחרות הזאת. ואני יודע שאם אני, בעזרת השם אחד, אמן אמן שמזכה אותי, אלך לאורוויזיון. אגב, נועה קירל רשמה לי בסוף האורוויזיון, אתה חייב ללכת שנה הבאה, זה עליך. זה מה שהיה חמוד,
0: אבל מה זה הבמה הזו בשבילך? מה זה אורוויזיון בשבילך?
1: זה להראות, זה ללכת עם ציצית.
0: וואו.
1: ללכת עם ציצית, ולהיות הכי הומו, עם ציצית.
0: רגע, אבל יש לך בעיה שם עם השבת.
1: הכל בסדר, מה קרה? מתחיל במוצש. אני לא היה הופעה הראשונה, מה קרה? וגם אני, הכל בסדר.
0: מעניין, חזרה גנרלית שישי בערב.
1: הכל טוב, יש תמיד פתרונות. חכו, חזרה גנרלית, תמיד יש שם מישהו עושה לי, ואז חושב שזה שישי בערב, אין בעיה. אני יכול להיות מחובר, לא להיות מחובר לנק, אוקיי? מישהו שומע את הנק במקומי. חיים, אני כבר יודע, הייתי בפסטיגל, זה אותו דבר. אני משווה את הפסטיגל לאורוויזיון, אבל כן, אין מה לעשות, הציף פסטיגל ושמרתי שבת, זה אפשרי. כאילו, תמיד אפשר למצוא את הדבר הנכון, ואני גם אגיד לך את האמת, אני חושב שלעבוד ולייצג את המדינה שלי, את עם ישראל, עם ציצית ולשיר שיר על אהבה, whatever, ולהראות שאתה יכול להיות ככה וככה, ולהראות לכולם על חמתם ועל על הראש שלהם, כל העולם הזה, הם לא מבינים כלום נגד זה, שאני הכי כאילו בא לשם בהכי אמצע שלי, בין הדת לזה, זה יותר, זה לקדש את השבת, מבחינתי.
0: וואו, מדהים. תגיד מילה, הזכרת כל מיני רפרנסים תרבותיים, כלומר, הזכרנו לדי גגה ובריטני ספירס ורוני סופרסטאר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: משהו בכל זאת מהישראליות ה...
1: מרגול.
0: מרגול גם הייתה השראה שלך?
1: מה יש לך? אז מה? זה היה השראה מטורפת שלי. יש לי שיר שנקרא ללללה באלבום, שהוא מרופרר להזמה. הפסטיגל היה תמיד השראה מטורף מבחינתי. אפילו לקחתי שיר מהפסטיגל ושמתי את זה אצלי, ושיניתי את זה מאוהבת בלבך של גל גדות, למאוהבת באף אחד. ורוני סופרסטאר היא השראה מטורפת מבחינה מוזיקלית, ורן דנקר.
0: ועברי לידר.
1: עברי לידר, וואו, בואו נתחיל.
0: שמעתי את, כששמעתי את יואב פעם ראשונה,
1: כן, זה נותן אווירה.
0: היה נדמה לי שיש שם עברי קצת.
1: אז האמת שיש שם עברי, אבל יש שם יותר קרן.

0: It's a Benz.
1: קרן הייתה, הייתי הלך לכל ההופעות שלה.
2: קרן היא קרן פלס.
1: קרן פלס. הייתי הלך לכל ההופעות שלה. יש לי פולרואיד של תמונות שלי איתה. אני ממש הרצתי אותה. ועברי היה בין האנשים הראשונים בחיים ששמעתי שיר שהוא להטבי. שמעתי גבר שר מישהו פעם אהב אותי ככה. אני לא אשכח את זה כל החיים. ובזכותו הוא נתן המון מקום לאומנים פה בישראל וגם לי.
2: כן, אבל רגע, מבלי להוריד את הדברים שעברי לידר עשה בכלל במוזיקה הישראלית ולמה שנקרא תרבות להטאבית, יש לו המון זכויות, השירים שלו אבל תמיד נעים בין, כלומר, מישהו פעם אהב אותי ככה, זה כאילו רצף של סיפורים, סיפורי זוגיות וסיפורי אהבה שיש בהם גם, גם גברים, גם נשים. אתה עושה משהו שאני לא שמעתי כל כך, ואני מנסה להיזכר תוך כדי תנועה.
1: דני אינטרנשיונל. תחשוב, כן. יש פה מישהי טרנסג'נדרית.
2: כן.
1: שפשוט עושה 10-0 ומגיעה לטופ כאילו 1 בישראלי.
2: כן. זה מבחינת הזהות, היו כאן אנשים שעשו פה דברים מדהימים מבחינת
1: נכון,
2: הדרך.
1: נכון, לא שרו מגבר לגבר סיטואציות ימימיות, אתה מדבר?
2: כן, אתה נותן לגייז דברים לזמזם.
1: הלוואי, ואני אגיד לך גם משהו. אני לא חייתי באותה תקופה. אני לא יכול לשים את עצמי במקום שלהם.
2: זה לא אפילו תחילתה של ביקורת כלפי אף אחד. האנשים האלה שהזכרנו, הם מספיק אמיצים כדי גם לא לשיר את המילים המפורשות. אתה בכל זאת גדלת בתקופה אחרת.
1: נכון, אבל אני... אז כן, אז אני אגיד לך את האמת. ניתנה לי הזכות, כאילו. ואם הם לא היו נותנים לי את הרגל, לא הייתי מצליח לרוץ. אתה יודע מה אני אומר? לא הייתי יכול, אם הם לא היו מתחילים ללכת, לא הייתי יכול לרוץ היום. אז כן, ניתנה לי הזכות לעשות דברים כאלה ולספר את הסיפורים האלה ולהיות הכי כנה בעולם, וגם זה בזכות האנשים שעובדים איתי. לי בירן, השירים הראשונים שעשיתי, זה היה מגבר לאישה, אתה מאמין לי? ואז אומר לי, מה זה? אתה לא מוציא את זה. אמרתי לו, למה? אתה אוהב בנות? לא, איך. אז מה קשור? מה קשור? למה שאתה שיר, אני אוהב אותך? לא, כי זה לא, אתה מבין זה, לא, אין לו, אין בית.
2: למה חשבת שזה סבבה? כאילו, למה רצית את זה?
1: לא רציתי, התביישתי. אמרתי, לא יקבלו את זה, זה הכי עדיף לעשות משהו שכולם ישמעו, שתתאים לכולם. אין כולם, אין כולם. לא משנה מה אני אשיר, לא כולם יאהבו.
2: לא, וזה לא אותו דבר בין לרצות שכולם ישירו את זה לבין להתבייש. מה זה להתבייש הזה?
1: התביישתי בזה שכאילו, אני מאוד קטן בחברה, מי אני בכלל שיגיד את הסיפור שלי, כי עוד לא, אין עוד מקום כדי שנגיד אותו, הסיפור שלי לא מספיק חזק לאנשים חיצוניים, וגם אני כן איתך, זה כן הולך ביחד, כי התביישתי שאני לא מספיק, שהסיפור שלי מספיק גדול בחברה הגדולה יותר, וזה גם, בכנות, זה עדיין, אנחנו לאט לאט, אבל זה שנדי בדי זה שיר גאה, וזה המקום ראשון בפלייליסטים, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים בתור גיי, כי כאילו לי זה נתן כאילו אישית מקום ששיר שהוא הומוי לחלוטין אנשים שרים אותו. מה זה בחרצות בנדי בדי הוא לוחש לי באנגלית nobody knows עם הנדי בדי? מה זה אומר? מה זה אומר? כאילו זה בסוף להטאבי ברמות, כאילו. וזה מרגש אותי שאנשים שומעים את השיר הזה ואוהבים אותו, וזה נותן לי מקום בעולם, פה במדינה שלי, שהיא פתאום מקבלת ואוהבת, ונכון, יש תהליך, אבל אני שמח שבעולם נתן לי את האפשרות, וקטונתי באמת, קטונתי, להיות אולי חלקיק קטן מהתהליך הזה.
2: לא, ואני חושב על ה-11 שנה האלה שלך, מגיל 14 ועד היום, זה היה מבהיל להבין שאתה גיי?
1: בטח. זה הכי מבהיל בעולם להבין שאני גיי. אבל מצד שני, אני חושב שזה הכי טוב בעולם, זה הכי טוב שקרה לי בחיים, כי כאילו, זה נתן לי מקום לבטא את הרגשות. יש משהו בסטרייטים, סליחה, אבל לא כל הסטרייטים, וזה בסדר, כאילו, הכל טוב, אני אוהב אתכם גם, אתם גם בסדר, אבל
2: זו תוכנית שמחבקת גם סטרייטים.
1: לפעמים קשה לכם להביע את הרגשות שלכם על 100, ולהיות כאילו מגבת. אני גאה במגבת שאתה. אבל לפעמים קשה לכם להיות רגע כאילו, כאילו טישו אחד מעליך. ולהיות גיי זה איכשהו, אתה יכול לתפור גם וגם. אתה יכול לבחור אם אתה רוצה להיות במקום הכי גברי שלך או במקום הנשי והכי חשוף שלך. אני מרגיש שהוא נתן לי את האפשרות להיות הכי מחובר לקשת של הרגשות גם.
2: הוא? זה?
1: ברור עולם? הם, היא, הכל.
2: וואו.
1: אז בסוף אני כאילו זכיתי את מחובר לכל הרגשות שלי ויש לי תפקיד, אז כאילו, כן.
2: אני מכיר הרבה דתיים.
1: די, איזה כיף לך.
2: אני חושב שאתה הכי דתי במובן
1: די, אימא, תגיד את זה.
2: לא, במובן האמוני, יש לך משהו שהוא מאוד הבין את הקטע, אתה מבין? אני מכיר הרבה דתיים של אורחות חיים. כלומר, אני חי בחברה דתית, וזה מה שאנחנו עושים. אני חלק מהקהילה, אנחנו הולכים לבית כנסת, ו...
1: גם לי יש רגעים כאלה, בוא. כאילו, גם אני מתפלל...
2: אבל הרבה יותר להיות קשה... אגב, האירוויזיון, אז חברי, שותפי, עקיבא נוביק, שהוא...
1: אני מת עליו, איזה חמוד שהצטרף באמצע, שמעתי.
2: עכשיו הוא... הרבה יותר... קל להיות דתי בבני ברק.
1: נכון, קשה להיות דתי.
2: קל להיות ביישוב דתי. הוא היה הדתי היחיד במשלחת שלנו לאירוויזיון, והרבה יותר קשה להגיד, לא, חבר'ה, שבת. אני לא, אני גם לא משחק את המשחקים שלכם של לנסוע עכשיו ברכבת, או לנסוע במונית, או ב...
1: הייתי אמור לבוא איתכם למשלחת הזאת.
2: די.
1: כן. לבוא בפן של הטיק טוק, רצו להביא שני נציגים מהארץ, אותי ועוד מישהי מדהימה שנסע, שקוראים לה אלינה. ואני לא יכולתי, כי זה גם שבתות, וזה יש כבוד, כי אם זה עכשיו לייצג את המדינה, אמן, אז ברור שזה זה, אבל אתה יודע, וגם בסוף זה יבוא ולצלם ולצלם בטיקטוק, אז הבנתי את, ואז אמרתי, איזה חמוד שהוא באמת בא, וכאילו, שמרת שבת וזה, זה...
2: אז אני חושב שאתה, כאילו, גם באקסטרים של זה, שאתה חי בחברה שהיא לא דתית, והסביבה שלך, וזה בעיניי נשגב.
1: תודה רבה, קטונתי, באמת קטונתי. אני מאחל עצמי גם להיות עם עוד סביבות יותר דתיות, וגם כאלה שפחות, ולתת עוד אמונה לעוד אנשים בצורה כזו או אחרת. יש לי עוד דרך, יש לי המון דרך.
2: אם הפרק הזה לא מחזיר בתשובה לפחות 20,000 איש, אז אני עשיתי משהו לא בסדר.
1: תעשו מה שאתם רוצים. העיקר באמת, באמת, באמת, שתאמינו במשהו שעושה לכם טוב. תאמינו בכל דבר בעולם שעושה לכם טוב. תחזקו את עצמכם, תדעו שאתם טובים. ברכת השחר, לדוגמה, זה מחזק אותי כל בקדוק, וזה קוראים לזה שחר. אבל גם שחרית חיים, מה אתה חושב? אבל זה פשוט מחזק אותי, כי זה אומר, זה רגע לעצור כל בוקר ולהגיד, תודה. זה חשוב, זה הכי חשוב בעולם, להגיד תודה.
2: ברכת השחר, איפה אתה עושה?
1: כל יום נגיד שאני קם, אתה יודע, שאני קם, בישר שאני קם. אז זה או אצל בן זוג שלי בבית,
2: יש משהו שאומרים במיטה, נכון? שאתה עדיין במיטה,
1: מודה אני.
2: מודה אני זה.
1: אבל זה הכל, זה ברכה אחת, שבע עמודים, שישה עמודים בלבד. שאתה רגע מתחיל בלהגיד כאילו, תודה רבה שקמתי. ואז אתה אומר, תודה רבה שיש לי רגליים ללכת. איזה זכות. תודה שיש לי את העיניים להסתכל ולראות. איזה זכות. שאני נולדתי והנשמה שלי היא הכי יפה בעולם, ויש לי נשמה תורה, לא משנה מה עברתי אתמול, או מה עשיתי שהוא לא בסדר, אני יודע שאתה מוכל לי וסולח לי, ויש לי נשמה תורה מבחינתך, לא משנה מה עשיתי. איזה זכות! כאילו, זה מדהים. סף חוזר בתשובה.
2: לא, זה כמו, אתה יודע, זה מה שנראה, אתה דורך איפה שכואב, רק הפוך, איך אומרים? אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
1: אני מתפרץ לדלת פתוחה. במיוחד בתקופה הזאת צריך להודות. תדעו, אני רק חייב להגיד משהו קטן, לא אכפת לי באיזה דרך, אבל דווקא בתקופה הזאת, תגידו תודה. כאילו, תגידו באמת תודה על זה שאתם, נגיד, הולכים ויש לכם אפשרות ללכת.
2: כן.
1: יש לכם אפשרות לראות, במיוחד בתקופה הזאת. פתאום כל התפילה השתנתה לי.
2: כן, צריך להודות על זה שיש לנו בית, למי שיש בית, ולהודות על החירות שיש
1: למי
2: לנו.
1: למי שלא, בוא נודה שאנחנו בחיים.
2: למי שיש חירות. אז אולי לסיום, למרות שבאמת ליבת השיחה, אני חושב שבאמת האופן שבו אתה מדבר על אמונה, זה בעיניי...
1: תודה רבה.
2: מדהים. אני אומר מדהים רק כי השתמשתי במילה נשגב כבר. אולי מילה על באמת הוצאת הנאדי בדי לא יודע אם שיא המלחמה, כי לך תדע לאן, לאיזה עוד שיאים ושפלים נגיע. אבל אתה מוציא את השיר הכי כאילו... בא להגיד אסקפיסטי, אבל זה נשמע מילת גנאי.
1: לא, זה חכם, השאלה זאת ממש נכונה.
2: השיר הכי מרים, הכי לא קשור לכלום, הכי חוגג את החיים וחוגג אותנו וחוגג את זה במקום, בזמן ש, וואלה, חגיגות זה לא נשמע כמו משהו שאנחנו עושים עכשיו.
1: אתה יודע מתי הקליפ אמור להצטלם?
2: מתי מה?
1: הקליפ אמור להצטלם בשמיני לעשירי. כאילו אמור להיות מצולם, היום צילום אמור בשמיני לעשירי. אני קמתי בשבת, אני שמרתי שבת, לא ידעתי מה קורה. לא בדיוק, כי הוא ראיתי פה ושם, ואני גם עדיין הבנתי שקרה משהו, שהיה את הרמות תורה בבית כנסת, ופשוט ראיתי מישהו מרים את הספר ובוכה דמעות, עוד שנייה מתעלף. ולא הבנתי מה קורה. ואז חזרתי הביתה והבנתי מה קורה. אבל כשהבנו שאין קליפ, אז אמרנו אותו, אז כנראה השיר לא יצא בתקופה הקרובה מן הסתם, ועבר עוד חודשים ועוד ועוד ועוד ועוד תקופה מאוד ארוכה. ואני לא אשכח את זה שבחודש פברואר אמרה לי אגם, אני שרנסתי, אמרתי, תקשיבו, אני נצלם רק בשבילנו. בפברואר אמרה לי, בוא נצלם רק בשביל הכיף שלנו. אם נוציא את זה נוציא, אבל רק שיהיה לנו כיף נפשית. שימחנו ונסענו לבתי מלונות ולבתי חולים, ועשינו כיף בורגע, נעשה כיף לעצמנו, מותרנו קצת. טיפה יום אחד של לעשות כיף לצלם קליפ? כן. ואנחנו מציינו את הקליפ הזה. ופשוט ההופעה שלי הראשונה בגרי הייתה אמורה כאילו להיות, היא כבר, היא קרתה, ב-15 השישי, אי אפשר היה לבטל, קנו כרטיסים, והייתי אמור להראות שם את נדי בדי. איך אתה עושה את זה? הוצאתי את זה יומיים לפני, ולא הייתה לי ברירה, אמרתי, תקשיב, אני מצטער. אם ביקורות רעות, אני אקח את זה על עצמי. אם זה לא יצליח, אני אקח את זה על עצמי. אני מצטער, ולא היה שירים שמחים. אמרתי, תקשיב, אני מצטער, וסליחה, סליחה, סליחה, אני חייב להוציא את השיר, ואני, אני איתך. יהיה מה שיהיה, אני אוהבת אותך, ואנחנו נעשה את זה ביחד. וגם יגידו לנו שזה לא בסדר, ויקסו לנו, אנחנו נגיד שאם נגענו בבן אדם אחד, הצלחנו. וגם זה בדיוק חודש אדר, זה הסימן מלמעלה, שמצווה גדולה לשמח, במיוחד בפורים, לעשות לאנשים טוב על הנפש ועל הלב, יאללה. ושקדים מזה מלא כסף עצמי. באמת, זו התקופה שהרי לעשות קליפ זה מאוד יקר. במיוחד בקופה שאין הופעות, אין כלום. אין כלום! אין עבודה! ואתה אומר עצמך, איך אני אצלם את הקליפ הזה עכשיו? מה שרציתי לצלם באוקטובר, אולי כבר אני לא יכול לרשות לעצמי לצלם אותו. אז מהחסכונות שלי יוצאתי כסף.
2: וואלה. שחר.
1: אסף.
2: אני מאושר שבאת.
1: אני גם מאושר שבאת.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.

0: לכל בית ישראל.
1: אחרי החדשות, חלון גאווה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש הישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה. תושב כפר קאסם מואשם שתכנן פיגוע בחברת אמדוקס ברעננה. בתאונת דרכים סמוך לגבעות בר נהרגו שני גברים. פלסטיני השוהה בארץ שלא כחוק גנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 11 40 יום לבחירות 2026 יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה
3: נתניהו זוכר שביום ההשבעה הוא ניגש אליי ואמר לי הצלת אותנו אתמול את זה הוא זוכר, ולמרות זאת, הוא חוזר על שקרים יום-יום, על התנגדות שלי לכיבוש עזה, מי שהתנגד לשרי ליכוד שהצביעו נגד. שהתנגדתי לכיבוש רפיח, הוא יכול לפתוח את הפרוטוקולים ולראות שהצבעתי בעד. הוא יכול להיזכר בתקיפה הראשונה של האיראנים, שאני אמרתי לו לתקוף פול כוח באותו לילה מולו. ולמרות זאת, הוא חוזר על שקרים יום-יום.
2: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' תקף אייזנקוט את יכולת ההנהגה של נתניהו.
3: יש פה מכונה ותרבות שקר שנבנתה בשנים שהיא למעשה מחלישה את יסודות הדמוקרטיה הישראלית. היא מביאה לאותן אמון הציבור, היא מחלישה את מוסדות המדינה. זה אירוע שאי אפשר לקבל אותו. זה ראש ממשלה שהוא לא קשיר להניב, אי אפשר לסמוך על האמת.

0: השקר על מה הוא אומר, מה הוא מוביל. זה מזכיר את הביל, זה מזכיר עוד הרבה מאוד אירועים אחרים, וזה מה שצריך להטריד את אזרחי ישראל הבוקר.
1: תושב כפר קסם, מוסטפה איסה, מורשם שתכנן פיגוע בחוות שרתים של חברת אמדוקס ברעננה, ממניע לאומני ומתוך הערכה שיגרם נזק מדיני וכלכלי חמור לישראל. מכתב האישום עולה כי איסה, בן 20, תכנן להוציא פיגוע אל הפועל באמצעות התמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן, והתנדב בשירותי הכבאות וההצלה כדי לאסוף מידע על יעדים מתאימים. הוא נעזר במדריכים ובסרטונים ברשת שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד. איסה גם ניסה להרכיב מטען חבלה ורכש רחפן והאביזרים המאפשרים חיבור המטען לרחפן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי פרקליטות מחוז מרכז מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תאונת דרכים קטלנית בנגב, בכביש 310 סמוך לגבעות בר, נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות שני כלי רכב. צוות מד"א קבע את מותם במקום. פלסטיני משכם נעצר בחשד שגנב רכב וגרם לתאונת דרכים קטלנית הבוקר בתל אביב. רוכב אופניים כבן 50 נהרג. החשוד שוהה בישראל שלא כחוק. במכונית שנהג בה אותר תיק ובו ציוד המשמש לגנבת כלי רכב. משפט נתניהו, ההגנה מבקשת לזמן לעדות את היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט זמן קצר לפני הבחירות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי סנגוריו של נתניהו מבקשים לקיים את הדיונים בכמה מועדים בין 11 באוקטובר ל-22 באוקטובר. בשירות בתי הסוהר אין מגיבים לתיעוד שבו נראית אגם צרפי הנאשמת ברצח בנייהו רזי מובלת אזוקה אל מחוץ לתאה. כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלאי מוסרות כי התיעוד הופץ בעת ביקורו של השר לביטחון לאומי בן גביר בחלן נווה תרצה. בן גביר שיבח את הסרטון שהופץ וכתב ברשתות החברתיות: במדיניות שלי רוצחים לא יחגגו בכלא. הסנגוריה הציבורית אומרת כי מדובר בתיעוד של יחס מחפיר, מבזה ובלתי מוצדק כלפי עצורה פלילית, המהווה פגיעה חריפה בזכויות היסוד של כל כנו במדינה דמוקרטית. אנו מצפים מנציב בתי הסוהר להגיב לאלתר ולהשיב את הארגון לפעול בהתאם לסטנדרטים המצופים מגוף ממלכתי במערכת אכיפת חוק מקצועית, לשון ההודעה. נשיא לבנון אהון בא לפריס להשתתף בפסגה המשולשת שמכנס היום נשיא צרפת מקרון עם עבדאללה מלך ירדן לעניין המצב בלבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אחר כך תחל בבירת צרפת פגישת הכנה לוועידה הבינלאומית לתמיכה בצבא לבנון, בהשתתפות יותר מ-20 ראשי צבאות מאירופה וממדינות ערב, לצד נציג צבאי בכיר מארצות הברית. המשתתפים ידונו בצרכיו המבצעיים של צבא לבנון ובהיערכות לסיום משימת כוח שמירת החוק, שמירת השלום של האום, יוניפיל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
3: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: בתחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשעה הקרובה תשמעו ממיטב הרעיונות שקיימנו בתקופה האחרונה בתוכנית, המגיש הוא איתי שיקמן, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: יש איזשהו דיסוננס בין רמת הפילוג, השנאה, חוסר קבלת האחר והלהט"בופוביה שפושה בחברה הישראלית, לפריצת הדרך ולמעמד אליו הגיעו בני ובנות הקהילה בתוך עולמות התרבות, המדיניות והממשל, הפוליטיקה, וכן גם הספורט הישראלי. האורחת שלנו השבוע בחלון גאווה הפודקאסט היא אחת מאותן פורצות דרך, שופטת הכדורגל הבינלאומית, ספיר ברמן. שלום, ברוכה הבאה לחלון גאווה.
3: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן.
2: תגידי, טוב, אנחנו חייבים להתחיל, אי אפשר לא להתחיל עם מונדיאל.
3: ברור.
2: צופה קצת?
3: בטח שאני צופה.
2: יפה, מי תיקח? כי באמת שאלו אותי, לפני התוכנית העליתי סטורי ככה עם מה יש לכם לשאול, מלא שואלים, מי חושבת שתיקח את המונדיאל?
3: כמו כל שופט ושופטת, אין לי מושג, זה לא מעניין אותי, אני נהנית מהכדורגל, אני רואה המון המון המון משחקים, רואה גם במונדיאל את המשחקים, אני לא אוהבת לנחש, אני אוהבת לקבל החלטות מושכלות עם תובנה שיש בשר, אוקיי, אני טבעונית, שיש בשר
2: ככה,
3: צמחי.
2: בדיוק. תגידי.
3: מניחה שצרפת.
2: מניחה
3: שצרפת.
2: הם משחקים בינתיים הכי טוב.
3: בדיוק.
2: כן.
3: עקביים.
2: אוקיי. בואי תתקרבי טיפה למיקרופון, טיפה. יפה. אז ספיר, את אומרת, את מניחה שצרפת. כשאת רואה את המונדיאל, אני עכשיו צופה, ואני מסתכל על המשחק, ואיכשהו מתפתח בתוך המונדיאל עצמו, עם שינויי החוקים והכל. כשאת צופה בדבר הזה, ואת רואה את השופטים, והשופטות שם, על הדשא, זה איזשהו כזה, את אומרת, וואי, זה חלום שלי להגיע ל... מעמד כזה?
3: ברור. קודם כל, כיף לראות שופטות. כן. כיף לראות שיש ייצוג נשי, בין אם זה השופטות הראשיות, בין אם זה עוזרות שופט או שופטת, בין אם זה השופטות הרביעיות שנמצאות שם. ייצוג נשי במונדיאל זה תנאי הכרחי לחברה טובה. Mm-hmm. ועוד נדבר על זה. Mm-hmm. אני צופה ואני אומרת לעצמי, בטח, אני רואה את זה כייצוג, אני רואה שזה קיים, mm-hmm. אני רואה שזה אפשרי. למה שאני לא אהיה חלק מזה? למה ש... לא עוד הרבה נשים, נערות שמסתכלות, ילדים שמסתכלים, אומרים, בונה, זה גם בשבילי. Mm-hmm. אני יכול להיות, אני יכולה להיות שם.
2: כשאת רואה, אגב, את השופטות, שתי שופטות ראשיות, נאמר, למי שפחות עוקב ועוקבת, שתי שופטות ראשיות במונדיאל הזה.
3: אחת מארצות הברית, אחת מארצות הברית ממקסיקו.
2: והן בעצם מגיעות אחרי פריצת דרך שהגיעה במונדיאל מקטר, כששופטת צרפתיה...
3: סטפני פרפאר.
2: בדיוק, שגם בדיוק פרשה. היא הייתה השופטת הבינלאומית הראשונה ששופטת במונדיאל גברים. כשאת רואה אותן על המגרש שם, את אומרת, אני מסתכלת ברמה מקצועית, ואני אומרת, הן לא נופלות באיכות, בכושר, בניהול המשחק.
3: קבלת החלטות, כן. מנג'מנט, ניהול, בטח.
2: לא נופלות.
3: לא נופלות. כשהעולם הוא כל כך, עולם הכדורגל, כן. שהוא כל כך גברי, כן. והוא כל כך מלא טסטוסטרון, כן. ואגו, ויצריות גברית, לראות שיש פריצה דרך, שבירת כל זכוכות, כל תקרות הזכוכית האפשריות, לראות שם נשים mm-hmm. שהן טובות, מקצועיות, חכמות, מנהלות משחק של 22 גברים על המגרש, זו השראה. Mm-hmm. זו השראה, זה מראה איך חברה מתוקנת חיה. Mm-hmm.
2: ואת גם רואה שם את השופטת המקסיקנית, שהיא ממש דיברה על כך, על המיזוגניה שהיא קיבלה, ועל כללות שהיא קיבלה, וממש התמודדה עם זה. אבל זה נושא אחר. התחלנו עם מונדיאל, בואי נלך לדבר קצת על ספיר ברמן. טוב, אני חושב, אני מעריך שרוב המאזינות והמאזינים שלנו מכירים, מי שפחות, כאמור, שופטת כדורגל בינלאומית, באמת, פורצת דרך, עשית כל כך הרבה, בטח בשנים האחרונות. מה את עושה בעצם בימים אלה? כי אנחנו כרגע בפגרה מהמגרשים,
3: נכון. מאופן
2: יחסים, אבל מה את עושה חוץ מזה שאת שופטת כדורגל?
3: אז באמת, בזמן הלא פנוי שלי, אבל הזמן שהוא... לא כדורגל, אני מרצה. Mm-hmm. אני מרצה על הסיפור חיים שלי. אני פוגשת את האוכלוסייה, את החברה הישראלית, על כל אורכה, על כל רוחבה, mm-hmm. את כולם, אם זה בפריפריה, במרכז, את כל הפסיפס הישראלי, ומספרת את הסיפור חיים שלי. את התובנות, את המסקנות, מה זה להיות אישה בעולם של גברים, ובסוף גם יש זמן לשאלות, ובאמת אני מרגישה איך הלבבות מתרחבים ומתחברים.
2: את אומרת שאת פוגשת את כל הפסיפס הישראלי. באמת חושבת שאת פוגשת את כל הפסיפס הישראלי, הרי אני משאיר שחרדים את לא פוגשת.
3: פוגשת.
2: פוגשת.
3: פוגשת.
2: גם בהרצאות.
3: הם באים למקום עבודה?
2: כן.
3: הם עובדים?
2: והם באים להרצאה שלך? הם לא מחויבים לבוא.
3: לא מחויבים לבוא.
2: באים.
3: באים.
2: ערבים?
3: באים.
2: כן.
3: באים.
2: מעניין.
3: כולם. לא כל הארץ.
2: כן.
3: אחרת כבר...
2: כן.
3: לא הייתי עובדת.
2: נכון.
3: אבל...
2: אבל את אומרת, יש מי שמגיע.
3: עכשיו,
2: כן.
3: אני דיברתי עם אשתי.
2: כן.
3: דיברתי איתה, היא גם הסוכנת שלי, ואמרתי לה, כאילו, בוא נראה, הם נמצאים בהרצאה, אבל הם בטלפון. היא אומרת לי, הם שם? הם יכלו לא להיות שם. תעריכי את זה.
2: מעניין.
3: ואני מעריכה את זה.
2: ומה השאלות? מעניין אותי, כשאת מגיעה להרצאה, מה השאלות הכי מיוחדות שאת מקבלת?
3: אז יש באמת את השאלות המקצועיות, שמנסים להבין למה קיבלתי החלטה כזאת או אחרת,
2: כן.
3: קונקרטיות.
2: על כדורגל.
3: על כדורגל.
2: כי כולם אוהבים לדבר על כדורגל.
3: בין אם זה נשים וגברים כן. כאחד, כן. מדברים כדורגל.
2: כן. האדום לאדיונה. סתם, לא, לא, לא ניכנס לזה. די, לא, לא, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם. וואלה, זה בכלל פודקאסט גאה, אני לא יודע אם בכלל מישהו ידע על זה. סליחה, נמשיך, כן.
3: אז זה, יש לנו את המקצועי. לצד המקצועי יש את השאלות של איך את כאישה, אישה טרנסית, עם כל ההורמונים, עם כל השינויים שאת עברת, מצליחה להיות על המגרש. Mm-hmm. כי מי שמבין, מבין שיש פה באמת תהליך ארוך של...
2: פיזיולוגי,
3: פיזיולוגי מטורף. של הכרה של הגוף שלי בעצמי בפעם הראשונה. Mm-hmm. סתם אני זורקת ככה בהרצאה של, אתה יודע איך אתה נראה ביום יום. Mm-hmm. אתה הולך ומבין איך אתה נראה. אני בשלבים הראשונים שלי, שהייתי עולה על המגרש, לא ידעתי איך אני מזיעה, לא ידעתי איך אני מצוחקת, לא ידעתי איך אני כועסת. לא היה לי את התמונה הזאת בראש, כי אני לא מכירה את ספיר הזאת. וזה מטורף. לגדול לתוך זה, להתפתח לצד זה, לצמוח לצד זה, כי זה באמת אישו של איך אני נראית בעולם הזה.
2: זו הרגשה של עיצוב של בן אדם או בת אדם, חדשה, או שזה ספיר תמיד הייתה שם פשוט באלמנטים הפיזיולוגיים עם
3: יפה. אז הנה, זה שאלות שנשאלות. וזה שאלות מצוינות. זה שאלות שמנסות להיכנס אל תוך העולם של ספיר. אני לא יכולה לדבר בשם כל הטרנסיות, אני יכולה לדבר בשמי. זה להיכנס לתוך העולם שלי, ולנסות להבין מה זאת התחושה, מה זאת ההרגשה שלבטח לעולם לא תבינו, לעולם לא תבין מה זה, אבל עדיין אני יכולה לתת לך קצת מתוך עצמי, וכן, יש את הבסיס. הבסיס זה הנשמה שלי, זה מי שאני, זה איך אני רוצה ללכת בעולם, זה איך אני רוצה להתנהג, הכל קיים. על זה, איך אני רוצה שזה יתבטא החוצה? איך אני רוצה שהחברה תתפוס אותי? איך אני, כי בסופו של דבר אני יצור חברתי.
2: נכון. ומוכר, זאת אומרת, הדמות מוכרת.
3: וואו, זה בכלל, כאילו.
2: כן. כאילו, באיזשהו מקום, זו ההתמודדות היא אדירה, כי כשאת התחלת את התהליך, בסוף, את קיבלת את ההחלטה, מתי את...
3: יוצאת מהארון,
2: וכל זה, ונשים את זה בצד, כי זה כבר מזמן, וכבר הסיפור הזה סופר.
3: נכון.
2: אבל בסוף, את מקבלת את ההחלטה הזאת, כשאת יודעת שהדבר הזה יהפוך אותך, באמת, לדמות שכנראה מכירים ברוב הבתים בישראל.
3: תרשה לי לתקן אותך, שכשאני קיבלתי את ההחלטה הזאת, אני הייתי בטוחה שיזרקו אותי מכל המדרגות.
2: באמת?
3: כן.
2: היית בטוחה שבאיגוד השופטים יזרקו אותך.
3: ברור, וגם מהבית. וגם לא תהיה לי זוגיות לעולם, וכל מה שאני מכירה ויודעת ייעלם. אבל למזלי, ובאמת אני אומרת למזלי, גם ההורים קיבלו, גם מצאתי זוגיות ששמה אותי על ראש שמחתה ואוהבת אותי, ומפגינת האהבה שלה אליי בציבור, גם...
2: איגוד השופטים.
3: איגוד השופטים, וואו.
2: כן.
3: איזה...
2: ולא כקוריוז.
3: בדיוק.
2: זה לא היה
3: כקוריוז. כגימיק, לא
2: ממש.
3: כגימיק, לא כאיזה אפיזודה חולפת.
2: כן.
3: אלא עד כאן כדי להישאר. אנחנו לא יודעים מה את עוברת, אנחנו לא יודעים מה זה אומר, הפתעת אותנו ברמות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו אנושיים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להבין שיש פה מישהי מקצועית, טובה, איכותית, שכדאי שנשמור עליה.
2: את חושבת שוב, זה לא כגימיק, אבל מה את חושבת עבר בראש? בסוף, אנחנו מדברים מי זה, זה גיורא ענבר, זה התקופה הזאת, זה עוד לפני?
3: אחת לפני, זאת הייתה בתקופה של...
2: תירוש.
3: נכון, רוני תירוש ויריב טפר המנכ״ל, ביחד עם לירן וקסברגר, יושב ראש הוועדה המקצועית, כולם ביחד התכנסו,
2: את ניגשת, איך זה הולך? את ניגשת אליהם? כי זה הסיפור שאני לא חושב שסופר.
3: אז תבוא להרצאה?
2: לא, אז יפה, אז הנה, אבל בסדר, והנה את פה, אז במילה.
3: במילה.
2: למי את ניגשת מהם?
3: אני, השיחה הראשונה שעשיתי, זה היה עם יריב טפר.
2: מנכ״ל האיגוד בזמנו.
3: מנכ״ל, דאז, מנכ״ל איגוד השופטים.
2: נכון, היום מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, נכון?
3: מצוין.
2: אוקיי.
3: ואני לא יודעת מה אני אומרת לו. ואני לא זוכרת, אני כאילו, הכל בגמגום, הכל כזה, הכל מור.

0: פעל. אמרתי לו, כבר סיפרתי לאמא, סיפרתי לאבא, אני, רגע, שנייה, כזה, הכל בגמגום. ואמרתי לו, התחלתי תהליך להתאמה מגדרית, התחלתי לקחת הורמונים. וואו, הוא היה באלם.
1: ברור.
0: הוא היה באלם, הוא נהיה לבן, אני נהייתי שקופה.
1: וואו.
0: אני, כאילו, באמת, התחלתי לבכות, הזעתי בכל מקום אפשרי, ואז הוא אמר לי, אנחנו ביחד. אני איתך. נעשה את זה ביחד.
1: וואו.
0: את נשארת לשפוט. רק איך אנחנו מפרסמים את זה לכולם?
1: ממש.
0: ואז משם זה התגלגל ככה. זאת הייתה שיחה מאוד ארוכה. מאוד וואו. ארוכה, כי הוא התחיל לשאול שאלות, איך אבא קיבל, כי...
1: זה הרבה דברים.
0: זה המון המון המון דברים, כי הוא אוהב אותי בתור בן אדם, ופתאום הוא כאילו מקבל פצצה לפנים.
1: את חושבת שאם היה שם בן אדם אחר, אולי פחות ליברלי, אולי פחות מקבל, כל הסיפור הזה היה יכול להיגמר אחרת?
0: כמובן. כן.
1: כי זה עולם, העולם של הכדורגל נתפס לנו.
0: אני רוצה להגיד פה משהו. העניין הזה של לקבל ולהכיל, זה לא מקום של ליברליזם או מקום כזה של... חבר'ה, זה האנושיות, זה בני האדם, זה הדיפולט שלנו.
1: זה ליברליזם, אני לא מסכים איתך.
0: בני אדם,
1: כן.
0: הם לא אמורים להיות ליברליזם, זה מקומות, ארגונים, עבודה, הם אמורים להיות ליברליזם, מפלגות, הם.
1: אוקיי.
0: אנחנו בני האדם, אל תשליחו עליי דבר של חברה שלמה. אני כבן אדם...
1: רוצה אנושיות.
0: אנושיות. וזה, זה בדיפולט שלנו.
1: וזה אני... זה מה שקיבלת.
0: וזה מה שקיבלתי. אני קיבלתי הכרה ברצונות שלי, במי שאני, במהות שלי, והחיבוק הזה שקיבלתי הוא חיבוק רחב, כי זה התחיל מעיגול השופטים, וזה עבר לשחקנים, וזה עבר למאמנים, וזה עבר לקהל. והקהל זה אוכלוסייה. זה החברה הישראלית.
1: כן? ואת חושבת שהקהל מחבק אותך?
0: ברור. כן. כן, אני רואה את זה במגרשים. אני רואה את זה במגרשים, אני רואה את זה בתגובות, אני רואה את זה בטוקבקים. לצד אמירות...
1: טרנספוביות.
0: טרנספוביות, חשוכות, אמירות רעות מאוד, שגם אותם אני קוראת. אני רואה המון המון אהבה, המון חיבור, המון מקצועיות. מתייחסים אליי כשופטת מקצועית, ולשם אני רוצה שהשיח ילך.
1: אבל, אוקיי, אמרת שקיבלו את זה והכל. בסוף הגעת... והיו את השופטים האחרים שסביבך, ואת כל מה שקורה שם. ואת אומרת, קיבלו וקיבלתי חיבוק מאוד מאוד גדול. את חושבת שמאחורי הגב שלך אמרו דברים אחרים? אחד בפה, אחד בלב?
0: איתי, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אשתי תומכת בי, אבא שלי תומך בי, אמא שלי תומכת בי, אח שלי הביא לי את החיבוק הכי ענק, איגוד השופטים הביא לי את החיבוק הכי גדול, החברה הישראלית, אני... מסתכלת על הטוב. אני מסתכלת על מה שקיים ומה שמוצג לי מול העיניים, וזה הטוב. יש גם רע, יש לא נעים, יש אתגרים, יש מכשולים, יש הכל. זה, אני לא מחביאה את זה. אני פשוט לא מייחסת לזה את החשיבות, כמו שאני מייחסת לטוב את החשיבות. גם כשלפני היציאה שלי מהארון, ריחלו ודיברו וצחקקו ואמרו המון המון המון דברים. לא ייחסתי לזה חשיבות. אני מייחסת חשיבות לדברים הטובים. יש לי סנטר, אני שופטת כדורגל. אם הייתי שופטת כדורגל שמקשיבה למה שאומרים לה, הייתי שורקת 777 פנדלים במשחק, 4,400 עבירות ו-5,500 חוצים.
1: כן.
0: אני שופטת, זה לא מעניין אותי.
1: כשופטת את צריכה באמת את היציבות הזאת.
0: בדיוק. אז אני ממליצה לכולם לעבור קורס שופטים.
1: עשיתי את זה בענף אחר, אבל דיברנו על זה.
0: כן.
1: בואי, אגב, מדברים על קורס שופטים.
0: אוקיי.
1: Okay. עברת גם קורס שופטים ושופטות בינלאומיים.
0: נכון.
1: והדבר הזה מגיע על סמך באמת ההתקדמות המקצועית שלך, ובאמת דיברנו, אנחנו מדברים על תגובות. יש היום לא מעט אנשים, אני ביניהם, אבל אני לא אובייקטיבי, שאומרים שאת שופטת הכדורגל הטובה בישראל, שופטת בגבר, בקרב השופטות והשופטים.
0: אוקיי. Okay.
1: ויש מי שיגידו את זה, את מאוד צנועה, את לא מזה, אבל באיזשהו שלב את יוצאת לקורס שופטות ושופטים בינלאומיים, אבל את מוסללת לכיוון של כדורגל נשים. כשאת בארץ, שופטת גם כדורגל נשים, אבל את שופטת בליגת העל לגברים.
0: נכון.
1: למה אז את מוסללת לכיוון של שיפוט בינלאומי
0: אז
1: לנשים?
0: אז אני אגיד לך, כי באירופה יש כדורגל נשים טוב, איכותי, ושופטות צריכות לשפוט שחקניות. שופטות ישפטו שחקניות, גברים ישפטו שחקנים, שופטים ישפטו.
1: אבל בדיוק דיברנו על זה שבמונדיאל יש שופטות, ששופטות גברים.
0: נכון, אנחנו עדיין נמצאים בחברה שבה הכדורגל הגברי הוא יותר מתוקצב, יותר מהיר, יותר נקרא לזה יותר מקצועי, שבו השאיפה והעיניים נשואות לכדורגל הגברי. החלום שלי זה שיהיה מצב שבו הכדורגל גברים והכדורגל נשים יהיה שווה. נשים ישפטו שחקניות, נשים ישפטו נשים, גברים ישפטו גברים, וגם יהיה את המשמש הזה באמצע. אבל
1: כרגע זה לא, זאת אומרת, את כרגע לא במקום שאת שופטת משחקי גברים בחול?
0: לא.
1: והיית רוצה?
0: לא. לא. לא. לא, כי אני אישה, ואני רוצה לשפוט שחקניות, אני רוצה לשפוט נשים, אני רוצה...
1: אבל בארץ את כן רוצה לשפוט בליגת העל לגברים.
0: ברגע שיהיה בארץ שלנו...
1: כדורגל נשים.
0: כדורגל נשי, כמו שיש בצרפת, כמו שיש בספרד. אתה יודע מה היה בספרד השנה?
1: מה היה?
0: השנה היה סופר קלאסיקו. ברצלונה עירכה את ריאל מדריד בקאמפ נו. אתה יודע כמה אנשים הגיעו? 98 אלף איש.
1: למשחק נשים.
0: למשחק נשים.
1: מטורף.
0: ברצלונה נגד ריאל מדריד.
1: מטורף.
0: עכשיו, מי צריך לשפוט כדורגל גברים כשיש כזה כדורגל נשים?
1: כן.
0: אני, החלום שלי זה לשפוט קריית גת נגד קטמון, באצטדיון מלא 20 אלף איש, ושכדורגל הגברים זה יהיה לצד הכדורגל נשים, ולא כדורגל גברים כל כך למעלה וכדורגל נשים כל כך למטה. צריך לעשות פה שינוי מהותי בכדורגל הנשים.
1: שופטות טרנסיות, חוץ ממך פגשת עוד? יש עוד?
0: לפי מה שאני יודעת, יש, הייתה שופטת כדורגל טרנסית באנגליה, בליגות חובבניות.
1: מקצועי, אז במשהו מקצועי?
0: במשהו מקצועי. לא הייתה, היום היא כבר פרשה, והיא...
1: אז היום את השופטת הטרנסית המקצועית היחידה בעולם, בעולם הכדורגל.
0: נכון. איזה זכות יש לך?
1: כן, אבל יפה, זו זכות אדירה, זכות אדירה גם בשבילי שאת פה, אבל כשאת מסתכלת סביב גם באירופה.
0: כן.
1: כי שוב, דיברנו על ההתמודדות של איגוד השופטים הישראלי. איך ההתמודדות של וופה?
0: אז באמת זאת הייתה שאלה מאוד מאוד גדולה לגבי איך אירופה יקבלו אותי. עזוב וופה, מה עם פיפה? ההתאחדות הכדורגל העולמית. אז באמת היו הרבה שאלות סביב הנושא הזה, ופיפה אישרה. ואחרי זה זה בא לפתחם של וופה, ההתאחדות הכדורגל האירופית. וגם הם אישרו. וברגע שבאתי לקורס, הקורס נערך ביוון לפני שנה וחצי, באה אליי אחת מהמדריכות, לקחה אותי הצידה, ואמרה לי, לא משנה מה קורה, לא משנה באיזה משחק, שופטות, שופטים, קורסים כאלה ואחרים, אם מישהו בא ומציק לך, שואל שאלות, דברים לא נאותים, את באה ופונה אליי, אני הגב שלך, אני פה בשבילך. וכמו שקיבלתי חיבוק חם מאיגוד השופטים בארץ, קיבלתי חיבוק חם ואוהב גם מוופה.
1: מדהים.
0: ולראיה, קיבלתי את הקידום של להיות שופטת בינלאומית, וגם להיות אחראית על פיתוח וקידום שופטות בארץ. והיום אנחנו כ-50 שופטות בארץ, בכל הגילאים, בכל הרמות, בכל הוותק שיש, וטסתי לשוויץ. לצד המון מדריכות, גם אני כשופטת פעילה, מדריכה, מדריכת שופטות, לקדם, להבין, לבנות פרוטוקולים עבור שופטות, כדי שהן תוכלנה ביחד, אנחנו, להתקדם, ושהם יצטרפו אליי. איתי, אני לבד, אני לבד, אני רוצה חברה.
1: את רוצה עוד שופטות בחירות.
0: אני רוצה עוד שופטות בחירות, אני רוצה שמליגה א' ומליגה ב' יעלו וישפטו ביחד איתי, ונהיה עוצמה נשית על המגרש.
1: אוקיי, אז דיברנו פה באמת על קידום שופטות. אני רוצה לקחת אותך לנושא שגם דיברנו עליו קצת קודם בשיחה המקדימה, וזה טרנסיות בספורט. לא כשופטות, אלא כשחקניות, וכשחקנים טרנסים בספורט, אבל אין ספק שהנושא שמקבל יותר כותרות זה טרנסיות בספורט. כשאת רואה את הכותרות מארצות הברית, סביב מה שטראמפ אומר, וסביב מה שהיום גם הוועד האולימפי הבינלאומי מדבר עליו, וסביב שתי שחקניות טרנסיות במשחק כדורעף נשים, שגם צבר הרבה מאוד כותרות, איך את מתייחסת לדבר הזה?
0: אני מאוד עצובה. אני מאוד עצובה, כי כשסוגרים בפני נשים טרנסיות, בפני ספורטאיות טרנסיות את הדלת, לא רק מונעים מהם להשתתף בתחרות, אלא מונעים מהם לקחת חלק בחברה שלנו, העולמית, להיות חלק ממי שאנחנו. ו... צריכה ככה להגיד למי ששומע אותנו, על מה הוויכוח, על מה באמת מונעים, למה מונעים מאיתנו להתחרות, למה מונעים מאיתנו לקחת חלק בתחרויות, מתבססים על היבט אחד, ההיבט הפיזיולוגי.
1: הפיזיולוגי, המדעי, כן?
0: אין מדעי. המדעי לא קיים.
1: אוקיי.
0: תביא לי מחקר. איתי, תביא לי מחקר אחד. אחד.
1: אוקיי.
0: יש כמה דפים, נקרא לזה אפילו לא מאמר,
1: אוקיי.
0: שטוענים ש... מחקר אחד לא עשו. שיעשו מחקרים, נדבר.
1: סבבה, אבל אין יתרון פיזיולוגי, אין פתרון פיזיולוגי לאדם, לאישה טרנסית שנולדה בסוף כזכר, זה אין...
0: אני אקח אותך למה שקרה ב-2023.
1: אוקיי.
0: ב-2023, ההתאחדות העולמית לשחמט אסרה על נשים טרנסיות להשתתף בתחרות עם נשים.
1: זה דבילי לגמרי.
0: אתה אומר דבילי, אני אומרת שיש פה משהו עקבי, חתרני, מאוד מדיר, מאוד משסע, מאוד מפלג עבור נשים טרנסיות. נשים טרנסיות לא יכולות להשתתף במשחק שחמט? מה, אנחנו יותר חכמות? אנחנו יותר משכילות מנשים? ברור שלא, ברור שלא. ברור שיש כאן משהו אחר שעומד מאחורי הדבר הזה. עכשיו, כספורטאית אני יכולה להגיד לך שההיבט הפיזיולוגי, בתוך סך כל החלקים בעוגה, הוא תופס נתח יפה.
1: אוקיי.
0: אבל מה עם ההיבט הקוגניטיבי, כמו שאמרנו?
1: אוקיי, מה איתו?
0: אתה רוצה להגיד לי שזכרים XY יותר חכמים מ-XX?
1: לא, ממש
0: אוקיי,
1: לא.
0: אוקיי, תודה רבה. מה עם ההיבט המנטלי?
1: אוקיי.
0: שזה
1: נכון.
0: קשור? מה עם ההיבט של תמיכה מהבית? מה עם ההיבט של כסף? מה עם ההיבט של מדינה? מה עם ההיבט של מזג אוויר? מה עם ההיבט של המון דברים?
1: אבל ההיבט פיזיולוגי הוא משמעותי, אמרנו את זה.
0: אוקיי.
1: וברגע שיש...
0: אתה ספורטאי?
1: אני ספורטאי חובב, כן.
0: אז בוא אני אספר לך מה זה להיות ספורטאית.
1: אני משחק כדורף בחוף, סבבה? האם אני, כשאני משחק במשחק עם גבר נוסף לצידי, מול זוג גברים, אל מול משחק ששני גברים אל מול שתי נשים, או לדוגמה, משחק מעורב, כשאנחנו משחקים זוגות מעורבים, אנחנו שמים את הרשת בגובה של זוגות מעורבים, בכדורף, שוב, זה הענף שלי. גובה הרשת לנשים הוא 2.24, ולגברים 2.43, כמעט 20 סנטימטר גבוה יותר. שוב, כי יש את ההיבט הפיזיולוגי. אז כשאנחנו מדברים על ספורטאית טרנסית, במגרש כדורף, הרי אם היא בגובה שלה, ובהיבטים הפיזיולוגיים הרבה יותר גדולה וחזקה, אז האם זה לא נותן לה יתרון במשחק של כדורף נשים?
0: שים לב מה אתה עושה פה.
1: מה?
0: אתה לוקח את כל הנתונים ומכחיד אותם, משמיד אותם ומתייחס רק להיבט אחד.
1: להיבט הפיזיולוגי.
0: זה מה שהוועדה, הוועד האולימפי עושה.
1: כן.
0: אני מצפה מהוועד האולימפי למצוא פתרונות. להגיד לא, זה הדבר הכי פשוט שיש.
1: נכון.
0: את אומרת לא, הם אומרים לא, ואת מחוץ למשחק. אני מצפה מהם שכל גדולי המוחות, שכל האנשים שיושבים שם ימצאו את הפתרון לאחד בינינו. מדובר בכ-40 ספורטאיות טרנסיות בכל העולם. תמצאו את הדרך לאחד, תמצאו את הדרך לקרב. מחקרים מראים, אם כבר אנחנו מדברים על מחקרים, מחקרים מראים שבמקום העבודה, ככל שיש יותר הטרוגניות, יותר גיוון, יותר הכלה, יותר שילוב בין המון המון סוגים של אנשים, התפוקה עולה, הביצועים עולים. אתה רוצה שהספורט הנשי יהיה טוב? אתה רוצה שהוא יהיה טוב?
1: משמעית.
0: מהרגע הראשון שספורטאית בת 5 מתחילה להתחרות, שהיא תתחרה גם עם בנים. מהרגע הראשון אתה רוצה שבנים יהיו יותר אמפתיים, רגשיים, מכילים, תן להם להתמודד עם בנות. בנים עם בנות ביחד, זה השילוב. עכשיו, שברגע שאנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו חיים את החיים האלה ככה, הפתרונות עבור נשים טרנסיות בספורט, הוא יהיה הרבה יותר נגיש, יותר פשוט, יותר מכיל. תסתכל מה קורה בג'ודו למשל. Okay. בג'ודו מצאו פתרון לכך, לא עבור נשים טרנסיות. Okay. יש שתי מדליות ארד. למה? הספורט היחיד בעולם עם שתי מדליות ארד.
1: נכון, מבית ניחומים.
0: למה?
1: למה?
0: לא יכלו למצוא פתרון עבור טרנסיות מדליה. אני לא יודעת. כן. אני לא הוועדה.
1: נכון.
0: אני הספורטאית. אני רוצה להתחרות. אל תזרקו אותי מאוד מגרש. אל תשימו אותי בצד. אני רוצה להתחרות. אישה טרנסית, ספורטאית טרנסית, שמתחילה להתחרות, לא כיף לה לנצח ולגרוף תארים, כמו שהסטריאוטיפ אומר, כן. שאנחנו באות לקחת את התארים. כן. זה לא נכון. אנחנו רוצות מאבק. בספורט, כן? כן? מאבק לגיטימי.
1: אתגר.
0: אתגר. אנחנו רוצות שיהיה לנו טוב, אנחנו רוצות שיקבלו אותנו. אנחנו גם ככה מתמודדות עם עולם כל כך קשה בחוץ. לפחות שהבית שלנו, המקום שאליו אנחנו נוסעות את העיניים, שזה הספורט. שמה אמרנו? אמרנו, ספורט הוא מאחד, ספורט הוא מקרב, ספורט הוא נותן מקום לתקווה. דווקא דרך הספורט אתם משליחים אותנו החוצה?
1: לסיכום, ספיר, וואו, זה היה חזק מאוד. את כן אומרת שצריך למצוא פתרון, ואת לא יודעת להביא את הפתרון הזה, גם אני לא יודע, אבל אני מסכים איתך שצריך למצוא פתרון לספורטאיות טרנסיות ולספורטאים טרנסיים, כדי למצוא את השילוב, כי ספורט זה המקום הכי מאחד והכי מחבר. לסיכום, לנערה או לנער על האטאבים, ובעיקר הטרנסים ששומעים אותך עכשיו, מה את רוצה לספר להם?
0: אני רוצה להגיד לך או לך, שתמשיכו לעשות ספורט. בין אם זה כדורגל, כדורסל, טניס, ג'ודו, שחייה, לא משנה מה, תעשו ספורט. כל ספורט, גם אומנות, לא משנה מה, תעשו ספורט. לצד זה אני רוצה להגיד לכם שאני אהיה כאן כדי לתמוך, לעזור, לגרום לשיח החברתי שלנו להשתנות, שכשאתם באים לצאת מהארון, או להתפתח, או לגדול, או לא משנה מה, יהיה לכם את הסביבה, את המרחב, להיות מי שאתם, כי אם אני הצלחתי, אתם גם יכולים.
1: ספיר ברמן, תודה רבה.
0: תודה.
2: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: מחר מצד הגאווה 2026, ורגע לפני, אני נזכרתי בכמה כתבות שראיתי פעם, בעיתונות, במצדים הראשונים, בזוגות, האמת היא, אז הם היו ממש בודדים, שהגיעו לצעוד עם הילדים שלהם. היו זוגות נשים עם ילדים, ועוד פחות מכך, זוגות גברים. פסט פורורד, כמעט 30 שנה, ובישראל, בערכה גסה, יש כבר עשרות אלפי משפחות גאות, שבהן יש ילדים וילדות לאמא ואמא, ולכל הפחות אלפי משפחות שבהן יש ילדים וילדות לאבא ואבא. אז היום בחלון גאווה, הפודקאסט, האורחת שלנו כאן באולפן, היא אחת מאותן ילדות. תגידו שלום לדני ארזי לאופר. היי דני.
3: היי, שלום, מה קורה?
1: בסדר, בסדר. אז תספרי לנו קצת עלייך, אני אומר למאזינות, למאזינים, את בת 17 וחצי, עוד בת 18, נכון?
3: נכון, כן.
1: סיימת י' א'?
3: סיימתי.
1: עולה לי י' ב'?
3: נכון.
1: מה עוד את יכולה לספר לנו על עצמך?
3: אני נולדתי בארצות הברית, אני מניו יורק, ניו ג'רזי במקור, עשיתי עלייה לארץ.
1: רגע, רגע, מה זה ניו יורק, ניו ג'רזי? או ניו יורק או ניו ג'רזי, זה לא?
3: ניו יורק, ניו ג'רזי.
1: יש מקום כזה? זה לא ניו יורק או ניו ג'רזי?
3: זה ממש הגבול של ניו יורק, קוראים לזה ברגן קאוני, זה ממש איזה 20 דקות נסיעה מהג'ורג' וושינגטון ברידג'.
1: אז ממש על הגבול שם.
3: ממש, כן.
1: אוקיי, ומתי עלית לארץ?
3: לפני 3-4 שנים נראה לי, עכשיו נראה לי זה השנה הרביעית.
1: ואת כן. באת לשני אבות, שניהם ישראלים, ספרי לי קצת עליהם.
3: כן, אז לאחד האבות שלי קוראים לו אירה, הוא בן אדם ש... וואו, יש כל כך הרבה דברים שמאפיינים אותו. הוא מקסים, באמת.
1: איזה יופי שבאת אומרת על אבא שהוא מקסים.
3: לא, באמת. ויש את אלירן, שהוא אבא שאני קצת יותר דומה אליו. אנחנו באמת כמו חברים הכי טובים.
1: איזה יופי.
3: והם נפרדו לפני, נראה לי, 7 שנים. משהו כזה, אני לא בדיוק זוכרת. ועלינו לארץ כמשפחה. אפילו שהאבות שלי היו גרושים, אז זה היה ממש...
1: הם שניהם באו לארץ.
3: כן, נכון.
1: וואו, וזו הייתה החלטה משותפת, כי בסוף הם התגרשו, ואז הם החליטו עדיין ביחד לבוא לארץ.
3: אבא שלי קצת שכנע את השני.
1: אוקיי, כן. זה יפה, זה משהו, זה משפט לדוגמה, שאנחנו כמשפחות גאות צריכים להתרגל. מה זה אבא שלי קצת שכנע את השני? איזה אבא ואיזה...
3: נכון.
1: נכון, אנחנו רגילים לשמוע כן. אולי אבא ואמא, אבל פה אנחנו צריכים להסביר איזה אבא שכנע איזה אבא.
3: כן, זה תמיד קורה לי שאנשים אומרים, איזה אבא? הקריח, שניהם כאילו, שניהם ככה. אבל כן, אלירן רצה לעשות עלייה לארץ, והוא שכנע את עירה, מירה הסכים בסוף, אני לא ממש הסכמתי, אבל... טוב, מה לעשות?
4: מי שואל אותך?
3: כן, מי שואל אותי?
4: בסדר. אז רגע, ויש לך אחים?
3: יש לי אח ואחות קטנים, הם תאומים בני 13, והם קצת יותר ישראלים ממני, בקטע שהם מדברים עברית שוטף, בלי מבטא.
4: עברית שלך מצוינת, תקשיבי לי, אל תתני לאף אחד להגיד לך אחרת, אם את רוצה, ואני פשוט יודע שהיא תשמע את זה, אני פשוט לא אספר, אבל היא תשמע את זה, אז היא תיחס על האמא שלי, יש לה מבטא מזעזע, סליחה אמא, אז אל תדאגי, יש לך מבטא מצוין, ויש לך עברית מצוינת, וככה נצא לדרך בזה. טוב, אז בעצם את גדלה בארצות הברית, ואתם מגיעים לפה, המשפחה, כשיש לך שני אבות שאבא אחד, ככה נלך, נסדר את זה, הוא שף, נכון? הוא היה שף בארצות הברית.
3: אלירן.
4: כן. ועכשיו הוא בארץ, והוא הגיע, והוא בין היתר עובד בחברה שעוסקת בפונדקאות, נכון? נכון. ספרי לי על זה, כי בעצם את הרי בת לעולם, אני משאר בהליך פונדקאות, כמו אחים שלך, ואבא שלך עובד בזה, נכון? ספרי לי על זה.
3: כן, אז זה משהו שלא ציפינו אליו, כי הוא היה שף בארצות הברית, הוא היה בקולינרי סקול, הוא לא ממש עבד בדברים האלה, שקשורים לפונדקאות, שקשורים לקטע הזאת של החיים. ועכשיו הוא מלווה תהליך פונדקאות בחברת תמוז, שאני ממש אוהבת את החברה הזאת, לא כאילו להיות advertisement או משהו. אבל כן, הוא עובד קשה.
4: ובעצם באיזושהי סגירת מעגל, אולי בשבילו, אבל גם אולי בשבילך, שכאילו אבא עוסק בתחום שקשור בסוף להבאת ילדים לעולם.
3: כן. זה ממש, אני באמת רואה שהוא ממש אוהב את העבודה. הוא כל היום בשיחות שהוא אומר לאנשים שיש להם תינוק, שיש עובר, שיש הריון, הוא ממש מתרגש, וזה ממש נחמד לראות. ושאולי העובר לא נקלט, זה ממש עצוב, הוא...
4: את רואה אותו מרגיש את זה וחייב.
3: כן, כן.
4: תגידי, ואבא אירה מה עושה?
3: אבא אירה יותר ביזנסמן. בארצות הברית הוא היה מנכ"ל חברה של וויל סמית, שקוראים לה Just Water. הוא היה יותר את ה-breadwinner של הבית, יותר האבא שעבד. ועכשיו הוא יותר ביזנס קונסולטנט.
4: יועץ עסקי, כן.
3: כן, נכון.
4: יפה, נו, פגשת את וויל סמית?
3: אני כן, מזמן.
4: פעם מזמן. אוקיי, יפה.
3: כן.
4: איך הוא? חמוד? נחמד?
3: ממש חתיך, כן.
4: ממש חתיך,
3: וגבוה.
4: יפה. וגבוה. בסדר, כן. כל עוד הוא לא הוריד לך סתירה, הכל בסדר. סתם, סליחה, שלא נסתבך פה עם וויל.
3: לא, הוא קנה לי M&M's.
4: הוא קנה לך M&M's. נכון. כן. טוב, נצלול עכשיו שיש לנו קצת הרקע. אני רוצה לקחת אותך לדני הילדה.
3: כן.
4: אז נכון, גדלת בניו יורק, ניו ג'רזי, וגדלת לשני אבות. מאיזה רגע בחיים שלך הבנת שאת גדלה במשפחה שהיא אחרת?
3: אז עד שהגעתי לגיל של הבית ספר, אני לא ידעתי שזה לא... ממש טיפיקל. אני לא הבנתי שזה משהו שלא קורה, כאילו, הרבה פעמים. אני חשבתי שזה נורמלי לגמרי, כאילו, כן, יש שני אבות, אז מה? ואז הגעתי לגיל של הבית ספר, שהבנתי שרגע, לאנשים יש אמאות, ולאנשים יש אבא ואמא, כאילו, מה? ולא הייתי רגילה לזה.
4: ואת חוזרת הביתה, את זוכרת את עצמך חוזרת הביתה ושואלת את אבא ואבא, למה אין לי אמא?
3: אני לא זוכרת, אבל אני שאלתי את זה כמה פעמים נראה לי, וממש רציתי אמא. כי תמיד אהבתי את כל הקטע של האיפור, והשיער, והבגדים, וכל הבנות בניו ג'רזי, הן היו ממש רעות, אוקיי? כל הבנות שם היו ממש רעות, אוקיי?
4: אוקיי, היו ג'אפיות כאלה, Jewish American Princess כאלה?
3: כן, והן היו כלבות, כולם, אוקיי? ילדות בני 8 שהיו כלבות,
4: אוקיי? אוקיי, אוקיי.
3: לא, באמת.
4: אוקיי.
3: והם לבשו כאילו איפור ובגדים ונעלי עקב, בנות כאילו שהן בנות 8.
4: ואמרו לך, אמא שלי הלבישה אותי.
3: כן. ורק לי לא היה אימא שעשתה לי את השיער. ולכל החברות שלי, אני זוכרת שהייתי בחוג דאנס, רקידה,
4: ריקוד.
3: ואני ישבתי בבית של חברה שלי, ואימא שלה עשתה לה את האליינר, ואודם, ואת השיער. ואני, אבא שלי ניסה לעשות את השיער שלי, ויש לי תמונה של זה. וזה יצא ממש מזעזע, אוקיי? הוא עשה לי גולגול, שזה לא יצא ממש כמו גולגול, זה יצא כמו טרול, אם ראית את הסרט של טרולס.
4: וואו, אוקיי.
3: זה כמו עץ כזה, אלברט איינסטיין טייפ שיט. כן, זה יצא ממש מכוער.
4: וואו.
3: אבל לא היה לי אכפת.
4: אבל עוד פעם, כשהדבר הזה קורה והילדות שהן רעות והן מקניטות אותך, איך את מתמודדת עם זה? זאת אומרת, איזה את מקבלת פוינטרים בבית מההורים של ככה אני יכולה להתמודד עם זה, הנה הסבר.
3: כן, אז בגלל שיש שני אבות, הם לא ממש מבינים בנות. אז
4: כל הזמן... זו הכללה מעניינת, ואת חושבת שאימהות לא מבינות בנים? אם ככה?
3: לא ממש. לא, זה two different, כאילו, societies, two different species.
4: אוקיי.
3: אז אבא שלי, הוא לא ממש הבין איך בנות, כאילו, מתנהגות.
4: אנחנו מדברים על אבא אלירן פה, נכון?
3: שניהם.
4: אני מדברת על שניהם, אבא שלי, את אומרת שניהם, אוקיי.
3: כן, כן. והם היו אומרים לי, הם מקנות בך, הם זה, עוד כמה שנים הם היו רוצים להיות חברות שלך.
4: שזה דווקא נשמע לי משפט חינוכי מאוד נכון ויפה.
3: אולי לבנים, כן, אבל okay. בנות בארצות הברית היו ממש...
4: קשות, אוקיי.
3: Okay. כן.
4: בסוף איך הדבר הזה, אבל... איך את מתמודדת עם זה הלאה? כי בסוף הן נקניטו אותך על זה שאין לך אימא, נכון? על זה נקניטו אותך.
3: הם נקניטו אותי על הקטע שהייתי שונה. כאילו, גם כי הייתי שונה בגלל שקודם כל, כן, לא היה לי אימא, אבל גם ה... איך שאני התנהגתי, זה היה ממש שונה מהם, כי אני גדלתי בבית ממש פתוח, שדיברנו על הכל, דיברנו על ממש הכל, אוקיי? לא הסתרתי כלום. ואז באתי לבית ספר, ואני ממש דיברתי על הכל עם חברות שלי, והם אמרו, למה את מדברת על זה? כאילו, מחזור זה לא משהו שמדברים עליו. אמרתי, מה? והם קצת חשבו שאני מוזרה. למה? כי אני תמיד דיברתי על דברים שאף אחד לא מדבר עליו.
4: אבל זה מעניין שאת העלית פה נושא שאולי הוא הנושא הכי רגיש, בטח לנערה צעירה, שהרבה פעמים כשהיא מקבלת את המחזור הראשון, היא הולכת והיא מדברת על זה עם מי? עם אימא.
3: עם אימא.
4: ואת גדלת בבית עם שני אבות.
3: כן.
4: אז... זה משהו שאת הרגשת שהיה לך בו חוסר ברגע הזה, או שאת אומרת, וואלה, ההורים שלי והאבות שלי היו מדהימים והיו מוכנים לרגע הזה והתמודדו איתו מדהים. איך את מרגישה? שוב, זו הרגשה שלך.
3: הם לא היו מוכנים, אבל אני הייתי מוכנה.
4: וואו.
3: אני תמיד התעניינתי בקטע של הרפואה, והייתי קוראת ספרים. עוד פעם ועוד פעם, אני זוכרת ספר אחד, שזה היה ספר של American Dream Girl או משהו, ובספר הזה הסבירו מה זה מחזור, איך זה עובד, איך עושים, כאילו, איך שמים פדים, טמפונים, כל הדברים האלה. והייתי קוראת את הספר עוד פעם, כאילו, שוב ושוב ושוב. והייתי ממש ממש מעוניינת בזה, כי חיכיתי לזה.
4: אוקיי, אבל בסוף זה קורה כששוב, יש לך אבא ואבא בבית.
3: כן.
4: את הולכת ואת מדברת איתם על הנושא הזה, כשזה קורה, את הולכת ומציפה את זה?
3: עכשיו כן, אבל...
4: לא, אז.
3: אז? כן. לא. אני קיבלתי את המחזור הראשון שלי, ואני זוכרת שזה היה שהיינו בחופשה בישראל, ואבא שלי לירן, הייתי איתו כאילו בבית, והוא ישן, אז הערתי אותו, אמרתי, קיבלתי מחזור. הוא היה, מה? אז הוא הלך לחנות, אוקיי? חזר עם...
4: סטפות.
3: אני לא יודעת אפילו מה זה. אוקיי, זה היה משהו אורגני.
4: אוקיי.
3: שנראה לי איזה סוג של תחבושת, שזה לא ממש עבד לי. אני...
4: אוקיי.
3: כן.
4: אבל אוקיי, אבל אני בסוף מנסה להבין, את יודעת, כשאת... את יודעת, איך נראה הבית שלכם? אני אשאל את זה כך. איך נראה הבית שלכם אחרי שאת מגלה...
1: שיש אנשים עם בתים של אבא ואמא, ואת גדלה בבית של אבא ואבא. איך נראה הבית הזה מהראש שלך כילדה? בסוף, את יודעת, את היום עוד מעט בת 18, ואנחנו מדברים על משפחות גאות, שיש היום באמת המון המון משפחות כאלה. ואני חושב שהציבור הרחב לא בהכרח יודע איך זה נראה בתוך משפחה להטאבית. והייתי, את יודעת, שמח לשמוע, כמי שגדלה במשפחה, שוב, ששני ההורים הם שני אבות, או שתי אמאות, מקרה שלך שני אבות. איך את מרגישה? איך גדלת? איך נראה הבית שלך?
3: אז כשגדלתי ממש, נראה לי שהתביישתי בזה. לא ידעתי את זה, כאילו, באותו רגע, אבל התביישתי בזה, נראה לי. קצת ניסיתי להסתיר את זה. וממש הרגשתי עצובה שלא הייתה לי אימא. והבית שלי, כאילו, מהעיניים שלי, מהפרספקטיבה שלי, זה היה משהו שהיה מוזר, שלא היה נורמלי. כאילו, כשהייתי בת 10, נראה לי, הסתכלתי על כאילו, משפחה שלי ואמרתי, הלוואי שהיה לי משפחה נורמלית.
1: ככה אמרת.
3: כן. הלוואי שהייתה לי אימא עם נעלי עקב. וממש, ממש, ממש, כל לילה, נראה לי, הייתי נרדמת, והייתי חושבת על אימא. וממש קניתי בבנות שהיו להם אימא. וזה היה נראה לי מוזר, ממש מוזר, והתביישתי בזה, זה לא היה משהו שהייתי גאה בו. כי אנשים בבית ספר שלי, הם שאלו אותי, מה, איך נולדת, איך את קיימת, מה, רגע, אבא שלך הומו? זה מוזר.
1: ואיזה תמיכה קיבלת בבית? שהמחשבות האלה, אני משער שאת משתפת את ההורים. מה הם אומרים לך?
3: אז ההורים שלי היו מדהימים עם זה, שלזה אני ממש מעריכה אותם. הם אמרו לי שבסוף הכל יהיה בסדר, ובעוד כמה שנים אנשים יקנו בך כי יש לך שני אבות. והם צדקו, עכשיו אנשים מקנים בי, שיש לי אבא שבא איתי לגוצ'י וקונה נעליים באיזה $500.
1: Okay.
3: כן.
1: לא, אבל כאילו באיזשהו מקום הם באו ואמרו לך, הם ניסו אבל לבוא ולהגיד לך שאין לך את החוסר הזה, או שהם אמרו לך, זה בסדר שאת מרגישה ככה, אבל זו המשפחה שלנו, כן. וזו המשפחה האוהבת שלנו.
3: בדיוק, כאילו, יש לך, אין לך אימא, זה העובדה, את לא יכולה לשנות את זה. אז embrace it, כאילו, זה האמת שלך, זה מי שאת, אין לך אופציה אחרת. וזה בסדר, את תהיה בסדר, זה משהו שאת תראי עוד כמה שנים, זה נורמלי לך לגמרי, זה משהו להיות גאים בו.
1: את יודעת, אני מסתכל סביב, היום, באזורים מסוימים, אני לא אגיד, ושוב, אנחנו בישראל, את גדלת בארצות הברית, היום את בישראל, האחים הקטנים שלך, כמו שאמרת, יש להם יותר ישראליות כביכול, כי הם גדלו מגיל צעיר יותר כביכול, הם בארבע שנים האחרונות פה מגיל צעיר יותר, אבל כשאת גדלת והסתכלת סביבך, לא היו משפחות להטאביות באזור שגדלת בו? זה אזור ליברלי, מקבל כביכול.
3: זה היה אזור שהיה יותר אמצעי כזה, יותר לינינג לליברלי, אז הייתה משפחה אחת, שהיו להם שני אבות. והבנות שלהם היו ממש רעות אליי.
1: וואו, אוקיי.
3: כן. ממש ממש רעות. אני זוכרת את זה, הם ממש צחקו עליי וממש הקטינו אותי. אז
1: אבל את חושבת שזה היה בגלל, פשוט כי זה ילדות וילדות יכולות להיות רעות, זאת אומרת, כי גם המכנה המשותף הזה ביניכן לא התבטא, לא הגיע לידי ביטוי.
3: ממש לא. הם היו יותר ג'אפס. ועכשיו אחת מהם בן, שזה מעניין. הם היו תאומות, עכשיו זה תאומים בן ובת.
1: אז אחת מהן עברה תהליך התאמה מגדרית.
3: נכון, כן.
1: אוקיי, אבל זה בערך הסביבה שגדלת בה. כשהגעת לישראל, עברתם והגעתם לאזור צפון תל אביב, רמת השרון, נכון?
3: נכון.
1: אוקיי, סביבך היום יש יותר אנשים, ילדים, נערות, נערים, שיש להם, שבאים ממשפחות חד מיניות, או שאת לא רואה את זה המון סביבך, ואולי בגילאים של אחים שלך רואים את זה יותר?
3: אני, האמת שאני לא רואה את זה יותר, אני רק מכירה מישהי אחד שיש לה שני אבות, שאני שרה במקלת בת קול, של הקונסרבטוריון תל אביב, ויש מישהי אחת שיש לה שני אבות.
4: ואת מרגישה שפה בארץ, היחס שאת מקבלת מהסביבה, מילדים אחרים, מנערים ונערות אחרים, שוב, כבר עברת את הגיל שקצת יותר מתבגרים, קצת יותר מתנהגים בצורה הגיונית, אולי לא תמיד, אבל את מרגישה שעצם זה שיש לך שני אבות פה בישראל, מתקבל אולי אפילו יותר טוב מאשר שם בארצות הברית?
3: עכשיו זה באמת מתקבל יותר טוב, כי אני מרגישה שהסושיאל נורמס פה ממש שונים. בארצות הברית, אנשים שם יותר מקובל להיות ממש לדבר בנימוס, להיות שקטים, להיות מזויף.
4: כן.
3: ופה זה יותר מקובל להיות אמיתי, כן. ומי שאתה.
4: גם אם זה חצוף.
3: גם אם, especially אם זה חצוף, אוקיי? אנשים פה חצופים מאוד.
4: כן. אבל איך זה מתקשר לזה שיש שני אבות בבית, ויש, זאת אומרת, כשאת אומרת שהם נורא ישירים והם נורא הם, הם מקבלים, הם מציקים, הם איך את חווה את החיים פה ברמה, שוב, של הרקע שאת מגיעה ממנו?
3: כן, אז הרבה אנשים אומרים לי, מה זה, אבא שלך ממש מגניב. שהם רואים גם את אלירן, אבל גם את אירה, שהייתי בעבודה פעם, ואירה הגיעה לבקר אותי בעגלת קפה שאני עובדת בה, והוא הגיע עם משקפיים, עם הכלב שלו, כמו שהוא owned the place, אוקיי? הוא הגיע, הזמין מאצ'ה. מישהי פנתה אליי, היא אמרה לי, הוא גיי? אמרתי, כן, הוא גיי. ואז היא אמרה לי, וואו, זה ממש מגניב. כאילו, הלוואי שההורים שלי היו גיי. הלוואי שהיו לי שני אבות. אמרתי, מה? באמת? כי כל החיים גדלתי, חשבתי, כאילו, לא רציתי שהיו לי שני אבות. ועכשיו זה, אנשים מקנים בזה. זה ממש הפתיע אותי. ועכשיו זה ממש, אני מרגישה שאני יכולה לדבר על ממש איך זה לגדול עם שני אבות, עם החברות שלי פה, כי הם ממש, ממש הם מעריכים את זה, שהאבות שלי פתוחים, וההורים שלי ככה מגניבים ומצחיקים.
4: את מרגישה שגדלת וקיבלת מעטפת אוהבת, וקיבלת מעטפת משפחתית, את והאחים שלך?
3: כן, כן, כן, כן. כאילו, תמיד ההורים שלי היו ממש מקבלים. הייתה לי דווקא תקופה ב-2020, שהייתי קצת בדיכאון, והיה לי קשה. אז ההורים שלי ממש עזרו לי. אבא שלי אלירן, וגם אירה, אבל במיוחד אלירן, ממש עזר לי עם זה.
4: לעבור את התקופה הקשה.
3: כן. הם נתנו לי, כאילו, they gave me את כל מה שאני הייתי צריכה, פסיכולוגית, תרופה, הכל.
4: תגידי, אם את צריכה היום ככה לפנות לנער או לנערה, לילד או לילדה, שגדלים בבית של שני אבות, ומסתכלים סביב ואומרים, לא יודע, אולי מציקים לי, אולי אני מרגיש שונה. מה המסר שלך לאותם ילדים? מה היית אומרת להם?
3: קודם כל, זה דבר טוב להיות שונה, אוקיי? אתה לא רוצה להיות בדיוק כמו כולם. זה, אל תהיו אנשים נורמליים, אל תהיו, כאילו, נורמל. זה דבר טוב להיות שונה, זה דבר טוב להיות מי שאתה. וזה משהו שאולי, כן, אולי מצקים לך עכשיו, אבל עוד כמה שנים, זה יהיה משהו שבאמת תהיו גאים בזה, זה יהיה בסדר. ותתרגלו לזה.
4: יהיה בסדר, תתרגלו לזה, ו-embrace, תחבקו כן. את המשפחה ואת המקום שאתם מגיעים ממנו, ואולי הדבר החשוב ביותר זה שתזכו להרגיש אהבה, על ידי אהבים, על ידי ההורים כן. והסביבה. דני ארזי לאופר, קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו.
3: תודה לך.
4: תודה לאבא אלירן שהגיע איתך, תודה לאבא אירה. ונאחל למשפחה שלך חודש גאווה שמח.
3: כן. וגם לכולם.
4: וגם לכולם, כמובן. ובהצלחה, טוב, אני רוצה להגיד בהצלחה בבגרויות, אבל את עושה מסלול אחר, אז לא משנה, שיהיה לך קיץ מהמם, כי את יצאת לחופש.
3: כן, נכון, אבל אני עובדת כל הקיץ.
4: בסדר, אז... כולנו צריכים לה...

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר. סנגורה של אגם צרפי, הנאשמת ברצח בניהו רזי, מאשים כי תיעוד הובלתה מיטה בבית הסוהר יצא מלשכת השר בן גביר. בעוד כבן שנתיים במצב אנוש לאחר שנפל מגובה בקריית ים. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר לכאן חדשות ברשת בית כי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר.
6: על פי המידע שלי, עבר מידע מאיחוד האמירויות, לא בטוח שהמעביר הוא אמירתי, אבל הוא מקור בכיר מאוד שאפשר לסמוך שאם הוא מעביר את זה, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא העביר את זה ללשכת ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה קיבלה את זה ולא עשתה שום דבר. האמירה שלו שאמביזז לא דיבר איתו אולי נכונה, אבל האמירה שלא הגיע מידע כזה היא שקר מוחלט. מידע כזה הגיע.
5: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה, מתח אייזנקוט ביקורת על יושב ראש ביחד בנט, שזכה למספר מועט של מנדטים ביחס למפלגתו של לפיד בבחירות בשנת 2021, ובכל זאת עמד בראשות הממשלה שהוקמה.
6: זה נגד רצון הציבור, זה לא דמוקרטי, זה אירוע שאסור לקבל אותו בציבוריות הישראלית. עובדתית, בנט נתן לזה יד יחד עם ראשי ממשלת השינוי. מי שהיה צריך להתמנות לראש ממשלה באופן חד וברור, ויאיר לפיד, שהשיג 24 מנדטים, הציבור אמר את דברו. את הטעות הזאת לא צריך לשחזר. ראינו איזה נזק זה עשה לציבוריות הישראלית, לאמון במערכת הפוליטית, ולא צריך לשחזר את זה. זה טעות חמורה שאסור לחזור עליה.
5: הממונה על מטה השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, הגיב במשדר לדברי אייזנקוט, על פיהם הוא אינו מעוניין בראשות ממשלה משותפת מתחלפת, ואמר כי הוא משתמש במניפולציה.
7: אם הוא אומר, אני לא רוצה רוצה

0: רוטציה, ואני לא מוכן לרוטציה ולא מוכן לשום דבר, אז מי כן אתה הולך? מסקנה חד משמעית, הוא הולך עם הסיעות הערביות. גם ממשלת מיעוט צריכה להישען על קואליציה עם הסיעות הערביות. גדי איזנקוט, כשהוא הולך עכשיו לבחירות, הוא יודע שאין לו רוב, אינה בהישענות על סיעות ערביות.
1: בבית המשפט המחוזי בירושלים היה הבוקר דיון מענה לכתב האישום בפרשת רצח בניהו רזי. סנגורה של הנאשמת אגם צרפי מחה לפני השופט על הפצת תיעוד הובלתה של מרשתו מתאה בבית הסוהר, והזהיר כי השלב הבא יהיה שיסוי אסירים אחרים בנאשמת. הוא האשים כי הסרטון שבו היא תועדה כפופה ומובלת כפי שמובילים מחבלים יצא מלשכת השר בן גביר. הסנגוריה הציבורית הארצית הודיעה כי אתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בטענה כי הפצת התיעוד פוגעת פגיעה אנושה בזכות הבסיסית לניהול הליך הוגן. הסנגוריה דורשת מבית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר לנמק לאיזו תכלית הופץ הסרטון ולאסור על שב"ס להדליף לתקשורת תיעוד מתוך כותלי בתי הסוהר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על הסנגוריה הציבורית וכתב כי היא יוצאת להגנת נאשמת ברצח שעברה את כל הגבולות. היא הגיעה לבית סוהר והחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי הכליאה. הסנגוריה הציבורית הובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים בישראל, והיא חלק מהקונספציה שלפיה העציר מקבל עוד ועוד, והסוהרים והסוהרות צריכים להתמודד עם התוצאות. במשמרת שלי, הקונספציה הזאת נגמרה, דברי בן גביר. בקריית ים נפל פעוט כבן שנתיים מגובה של כארבע קומות ומצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. אין חשד לפלילים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. בתאונת דרכים בנגב סמוך לגבעות בר נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותם במקום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
3: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הארוחות יתחזקו. עורכי החדשות, קרין גודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: היו לו נישואים מאוד מאוד עצובים, ואני אומר את זה לא כצחוק. אילו היו להרצל נישואים יותר שמחים, אילו הרצל היה שמח בחיים שלו, בחיים המשפחתיים עם אשתו, הוא אף פעם לא היה פונה לציונות, ואולי לא תהיה מדינת ישראל.
8: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
9: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על הרצל. אבל לפני שנתחיל אני רק אגיד שזו התוכנית ה-20 והאחרונה לעונה השלישית של ציונות באי נחת, וזו הזדמנות טובה להגיד תודה ענקית לכל המשתתפים והמשתתפות על עונה באמת נהדרת. תודה רבה גם לצוות של כאן הסקטים, לתומר מיכלזון מנהל כאן תרבות, ולמפיקים טל ניסן ועדי אפרת שנמצא עכשיו בארצות הברית. כיף גדול לעבוד איתכם. ותודה גם לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתם. אנחנו ניקח כמה שבועות ונחזור לעונה הרביעית, ובינתיים כל הפרקים של ציונות באי נחת, כולל שתי העונות הקודמות, זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. ותישארו בקשר, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, שם תמציאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות בעונה הבאה. ועכשיו, להרצל. טוב, אז למה הרצל זה ברור, אבל אני רק אגיד שדרק ואני כבר שוחחנו על הרצל בסיום העונה הראשונה, אבל השיחה היא הייתה באנגלית, ועכשיו לטובת המעבר לכאן הסקטים, דרק היה מאוד נחמד והסכים לנהל לי שיחה שנייה, והפעם בעברית. אז למי ששמע את השיחה הקודמת, אנחנו נוסיף ונשנה כדי שיהיה מעניין לכם וגם לנו. אני רק אדגיש שהפעם נדבר פחות על ההיסטוריה או לביוגרפיה של הרצל, ויותר על ההחלטות שהוא מקבל, למה הרצל פועל בדרך שבה הוא פועל. ולטובת כל זה אני באמת שמח לחזור ולדבר עם פרופסור דרק פנסלר מאוניברסיטת הרווארד. דרק הוא מהחוקרים החשובים של היסטוריה יהודית מודרנית, הוא מחזיק בקתדרה על שם ויליאם לי פרוסט להיסטוריה יהודית בהרווארד, וראש המרכז ללימודי יהדות באוניברסיטה, והוא גם כתב ביוגרפיה מרתקת על הרצל, בשם Theodore Herzl, The Charismatic Leader, שהתפרסמה בשנת 2020 בהוצאת אוניברסיטת ייל. אז שלום דרק, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
7: שלום, בוקר טוב, בשבילי. צהריים טובים, בשבילך.
9: אז דרק, הייתי רוצה אולי להרחיב בשאלה, מה אנחנו לא יודעים על הרצל לדעתך? אתה חקרת אותו, אתה מכיר אותו טוב. לנו כישראלים יש בטח איזושהי תפיסה מסוימת על מי הוא הרצל, למה הוא עשה את מה שהוא עשה, למה הוא חשב את מה שהוא חשב. מה לדעתך אנחנו לא יודעים עליו? מה היינו צריכים לדעת שאולי קצת, אנחנו קצת מפספסים מבעד להררי העובדות שאנחנו אולי כן יודעים?
7: שאלה טובה, כי הרצל, במדינת ישראל מכירים את הרצל כסמל, כסמל, אבל לא כבן אדם. ואולי זה הדבר הכי חשוב, והרצל היה בן אדם. והוא היה בן אדם מאוד מסובך, הוא היה בן אדם שדרכו לציונית הייתה מסובכת, והוא היה בן אדם שהיו לו חיים מאוד קצרים, הוא מת בגיל 44. אני עכשיו כמעט 68, אני חושב, איך הייתי לפני 24 שנה? הוא היה בגיל כזה, שבו הרוב הגדול של אנשים עדיין מאוד מלאים אנרגיה, והם עדיין ממש מסגשגים. אבל כבר כשהרצל היה 40-41, הוא כבר הרגיש שהוא הגיע לסוף הדרך, כי הוא סבל מכל מיני, כל מיני תספחות וכל מיני בעיות. היו הבעיות של העם היהודי, שהוא הטיל על כתפיים, אבל גם כן היו בעיות אישיות, פנימיות. צריך להבין שהרצל היה ראש וראשונה בן אדם, ובן אדם מאוד מסובך, ולא סמל, ולא מיתוס, וזה ההרצל שאני פקרתי, והרצל שלו אני כתבתי בביוגרפיה שלי.
9: אני רוצה שנדבר על הבעיות ועל המורכבויות, הייתי רוצה אבל להתחיל בשאלה שאולי קצת מוזרה, אבל פעמים כשחושבים על הרצל, חושבים עליו כיהודי מתבולל. וזה אחד מהדברים הבסיסיים שחושבים על הרצל, מהמשפחה שהוא מגיע. תוכל להגיד לי באיזה מובן הוא מבין את עצמו? נגיד, אם אני שואל את הרצל, כשהוא בן 20, הוא יגיד על עצמו קודם כל שהוא יהודי, קודם כל שהוא רוצה להיות עיתונאי, מי הוא, איך הוא מבין את עצמו בגילאים האלה המוקדמים, עוד לפני שהוא פונה לציונות?
7: בצורה הזאת הרצל היה מאוד מאוד דומה להרבה יהודים בעולם היום. זאת אומרת, ראש ראשונה, הוא ידע שהוא יהודי. אי אפשר לחיות בבודפשט, לווינה, בסוף המאה ה-19, ולא לדעת שאתה יהודי אם אתה ממש יהודי. הוא גדל בבית יהודי. הסבא שלו היה שומר מצוות. לא ההורים שלו, אבל הסבא שלו. הוא למד בבית ספר יהודי. כשהוא היה צעיר. לא למד הרבה, אבל כמו בארצות הברית, מה לומדים בבית ספר יהודי? כן, הוא היה, מה זאת אומרת, התבולל. כן, הוא לא היה שומר מצוות. הוא כתב באיזשהו מקום ביומנים שלו, שהוא זוכר איך שהוא הלך עם האבא שלו לבית כנסת בערב שבת. בית כנסת הישן בטבקשטרס. בית הכנסת הזה לא קיים, כשהרצל היה צעיר, היה בניין אחר. אבל הוא זוכר שהוא היה בבית כנסת הישן עם האבא שלו. הוא ידע שהוא יהודי, הוא ידע משהו על יהדות, אבל אני הייתי טוען שהוא לא היה יותר מתבולל מן הרוב המכריע של יהודים בארצות הברית היום. לא היה לו טקס בר מצווה של ממש, ולא יודעים בדיוק למה, אולי זה היה בגלל מגפת הקולרה בווינה, כשהוא היה 13, אבל הייתה איזושהי מסיבה בבית. So, היה יהודי מסורתי? לא. היה שומר מצוות? לא. אבל הוא ידע שהיהודי. והדבר השני הוא אולי יותר חשוב, בגלל האנטישמיות. האנטישמיות הייתה שריקה, הייתה בכל מקום. אי אפשר להיות יהודי בווינה או בבודפשט בזמן הזה, ולא לדעת שאתה יהודי. הייתה להרצל תודעה יהודית. תודעה יהודית, אולי הרבה יותר קרובה לתודעה היהודית, ליהודים בתפוצות היום, מלפני 10 שנים, או לפני 5 שנים, לפני הטבח של 7 באוקטובר. כי עכשיו, בכל עולם, אפילו יהודים מתבוללים, כלומר, כולנו עכשיו יודעים שאנחנו יהודים, בגלל האנטישמיות העולה. אז הרצל היה יהודי בכל מיני צורות.
9: הייתי רוצה, לפני שמדברים על, על, על הרגעים האלה שבהם הוא מתחיל לחשוב במונחים של ציונות, לשאול שאלה לגבי כמה הוא מכיר. כי אנחנו שוכחים את זה היום, אבל יש אנשים שמתעסקים בציונות לפני שהוא מגיע
7: לדעשתה.
9: יש את הרב קלישר, יש את משה הס, יש את פינסקר, יש את חובבי ציון. הוא מכיר את זה? כלומר, כשהוא מתחיל לחשוב על הציונות, הוא יודע שיש את הדברים האלה, או שהוא חושב באיזשהו מקום שהוא ממציא משהו חדש?
7: כן וכן. אנחנו יודעים שכשהוא היה האורך הספרותי של הנויה פריה פרסה, העיתון שבשבילו הוא עבד, העיתון המפורסם ביותר, היוקרתי ביותר, באירופה הדוברת גרמנית, הוא קרא בעיתון הזה, על הניסיונות של האדמונד דה רוטשילד עם המושבות היהודיות בארץ ישראל. הוא ידע משהו על זה, והוא כתב קצת על זה, אולי ביומנים שלו, אני שוכח איפה אני מצאתי את זה. הוא ידע משהו על מה שקורה במדינה, בארץ ישראל. אבל זה היה בשולי, כן? בשולי המחשבות שלו. האם הוא הכיר את משה הס? לא. האם הוא הכיר, לא אישי, אבל את הכתבים של פינסקי, של חובבי ציון. הוא טוען שהוא לא ידע שום דבר על האנשים האלה, כשהוא ממש נתקל בציונות, כשהוא התחיל את הדרך שלו לציונות בצורה מאוד ספציפית. זה משהו טוען. יש לי קולגה שהיא אומרת שהרצל הכיר את כולם, שהוא קרא את כולם, ושהוא זייף את הסיפור הזה. אני לא מאמין את זה, אני חושב שהוא ממש לא ידע. כי הרצל היה בצורה הזאת, לא היה, זה לא קשור להתבוללות, סתם לא היה לו שום קשר עם הציונות. הציונות הייתה בזמן הזה מאוד מאוד שולי. הציונות הייתה מאוד מאוד שולי. היו בכל העולם אולי 15,000 חובבי ציון. בכל העולם. הרוב הגדול במזרח אירופה. הרצל לא הכיר את האנשים האלה. זו הייתה תנועה מאוד מאוד קטנה. והרצל לא ידע הרבה או כלום על חובבי ציון.
9: ומתוך ההקשר הזה, אני רוצה להגיע לרגע שבו בעצם הצעדים הראשונים של הרצל, ותן לי להציע לך את איך הדברים נראים לפחות בעיני הקהל הישראלי היום, כי אני חושב שאתה אומר אחרת על איך שזה מתחיל. אז הסיפור בדרך כלל זה שהרצל הוא מחזאי, הוא עיתונאי של הנויה פריה פרסה, הוא שליח שלהם בפריז. בפריז קורה הנושא של משפט דרייפוס. משפט דרייפוס זה רגע שבו מאשימים קצין יהודי בריגול לטובת גרמניה, האשמה נוראית שמתגלגלת אחר כך לזיופים ושחיתויות בתוך הממשל הצרפתי, ואז יש את אמיל זולה שכותב גם את המאמר אני מאשים, ז'קוז. כלומר, הסיפור שאנחנו מכירים לפחות זה שיש איזשהו אירוע אנטישמי דרמטי בצרפת, והרצל, כשהוא שומע על זה, הוא בעצם מבין שאין סיכוי ליהודים יותר באירופה, צרפת הביאה לעולם את הזכויות השוות ליהודים, 100 שנה קודם לכן, והנה, גם לשם על היהודים אין סיכוי להיות חלק מהחברה הצרפתית באמת, ואז הוא אומר, אני חושב שצריך לעשות מהלך שונה. זה מה שאנחנו מכירים, לך יש סיפור קצת אחר.
7: תראה, יש הבדל בין החיים והבדיון, והסיפור שאתה סיפרת עכשיו. זה הסיפור שהרצל עצמו סיפר ב-1899, כשהוא כתב מאמר קטן על האוטוביוגרפיה שלו. אבל החיים האמיתיים הם מאוד שונים. קודם כל, אנשים משתנים באיטיות. אנשים באים לרעיונות חדשים באיטיות. כפי שאני אמרתי קודם, הרצל ידע שהוא היה יהודי. והרצל סבל, כמו שכל יהודי, היו צריכים לסבול את האנטישמיות. בצורה אחת או אחרת. כשהוא היה באוניברסיטה, אחרי שהוא עזב את האוניברסיטה, והוא עבד כעיתונאי, ודאי שהוא נתקל באנטישמיות, בכל מיני דרכים. וזה היה כבר ב-1878, הוא היה בן 18, והוא קרא ספר, שיצא לאור, מעט אויגן דורינג. אויגן דורינג היה פילוסוף אנטישמי חריף ביותר, ממש מלא זעם כלפי העם יהודי. והספר הזה התחיל אותו הרבה. הוא כתב על הספר הזה ביום, היו לו יומנים אפילו בנאורים שלו, לפני שהוא התחיל את היומנים הפוליטיים שלו, מפורסמים, הוא כתב יומן כזה, יומן שפחות צעיר. האנטישמיות תמיד העיקה על המודעות שלו. So, זה לא שהוא גילה את האנטישמיות ב-1894, כשדרייפוס נעצר. לא נכון. מה ממש קרה? היו כל מיני גורמים והצטרבו. דבר ראשון, הרצל היה בן אדם מאוד מאוד סטוב. היו לו ניסויים מאוד מאוד עצובים, ואני אומר את זה לא כצחוק, שאילו הרצל, אילו היו להרצל ניסויים יותר שמחים, אילו הרצל היה שמח בחיים שלו, בחיים המשפחתיים עם אשתו, הוא אף פעם לא היה פונה לציונות, ואולי לא תהיה מדינת ישראל. הרצל היה איש עצוב, הוא היה איש מוטרד, והוא הודע כך, הוא היה איש מדוכא, הוא כתב מפורש ביומנים שלו על הדיכאון שלו. הוא כתב על זה, אני לא ממציא שום דבר. הוא כתב שהוא מדוכא, הוא כתב שיש רק נגיד תרופת נגד אחת, וזה הצלחה, הצלחה מקצועית. הצלחה בעיתונות, הצלחה בתיאטרון, הוא השתוקק להצלחה.
9: אז הוא, אתה אומר, הוא סובל מדיכאון, הוא רוצה להצליח, הוא סובל מאנטישמיות, אתה אבל יודע להגיד, אם יש באמת איזשהו רגע שבו קורה משהו מסדר אחר, כי אני יכול לדמיין הרבה דברים קורים למישהו שהוא סובל מדיכאון לא שמחים, ושסובל מאנטישמיות.
7: אני אגיד לך דבר אחד, שדרייפוס, לא היה הגורם העיקרי, דרייפוס אולי הוא היה גורם שולי. מה ממש קרה? ב-1894-95, יש ראש עיר חדש בווינה, קארל לואגר. וקארל לואגר הוא איש מאוד קריזמטי, פופולרי ואנטישמי. והרצל הוא אוהב את וין, אוהב את העיר הזאת שאליה הוא עבר בשביל הלימודים שלו באוניברסיטה, ושבה ואחר כך חוץ מן השהייה שלו בפריס. מה קורה ב-894-95? הוא בפריס, הוא עובד כעיתונאי בשביל הנויה פריה פרסה, אבל הקדנציה שלו בפריס בא לסוף, והוא צריך לחזור לווינה. ומה קורה בווינה? קארל לואגר, ראש העיר, אנטישמי, קריזמטי, וזה ממש, זה מכניס הרצל לפחד הזה. זו הצירוף של קארל לואגר, החיים המשפחתיים הלא שמחים בכלל שלו. הוא לא כותב שום דבר ביומנים שלו. לא כתב שום מילה במכתבים שלו על דרייפוס עד סוף 1896. יותר משנה וחצי אחרי שהוא פנה לציונות. הוא כתב על דרייפוס, על המשפט של דרייפוס בשביל הנויה פריה פרסה. מה שהוא כתב היה מאוד נוטרלי. ובמכתבים, בכל הכתבים הפרטיים שלו, הוא לא כתב שום מילה על דרייפוס. יכול להיות שהמשפט השפיע עליו, יכול להיות, אבל הוא לא כתב שום דבר על זה בזמן הזה, רק 3 שנים אחר כך, רק ב-99. יש עוד ראייה אחת מאוד חשובה. אתה שואל, מה הייתה הדקה? כשהרצל ממש שינה את מסלול החיים שלו, ופנה לציונות, אני אגיד לך, זה היה ב-1894, 3 שבועות לפני שדרייפוס נעצר.
9: מה קורה שם? מה קורה ביום הזה? 3 שבועות לפני משפט דרייפוס?
7: הרצל מסיים לכתוב מחזה חדשה, Das neue Ghetto. הגטו החדש. הוא סיים את המחזה הזה לפני שדרייפוס נעצר. ומה קורה במחזה הזה? זה סיפור של בן אדם יהודי מתבולל, שהוא מתרוצץ, נגיד, עם האנטישמיות, ובסוף המחזה הוא מחליט להיות אותנטי, לא מתבולל, להיות גאה שהוא יהודי. והוא נלחם בדוקרב עם הרשע במחזה, והיהודי נפצע והוא מת, אבל הוא אומר בסוף המחזה שהוא צריך לצאת מן הגטו. זה הרגע כשהרצל החליט שהוא לא יסתיר את היהדות שלו, והיהדות, ההזדהות היהודית שלו, משהו מרכזי, אפילו שהוא לא יודע בזמן הזה בדיוק מה זה להיות יהודי, הוא לא דתי, הוא לא לאומי, אבל הוא יודע שהוא צריך להתמודד עם היהדות שלו.
9: ופה זה משהו שמעניין אותי לגבי הרצל, כי אני יכול לדמיין שמישהו עובר חוויה מסוימת, נקרא לזה אנטישמיות, מגיע לאיזו מסקנה לגבי היחס שלו לאנטישמיות, האופן שבו הוא צריך להתנהל מול זה, לצאת מן הגטו, אז אני מדמיין שכותבים מחזה, כמו שהוא כתב. כלומר, זה בעצם מה שאתה אמור לעשות. נגיד, יש כותבים לפניו, נגיד, אני הזכרתי את השם הזה, משה אס. משה אס נחשב לאחד מהחשובים בתקופה שלפני הרצל. הוא כותב ספר חשוב ב-1862, רומא וירושלים, והוא כותב ספר כי הוא מישהו שעוסק בכתיבה ובפילוסופיה, אז הוא כותב ספר ובזה זה נגמר. אבל הרצל לא מסיים במחזה. כלומר, קורה שם איזה משהו שהוא יותר מאשר לכתוב מחזה, כי זה אמור היה להיגמר במחזה. תסביר לי את זה. למה הוא פתאום הופך למשהו שקורה בעולם? שזה נראה לי הרגע הכי מעניין לגבי הרצל, כי כל מה שהוא עשה לפני זה לכתוב, ועכשיו הוא הולך לשנות את המציאות.
7: זו השאלה הטובה ביותר והחשובה ביותר לגבי הרצל, שהרצל עצמו לא ידע בדיוק מה הוא עושה. הוא נכנס, זה 1895, הוא נכנס לפאזה כזו, שבה הוא כותב וכותב וכותב. הוא לא ישן. הוא כמעט ולא אוכל. הוא כותב וכותב וכותב. מאות מאות עמודים. והוא לא יודע מה הוא עושה. הוא כותב רומן, או הוא כותב מניפסטו פוליטי. זו יש שאלה. ובסוף הפאזה הזאת, שנמשכה אולי חודשיים, חודשיים וחצי, יש לו מאות עמודים, והוא מזקק את מה שהוא כתב, ומזה בא הקונטרס המדינה היהודית, ליודנשטאט. יצא לאור ב-96. כשהוא התחיל, הוא חשב, הוא כותב, אני אכתוב רומן. אני אכתוב רומן על הבעיה היהודית. אני אכתוב רומן על איך לפתור את הבעיה היהודית. אבל דרך אגב, הוא בא למשהו אחר, והוא מחליט אחרי חודשים אחדים, שהוא לא פשוט לכתוב רומן, אבל שהוא, כן, ישנה את עולם. ואיך הוא מגיע לזינוק כזה? אני חושב, אין לי ראיה מדויקת, אבל אני פשוט אש. והרצל, הוא כל כך, הוא רצה להצליח בחיים. הוא רצה להיות מישהו בעולם. מחזה, הוא היה מחזה לא במיוחד מכונן. הוא היה עיתונאי מעולה, אבל מה זה להיות עיתונאי? הוא רצה לשנות את העולם. אם לא בספרות, אולי דרך הפוליטיקה. והשאלה היהודית, זה ממש העיקה עליו. וזה היה אחרי חודשים רבים שהוא הגיע לפשוט למקום אחר.
9: בשיחה מוקדמת אתה אמרת שזה לא סתם כמה חודשים שבהם הוא כותב וכותב, שיש שם משבר נפשי. זה ממש משהו שאתה מתאר אותו כלא עוד רגע של כתיבה, אלא ממש רגע של קרייסיס, ממש משבר.
7: כן, זה משבר אישי. יש אומרים שהוא נכנס לפאזה מנית, ויכול להיות, כי הוא, again, הוא היה מדי פעם מדוכא, הוא כתב לדיכאון שלו, האם היום אנחנו היינו אומרים שהוא מניק דפרסיב? אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אבל כתב היד של הספר שלי, אני נתתי את כתב יד הזה לסיכיאטרים, לסיכולוגים, איך אנחנו מבינים את זה? יש שתי שאלות. הרצל היה בן אדם מוטרד, נכון. האם הרצל היה בן אדם מופרע? זו שאלה אחרת. אני לא חושב שהוא היה מופרע, אבל הוא היה מוטרד. ובעידן הזה לא היו ההפרדות הברורות שיש היום בין הבריאות הנפשית והמחלה הנפשית. הרצל היה אקסנטרי. הרצל היה, הוא היה חוזה. קוראים לו בעברית חוזה המדינה. יש קו. דק מאוד בין החזון והחזיה, נכון? והרצל הוא היה בעל חזון. הוא היה בן אדם שמשנה את העולם, ואנשים כאלה הם לא נורמליים. כן.
9: ואני רוצה לשאול אותך על הרגע הזה שהוא יוצא מהמשבר הנפשי, או מהמשבר המאני, כמו שקראת לו, מה הדבר הראשון שהוא עושה? כלומר, מה הדבר הראשון שהוא עושה בעולם? נכון שהוא הולך וכותב את מה שיהפוך להיות למדינת היהודים, לספר החשוב הראשון שלו, אבל הוא גם עושה דברים בעולם. מה הדבר הראשון שהוא חושב שכמישהו שהולך לשנות את העולם היהודי, כמו שהוא היה ב-2000 שנים, מישהו שבעצם צריך להיות באמת במושגים של משיח, וזה אולי קצת מפנה אותנו לדמיון שלו כשהוא היה בן 13. אז עם כל העומס של ההיסטוריה היהודית שיושב לו על הכתפיים, מה הדבר הראשון שהוא עושה?
7: הוא פונה ליהודים העשירים ביותר בעולם. כי הרצל חושב, הוא פשוט מדמיין, שיהודים עשירים, כמו משפחת רוטשילד, שמשפחת רוטשילד תממן את המפעל הענקי הזה, של העברת יהודים למדינה היהודית והיווצרות המדינה היהודית וכו'. הוא פונה גם לברון מריס הירש, הוא היה גם אחד מן האנשים העשירים ביותר בכל אירופה. זאת אומרת שהרצל, אפילו שהוא בורח מן האנטישמיות, הוא גם כן מושפע על ידי האנטישמיות, והוא חושב שהיהודים העשירים בכל עוד, שיש להם הכוח והממון לממן את המפעל הנועז הזה. והם דחו אותו, הם סירבו, אבל זאת הייתה הפנייה הראשונה.
9: ומה קורה אחר כך? אז הוא ננסה את היהודים העשירים, אני מניח שהוא נשמע קצת מוזר, אולי קצת אפילו איש מוזר, שמגיע ואומר, אני הולך להעביר את כל היהודים מאירופה לארץ ישראל, זה בטח נשמע להם בפני עצמו קצת משוגע, וזה לא מרתיע אותו, שזה כבר מעניין, כי אני יכול לראות הרבה אנשים שמנסים ניסיון ראשון, לא מצליחים וחוזרים הביתה ואומרים, טוב, ניסיתי, אבל לא, זה לא מה שקורה פה. מה הדבר הבא שהוא עושה?
7: הוא מחפש בני ברית, והוא פונה לצעירים, פתאום הוא מגלה, או לפחות הצעירים מגלים אותו. הוא יוצא קשר עם סטודנטים, צעירים יהודים בווינה, והם ציונים, והם כבר היו ציונים, למשל המילה ציונות, שהומצא בערך ב-1890 על ידי נתן בירנבאום, שהוא חי בווינה. והרצל מחפש בני ברית, והוא מגלה, כך הוא כותב, הוא מגלה את התנועה הציונית שכבר קיימת. והוא עובד עם התנועה הציונית הקיימת כדי לארגן כינוס עולמי, שכן התקיים ב-1897 בבאזל. אז זה היה הקונגרס הציוני הראשון. אבל הוא עובד עם התנועות הקיימות. כן? הוא היה החדש. הוא היה הבחור החדש, the new kid on the block.
9: ואני רוצה להגיד משהו על באמת על המפגש של הרצל עם המציאות היהודית, זו הציונית, כי יש ממש סיפורים על יהודים שמחכים בתחנות רכבת, כשהוא חוזר, אני חושב שזה היה מאיסטנבול, ואומרים, הגיע המשיח, או לפחות...
7: בסופיה, כן, בסופיה בבולגריה, כן.
9: אתה יכול להגיד לי קצת על התקוות של האנשים, לא הרצל, האנשים שעומדים בתחנת רכבת, מה הם עקבים שהם רואים? אני יכול להאמין שהרצל מאוד שמח מזה, מקבל מזה הרבה תקווה ואמון בפרויקט, אבל מה הם חושבים?
7: קודם כל צריך להבין שהרוב הגדול של יהודים באירופה לא היו ציונים, אפילו אחרי שהרצל התחיל דרכו לציונית, ואחרי שהרצל היה למנהיג של התנועה הציונית. הרוב המכריע של יהודים באירופה לא היו ציונים. אבל בשביל אלה שהיו ציונים, הרצל היה מנהיג קריזמטי. הוא היה כמו נביא. הוא נראה עם הזקן השחור שלו, הזקן הארוך שלו, עם העיניים הגדולות והחשוכות שלו. היה לו מראה כמו נבואה תנכית, או כמו נביא תנכי. והוא היה מקור השראה. כי הקריזמה הקריזמה היא משהו הדדית, היא תופעה הדדית. זאת אומרת שהצעירים, והיו איתי קרוא, היו צעירים שהריצו אותו. הם חיצו מנהיג קריזמטי, הם חיפשו נביא, והרצל היה המנהיג שהם חיפשו. אז הרצל היה קריזמטי, הם חיפשו מנהיג, כדי מה? כי כל הפתרונות השונים בעיה היהודית. מה? ההתפוללות לא עלתה יפה בגלל האנטישמיות. הסוציאליזם, היו יהודים, הרבה יהודים שהאמינו של תהיה מהפכה סוציאליסטית, של תביא סוף לאנטישמיות, אבל היו הרבה יהודים שלא האמינו ככה. הם היו לאומים, יהודים לאומים, nationalist Jews. והם חיפשו מנהיג שימלא בכל התקוות, בכל האספרציות שלהם. הם מצאו בהרצל מה שהם כבר חיפשו.
9: ואנחנו תכף נדבר על המסע שלו לאיסטנבול, אבל הייתי רוצה באמת בהקשר הזה, אולי לדבר על המקום של הרצל כמישהו שנמצא בעולם, נקרא לזה מרכז אירופה, ואפילו גרמניה, מול ההתרחשויות שמתחוללות במזרח אירופה. היית מצפה שיהיה מיד מאבק, כי מגיע כוח חדש שמגיע מאזור וינה ופריז, שהוא זר להתרחשויות, ועיקר ההתרחשויות הם בעצם באוקראינה, בלטביה, במקומות האלה. איך הוא מתנהל מולם? כשהוא מבין שאחרי שהוא רואה אותם, ואחרי שהוא רואה שהם קיימים, ושהם פעילים, ושהם עושים דברים, איך הוא מצליח בעצם, אז אתה אמרת קריזמה, אבל אני מניח שיש עוד אנשים שאומרים, רגע, אנחנו פה ראינו לפניך, אנחנו עושים הרבה עבודה, מה פתאום באת עכשיו ולקחת את כל הפרויקט הזה עליך, כשהוא בעצם היה פרויקט שלנו מהתחל?
7: כן, נכון לגמרי. המנהיגים של תנועת חובבי ציון, כינו בו, אנחנו סישקין, יחיאל צ'לנוף, אחד העם, המפורסם ביותר, אחד העם, אנחנו סיש אנשים כאלה, שהם כבר היו פעלתנים ציונים, 10-15 שנים. הם ראו בהרצל איש מן החוץ, יהודי, עם הארץ כזה, לא יודע שום דבר על היהדות, לא יודע שום דבר על היהודים במזרח אירופה, לא יודע עברית, והם קינו בו, אבל באותו הזמן גילו שהם צריכים אותו. כי היו הרבה צעירים במזרח אירופה, לא במרכז אירופה, אבל במזרח אירופה, שהם העריצו את הרצל. והרצל היה צעיר ויפה תואר וקריזמטי, והעובדה שהוא בא מן החוץ היה יתרון בשביל הרצל ולא מגבלה. שהוא בא מן החוץ, והוא גם כן היה איש מפורסם. הוא היה אחד מן העיתונאים המפורסמים ביותר במרכז אירופה. הוא היה מחזאי, הוא היה עיתונאי, הוא היה איש מפורסם. He was a celebrity.
9: אז בוא נדבר קצת על התוכנית הכללית של מה שהוא רוצה להשיג. אז אנחנו צריכים לזכור, זה עדיין לא המנדט, המנדט יגיע בערך 20 שנה אחר כך, זה התקופה של האימפריה העות'מאנית. מה הוא בעצם הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להיפגש עם הסולטן פעם אחת ופעם שנייה, בשתי הפעמים הראשונות הוא לא מצליח, הוא אפילו מגיע לישראל, אבל לא בשביל לטייל בארץ, אלא לפגוש את הקיסר הגרמני, כדי שהוא אולי יצליח לתת לו עזרה קצת עם הטורקים. מה הוא רוצה בעצם? כלומר, אם הייתי שואל את הרצל, אחרי הקונגרס הציוני הראשון, נגיד 1898, מה אתה רוצה שיקרה?
7: יש סתירה בתוכנית ההרצליאנית הציונית. בצד אחד הוא מארגן את הקונגרס הציוני ואת הארגון הציוני העולמי. וזה תנועה דמוקרטית. תנועה עולמית ודמוקרטית. עם קונגרס שנתי, ויהודים מכל העולם, שמתארגנים, שבאים לבאזל, או לערים אחרות באירופה, והם רוצים לבנות את התנועה הציונית מן למטה למעלה. אבל בצד השני יש הרצל עצמו, והוא לא דמוקרט. הוא רוצה לשאת ולתת עם המנהיגים הגדולים והחשובים ביותר בכל העולם. ומה הוא רוצה מהם? הוא כבר כותב את זה בכתבים הציונים הראשונים. הוא רוצה גושפנקה, הוא רוצה רשות פורמלית מן הכוחות, מן המעצמות. ביהודים יבואו לארץ ישראל בהמונים, ושהם יקימו, אם לא מדינה יהודית, איזושהי חברה יהודית. אבל באותו הזמן, הרצל מאוד פרגמטי. הוא נכנס למסע ומתן עם הסולטן האוטומני, והוא טוען, תן לנו לעלות לפלסטינה, וקראו לזה פלסטינה בזמן הזה, בלי שום משמעות פוליטית מודרנית, ואנחנו נהיה לפרובינס, לחלק של האימפריה העות'מאנית. ואנחנו נהיה לאזרחים טובים ופטריוטים של קיסריות העות'מאנית. ופלסטינה תהיה לקרמיין, מדינה תוך האימפריה העות'מאנית. אבל באותו הזמן, הוא נכנס למשא ומתן עם האנגלים, ועם קייזר, קייזר וילהלם השני. הוא מבקש מן הקייזר להשפיע על עבד אל-חמיד, אבל אם לא, שאולי גרמניה עוניינת באיזשהו פרוטקטורט בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא מוכן לשאת ולתת עם הסולטן העותומני, עם הקייזר הגרמני, עם הממשלה האנגלית. הוא רוצה איזשהו גושפנקה פורמלית, עם איזושהי מעצמה, שהיהודים יתיישבו בהמונים בפלסטינה. זה מה שהוא מדמיין.
9: ולתוך העניין הזה של השיחות עם גורמים שונים בתוך אירופה, ולצערי אנחנו נצטרך קצת להמשיך במועד הזמן, מתחילה להתגבש שאלה לגבי האפשרות שיהודים יאגרו לא לארץ ישראל. זה, יש שיחה על להגיע לסיני, לחצי האי סיני, והבריטים מגיעים עם הרעיון לבוא ולהתיישב באוגנדה. ופה זה רגע שבעיניי הוא מאוד מעניין, כי הוא בעצם מדבר על הדחיפות של הפרויקט הציוני בעיניו של הרצל. אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נוותר על תוכנית אוגנדה, ואנחנו נתיישב גם אם זה ייקח יותר זמן, אבל יש משהו ממש דחוף באיך שהוא רואה את הפרויקט הציוני, שהוא בא ואומר, בואו נבחן את זה. אולי באמת שווה להעביר את היהודים לשם. זה באמת עד כדי כך, כלומר, הוא מבחינתו, השואה היא באמת עניין לא של אותו 50 שנה, אלא ממש מחר בבוקר, כלומר, בדמיון שלו הסכנה היא כל כך מיידית, שהוא אפילו מוותר על ארץ ישראל, או מצד שני, שארץ ישראל היא לא כל כך חשובה. חשוב להקים איזשהו משהו לאומי, גם אם זה באוגנדה.
7: כמה דברים. קודם כל, הרצל לא היה נביא. הוא לא ראה את הנולד. הוא לא ראה את השואה. בכלל. כן, הוא כתב ביומן שלו, אחרי תום הקונגרס הציוני הראשון, בתוך 50 שנה, תלסד מדינה יהודית. הוא כתב את זה. אבל הוא לא היה נביא. הרצל כתב כל מיני דברים שלא התגשמו. למשל, הוא כתב שאחרי הקמת המדינה היהודית, האנטישמיות בעולם תיעלם. הוא כתב שאחרי הקמת מדינה יהודית, שהיהודים שהם לא במדינת ישראל, במדינה היהודית, שהם יתבוללו לגמרי ויחסיקו להיות יהודים. אז אנחנו זוכרים רק את הנבואה האחת שהתגשמה. עכשיו, הוא לא ראה את הנולד, הוא לא ידע שום דבר על השואה, על העתיד לבוא. אבל הרצל עצמו, קודם כל הייתה אנטישמיות אמיתית, במיוחד אחרי פוגרום קישינב ב-1903, הוא מבין שצריך אמצעים מיידיים כדי שיהודים באירופה יכולים לברוח מאירופה ולהגר למקום בטוח. מקלט לילה. זה איך שהוא הסביר את זה, מקלט לילה. וארץ ישראל לא הייתה זמינה. הבריטים הגישו לו טריטוריה באזור של מסילת הברזל האוגנדית, שהיום המקום הזה בתוך מדינת קניה. הרצל ידע, הוא ידע מראש, שאוגנדה, כפי שקראו לזה, אוגנדה היא לא תחליף לארץ ישראל. הוא אומר את זה במפורש בקונגרס השישי, והוא כותב את זה למקס נורדאו, החבר והעוזר שלו. זה הישג פוליטי. זה הישג פוליטי שהבריטים מכירים בנו. הם מכירים שאנחנו עם, שיש לנו זכויות, שזה היה אמצע למטרה. אוגנדה הייתה אמצע למטרה, והרצל אף פעם לא חשב שאוגנדה תהיה לתחליף לטווח ארוך לארץ ישראל.
9: וזה מוביל אותי לשאלה קצת יותר על איך הוא מדמיין את המדינה היהודית. וזה אולי מתקשר גם לנושאים שיש היום, לשיפות שיש היום, ביחס למה זה מדינה יהודית. האם זה צריכה להיות מדינת הלכה? האם זה צריכה להיות מדינה שמתירה לאוטובוסים לנסוע בשבת? ויש כאלה ששואלים, וזה נכון יותר לגבי הספר השני שהוא כותב, אלטנוילנד, ששם זה לא נראה שהמדינה היא כל כך יהודית במובנים, נקרא לזה, הדתיים שלה. כלומר, אין שם צופר שצופר בימי שישי שמטריע על בוא השבת, נקרא לזה במונחים כאלה כלליים. תוכל להגיד לנו קצת מה הוא דמיין כשהוא חשב על זה או כשהוא כתב על זה, לגבי איך תתנהל המדינה הזאת, ולאו דווקא בהקשרים נגיד כלכליים או צבאיים, אלא ממש בהקשרים של יהדות. מה זה מבחינתו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל?
7: שלום, עוד טובה. והרצל הוא התבגר הרבה בשש שנים בין, כן, שש שנים, בין המדינה היהודית ואלטנוילנד. במדינה היהודית הוא לא כותב הרבה על התוכן הפנימי של המדינה היהודית הזאת. הוא כותב על הממשלה, הוא כותב במקום אחד, ודאי שאנחנו, שאנחנו נבנה מחדש את בית המקדש. שורה אחת, of course we will rebuild the temple, אבל לא יודע מה זאת אומרת. אבל אחרי כמה שנים, הוא חושב והושב, מתבונן, הוא כותב על נוילנד. ועל נוילנד יש לו חזון. מה זה? קודם כל זה לא מדינה. על נוילנד זה לא מדינה, זה חברה. זה חברה חדשה יהודית. זה לא מדינה. אין צבא. אין צבא בחברה החדשה היהודית שהוא מדמיין. אין לרבנות שום כוח ממשלתי. והוא כבר כתב את זה במדינה היהודית, שהרבנים יישארו בבדי כנסת שלהם, והחיילים יישארו בקזרנה שלהם, in their barracks. כן, זה כבר במדינה היהודית, אבל בעד נוילנד הוא כתב, זאת אומרת, מה זה יהודי בחברה החדשה הזאת? זה יהודי כפי שהרצל הבין את היהדות. מה זה להיות יהודי? ליברלי, קוסמופוליטני, סבלני, פתוחה לכל העולם, לכל התרבותיות, רב לשוני. ודאי שתהיה בחברה החדשה היהודית הזאת, הוא כותב בעד נוילנד, תרבות יהודית. יש אופרה, ודאי שיש אופרה. ומה האופרה שהאלטר איגו שלו רואה בעד נוילנד? זה אופרה עד שבתאי צבי. ויש כן בית מקדש חדש, אבל מה קורה בבית המקדש החדש? תפילות. תפילות כמו שהיו בבתי כנסת בווינה. וזה בבית כנסת, בערב שבת, שבו הקרקטר בספר, שהוא מבוסס על הרצל, שהוא ממש מגיע למסתנות מאוד חיוביות על היהדות שלו, ועל החברה החדשה הזאת, ועל ההישג הגדול שהיהודים סוף סוף הגיעו לקחת על כתפיים שלהם, לבנות את החברה הזאת, ולהיות זכאים לכבוד. לכבוד. הרצל היה לו חלום של חברה יהודית, אבל היא לא דתית. והיא לא למשל הסון של הציונים הדתיים של העידן שלו וגם של היום.
9: כשהרצל על ערש מותו, הוא אופטימי? הוא רואה את העשר שנים האחרונות והוא אומר, הצלחתי, יש סיכוי? או שבעקבות הקרע הנורא שיש בה תנועה ציונית, עם העניין של תוכנית אוגנדה, והעניין של אחד העם מול מקס נורדאו, וסדרה שלמה של ויכוחים, הוא מודאג. מה הוא יותר?
7: אני חושב שהוא היה אופטימי. אפילו שהשנים האחרונות שלו היו קשות ביותר, והלחצים מן התנועה הציונית, הלחצים האלה ממש הרגו אותו. כן, הוא נולד עם אבשת לב, ובין המחלות שלו ובין הבעיות הפסיכולוגיות שלו, אבל הלחצים מן העבודה הציונית שלו, זה ממש הרג אותו. אבל דווקא בחודשים האחרונים שלו הוא הגיע לשלווה כזאת. רואים את זה מן המכתבים שלו, מן הגישות שלו עם המשפחה ועם החברים ועם הקולגים. הוא הגיע כן לאופטימיות. אפילו שהוא אמר משהו מצחיק לדוד וולפסון, דוד וולסן היה הפגן שלו, Don't do anything stupid while I'm dead. אבל כן, הוא היה אופטימי, הוא חשב שהוא התחיל משהו, שיבוא, אולי ב-50 שנה, שיבוא לעסק הגדול של, אם לא מדינה יהודית, כברה יהודית חדשה בארץ ישראל.
9: זה אולי לשאלה האחרונה, דרק, שאנחנו ככה חושבים על הרגעים שאנחנו נמצאים בהם היום, עם כל המורכבויות של החברה הישראלית, הקרע שיש, נגיד, בין ימין ושמאל, חרדים וחילונים, השבי באוקטובר, ומה שקורה אחר כך, המלחמה הנוראית הזאת שקורה אחר כך, מה אתה חושב שהרצל היה אומר? יש לך איזו מחשבה כזו על, אם הייתי שואל את הרצל, מה הוא היה אומר על הרגע הזה שאנחנו, מה הוא רוצה שנדע, או שנלמד ממה שהוא עשה? איזה לקח אפשר לקחת להיום מהתקוות שלו, מהתוכניות שלו, מהמעשים שלו?
7: כל מפלגה פוליטית וכל נטייה פוליטית במדינת ישראל טוענת שהרצל היה, שהרצל תומך בעמדות השקפות שלהם. והרצל לא היה שמאלני, גילוני, הוא היה ליברל. הרצל לא היה בעל תשובה, ויש כאלה. בימין הדתי, בישראל, שאומרים שהרצל היה בעל תשובה. שחזר ליהדות בקונגרס הציוני הראשון, כשהוא עלה לתורה בשבת לפני תחילת הקונגרס. לא נכון, הוא לא היה בעל תשובה. הרצל היה ליברל, והוא היה תוצרת של הזמן שלו. וזה מאוד קשה לדמיין מה היה יכול הרצל להבין אפילו. בן אדם שמת לפני 120 שנה, אם הוא ראה את מדינת ישראל היום. אני חושב שמן הבחינה אולי הטכנולוגית, המדינה תשים אותו. אבל מן הבחינה הפוליטית, והחברתית, והדתית, והביטחונית, זה יהרוס אותו. הרצל היה בעל חלומות. תחשוב על מה הוא חלם. חברה בלי צבא, חברה בלי מלחמות, חברה בלי כפייה דתית, חברה בלי אימותים. ותחשוב על מדינה ישראל היום. אתה מכיר את המחזה אמר הרצל, שהיה ביפה לפני כשלוש שנים, ארבע שנים, שהרצל חוזר לארץ ישראל, למדינת ישראל של 1950-52, וההבדל בין המדינה שהוא חזה, ומדינה כמו שהיא קיימת, זה היה פער ענקי. אנחנו צריכים לחשוב לא על המדינה כפי שהיא קיימת, אבל המדינה כפי שהרצל דמיין אותה. ומה בתוכנית המקורית של הרצל אפשר לשמור ואפשר להגשים?
9: טוב, ובמילים האלה המאוד יפות שלך דרק, אני רוצה להגיד לך המון תודה. אני חושב שאמרת דברים יפים וחשובים ומעניינים ששווה לשמוע. תודה רבה.
7: תודה לך.
9: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעין אחת זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונית בעין אחת, שם תמצאו קישורים לשיחות הקודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה שוב דרק, ולהשתמע בעונה הבאה. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון
2: מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. סנגורה של אגם צרפי, הנאשמת ברצח בנייהו רזי, מאשים כי תיעוד הובלתה מיטה בבית הסוהר יצא מלשכת השר בן גביר. מקלה הכבד נתפס על גג מבנה בחברון הצופה על בסיס של צהל. התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. המחבל שריף לבד חוסל בתקיפה שישום בצפון הרצועה. בתקיפה אחרת השבוע חוסל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעת דובר צהל נאמר כי השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וחוסלו כלצורך הצרת האיום. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. דבריו של יושב ראש ישר אייזנקוט תיקי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר. רפי בן שטרית מישראל ביתנו, שהיה ראש עיריית בית שאן וממקימי מועצת אוקטובר, אומר כי אינו מאמין לראש הממשלה נתניהו שלא קיבל אזהרה לפני הטבח.
4: השאלה אם אני צריך להאמין לאמירויות או לנתניהו, אני מאמין לאמירויות ולא לנתניהו. לדעת שאפשר היה למנוע ואפשר היה לקחת את ההתראה הזאת ולהתקן את שבק וצהל ולהערך נכון, נתניהו טוען שלא העירו אותו. מסתבר שהוא זה שלא העיר את שבק וצהל.
3: בן שטרית, שאיבד את בנו אלוהי בקרב ב-7 באוקטובר, אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות בין ש"ס לעוצמה יהודית. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס אומר כי הישיבה בקואליציה עם השר בן גביר מעוצמה יהודית הייתה קשה על רקע עידודו לעלייה להר הבית.
4: צר לנו שאנשים יהודים עולים, אסור לנו הלכתית לעלות לשם, מהרבה מאוד סיבות הלכתיות. אני גם ישבתי עם הליכוד בקואליציה, יש הרבה מאוד אנשים בליכוד, הם לא נמצאים באג'נדה הדתית שלי. אגב, גם בנט שמספר שהוא ימין וליברמן מספר שהוא ימין, ישבו עם מנסור עבאס ועם החברים של גולן.
3: פרשת רצח בנייהו רזי. הסנגוריה הציבורית עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הפצת התיעוד של הנאשמת ברצח אגם צרפי כשהיא מובלת מתאה בבית הסוהר אזוקה וכפופה. בהודעת הסנגוריה הציבורית הארצית נאמר כי הפצת התיעוד פוגעת פגיעה אנושה בזכות הבסיסית לניהול הליך הוגן. בן גביר כתב בתגובה כי בסנגוריה הציבורית מגנים על נאשמת ברצח שעברה את כל הגבול.

0: גבולות, הגיעה לבית סוהר והחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי הכליאה. לדבריו, הסנגוריה הובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים בישראל, ובמשמרת שלו הקונספציה הזאת נגמרה כלשונו. סנגורה של צרפי מחה הבוקר לפני שופט בית המשפט המחוזי בירושלים על הפצת התיעוד, והזהיר כי השלב הבא יהיה שיסוי אסירים אחרים בנאשמת. הוא האשים כי הסרטון יצא מלשכת השר בן גביר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. תושב מזרח ירושלים, בן 32, נעצר בחשד לאונס אישה עם מוגבלות שכלית בת 42. על פי החשד, הגבר העלה אותה לרכבו ותקף אותה מינית לאחר נסיעה קצרה. מעצרו הוארך עד יום ראשון, והוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. מקלע כבד נתפס על גג מבנה בחברון הצופה אל בסיס גדול של צהל. על פי החשד, המקלע שימש בסכסוכים בין עבריינים. הנשק נתפס במהלך מבצע משטרתי בכמה כפרים פלסטינים ביהודה ושומרון, וכתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החשודים הועברו לחקירה וכלי הנשק הוחרמו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
2: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה. עם ויביאנה דייץ' רובינזון, מבית כאן הסקטים.
7: היום בגבוהה גבוהה נחשוב על חפצים ועל החוויה שהם מעוררים בנו. התחלנו.
8: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויביאנה דייץ' רובינזון.
7: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. תסתכלו רגע סביבכם. על מה אתם יושבים? באיזה כוס אתם שותים? איזה חפץ מופיע מולכם עכשיו? היום בתוכנית נחשוב על חפצים, על התפקיד החברתי והתרבותי שלהם ועל החוויה שהם יוצרים בחיים שלנו. נחשוב איך רעיונות מתורגמים לחפצים, ואיך אותם חפצים מחזירים אלינו ביטויים של תרבות, חברה ואפילו של פוליטיקה. אני ויביאנה דייץ' רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה לעיצוב בשנקר, אנתרופולוג של עיצוב, חוקר עיצוב חברתי ותרבותי. שלום יונתן.
9: שלום ויביאנה.
7: אז מעצב הוא בעצם פילוסוף, סוג של פילוסוף?
9: אוקיי, אז זאת באמת הגדרה מאוד מעניינת, היא לא קלאסית. עד לא מזמן הגישה הייתה פותר בעיות, והמעסיק המרכזי שלו במרכאות או לא במרכאות הוא השיווק, או היצרן, או הלקוח. תפיסה שהמעצב הופך להיות, כמו שאת מגדירה אותו, פילוסוף, הוא באמת סוג של, אני קורא לזה פרשן חומרי או פרשן חזותי, והוא בעצם אחראי על, נקרא לזה תיווך, או מעברת ידע, בין משתמשים ויצרנים, או בין שוק ולקוחות, או משהו כזה. אבל בהחלט יש לו תפקיד הרבה יותר גדול ממה שהיה לו פעם.
7: אולי צריך להתחיל מפעם, אולי דווקא, ואז נבין מה הוא מעצב.
9: אוקיי. אז אם ניקח נגיד שתי נקודות חשובות בהיסטוריה, ולא ניכנס לכל ההיסטוריה של העיצוב, אבל נגיד עד הטיוס, שזו נקודה נורא חשובה, בעצם אנשים, זאת אומרת קהילות, הכירו את מה שהיום נקרא להם מעצבים, אולי יצרנים, הכירו אותם באופן אישי, הם ידעו מי זה הבן אדם, הוא הכיר את הצרכים שלהם, את הילדים שלהם, את מה שהם באמת צריכים ומצפים, והקשר היה גם אישי וגם מותאם, מה שהיום אנחנו נקרא לו customized objects. בתיעוס בעצם מה שקרה זה שלושה או ארבעה דברים מאוד חשובים, שחלקם מאוד בעייתיים. אחד זה שנכנס mass production, זאת אומרת, העיצוב הוא לא אליי.
7: המונית, כן.
9: בדיוק, אלא לכולם, כל מי כן. שצריך שולחן. דבר נוסף שקרה כמובן זה זיהום ואקסס ויותר מדי דברים, וכמובן בכתוצאה מזה גם שיווק כדי לשכנע אותי לקנות מאיקאה ולא מ...

0: ולקחת משהו שאתה לא צריך.
1: בדיוק, ודבר נוסף שלא רק חשוב, זה שפתאום נכנס האגו של המעצב. זאת אומרת, יש את הלוגו, יודעים מי זה, יודעים, הוא פתאום נהיה סוג של אגו כזה, שצריכים לקחת בחשבון ורוצים אותו, חושקים בו. המעצב הוא חלק מהמותג, או עוד מותג בעצם.
0: אוקיי.
1: אפילו באיקאה רואים את זה, נכון? בקטלוג, אז תמיד כתוב מי המעצב, שזה נורא נחמד, כי זה נותן להם גם איזושהי במה. אבל יש מקרים שאנחנו באמת קונים את המעצב, ולא את המוצר.
0: כן. אני אלך איתך רגע עוד צעד אחורה. ואני אשאל אותך, מה זה מוצר ומה זה חפץ? מה זה הדבר הזה? נלך לחפץ, כי מוצר זה באמת כבר מעביר אותנו מאוד לעכשיו, אבל מה זה בכלל הדבר הזה? זה חייב להיות פיזי? מה זה?
1: כן, אז זהו, אז בהגדרה של חפץ, שזה בעצם, עוד פעם, במחקר שזה הרבה מאוד שמות, זה יכול להיות אובג'קט, זה יכול להיות ארטיפקט, אז זה מאוד תלוי, כי נגיד בתקופות הקדומות, נגיד מי באמת ימי הביניים ואחורה, היו גם אובייקטים טקסיים או חברתיים, נכון? כל מיני חרוזים ומחרוזות וכל מיני אובייקטים שהפונקציה שלהם היא קצת אחרת. היא יכולה להיות של סימון, של סטטוס, של שייכות. גם היום יש לנו כאלה, כמו טבעות כן. ניסויים וכאלה.
0: כן.
1: או אתה יודע, בהרי פוטר, כל מיני כאלה ששייכות לבתים, אבל זאת אומרת, המהות של העניין זה אובייקט שיש לו פונקציה. עכשיו, אנחנו נראה באמת, אם נגיע לזה שיש פונקציה ראשונית, יש משנית, זאת אומרת, אם אני, נגיד, יש לי בקבוק מים, המטרה זה כמובן לקחת מים
0: שיהיה לך לשתות בדרך, כן.
1: אבל אני יכול לשים אותם על דפים שלא יעופו. זאת אומרת, זה יכול להיות פונקציה משנית. נכון, אבל המהות המרכזית של אובייקט היא הפונקציה שלו. אז גם אם קניתי טבעת, או קיבלתי בירושה טבעת, היא יכולה לסמן שאני נשוי, או לסמן שיש לי כסף, או גם וגם. נכון? כי זה מזהב לבן, או whatever.
0: וזה חייב להיות בעל ביטוי פיזי?
1: אם זה חפץ, אז כן.
0: כשאומרים, יש פונקציה, כן? Mm-hmm. יש שם איזושהי מחשבה על טכנולוגיה כלשהי, יכולה להיות. כאילו okay. זה...
1: אוקיי, okay, אז כן, זו שאלה מעולה. אז באמת, אם אנחנו חוזרים חזרה להיסטוריה, אז כן. יש אירועים מאוד מעניינים, נגיד בתקופה הפלאוליטית, שאנשים, עוד פעם, לא היו מעצבים. אבל אנשים עברו מי לחפש מצאי, זאת אומרת, אם אני הייתי מחפש אבן ספציפית, למצב שבו אני משפיע על האבן. אני משייף אותה, אני הופך אותה לצורה מסוימת, ושזה מהפכה טכנולוגית מאוד חשובה, ואז מהפכה נוספת זה שאני מחבר אותה למקל, ואז נוצר לי גרזן, נגיד. אז יש טכנולוגיה, כן, טכנולוגיה לא חייבת להיות CNC, או איזושהי הדפסה תלת ממד או משהו כזה. אבל מה שאת אולי מדברת עליו זה גם ערך, כי זה לא רק פונקציה, אלא גם אני משייך למוצר שלי ערך.
0: ערך, כלומר, זה משמש לזה ולא לזה?
1: זה אומר שאני...
0: זה עכשיו פטיש ולא רק גורם למשהו לא לעוף.
1: אז זהו, זה יכול, זה, אבל זה גם עניין של מה הייתי מוכן לתת בתמורה לקבל את הפונקציה הזאת. שזה יכול להיות או בארטר, זאת אומרת כמה תרנגולות.
0: ערך כלכלי.
1: אז זהו, שהוא לא חייב להיות כלכלי רק. יש גם ערך נפשי ויש ערך משפחתי ויש ערך רגשי. אז כמו שאמרנו קודם, נגיד טבעת נישואין שווה 2,000 שקל, אבל היא שווה מיליונים אם, אתה יודע, היא מסמלת משהו.
0: כן. אמרנו מהו עיצוב?
1: לא, לדעתי לא, אבל אפשר, עוד פעם, יש מלא הגדרות. אחת הגדרות שאני אוהב שהיא כבר הגדרה ביקורתית, זה בעצם מישהו שיוצר מוצר שאין לי בהכרח כסף לקנות אותו, אבל אני נורא רוצה, ואחרי שקניתי אותו, לאף אחד לא אכפת שקניתי אותו. זאת אומרת, יש כאן כבר אלמנטים של צורך וחשק והשוואה למי יש כזה ולמי אין כזה.
0: אתה ממש קפצת בביקורת.
1: כן, בדיוק.
0: כי לצורך העניין, יש פה מה שאנחנו חושבים באולפן, יש פה שולחן, אפשר להתווכח על היופי שלו, האסתטי, יש מיקרופונים, יש אוזניות, כאילו אנחנו מוקפים, יש טלפון, יש מים, לכל אחד יש בקבוק,
1: כן.
0: אנחנו מוקפים בחפצים.
1: כן, לגמרי, אנחנו יותר מזה, אנחנו חיים בעולם מעוצב.
0: בשביל, לצורך העניין, אנחנו צריכים אותם.
1: כן, כן, כן, את רובם, אולי.
0: לא, מה שעכשיו...
1: באולפן פה, כן, דפנטלי, כן. נכון. אבל עדיין, עוד פעם, אנחנו חיים בעולם מעוצב. עכשיו, אותי זה מצחיק, נגיד, שזה כמו שאנשים אומרים, משוויצים שיש דירה שתוכננה על ידי ארכיטקט. כאילו, אין דירה שלא תוכננה על ידי ארכיטקט, כי אז את לא מקבלת אישור. אז זה כמו שאומרים, זה יותר מעוצב או פחות, אין יותר מעוצב או פחות מעוצב. יש מעוצב, ואז יש עיצוב טוב או לא טוב, זה משהו אחר. אבל העולם שלנו הוא עולם מעוצב, הוא תמיד עובר דרך מעצב כלשהו. לפעמים, נגיד, זה יכול להיות מהנדס שאמרו לו, בוא תהיה גם קצת מעצב, אבל זה כבר נכנס להאם חשבו עליי באמת, או שסתם הוציאו את זה ואמרו, תסתדרו.
0: אז מה התפקיד של המעצב?
1: אז כמו שאמרנו קודם, הקלאסיקה הייתה, פה גם אנחנו חוזרים טיפה לבעייתיות שיש בעולם הזה, אז אני אומר, נגיד, עד עידן הטיוס, התפקיד של המעצב היה בעצם תחזוק קהילתי. זה התפקיד שלו, וזה התפקיד מאוד חיובי. כמו שאמרנו קודם, למי שהוא נולד בן, הולך למעצב, הוא צריך למעצב, אני אומר, נגיד לנגר, הנגר, הוא צריך הריסה, הנגר פותר לו את הבעיה, עוזר לו בהיבט הקהילתי, והוא משלם לו כמה שהוא יכול. אחרי העידן התעשייתי, זאת אומרת, שאנחנו נכנסים כבר למס פרודקשן, אז פה כבר נכנסים אלמנטים של חשקים, או מה שנקרא עיווי, מתן מענה למאוויים, זאת אומרת, אני תכף אתן דוגמה, וגם אנחנו כבר לא עוברים לעניין של תחזוק קהילתי, אלא יותר למצב של פתרון בעיות. זאת אומרת, אני צריך להגיע נורא מהר מירושלים לתל אביב, אז אני מעצב פתרון. מה הפתרון? קרקרה. קרקרה איטית, יש טכנולוגיה חדשה, אז אני הרכבת. זה כזה. ובמצב כזה, המעצב הוא עדיין, הוא לא פילוסוף, בטח שלא, הוא גם בטח לא סוכן שינוי, שזה דברים שנדבר עליהם אחר כך. הוא פותר בעיות. האם הוא עושה את זה טוב או לא, זה נורא תלוי בכישורים שלו. הנקודה באמת המעניינת זה שזה כבר נכנס באמת לחשקים, שנגיד הדוגמה הקלאסית היא שסטיב ג'ובס בעצם הכניס שני דברים מאוד בעייתיים בעיניי. אחד זה שהוא אמר שהמטרה של אפל היא ליצור, לגרום לאנשים לרצות ממש משהו ששנייה לפני זה לא ידעו שהוא קיים.
0: כן.
1: ושתיים זה שהוא אמר שאפל לא מעוניינים במחקרי משתמש. זאת אומרת, אנחנו אומרים למשתמשים מה הם צריכים, לא מעניין אותי מה הם רוצים. אני אגיד להם מה הם רוצים וזה מה שהם יקנו.
0: כן.
1: כמובן, זה סותר.
0: זה מחשבה שכאילו מבוססת חדשנות טכנולוגית, אבל למעשה לא.
1: כן.
0: אבל למעשה היא מייצרת תרבות של צריכה, של טכנולוגיה.
1: כן, כן, בדיוק, אפילו יותר מזה. זאת אומרת, עכשיו יש לך אייפון, whatever, 30, חודשיים אחרי זה יצא 31, ואתה חייב אותו. כאילו, אתה לא יכול להסתדר עם מה שהיה לך.
0: כן.
1: קצת מחזיר אותנו גם למה שאמרנו קודם, של אל תסתפק במה שיש לך. נכון? כי יש הרבה מוצרים, נגיד, אני מחליף טלפון פעם ב-6-7 שנים, כי הוא שורד, אין שום בעיה, התוכנה מתחלפת. אבל אין לך את החדש, ואז את בבעיה. נכון? כאילו, אתה רק עם הדגם הקודם, או מלפני 3 שנים, זה כבר לא רלוונטי. פה מתחילות להיווצר בעיות, כי אז המעצב הוא לא סוכן חברתי, הוא בעצם אדם שיוצר עוד בעיות, מבחינת השוק, מבחינה אקולוגית, מבחינה תרבותית. את יודעת, ילדים שפתאום רוצים טלפון ב-7,000 שקל.
0: פילוסוף רע.
1: או פילוסוף רע. לא, אין פילוסופים רעים. יש פילוסופים לא מובנים, כן.
0: כן, כן. לא, אני מתכוון, הוא לא, כן, אני מתכוון.
1: הוא לא עושה את העבודה.
0: כן.
1: כן, לפי דעתי, את יודעת.
0: כי מה היא העבודה?
1: אז עוד פעם, אז כאן יש שאלה של מה שנקרא אחריות מקצועית. וזה כבר שאלות באתיקה. עכשיו, אם את שואלת נגיד אנשים מהשוק, אז הם יגידו לך, עזוב אותי מבולשיט, כאילו מכל הדיונים הפילוסופיים האלה. התפקיד של המעצב זה לקבל בריף מהשיווק, לייצר משהו יפה ושיקנו. נכון? עכשיו, אני אומר, אני לא אוהב את הגישה, אבל אנחנו צריכים אובייקטים כאלה. אבל העניין הוא ביחס. אם היחס הוא 99% מהעשייה בעיצוב שהיא כזאת, ואחוז אחד שהוא השאר, אנחנו בבעיה חמורה. אקולוגית, חברתית, שוויונית, אתית, איך שלא תגדירי את זה, אנחנו בבעיה חמורה.
0: מהו השאר?
1: אז זהו, אז השאר...
0: מהו האחוז?
1: אז כן. האחוז זה עיצוב מכליל, עיצוב חברתי, עיצוב למוגבלויות, עיצוב תרבות, מה שנקרא non-design, או עיצוב שהוא לא מוצר.
0: זה קצת לחשוב גם על צרכים חברתיים, וגם לאן אנחנו רוצים ללכת מבחינה ערכית,
1: כן, כן, כן, זה לגמרי הכיוון. אני, נגיד דוגמה שאני נורא אוהב ומעצבים שאני קצת מאתגר אותם לא אוהבים, זה שתמיד מעצבים מדברים, את שואלת אותם, זה אקולוגי, זה לא אקולוגי, אז הוא אומר, כן, או שזה מתמחזר, אבל אני תמיד אומר להם, תקשיבו, הכי אקולוגי, זה פשוט, אל תעשה עכשיו 10 שנים כיסאות, נסתדר. יש מספיק כיסאות בעולם, הם לא הולכים לשום מקום והם לא מתפרקים. גם כיסאות קטר זה שואה גרעינית, זה יישאר. פשוט אל תעשו כיסאות 10 שנים, וזה כמובן לא מוצא חן בעיניהם, כי אז מה התפקיד שלהם? אז אני אומר, זה עניין של אחוזים, זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה הרבה פחות אחוזים משוק העיצוב שעושה את האובייקטים האלה,
0: כן.
1: ואחוז אחר שיעשה דברים אחרים. עכשיו, הקטע של האחריות המקצועית היא נורא חשובה, כי מעצבים בניגוד לתפקידים אחרים, יש להם השפעה מיידית והשפעה מאוד מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, עשית אייפון ועשית עובי דופן בעוד מילימטר, אז זה עוד עשרות אלפי טונות של פלסטיק, כאילו בלחיצה אחת של תוכנה.
0: כן.
1: אז יש כאן אחריות מאוד משמעותית. זה לא, לא יודע, אומן שיצר איזושהי יצירה ואנשים יראו או לא יראו. זאת אומרת, זה מישהו שמיד משפיע על השוק על מיליונים.
0: כלומר, גם אם אני משחק את המשחק ונמצא בתוך החברות האלה שלא כל כך, כמו אפל, שלא מבררות מה אנחנו צריכים, אלא מכתיבות מה אנחנו נצטרך, עדיין בתור מעצב יש לי שם תפקיד שיכול עדיין קצת לשפר את המוצר לטובת העולם.
1: כן, לגמרי, לגמרי. אגב, תראה, הדום סקורלינג, נכון, שכולנו מכירים כמשהו נוראי שיש ברשתות חברתיות, הוא תוצאה של עיצוב. כן, שזה תוצאה נוראית, זה גורם למיליוני, מאות מיליונים של אנשים להיות מרותקים לשטויות, לזבל, כאילו, יודעת, הדום סקרולינג, שאת גוללת וגוללת וגוללת.
0: כן, כן, כן, כן, נו, בטח שאני יודעת.
1: אז בדיוק, אז המעצב גרפי עשה את זה.
0: ואני נשארת רגע עם שאלה כללית, ואפילו בוא נשאר בעבר הרחוק, כן? בוא נהיה רומנטיים. איך אני מנחילה תרבות על חומר?
1: אחלה שאלה. אז אם נגיד ניקח כדוגמה הריסה, בסדר? שזה מוצר נחמד ותמים. אם את בודקת היסטוריה של הריסות, בסדר? ועוד פעם, מי שמאזין יכול לחפש בגוגל, אפשר לראות למשל שאחד האובייקטים המדהימים באמת שאפשר עדיין לראות במוזיאונים, זה הריסה רומית, שנשארה ממש במקרה, כי זה מעץ הרי ועץ נעלם, אבל יש הריסה ששרדה את פומפי, פשוט, והפחם שימר אותה. עכשיו, אם באמת תחפשו את זה בגוגל, היא הופיעה, אני ראיתי אותה בתערוכה בבריטיש מיוזיאום, אבל היא נראית בדיוק כמו שעכשיו היינו קונים מאיקאה, זה עץ אורן, כאילו רואים הקונפיגורציה, יש את הרגליים העגולות.
0: מארסלת.
1: כן, ממש, רק פשוט חסר מזרן קטן, וזה בדיוק, ממש, בדיוק כמו שעכשיו היינו מצפים.
0: כן.
1: עכשיו, כאן יש נקודות נורא מעניינות, שהן באמת מאוד תרבותיות. אם את משווה בין זה לבין ימי הביניים, זאת אומרת, לוקחת 1200-1400 שנה אחר כך, יש הריסות מאוד מאוד מאוד בעייתיות, זה או חצאי חביות, או כל מיני דברים כאלה שאנשים מצאו. וזה בעצם שיקוף שבתקופה הרומית היו שני דברים נורא חשובים. אחד, זה שהייתה צרכנות, הייתה צריכה, והייתה צריכה שמיועדת ללקוחות. עכשיו, איפה רואים את זה נורא יפה? שבכל האלף שנה שאחר כך, ילדים לא היו קהל יעד. כי ילדים היו בעצם סוג של מבוגר קטן, הם לא היו אנשים שצריכים להתייחס אליהם, נכון?
0: אבל כאלה שצריכים הריסות?
1: הם היו ממש הסתדרו. או שהם ישנו עם ההורים שלהם, או שהם ישנו באמת בכל מיני סלים, או כל מיני דברים שהיה, אבל אף אחד לא ייצר עבור המוצרים.
0: כן.
1: עכשיו, רואים את זה נורא יפה בשני אובייקטים באמת מאוד תרבותיים, שהרומים עשו הריסות לילדים, ממש רואים שזה מעוצב לילדים. כולל זווית, להכניס אותם ולהוציא אותם, ובקבוקי הנקה, בצורה נורא מעניינת, יש אפילו בקבוקי הנקה שהם בזווית של 90 מעלות, זאת אומרת, ממש רואים שמישהו, אמא או אבא, יכולים להחזיק, ואז הזרבובית היא ב-90 מעלות, זאת אומרת, היא מכוונת כלפי התינוק. בעוד שבכל ימי הביניים, 1,000 שנה אחר כך, היו מסתדרים עם כל מיני עטינים של עז, עם באמת דברים, כל מיני קנקני בירה וכאלה. אבל אף אחד לא אמר, יש ילדים, אני צריך לעצב להם מוצר, כי הם חשובים.
0: כן.
1: אז רואים את זה, ואז באמת אם מסתכלים על המשך העיצוב של הריסות, אז רואים, הבאוס עשו הריסה, וברנסנס היו הריסות נורא מעניינות, ובתקופה המתועסת היו הריסות מאוד מעניינות. ויש לפעמים אפילו הריסות, נגיד שהשייקרס עשו, שזה הריסה שזה גאוני, הלוואי ולי היה כזה, שיש כיסא ועוד הריסה. כיסא מתנדנד, זאת אומרת גם אמא או אבא יכולים להתנדנד, וגם התינוק הוא בהריסה שלו. שזה מגניב.
0: זה כמו וספה כזה.
1: כמו וספה, היא מכיר בדיוק, בדיוק. היא מסירה.
0: כן, היא מסירה.
1: אז זה לגמרי תרבות, כאילו, זאת אומרת, יש נורמות, ויש כל מיני עקרונות, והעקרונות מגולמים באובייקט.
0: זה מה שנקרא תרבות חומרית, שאחר כך כשאנחנו באים ללמוד היסטוריה, אנחנו הולכים אל החפצים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: שהיו בתקופה מסוימת, ודרכם אנחנו לומדים על מה קרה באותה תקופה, או כל מיני נורמות התנהגות, או
1: בדיוק, בדיוק. ואם אנחנו נעשה הומאז' למישהו שעכשיו המלא כתבות עליו באמת, על מרק בלוך, שעכשיו הוציאו וקברו אותו מחדש, הוא היה היסטוריון מאוד חשוב, נכון?
0: ספר לנו את הסיפור.
1: אז הוא באמת הקים, הוא היהודי, ונרצח על ידי הגסטאפו, אז הוא באמת הקים את מה שנקרא הנל, שזה היה בעצם, כי דיברת על היסטוריה, זה בעצם נקודה נורא מעניינת של חפיפה בין היסטוריה ואנתרופולוגיה, שבעצם הקים את ההיסטוריה הקטנה, מה שנקרא ההיסטוריה מלמטה. והוא ואנשים כמו רוברט דרנטון, שהיה חבר של גירץ, שהוא עוד אנתרופולוג נורא מוכר, אז הם התחילו לבדוק תקסים של אנשים רגילים במרכאות, תהלוכות, כל מיני כאלה, אוכל, ומשם באמת, כמו שאת אמרת, אז תרבות חומרית הגיעה בין היתר ממקומות כאלה, מאנתרופולוגיה, מהיסטוריה חברתית, אז זה דפנטלי קשור מאוד לעיצוב, או להיסטוריה של עיצוב.
0: אז יש משהו בחפץ שמבטא גם פונקציות של תקופה, כאילו דברים שנדרשים בתקופה מסוימת, או לפחות חושבים שנדרשים, משתמשים בהם בתקופה מסוימת, וגם אל רוח של תקופה, וזה לא משנה כל כך אם זה יהיה תעשייתי או לא תעשייתי, כי הפונקציה תהיה מגולמת במוצר.
1: כן, כן, כן, לגמרי. עוד פעם, יש באמת מיליון דוגמאות, אבל נגיד באמת באופנה, אז יש תמיד הקטע שנורא מצחיק של, עוד פעם, נגיד טבעת נישואין, אז כאילו טבעת עבה זה הכי מגניב, ואז פתאום לא, טבעת עבה זה של זקנים, ואז פתאום זה טבעת דקה, ואז 20 שנה אחרי זה מתהפך.
0: כן.
1: זאת אומרת, אין כאן עניין של היגיון, אבל יש עניין, זאת אומרת, אני אומר, אם זה לא פונקציה קריטית. אבל אם אני לוקח נגיד את הבקבוק מים שלי פה, אז הוא אומר גם שחשובה לי אקולוגיה, שאני לא מחליף בקבוקים כל הזמן, גם שאנחנו במדינה חמה וצריך לשמור על מים קרים, וגם שזה גודל מסוים שאני יכול לקחת אותו איתי בתיק, וצבע מסוים שבחרתי, והוא אומר עליי משהו.
0: שאתה אוהד של סתם.
1: לא, זה סגול, אין איפה לקחת את זה לשום מקום.
0: אוקיי, נחזור למעצב, כי יש משהו במעצב, באמת יש, הוא באמצע, כמו שאמרת קודם. הוא מקבל הוראות, כן, מהיום זה השיווק, לצורך העניין, ובסוף זה צריך להגיע למישהו שירצה את המוצר וישתמש בו. אז יש פה הרמנויטיקה?
1: כן, כן, בדיוק. אז כן. הרמנויטיקה באמת הגיעה מלימודי מקרא. והדוגמה, עוד פעם, הכי טובה זה שאם, נגיד, עוד פעם, במקרא, אנחנו קוראים את הטקסט, זה לא יודע, ספר בראשית או משהו כזה, ואז יש לנו בעצם את הטקסט עצמו, ויש לנו את האופן שבו אנחנו כקוראים מבינים אותו, ולפעמים, באמת, אם יש או אין כותב, אז אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של דיאלוג עם הכותב. וכשאנחנו בעצם משליחים תפיסות הרמנויטיות על עיצוב, אז אנחנו מסתכלים על האובייקט כסוג של טקסט, ואז מי שיצר את האובייקט כסוג של סופר, ומי שמשתמש באובייקט שזה סוג של קורא. ואז כמו שאמרנו קודם, יש הרבה מאוד תיאוריות פסיכולוגיות ואחרות של מה שנקרא אפורדנס, שאם אני יכול לקרוא את האובייקט ואני מבין מיד למה הכוונה. תחשבו נגיד על איך אני נכנס לאוטו. נכון, אז יש רכבים עם ידיות קופצות, ויש כאלה שזה סגור, ויש כאלה שאני צריך ללחוץ או למשוך משהו. אז האם זה קרי או לא קרי? שזה הרבה מאוד הגדרות של מה שנקרא good design, האם העיצוב הוא עיצוב טוב, האם הוא חשב עליי, אם אני על כיסא גלגלים, אני יכול לפתוח את הדלת או לא יכול לפתוח את הדלת, אם אני נמוך או גבוה או שמן או רזה.
0: כן.
1: ואז כבר נכנסים אלמנטים הרבה יותר מורכבים. אבל כמו טקסט, השאלה אם אני קורא אותו כפשוטו, או שיש לו כל מיני משמעויות נסתרות. אם לא הבנתי את הטקסט, במקרה הזה את האובייקט, אז יש פה בעיה.
0: מה המקום של אסתטיקה שם, אגב?
1: או, שאלה מעולה. אז כאן יש בעצם שתי גישות מאוד מאוד גדולות. יש אסתטיקה שכל המטרה היא בעצם שיהיה יפה, נכון? שאני ארצה את זה, שאני אחשוק בו.
0: כן.
1: ויש משהו קצת יותר מעניין, שנקרא אסתטיקה פונקציונלית, שזה בתחומים אולי שנדבר עליהם עוד מעט, של בעצם אסתטיקה שיוצרת שינוי בתפיסה שלי את הגוף שלי, או באופן שבו אנשים אחרים חושבים עליי. למה הכוונה? אז למשל, אם יש לי, נגיד אם אני צריך מכשיר שמיעה, ומכשיר השמיעה שלי נראה כמו אוזניית הייטק כזאת, נורא נורא מתוחכמת ויפה.
0: כן.
1: אז במקום שיחשבו עליי שאני מסכן וצריך עזרה, אז יחשבו עליי, וואי, הוא מגניב, כאילו יש לו, אני רואה שיש לו משהו אחר בגוף, אבל הוא לא מסכן, הוא אחר.
0: כן.
1: כמו שיש ג'ינג'יות ובלונדינים, אז יש מישהו עם משהו באוזן.
0: כן.
1: אז זה כבר פונקציה, זה כבר אסתטיקה שיש לה עוד פונקציה, של שינוי תפיסה. וזה כבר מעניין, זה לא רק בוא תעשה לי יפה, אלא בוא תעשה לי חכם.
0: כן. נראה לי שאנחנו מגיעים לשאלה, מהי אנתרופולוגיה עיצובית?
1: אוקיי, אז כאן עוד פעם, עוד פעם, תלוי את מי שואלים. בגדול, זה תחום יחסית חדש, שנולד בשנות ה-90, והוא נולד בצורה מאוד מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, היה צורך במה שנקרא מחקר איכותני, ואנתרופולוגים, אנשים שמבינים התנהגויות אנושיות, אז פנו לאנתרופולוגים כדי לאסוף מידע. מה שקרה אחרי זה, בתחילת שנות ה-2000 באנגליה, זה שהם בעצם רתמו את המידע הזה כדי לנסות להבין האם יש פער או מה הפער באמת בין מה שאנשים באמת רוצים או צריכים, לבין מה שמעצבים והשוק צריכים. זאת אומרת, עוד סוג של מתווך כזה. ולכן נגיד, כשאני עשיתי פוסט-דוקטורט, אז בעצם הלכתי למקום שפיתח את זה בלונדון, ושם באמת הם התעסקו הרבה בגיל השלישי, בעיצוב למוגבלויות, בכל מיני צרכים של אוכלוסיות מודרות, מה שקראו לו, שהפך אחרי זה להיות עיצוב מכליל.
0: כן, משהו לא עיצוב המוני.
1: בדיוק, כן. בדיוק. אז בעצם אנתרופולוג, אנתרופולוג עיצובי, הוא מישהו שמתמחה בהבנה של התנהגויות אנושיות, ולראות איך ההתנהגויות האלה בעצם מגולמות באובייקטים, פיזיים או דיגיטליים.
0: אוקיי.
1: כולל סטיגמות וכולל...
0: נדגים? נדגים באיזה חפץ?
1: כן, בטח. את רוצה או שאני...
0: אתה, בוודאי שאתה.
1: אוקיי, אז אני אומר, אז הנגיד יכול להיות ברמה נורא נורא פשוטה של אובייקטים רגילים, כמו הבקבוק הזה, איך ניקח אותו ומה אנחנו עושים עם מישהו שיש לו יד פחות חזקה או כל מיני כאלה. יכול להיות אובייקטים הרבה יותר ספציפיים, נגיד עיצוב רפואי, יש שם הרבה מאוד צורך במחקר. אני אתן לך נגיד דוגמה קלאסית שעוד פעם שאני נורא, שתי דוגמאות שאני נורא אוהב. אחת, לפני כמה שנים היה איזשהו פיתוח של רופא מהצפון, והוא פיתח איזשהו סנסור מאוד מיוחד לפגים. בסדר? הוא עשה טסטינג, בתוך הפגיה. וברגע שהוא ניסה את זה, ממש הורים של אותו תינוק נכנסו לחדר והתחילו לבכות. הוא לא הבין שאם אתה שם עוד סנסור על ראש של פג,

0: זאת אומרת, אני פתאום רואה משהו שחור גדול על הראש של הפג, אז אני אלחץ בתור ההורים שלו, כי אני לא אבין מה קורה פה.
1: כן.
0: אז ברור שתצטרכים שזה מתחת לבגד, כן? זה כאילו, אז כל אנתרופולוג מתחיל, היה רואה את זה מיד, היה מתקן את הדבר כן. הזה, כי זה נורא פשוט. דוגמה אחרת, טיפה יותר פחות דרמטית, זה שאחד המחקרים שעשיתי במחלקת שיקום בהדסה, בא אליי איזה בחור בן 19, והוא אמר לי, היה לו פרוטזה, כן? היה לו רגל אחת קטועה. אז הוא אמר לי, תשמע, יש לי בעיה, הפרוטזה לא טובה. אז אמרתי, למה היא לא טובה? זה פרוטזה, כאילו, בארץ, זה ציפור נורא ספציפי, אבל בארץ קונים שתי חברות שהן באמת הכי טובות. אז הוא אמר לי, זה בעיה, כי אני נורא אוהב אדידס, והרגל של הפרוטזה היא רחבה, ואדידס זה נעליים צרות, אז אני לא יכול ללכת עם האדידס. אז זה נגיד בעיה שהיא לא בעיה רפואית, נכון? אז רופא יגיד לו, תגיד אותה שאתה בכלל הולך.
1: כן.
0: אבל מישהו שמבין התנהגויות, תגיד לו, תשמע, הבחור צעיר, הוא לא רוצה לעליים של זקנים, כן? כמו שהוא מגדיר את זה. אז כן. בוא נראה מה אפשר לעשות, כן? יש פה על מה לדבר, זה לא משחק כן. סכום אפס.
1: כן.
0: אז יכול להיות כאלה דברים, יכול להיות אנשים לקויות ראייה, שעושים שיפוצים בכביש, והם פתאום הולכים לאיבוד, ויכולים להידרס, כאילו זה, יש פה מיליון מיליון דברים. לכן התחום שממנו אני מגיע, באמת אני התחלתי ללמד בעיצוב עירוני ובאדריכלות, אחרי זה עברתי לתקשורת חזותית, בעיצוב גרפי, ואחר כך לעיצוב תעשייתי. אז זה בעצם כל מקום שמעורבים אנשים ומוצרים, שם יש צורך בתחום הזה.
1: כן. הדוגמה הזאת היא מהממת עם הנעליים, מצד שני היא מדגימה כמה זה יקר. כלומר, כמה זה בסוף, אני לא אוהבת המילה הזאת, אבל יש בזה מובן פריבילגי. כי אני... כלומר, לשלם למעצב,
0: כן.
1: שיבוא ויתאים את הפרוטזה כך שנעל אדידס תוכל זה,
0: כן.
1: זה...
0: לא, ברור, אז זהו. אז ברור שהפתרון פה הוא לא היה לייצר עוד פרוטזה. אבל נגיד, אם תרצי...
1: זה נכון, אני בעד, כן, שלא יהיו מן אחרת.
0: לא, לגמרי, לגמרי.
1: אבל בסוף ייצור, למה אנחנו קונים באיקאה בסוף?
0: כן.
1: כי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אני עכשיו עברתי דירה, ואני צריכה שידה לטלוויזיה. ואני לא רוצה מיקי, אני רוצה לנגר. אבל הבדלי מחירים הם מטורפים, ובסוף הדבר הזה קיים.
0: לא, לגמרי. אז אני אומר עוד פעם, יש כאן, שוב, נגיד בדוגמה הספציפית הזאת, התוצאה לא הייתה עוד פרוטזה. כן, התוצאה הייתה עבודה מאוד מינורית על התאמה, זה באמת נפטר נורא בקלות.
1: כן.
0: אבל אני רק אגיד שבאותו מקום היה עוד מקרה נורא, עוד יותר מעניין, שראיתי אישה חרדית, אני חושב שהייתה בת, לא יודע, 60 ומשהו, והיא כל פעם הגיעה לשיקום עם עגלת שוק הזאת. ושמתי לב שיש שם עוד גלגל, כאילו היא התקינה, מישהו התקין לה עוד גלגל. עכשיו, הקטע זה שזה, זה מה שנקרא בספוק דיזיין, שהוא, יש עוד מונח שנקרא כאילו פרוגל דיזיין, זה בעצם, לא יודע איך לתרגם פרוגליטי, זה סוג של חסכנות. זאת אומרת שבעצם הפתרון שלה לא היה עוד עיצוב, אלא היא בעצם אמרה, כשאני הולכת עם הליכון, אז חושבים שאני זקנה ומסכנה. ופה אני הולכת עם העגלת שוק, אני נשענת עליה, אז בדיוק אותה פונקציה, רק זה נראה אחרת, כמו מישהי שהולכת לקניות. אז זה פתרון גאוני, אז אמרתי לה, תקשיבי, שיחקת אותה, כאילו אין פה שום צורך לעצב את זה. תמשיכי ללכת עם זה, הכל טוב.
1: או שהיא עיצבה את זה.
0: כן, לגמרי, זה לגמרי עיצוב שלה. עכשיו אמרתי לה, אולי טיפה צריך לחזק את זה, שלא טיפלי או משהו, אבל אחלה, פתרון מעולה.
1: כן.
0: עכשיו פה נגיד, זה מקרה קלאסי שמעצב צריך לבוא בלי אגו, ולהגיד, אחלה, זה non-design, כאילו, אני לא צריך להתערב. אני טיפה אולי, לא יודע, אעשה לה קצת טוויק קטן, אבל אני לא צריך לעשות מוצר מזה. למרות שהנטייה הקלאסית עד לא מזמן הייתה, בוא נעשה מוצר חדש, נמתג אותו וכל מיני כאלה. עכשיו, האנטיתזה, אגב, הכי נוראית, זה שבאמת היא הראתה לי שיש חברות שמחורות את הכדורי הטניס האלה להליכונים.
1: נכון.
0: עכשיו, זה נורא בעיניי, וזה ממותג ככדור טניס להליכון. עכשיו, אני אומר עצמי, למה לזזל אף אחד לא מעצב את ההליכון שלא יצטרכו את הכדורי הטניס האלה? אז לא, אז מישהו מוכר את הכדורים האלה בתור מוצר מעוצב. כאילו, זה בדיוק הצד הלא טוב של הייצור.
1: מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן, פרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה לעיצוב בשנקר, אנתרופולוג של עיצוב, חוקר עיצוב חברתי ותרבותי, ועד עכשיו ניסינו להגדיר מהו עיצוב, מה הם חפצים, דיברנו קצת על מה קרה לדבר הזה בעידן התעשייתי, מה הולך לאיבוד, למה אנחנו צריכים את הייצור ההמוני גם. דיברנו הרבה על חפצים פיזיים, אבל עכשיו יש, מה שקורה בתרבות זה שיש הרבה מעבר מהפיזי אל הווירטואלי, כן? אל הדיגיטלי. הזכרת איך אנחנו גוללים בפיד, אבל
0: כן.
1: בוא נדבר קצת על כל העניין של העיצוב בהקשר הזה. גם של אנתרופולוגיה עיצובית.
0: אוקיי, כן, אז עוד פעם, זה מין עירייה די גדולה, ואולי נתחיל עם משהו ונראה לאיפה נגיע, אבל...
1: כן.
0: יש את מה שנקרא עוד פעם על ידי כל מיני מתכננים ומהנדסים של מעבר מעולם של חומרה לעולם של תוכנה. זאת אומרת, אנחנו קונים טלפון, ואז יש עדכון תוכנה, ואנחנו מחליפים אותו אחד לכמה זמן. אבל באמת בגדול אנחנו חיים את העולם שלנו בעולם הדיגיטלי. בעולם הדיגיטלי הזה, שזה מין מונח נורא נורא נורא גדול, אנחנו מכניסים, את יודעת, מקורא ספרים דיגיטלי, דרך פודקאסטים ודרך כמובן אפליקציות.
1: אפשר לדבר על אלבום, נגיד, אלבום תמונות,
0: אוקיי,
1: פיזי,
0: זו דוגמה מעולה.
1: לעומת כל התמונות שיש לנו בטלפון, ולפעמים הגוגל פעם בשבוע כזה עושה בדיוק. לנו אלבום.
0: עם כן. מוזיקה מעצבנת.
1: כן.
0: בדיוק, אז זאת נגיד דוגמה מעולה, כי זה בעצם יצר לנו פגיעה בזיכרון, בזיכרון האינדיבידואלי ובזיכרון המשפחתי. למה? בגלל שקודם כל זה יוצר אקסס, עוד פעם, העודפות הזאת. נכון שבמקום שהיינו צריכים הרי לפתח תמונות, אז זה היה יקר, ואת צריך לעשות את זה וזה לוקח זמן, אז היינו חושבים טוב על כל פריים. היום כל יום את מייצרת מאות תמונות שאף אחד לא צריך ואף אחד לא רואה.
1: נכון.
0: עכשיו בפועל אין יותר את העניין הזה של נגיד יושבים עם הילדים ופותחים אלבום תמונות. שהוא חשוב, זה גם עניין של מעבר בין דורי, וזה גם עניין של באמת איזה תמונות חשובות לי. במקום רוב הזמן לבדוק, את יודעת, שנגמר לך זיכרון, את צריכה להתחיל למחוק אותם, כל מיני כאלה. שלא לדבר באמת על עניין של לחלוק עם אנשים את המידע האישי שלי, שהוא א' לא רלוונטי וב' לא מעניין. כאילו, כמה, לא יודע מה, פיתות עם קבב אנשים רוצים לראות שאנשים אכלו, כאילו זה באמת, זה לא מעניין. אני חייב להגיד עוד פעם שלי, אני לא באף אחד מהרשתות החברות, פשוט כי אף אחד לא צריך להסביר לי למה אני צריך את זה. זאת אומרת, זה באמת סוג של עולם שמתחזק את עצמו.
1: כן.
0: אבל עוד פעם, זה רק פינה אחת. אני אומר, נגיד, פודקאסטים, זה דבר שהוא נורא מעניין, אבל גם הוא הגיע ממצב שאני צריך לעשות כמה דברים במקביל. נכון? כאילו, אני מת על פודקאסטים.
1: נכון. בשטיפת כלים.
0: בדיוק, אני עושה ג'וגינג, אני עושה, לוקח את הכלב. אז זה גם מפחית מהחשיבות של המידע, וגם הוריד לי את היכולת להתמקד במשהו. נכון, נגיד ספר, שאני קורא ספר, אני בתוך הספר הזה, אני לא עושה עוד משהו. זה חלק מתרבות שנקראת האצת זמן. אני צריך לעשות כמה דברים במקביל, וזה עוד פעם, זה נורא ישראלי. אני גם אקח את הכלב, גם את הילד עם בעריסה, גם ערוץ, אז אני כאילו עושה כבר שלושה דברים, גם מקשיב לפודקאסט, וגם אכתוב תוך כדי, אענה לוואטסאפ, להודעות ששלחו לי.
1: כן.
0: בוא תעשה משהו אחד, תתמקד במשהו אחד. ההצפה הזאת היא לא טובה לנו.
1: כן.
0: נכון, אנחנו הופכים להיות יותר יעילים, אבל עבור מה?
1: אז מה המעצב יכול לעשות שם?
0: אז עוד פעם, כאן יש המון המון דברים שאפשר לעשות. אנחנו לא נעשה אותם, ברור, כי זה כאילו אנטי-אבולוציוני, זאת אומרת, אנחנו תמיד, אבולוציה הרי לינארית קדימה. אבל נגיד אזורים בלי קליטה, נכון? אני בעד, הלוואי והיה לנו בכל עיר, במקום אזורים של וי-פיי, אזורים של אנטי-וי-פיי. זאת אומרת, אז אני מגיע עם הילד שלי, זה ויש, כי כמה שאין בה.
1: כן.
0: כן, בדיוק. אבל תחשבי כמה משחרר זה. כאילו, אין לך, לא משיגים אותך. עכשיו, יש משהו, נגיד, בתרבויות אחרות שהוא מאוד בריא. זאת אומרת, אני זוכר לימדתי טיפה בדנמרק, ובשלוש וחצי כולם הלכו. עכשיו, יותר מזה, הם אמרו לי, שלחתי להם וואטסאפ בארבע, והם היו בשוק, אמרו לי, מה אתה עושה? כאילו, אתה לא... יצאנו מהמשרד, אתה לא מדבר איתי יותר, אתה מדבר איתי מחר. עכשיו, כן. זה, אנחנו לא, רובנו לא עוברים במיון, כאילו, אנחנו עובדים גם באקדמיה, בסדר, אז סבבה, נדבר בבוקר. אבל זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה עניין שאני מקבל פושים. תחשבי, אגב, על סאונד. אף אחד לא חושב כל כך על סאונד, אבל תחשבי כמה צלילים יש סביבנו כל הזמן, של הודעות, של רטט, של פושים, הודעה מהארץ, הודעה מההוא, הוא שלח לי וואטסאפ, זה שלח לי מייל. המון, המון, המון, המון רעש כל הזמן, במקום מצב של כמה דקות של שקט. נכון? זה נהיה נורא נדיר.
1: כן. אם אנחנו נחזור לשאלה הראשונה, האם המעצב הוא פילוסוף, כן? למה זה חשוב? למה אתה רוצה להנחיל את זה לתרבות? למה אתה רוצה את הדבר הזה?
0: אז זהו, תראי, זה מחזיר אותנו לעניין הזה של תפקיד המעצב, זה הרבה יותר חשוב. כי השאלה היא, עוד פעם, בתור מישהו שמחנך את הדור הבא של המעצבים כל שנה בעצם, זאת אומרת, השאלה היא, איזה סוג של מעצבים אנחנו רוצים שיצאו מאיתנו? או שאנחנו נכניס לשוק? האם אני רוצה אנשים שיעצבו לי עוד פושים לוואטסאפ ולכל מיני טיק טוק וכאלה, או שאני רוצה בן אדם שיביא לי שקט, שיחליט. עכשיו, כמובן ש...
1: אבל המעצב לא יחליט.
0: אוקיי, זהו, אז זה בדיוק המשפט הבא. זאת אומרת, העניין הוא שאנחנו צריכים... בדיוק התעסקתי על זה, יש לי חבר טוב שהוא אתיקן, הוא מתמחה באתיקה בעיצוב. עכשיו, ברור שהדבר הכי קל יהיה להגיד, בואו לא נעצב יותר, אני אפורש לאיזה אשרם ונחיה בסבבה על איזה הר. אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, אז מישהו אחר יעשה את זה רע. אז אנחנו כן צריכים לעשות עיצוב, אבל עיצוב אחראי, וגם אחראי כלפי המעצבים עצמם, כי גם הם צריכים לשלם שכר דירה. ולכן זה לא פשוט. אנחנו צריכים לחשוב רגע, אנחנו צריכים להכניס לתוך המעצבים את הגישה הביקורתית הזו של להגיד, את זה אני לא עושה, בסדר? ואם אני כן עושה, אז יש לי אחריות כלפי מי שישתמש בזה. אני לא יכול לייצר שיט, כן? כאילו, סליחה על זה, אבל אני צריך לייצר אובייקטים טובים ואחראים. נכון? זאת אומרת, אם אני עושה מעלית שמישהו עם קביים לא יכול להיכנס אליהם, אז מה עשיתי כאן? זה בעייתי.
1: כן.
0: בדיוק באותה מידה. זאת אומרת, אם אני אעשה עוד פלטפורמה שילדים בני 12 מתמכרים אליה ומפיצים פשטויות, כאילו, צריך את זה או לא צריך את זה? אני אומר, גם יש כאן הרבה פרות קדושות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן באמת באופן ביקורתי. זאת אומרת, יודעת, קטר ההייטק, זאת אומרת, אחוז די גדול מההייטק הוא לא דברים שאנחנו באמת צריכים. כאילו, לא הכל זה סייבר ורפואה וכאלה. יש המון דברים שהם, המטרה שלהם היא ליצור כסף.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אפשר להסתכל על זה בשני דרכים. אפשר לחשוב, ואם כולנו מעצבים, או אם אנחנו כלא מעצבים, איזה מילה יש לך להגיד לנו?
0: אוקיי, אז כמה דברים. אחד, אני לא חושב שכולנו מעצבים, זאת אומרת, לא כל אחד שמרכיב שידה של איקאה הוא מעצב, כמו שלא כולנו פסיכולוגים, אפילו ששמענו כמה פודקאסטים על פסיכולוגיה, או כולנו אדריכלים. מעצבים זה אנשי מקצוע. הם למדו את זה, והם יודעים מה הם עושים. קודם כל, אנחנו כאנשים שמכשירים מעצבים, צריכים לחשוב בצורה מאוד מאוד מאוד טובה, איזה סוג של מעצב אנחנו רוצים שיצא מפה עוד 4 שנים, עוד 3 שנים, לאיזה סוג של עולם אנחנו נכנסים, כי העולם שלנו מאוד מאוד מאוד מסובך, והוא רק ילך ויסתבך. בו זמנית אנחנו גם צריכים להכשיר צרכנים חכמים. ומה זה צרכנים חכמים? אז זה קודם כל לא מישהו שקונה זבל בכל מיני אתרים ומשנע אותם. יש אחריות קולקטיבית. נכון, שדווקא היום ילדים ובני נוער יודעים את זה קצת יותר טוב מאיתנו. ויש גם את העניין של להביע צורך. יש הרבה קבוצות לחץ או קבוצות השפעה שהשפיעו בצורה מאוד מאוד מאוד חיובית על המרחב העירוני. יש אנשים מדהימים, אנשים עם מוגבלויות שהשפיעו על רכבת ישראל, על אגד. יש באמת מאבקים שאנחנו לא מודעים אליהם, אבל הם נורא חשובים. אז אני חושב שדבר ראשון, אנחנו צריכים להיות יותר פוליטיים, בהיבט לא המפלגתי, אלא בהיבט הביקורתי. קצת איבדנו את זה, עכשיו עוד פעם לא באשמתנו, המצב פה 5 שנים נורא מורכב, אבל אנחנו צריכים להביע את עצמנו, אנחנו צריכים להיות אנשים עם דעות. אנחנו קצת איבדנו גם את הערכים, אנחנו צריכים להגיד... זאת אומרת, עוד פעם,
1: מה זה אומר להיות יותר פוליטי?
0: אז הנה, נגיד, אני קורא לזה value-based design. זאת אומרת, אנחנו רוצים קודם כל להחליט מה הערכים שמובילים אותנו. תחשבי נגיד שאחד הדברים המסוכנים שטראמפ עשה, או בין היתר שלטון פופוליסטי כזה או אחר, זה שבעצם למעצים יש תפקיד אחד, לעשות כסף. וכל השאר זה וישי-וושי של שמאלנים, הזויים. עכשיו, זה כמובן לא נכון. עכשיו, אתה יכול להגיד שאתה פה כדי לעשות כסף, אחלה. שמורה לך פינה חמה בגיהנום, אבל סתם, אני צוחק. לא, אבל תגיד את זה. זאת אומרת, זה לא הדיפולט. אז אם זה לא מעניין אותך, אז יש הרבה מאוד דברים אחרים. בוא נדבר על אלה. בוא נדבר על איך אתה תורם לחברה, בוא נדבר על איך אתה תורם למגזר שלישי, איך אתה עובד עם אנשים שקשה להם. אחלה. אבל התפקיד שלנו גם זה, אנשים, אנחנו, אני אומר, אנשים שמלמדים או שמכשירים את הדורות האלה, אז גם להראות להם שיש פה דרכים אחרות. וגם מהצד השני, שאנשים יגידו, תשמע, אני רוצה משהו אחר.
1: ואני שעוברת דירה ועכשיו הולכת לקנות דברים חפצים לביתי החדש, מה אתה אומר לי?
0: מעולה, אז או איקאה, או כל מיני יד שתיים, גם אני קניתי באיקאה, אבל עוד פעם, אני, זה כמו שאמרת, הלוואי ועכשיו עוד פעם, אני עובד מלא עם נגרים, אז אני מבין, זאת אומרת, מחירי העץ מאוד עלו, אבל נגיד גישה, עוד פעם, נגיד בשוודיה ובסקנדינביה, יש גישה שפעם קראו לזה, רק השירים יכולים להרשות לעצמם לקנות בזול. זאת אומרת, אם אני קונה, אני משקיע, וקונה ל-20 שנה. שזה עוד פעם תפקיד המעצבים. תקנה מעיל אחד מעולה, אבל תחליף אותו פעם ב-20 שנה, לא פעם בשנתיים.
1: כן.
0: אחלה. זה גם אקולוגי, זה גם ערכי, אז זה יכול להגיע מכאלה דברים. אבל כאן כבר, אתה יודעת, יש עניין של אינפלואנסרים, וכל מיני רשתות חברתיות, וכאלה, ופאשן. אחלה. אבל קצת איבדנו את זה בקטע שאף אחד מאיתנו לא פוליטי, לזה אני מתכוון. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד, רגע, זה טוב לי או זה לא טוב לי? זאת אומרת, זה מנוגד לערכים שלי או לא מנוגד?
1: או לנו, זה טוב לנו או לא טוב לנו?
0: כן, כן, לגמרי, אני אומר, כולנו הושפענו מזה. תחשבי שנגיד באקדמיה עוד צחקו עלינו שדיברנו על חינוך. זאת אומרת, אמרנו, עזבו אותנו חינוך, אתם מלמדים ידע. אבל עכשיו חוזרים לזה, כי אין ברירה. בגלל שכל מיני מערכות שסביבנו קצת קורסות, אז אנחנו צריכים להגיד, רגע, אנחנו כן אנשי חינוך. אז כנ"ל אנשים שיגידו, רגע, איזה, אתה יודע, השיח על ערכים פתאום נעלם. לכל אחד יש ערכים. אז בואו נדבר על הדברים האלה, בכל הרמות.
1: גם כשאנחנו קונים דברים לבית.
0: גם שקונים, בטח.
1: פרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה לעיצוב בשנקר, אנתרופולוג של עיצוב, חוקר עיצוב חברתי ותרבותי, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה.

וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל ושרון לרנר. אני מביאה נדייץ רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: עניין הצניעות הוא נושא שיחה בעיניי מאוד מעניין, שהפך בשנה האחרונה גם לטרנד חזק בטיק טוק, עם סרטונים שאו קוראים לנשים להתלבש צנוע, או של נשים שמספרות בעצמן איך הן לקחו על עצמן צניעות.
2: שלום, אמרו לי שכאן זה בגדים בסטייל איראן, לא הבנתי.
3: סליחה? בגדים צנועים זה סטייל איראן?
4: התאריך שבו שמתי חצאית בפעם הראשונה, זה התאריך שבו התחתנתי בדיוק שנה אחרי. לפני שנתיים, כשרק התחלתי להתחזק, אני זוכרת שהייתי בים בביקיני, ופתאום הייתה לי הערה על צניעות. משהו גרם לי להרגיש שזה פשוט לא תקין, ששום דבר לא מוסתר, והתחלתי להרגיש לא נעים.
1: אנחנו נדבר על צניעות עכשיו, האם זה טרנד רשת או אולי טרנד מציאות, ואנחנו ננסה זה עם דנה בצנל, עיתונאית חרדית, אתם אולי מכירים אותה מכאן מורשת, היא מגישה שם לעתים לצד דוב אייכלר. שלום, דנה בצלל.
5: שלום אלעד, שלום וברכה.
1: תודה שאת איתנו. דנה, אני רוצה קודם להתייחס למסגרת שבה אנחנו משוחחים, שיחה על צניעות, שזה בעצם עכשיו לא צנוע לדבר על
5: נכון,
1: צניעות.
5: נכון, יש מושג כזה שאומר לא צנוע לדבר על צניעות.
1: למה?
5: כי אם אתה מדבר על הפרטים ואיזה אורך מותר, ואתה נכנס באמת ככה למשהו שמאוד אינטימי, זה כבר לא צנוע בפני עצמו. אז תמיד ככה שיש שיחות כאלה, אז אומרים את המשפט הזה, זה לא צנוע לדבר על צניעות. יכול להיות גם שזו הסיבה שבאמת הנושא הזה לא היה כל כך, וזה נכנס ככה מהדלת האחורית.
1: כן.
5: מהטיק טוק.
1: כן.
5: מהאינסטגרם.
1: כן.
5: יכול להיות שזה גם חלק מהעניין.
1: שגם כאן יש משהו מאוד מעניין, כי אלה גם זירות לא צנועות בעצם.
5: מאוד.
1: מאוד.
5: זירות שרבנים ככה מזדעזעים מהם, משתמשים בהם, אגב, אבל מזדעזעים מהפלטפורמה, ומזדעזעים גם באמת מהשילוב הזה. בין קודש לחול, בין ללכת לסליחות ואחר כך ללכת להופעה ולשתות בירה עם חברים ואולי גם עם חברות לא עלינו במעורב. ואחר כך באמת להתפלל, גם הודיה קוראת לציבור שלה, לקהל שלה, תרקדו עם בן אדם עליך נרדם, תשלחו לי סרטונים באוטו, ויש אנשים שזה מזעזע את עולמם.
1: אז איך מתחילים בכלל לאכול את הסיפור הזה? כלומר, נגיד, כאישה דתייה, זה בעינייך טרנד חיובי, הטרנד של הצניעות, הקריאה הזאת לצניעות?
5: אז זהו, אז אני בתור אחת שגדלה ביישוב חילוני, ולמדה בבית ספר חרדי, והבית הוא בין הדתי לחרדי, אנחנו פה בית משולב.
1: כן.
5: ומזרחי כמובן, כן. אז אני חושב שהמזרחיות מחבקת את זה, מקבלת את זה. אתה יודע, כל הנושא הזה של קידוש עם טלוויזיה על מיוט ברקע, לא אצלנו, אבל בציבור המסורתי.
1: אצלנו אני חייב להגיד לך שזה היה פעם גם, במשפחה הרחבה היה קידוש עם טלוויזיה, מתישהו הטלוויזיה נגמרה, כלומר זה כבר הפך להיות, זה לא החזיק מעמד.
5: זה כבר בטלפון.
1: לא, האמת שמתישהו הייתה דווקא איזושהי הליכה של התחרדות בסיפור הזה, זה פתאום נראה לא בסדר, אבל כן, זה דבר שהוא כאילו קלישאה, אבל הוא קיים בעולם.
5: נכון, אנשים גם מסתכלים על זה, מה זה הצביעות הזאת, וראיתי גם שבאמת, העלו איזה סרטון של איזה רב, ממש אתמול אחרי שדיברתי באמת עם המפיקה שלכם, אז איזה רב ככה שבאמת בא ואומר את זה, שזה לא יכול להיות, איך הולכים, ונשים וגברים חשופים וחשופות במופעי סליחות. ויש אנשים שזה מערער, ומה שמעניין היה לראות בתגובות זה שאנשים באינסטגרם אומרים לו, רגע, מה עם ברדיצ'ב, שמסתכל על זה ואומר, אל תגידו איך הם הולכים חשופים לסליחות, תגידו אפילו שהם חשופים. הולכים לסליחות, בואו נסתכל על זה מהסנגורם של ישראל, מה שנקרא, נראה לי המאזינים שלך לרגע לא יודעים לאיזה תחנה הם הזינו, אבל יש את השילוב הזה, אני רוצה להגיד, דיברת קודם עם רן בוקר.
1: עם רן שימוני,
5: סליחה. על הנושא של מסורתיות, אני חושבת שהציבור המסורתי זה לא מפתיע, זה לא חדש. גם לשיר אגב על לב שבור ואלוקים, זה לא משהו שמפתיע אותנו. אם אתה זוכר, השירים הראשונים, ככה בדקתי, זה היה השירים הראשונים גם של מרגלית צנעני, אנה קלי שמורנה עליי, וזהבה בן טיפת מזל.
1: כן.
5: וגם אופה, זה משהו שהיה. היום אולי החידוש פה הוא הפופ.
1: אני חושב שיש עוד חידוש כאן, והחידוש הזה שכן יש כאן התייחסות ישירה לשייכות סוציולוגית, למשל, שהיא ממש מתייחסת לזה שהיא חצי חרדית, כלומר, זה דבר חדש.
5: חצי חרדית וחצי לבושה.
1: את יודעת מה, דנה, אנחנו התייחסנו לשורה הזאת כמה פעמים, בואי רגע נשמע את זה.
6: אני שלמה עם כל החצי, ככה זה כשאין ברירה.

0: התשובה.
1: אז העניין הזה של אינטלקטוארס וכל הניגודים האלה שהיא מכילה, זה יותר בפנים, נאמר, מאשר מרגול וזהב הבן, שהיו מכניסות אלמנטים. כאן היא ממש אומרת, תראו מי אני, תראו מה הזהות שלי.
0: אני חושבת שאנחנו אולי לא ידענו על החיים האישיים, אם תסתכל אפילו על שרית חדד, שהיא מנהלת כאילו זוגיות שבעולם הדתי לא ממש מקובלת. אז אני חושבת שפשוט זה לא היה. היום יש אינסטגרם ויש כל מיני עמודים שנקראים הרבנית של האינסטגרם.
1: נכון.
0: למי שלא מכיר, ודוסלפ, שזה גם מעלה את זה ומציף את זה מעל פני השטח. קידוש השם, עומר אדם, שער עומר שמע ישראל לפני ההופעה, וקידוש השם, הזמר הזה מניח תפילין. וכל הדברים האלה מציפים את זה החוצה, ואז זה גם הופך להיות אצל חלק מהאנשים, אני לא אגיד שלא מסע יחצני, בוא תעשה את זה, תלך לתפילות, זה טוב, תעלה סטורי, תופיע אצל כל העמודים האלה ברשתות, והציבור הדתי ברשתות מאוד מאוד מתלהב מזה, אבל אצלה זה כן נראה לי כמו שאתה אומר אמיתי, זה בא עם שורש, וגם היא אומרת בשירים שלה, שהיא הייתה רוצה לעמוד בצמתים לחלק, לכתוב ספר ולחלק, זה קצת רבי נחמן כזה, יש לך הרבה ברסלבים ככה.
1: כן, כן, היא ממש אומרת את זה, נכון.
0: איך נראים את הנפש, והיא מדברת גם על הסיפור הזה, היא אומרת גם שהיה לה איזשהו בור בעולם החילוני, איזשהו חלל ריק, ששום דבר לא יכל, לא הצליח למלא את זה. אני חושבת שאצלה זה פשוט בא למלא, והיא אומרת, קשה לי עם הצניעות, לאחד קשה, כל אחד מלשון הרע, מישהו שלא מדבר לשון הרע, יכול להישאר דתי. אני חושבת שגם אם נסתכל בהשוואה לעולם הגברי, הצניעות בעולם של הגברים, הזמרים הגברים, הוא פחות משהו בולט.
1: נכון.
0: ואצלה זה יותר בולט.
1: נכון.
0: אז בגלל זה הזרקור מופנה לשם, אבל זה לא אומר שהיא בהכרח שונה, היא פשוט מציפה את זה.
1: בכלל, העניין הזה של צניעות הוא משהו שהוא נדרש מנשים, והוא לא כל כך נדרש מגברים באותו אופן, לדעת על... אני למדתי בבית ספר דתי, אז בסדר, היינו צריכים לבוא עם מכנסיים ארוכים ולא קצרים, אבל פחות או יותר בזה זה היה נגמר, זה לא היה עניין כזה מרכזי, כמו שזה מול נשים, אבל אני רוצה, דנה, אנחנו לצערי ממש לקראת סיום, דחוקים כאן בזמן לקראת סוף השעה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, הטרנד הזה של הצניעות, הוא הרבה פעמים מוצג באיזשהו אופן כזה של... איזשהו שחרור ואיזה בחירה ואיזה מין מבט פנימי כזה וזה, ואני רוצה לקבל את זה, אבל גם יש לי כאן איזשהו קושי מול הדבר הזה, כי בסוף זה טרנד שדעת, הרבה פעמים אישה נדרשת להסתיר את השיער שלה כדי שגבר לא יראה אותו, שזה לא יהפוך להיות משהו שהוא כאילו לא בסדר כלפי אחרים ולא כלפי עצמה, ואני תוהה מול הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה באמת יש בו איזשהו ממד של בחירה ושל שחרור, אם זה לא קצת דקעני הסיפור הזה.
0: אז אני חושבת שזה כל מקרה לגופו, תשובה כזאת אפורה, אבל כל מקרה לגופו, כי בסופו של דבר, כשמישהי אומרת בטיקטוק איזה משהו, אם היא עכשיו מחריכה, והיא אומרת זה באגרסיביות, ומבטיחה כל מיני הבטחות, בעיניי זה חמור להפוך את זה לאיזשהו כספומט. תשמרי פניות ותראי שכל מה שאת רוצה יקרה ויתגשם, ואם עושים את זה מהלב ומבפנים, אז יפה וזה טהור וזה נקי, זה הכל תלוי בצורה שבה עושים את זה, ואגב, אישה נשואה. רווקה, אין בעיה בשיער עצמו.
1: נכון.
0: זה לא דפק העניין של צניעות, כי אם זה היה צניעות, גם רווקות היו צריכות לשים כיסוי ראש. אז העניין הוא באמת לסמל איזשהו ניסויים, ומותר גם לשים משהו יפה, וכיסוי הראש, זה באמת משהו שהוא עולם שלם של בדים וטקסטורות. אז אני חושבת שדווקא כיסוי ראש הוא לאו דווקא סיפור של צניעות.
1: כן.
0: אלא להראות שאת נשואה, אבל זה באמת נושא מורכב, ואני חושבת שעוד היה ככה חגה בין העולמות האלה, ומנסה לשים לכולנו כל פעם בוקס ולעורר אותנו. אולי הנה, חודש אלול נתעורר גם לתשובה.
1: דנה בצלע, היה לי ממש ממש מעניין לדבר איתך. אנחנו בטח עוד נדבר, אני מרגיש שלא מצינו את הנושא הזה. תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
2: מבית כאן הסקטים.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של הפעוט בן שנתיים שנפל מקומה רביעית בקריית ים. בתום מרדף באזור אום אל-פחם, לוחמי משמר הגבול ירו למוות בנהג חשוד לאחר שתקף לוחם. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט על מעבר ארז בטווח 7 באוקטובר. מקור צבאי ישראלי אומר כי כל מי שישתתף בטווח ירדף עד שיחוסל. והתחזית, התקררות.
0: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 2, בחירות 26. רפי בן שטרית מישראל ביתנו, שהיה ראש עיריית בית שאן וממקימי מועצת אוקטובר, דוחה דברי יושב ראש ישר אייזנקוט בכאן חדשות ברשת בית, ולפיהם רק המועמד המוביל במספר המנדטים צריך להרכיב את הממשלה הבאה.
4: אני מסכים לגמרי שצריך להיות תיאום מלא, מקסימלי, בין ראשי הגוש. הבדיקות שלנו מראות בבירור שברגע שליברמן או בנט יודיעו שהם מוותרים על המועמדות שלהם לראשות ממשלה, או שהם תומכים במישהו אחר לראשות ממשלה, הגוש הזה עלול לאבד קולות.
3: בן שטרית, שאיבד את בנו אל רועי בקרה בשבעה באוקטובר, אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת בית. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הפעוט בן שנתיים שנפצע אנושות בנפילה מגובה של כ-4 קומות בקריית ים מחלון ממד. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין חשד לפלילים. בתום מרדף באזור אום אל-פחם, לוחמי משמר הגבול ירו למוות בנהג חשוד לאחר שתקף לוחם. מותו של החשוד נקבע בבית החולים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החשוד לא נענה לכריזות הלוחמים לעצור בעת שנהג באופן חשוד בכביש 65 והחל להימלט מהכוחות כשהוא מסכן את משתמשי הדרך. כשאחד הלוחמים התקרב אל הרכב, החשוד יצא מרכבו, התנפל על הלוחם ותקף אותו. מן המשטרה נמסר כי הלוחם חס סכנה לחייו וירה בחשוד. נסיבות האירוע נחקרות. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט על מעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. המחבל, שריף לבד, חוסל בתקיפה של שום בצפון הרצועה. בתקיפה אחרת השבוע חוסל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה דובר צהל נאמר כי השניים קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וחוסלו לצורך הסרת איום. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מקור צבאי ישראלי אומר לערוץ הסעודי על חדף כי כל מי שישתתף בטבח של 7 באוקטובר ירדף עד שיחוסל. הוא הוסיף כי פירוק חמאס מנשקו הוא עדיין מטרה ברורה. לדברי המקור, הגדה המערבית היא זירה דליקה בכל רגע נתון. בסוגיית לבנון אמר המקור הצבאי כי כל ניסיון של חזבאללה לשקם את יכולותיו יענה בתגובה מיידית. המקור אמר עוד כי מימוש אחריותו של צבא לבנון והוכחת יעילותו הם תנאי בסיסי ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. את הדברים מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. נשיא צרפת מקרון נועד בצהריים בפריז עם עמיתו מלבנון אאון ועם עבדאללה מלך ירדן בפסגה שיוחדה לסוגיית לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי היום תתכנס בבירת צרפת פגישת הכנה לוועידה הבינלאומית לתמיכה בצבא

0: בלבנון, בהשתתפות יותר מ-20 ראשי צבאות מאירופה וממדינות ערב. איראן הורתה על גירוש דיפלומט שוודי מתחומה בתוך שתי יממות, מחאה על צעד דומה שנקטה שוודיה כלפיה אתמול. טהרן גם זימנה עליה את שגריר שוודיה באיראן. אמש הודיע משרד החוץ בסטוקהולם כי זימן את שגריר איראן והורה לגורם רשמי בשגרירות לעזוב את שוודיה, וטענה לפעילות שאינה עולה בקנה אחד עם אמנת וינה בדבר קשרים דיפלומטיים.
1: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
2: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות, קרין גרודן ברור ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן.

0: כאן דוקו, ההסקט עם ענת שרון בלאס.
1: התחלתי להרגיש רעדה כזאת פנימית. זו הרגשה שאין לה מכתבים שלי מקבל. הייתה טלוויזיה, היה רדיו, שמענו על מה שקורה, לא היה לי מושג אם הוא בדרום או אם הוא בצפון. כאילו הרגשתי סתם כמו איזה היסטרית אחת, כולם הרי בטח מרגשות אותו דבר כמוני.
2: זהו קולה של רעיה רותם שבעלה הצנחן אריק קולן גויס למילואים כשפרצה מלחמת יום הכיפורים ונפל בהיותו בן 30 בלבד. אוקטובר 1973, תוך שעות מגויסים 350 אלף חיילי מילואים שנשלחו לחזית ושהו שם 8 חודשים. הנשים נותרו בעורף עם הילדים. מאזיני ומאזינות כאן דוקו, שלום לכם, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסרט התעודה תחתונים וגופיות שיצרה הבמאית סמדר זמיר ומשודר בכאן 11 ובכאן בוקס. הסרט מספר את הסיפור שלהן, של האנשים שבמשך ימים ארוכים לא ידעו מה קורה בחזית המלחמה, בחזית הצפונית ובחזית הדרומית, ומה עלה בגורל יקיריהן. ובמקביל הן נדרשו להיות הלוחמות המוצבות בעורף שמבצעות תפקיד כפול, את המלאכות השונות שהגברים עושים בדרך כלל, ולהמשיך ולדאוג לבית, לילדים, לסייע למי שזקוק לעזרה, גם לפצועים בבתי החולים. זהו סרט של אישה אחת על הרבה נשים, האנשים בזמן מלחמת יום הכיפורים, והוא נעשה באמצעות מכתבים, יומנים וקטעי ארכיון מאותה תקופה. המלחמה הזו שהפתיעה את אנשי הצבא והממשלה היא מלחמה שגם הובילה אותה אישה, ראשת הממשלה גולדה מאיר.
3: אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צירות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל.
2: שלום סמדר.
4: שלום, שלום ענת.
2: עשית בעבר סרטי תעודה שעוסקים בחייהן של נשים, עשית סרט על במיות נשים. תספרי לי מדוע החלטת לעשות את הסרט הזה.
4: תחתונים וגופיות בעצם נולד מתוך על כיסא הבמה יושבת אישה, הסרט הקודם שלי. גיליתי בעבודה על הסרט הקודם שהבמאית הראשונה, לידה גרה, האישה הראשונה שבימה סרט עלילתי באורך מלא בישראל, בעצם הקריירה שלה נקטעה בגלל מלחמת יום הכיפורים. בעלה גויס, וכשהוא חזר, הוא חזר על קרב, והוא בעצם עזב את הבית, הניסויים שלהם התפרקו, והיא נשארה לגדל לבד את הבנים שלהם, 3 בנים. והדבר הזה קטע את הקריירה שלה, כי היא לא יכלה להמשיך בעצם לעשות סרטים בלי הגב של בן הזוג. ואז שאלתי את עצמי כבר אז, בקצה העבודה על כיסא הבמאי, מה עוד קרה לנשים במלחמה הזאת, מה עוד הפסדנו כחברה, כתרבות, כמדינה, בעקבות דברים שקרו לנשים במלחמה הזאת. אז ככה זה בעצם, ככה יצאתי לדרך.
2: המלחמה הזאת שהוכרעה בשדה הקרב תוך כמה שבועות, אבל היא נמשכה חודשים כי הפסקת האש הייתה מאוד שברירית, הגברים לא חזרו הביתה, המלחמה נמשכה, נשים ילדו לבד, נשים באמת היו בעורף לבד עם המשפחות שלהם, ונולדו תינוקות והן היו לבד, ובחלוף הימים מתחילות להגיע ידיעות על החיילים, הבעלים, האבות, הילדים שנפלו, וצריך להתמודד עם המוות, צריך להתמודד עם השכול, ובוא נשמע שיר שכתבה רעיה רותם, שבו היא מתארת את המודיעים שהגיעו לבשר לה שהבעל של הצנחן, אריק קולן, נפל במלחמה.
1: תיבת הדואר שוב הייתה ריקה, וכעבור דקה דפקו בדלת 3. חיילת ורופא ומישהו מקצין העיר. מים טרופים רעדו בכוס, ובקצה הכוס יד, ובקיצה אני, אישה קשת הבנה, מאייתת לאט, מת.
2: כאשר נכנסת הפסקת האש לתוקפה, ורבות מהאנשים עדיין לא יודעות מה עלה בגורל כל הגברים בחזית, לאט לאט גם מגיעות התמונות של החיילים שנפלו בשבי, ואז אנשים צריכות להתמודד עם הידיעה הזאת.
4: בעצם מה שקורה זה שכמו שאמרתי, עד שלב מאוד מאוד מאוחר יש למעלה מ-1,000 נעדרים, מגיעות תמונות של בעיקר של עיתונות זרה. גם מצרים וגם סוריה לא מוכנות להעביר לצלב האדום רשימות, ובעצם יש חוסר ודאות מאוד מאוד גדול. בתל אביב מקימים את מרתף הדמעות, זה איזשהו מרחב שעוצר בתוכו את כל הפרסומים, גם תמונות, גם כתבות, ומגיעות לשם משפחות ומנסות לאתר את היקירים שלהן. זה של משם סיפורים מאוד מאוד קשים, שבעצם על אותה תמונה כמה משפחות מזהות בה את החייל שלהם. ובעצם יש חוסר ודאות מאוד מאוד גדול, ואלה שכן מקבלות אינדיקציה שהבן הזוג שלהם שבוי בעצם, הן רק יכולות, את יודעת, להתפלל, כן? זה, אין, היחסים הם כל כך אחורים וכל כך קשים,
2: כן.
4: בין המדינות, בין ישראל למצרים, בין ישראל לסוריה, שזה יותר טוב ממת, כן? חד משמעית, אבל זה מצב מאוד מאוד מפחיד ומאוד מאוד קשה. הסיפורים של חיילים שהיו בשבי במלחמות אחרות הם מאוד מאוד מפחידים ומעוררי אימה, והמשפחות האלה, זה באמת חוויות מאוד מאוד קשות.
2: מה זה עושה לנשים? כי זה הסיפור המרכזי בסרט שלך.
4: מה זה עושה לנשים? אני חושבת שהקושי הגדול פה ממה שאני שמעתי הוא בעצם איך אני ממשיכה להחזיק את הכל, כשבעצם אני מסתובבת עם אימה ועם לב שבור, אלה שכבר הודיעו על מותם, ואנשים האלה באמת, זה קטע, כי את יודעת שהתחלתי לדבר עם אנשים, הם לא הבינו בכלל מה אני שואלת. שאלתי אותן, מה יש לך לספר לי על יום כיפור? אז הן סיפרו לי, בעלי היה בסיני, בעלי היה, זאת אומרת, הן בכלל לא הבינו את הדבר הזה שהן מחזיקות, שהן עברו. זה דרש לפעמים 3 שיחות, עד שהן התחילו לספר לי מה הן עשו, עד שהן אמרו לי, את יודעת, יש לי מכתבים שכתבתי לו, את יודעת, אני חושבת שאני צריכה לחפש, יש לי יומן.
2: נשמע עכשיו את חנה פיינשטיין, שבעלה גויס למילואים ונפל בשבי.
5: הסתניתי לקצין העיר ושאלתי, עשיתי לברר מה, ואם יודעים פחות או יותר את האזור שנמצאים, או בכלל כל הפרטים שאפשריים, ולא ידעו שום דבר. אמרו לי פשוט לחכות בבית ולהמתין. באיזושהי נקודה הרגשתי שקרה משהו וקורה משהו, נמצא באיזשהו מצב שכן, לא אתך להסביר את זה.
4: איזה התמודדות זאת, איזה, אנחנו כולנו עכשיו מכירות את זה, כן? כי כולנו חיים...
2: עכשיו בעצם אנחנו עכשיו כולנו חזית
4: במלחמה הזאת. שזה כן. אחר ממה שהיה להן, כי הן כן. היו... הן העורף. היו עורף, במובן הזה שהן היו מוגנות מסכנת חיים, כן? למעט כן. מי שגרו ביישובי הגבול, כן?
2: זהו,
4: גם
2: שזה...
4: שם ביישובי הגבול היו פינויים, והכל היה מאוד מאוד דומה כן, למה שאנחנו מכירות בטח אחרי השבעה באוקטובר.
2: זה גם כן משהו שבוא נשמע את אילנה פרג, היא פונתה מהיישוב מרום גולן, וזה ממש מזכיר את מה שקורה פה מהשבעה באוקטובר 2023 של הפינוי של היישובים.
6: רצנו בלי חפצים, בלי שום דבר, ישר לאוטובוסים, כמה שיותר מהר. פשוט הולכים, בלי שאתה יודע מתי אתה תחזור, בלי שאתה יודע אם אי פעם תחזור. הגענו לבית השיטה, כשכל הילדים נתלים על האימהות, מזוודות וחפצים, ובית השיטה הייתה בהפעלה, היה חושך. הילדים שאלו למה חשוך כל כך, הם לא הבינו. הם גם לא הבינו לאן הגענו בכלל. הייתה לנו ממש הרגשה של פליטים.
2: ואני מדברת איתך אחרי שכבר שודרה בכאן 11 סדרה הלוחמות, על ההיסטוריה של כל הלוחמות בצהל, ואיך בשנים האחרונות, בטח בתוך שנות 2000, המון המון נשים הופכות להיות לוחמות, גם נאבקות על זה. איזה סוג של גבורה נדרשה אז ב-73 מבחינתך, שאת מציגה בסרט? כי גם, הם לא היו לוחמות בשדה הקרב, אבל היו לוחמות מסוג אחר, הגיבורות שלך.
4: נכון. הן, בדיוק זה מה שאמרתי, הן לא לוחמות בשדה הקרב, הן שומרות על שגרה, הן צריכות להסביר לילדים שלהם, למה הטובים מתים, ומה זה מלחמה, ולמה זה קורה, ולמה אבא לא בבית, או הדוד, או בעצם, צריך להבין שאז שיעור הגיוס היה כל כך גבוה, שאת לא ראית גברים ברחוב. זאת אומרת, גברים בגיל גיוס, מגיל 18 עד גיל 55, היו כולם מגויסים. והדבר הזה של עולם שהוא מרוקן, הוא יצר המון המון מופעים ותופעות של נשים שעברו לגור ביחד כדי לעזור אחת לשנייה עם הילדים, נשים שבעצם עושות כל מה שניתן למען המשפחות של ההרוגים, הפצועים, הולכות לשמור, לעשות בייביסיטר לילדים של השכנה, שהיא אחות כדי שהיא תוכל לעבוד כפולות. יש פה כל מיני תופעות כאלה.
7: אחד הדברים המעניינים שבסרט שלך זה כל מיני מקצועות שנשים לא עסקו בהן, ואז בעקבות המלחמה הן נאלצו לעסוק בהן. זה דברים שאגב קרו גם במלחמות העולם באירופה עשרות שנים קודם. למשל, מפעל שמייצר חלקים למטוסים, ויש שם אישה שמדברת והיא שמחה על העבודה שלה.
8: איך את מרגישה בסלון האווירי שלך?
9: יוצא מן הכלל. יש לי הרגשה נהדרת שאני בונה את המטוס הערבה.
8: הרגשה של גבר?
9: יש לי הרגשה מאוד נעימה.
8: את לא חושבת ממש... שזה מנוגד לאופי הנשית?
9: בכלל לא.
8: ומה עם הציפורניים?
9: הציפורניים היום מלוכלכות, מחר נטיות, והרגשה מאוד נעימה.
4: בעצם האישה הזו היא היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. החוויה שעולה מהרבה מאוד שיחות וחומרים שמצאתי, וגם מסימפוזיון שניהלה דוקטור דורית פדן אייזנשטרק, שהייתה ראש החוג למדעי החברה באוניברסיטת בן גוריון בשעתו, עולה משם תמונה שבעצם לא נותנים לנשים להיכנס. זאת אומרת, מה שראינו נשים עושות במלחמת 1948, לא חוזר על עצמו בעצם. לא חוזר על עצמו, ובעקבות מלחמת יום הכיפורים, אנשים מבינות שהן נדחקות לתפקידים המסורתיים שלהן, שוב ושוב מצופה מהן להיות בתפקידים של קרינג, לטפל במשפחות השכולות, לטפל בפצועים. היה כאוס מאוד מאוד גדול בעורף, היו 1,200 נעדרים בערך, כן. עד אמצע דצמבר. אז המצב היה כאוטי, ו... הן מאוד מאוד מתבקשות להתרכז בדבר הזה, זאת אומרת להיות שם.
7: בכל זאת יש איזשהו ערוץ מסוים שהם כן התחילו לתפקד בו, שלא היה לפני מלחמת יום הכיפורים, משהו מאוד דומיננטי?
4: חד משמעית.
7: כן.
4: חד משמעית. בעצם אפשר לייחס התעוררות פמיניסטית למלחמה הזאת. צריך גם לזכור שבבחירות שנערכות בתוך המלחמה, בחודש דצמבר, גולדה נבחרת שוב, ולצד גולדה נבחרות שולמית אלוני כן. ומרשה פרידמן. כן. שתי נשים סופר פמיניסטיות שמביאות למשכן, לראשונה, נושאים שמעולם לא היו על סדר היום מחייהן של נשים. הן מביאות לראשונה דיבור על אלימות כלפי נשים, הן מביאות לראשונה את הדיבור של החיבור בין נשים לשלום. אלה דברים שלא נראו קודם, אז כן, אז הייתה פה התעוררות מאוד מאוד גדולה, נשים כעסו שלא נותנים להן.
7: מדוע בחרת בשיר תחתונים וגופיות שכתבה תלמה אליגון רוז לשם של הסרט שלך?
4: טוב, אז אני אגיד שיצאתי לסרט עוד לפני השבעה באוקטובר, ומה שהרגשתי זה שיש פה יש בשיר הזה המון המון אירוניה, סביב זה שברור שנשים עשו הרבה יותר מלאפות עוגות, ולשלוח חבילות לחיילים. אז עוד לא הבנתי איזה דברים מדהימים נשים עשו פה. והשיר פשוט, זאת הייתה בחירה הכי אורגנית, גם בגלל שטלמה היא אישה בעצמה, וכתבה את השיר הזה מתוך דאגה מאוד מאוד גדולה לאח שלה שהיה מגויס, ובכלל חרדה גדולה למדינת ישראל. אמא שלה הייתה עיתונאית בשעתו, וחזרה מהחזית עם חדשות איומות. וטלמה מתוך המצוקה הזאת בדיוק עושה את הדבר הזה של, אתה יודעת, לכתוב שיר, היא שירה לנו שיר. זה הרבה יותר גדול, כן, מלשלוח. אז כבר במעשה הכתיבה, ובעצם הכתיבה עצמה, כן, גם בתוך הכתיבה וגם בעצם מעשה הכתיבה, יש פה איזושהי אירוניה על הזלזול והקטנה בעשייה שלנו, נשים, בעורף מלחמות. ואני גם רוצה להגיד בהקשר הזה שהגילוי הכי הכי מרעיש שהיה לי בתוך העבודה על הסרט, היה בעצם אנשים שהושיטו בכל מיני אופנים יד לשלום. ועשו את המעשה הבאמת, אין מילים להגיד, כאילו, באמת, את המעשה הבלתי נתפס, המעשה העל-אנושי, של בשעה כזאת קשה להושיט יד לאויב. בין אם זה לטפל בשבויי מלחמה מצרים וסורים, בין אם זה לשלוח מכתב לאשת אויב.
7: כן, יש בנות צעירות שמגיעות לטפל בשבועי מלחמה בבתי החולים, שאת מוצאת גם את קטעי הארכיון, ורות ליס, אם שקולה, שמחליטה לכתוב מכתב, הוא מגיע לג'יהן סעדת, היא כותבת לה, אנחנו הנשים, אנחנו האימהות, אנחנו יודעות מה זה לאבד חיים, ואנחנו צריכות לבחור אחרת, ולא לתת לגברים לנהל את העולם מעל הגוף שלנו, וג'יהן סעדת ענתה לה. אשתו של אנואר סעדת. ג'יהן
4: סעדת ענתה לה, נכון. ג'יהן סעדת ענתה לה.
7: ואולי מזה אחר כך התחיל התהליך של השלום עם מצרים.
4: יש פה בהחלט, אנחנו רואות שיש פה לאורך ההיסטוריה, כן, מיליזה סטרטה, נשים מזוהות עם קידום שלום. יש קשר מאוד... המחזה
7: ליזה סטרטה, ששם הן עושות שביתת מין, כל עוד המלחמה והאלימות תימשך. וכך הן מביאות לקיצה.
4: נכון, אז בעצם... נכון, נכון. אז בעצם יש לנו קשר מהותי בין מין, ילודה והפסקת המלחמות, קריאה להפסקת המלחמות מזוהה עם נשים, וזה היה פשוט מרהיב, כי אנחנו בעצם לא מכירות עד שנות ה-90, עד ההקמה של כל הארגוני נשים נגד המלחמה, שקמו ובראשן ארבע אמהות, אנחנו לא מכירות כל כך פעילות פוליטית מוסדרת של נשים למען שלום. ואז פתאום לגלות שהייתה פעולה כזאת בזמן המלחמה של אמא שכולה. כי רות ליס, בעקבות המכתב שהיא כתבה לג'יהן סעדת, וזה שג'יהן ענתה לה, היא בעצם ריכזה, היא הקימה את ארגון הנשים לשלום הראשון בישראל. הוא לא הבשיל, הוא לא באמת הצליח להתרומם, אבל כן נעשה הניסיון הזה, כן... זה התחיל, ואת יודעת, וירג'יניה וולף אומרת, יש לה טקסט מדהים, שנקרא מחשבות על שלום בשעת תקיפה אווירית.
7: נכון.
4: ובטקסט הזה היא אומרת...
7: שראה אור גם בעברית.
4: והיא אומרת שם, אנחנו חייבות להכריח את עצמנו לחשוב על שלום. והדבר הזה שבעצם רות ליס מכריחה את עצמה לחשוב על שלום, גם אם לא הוקם בסוף הארגון הזה, ש... אבל כמו שאת אומרת, זה אפקט הפרפר. מה אנחנו יודעות, האם יש קשר בין זה שהרשינו לעצמנו לחשוב על שלום, ושארבע שנים אחר כך, אכן נחתם הסכם שלום, ובשנת 79, ג'יהן סעדת מגיעה לחיפה לביקור עם אנואר סעדת, באותה חיפה שממנה יצא מכתב לרות ליס אליה.
7: ואני חושבת גם...
4: אף אחד לא יכול לעלות את זה על הדעת.
7: על המאבק להקמת ועדת חקירה. למחדל של מלחמת יום הכיפורים, עבדה שבסופו של דבר תוביל להתפטרות ראשת הממשלה. זה עוד משהו שאת שמה בתוך הסרט שלך.
4: קודם כל יש חוק ועדת חקירה כן. בישראל.
7: כן.
4: שיש מחדל בקימים ועדת חקירה כן. בימים כתיקונם. אז ההקמה של ועדת החקירה היא בכלל לא מוטלת בספק. כן, כמובן שיש יש קצת... זזים חברי הממשלה וגם גולדה זזים באי נוחות, והם כן מנסים לדחות את זה, מנסים, כן, אבל זה די ברור שמקימים ועדת חקירה, וזה מה שעושים, ככה צריך להיות, אף אחד לא צריך להיאבק בשביל זה. וצריך להגיד פה עוד משהו, שגולדה היא הייתה, קודם כל, ברור שהמחדל והאסון רובצים על נשמתה. היא כותבת באוטוביוגרפיה שלה, לפעמים נדמה היה לי שהשישה באוקטובר הוא יום אחד ארוך שאין לו סוף, ואני רציתי שיבוא סוף ליום הזה. היא מדברת, היא כותבת על הנסיעה בחשיכה, כשהיא מסתכלת על בניינים ושואלת את עצמה, מאחורי אלו חלונות יושבות עכשיו משפחות שבעה. מאחורי אלו משפחות מנסים להמשיך בחיים כרגיל, אפילו שלא יודעים מה עלה בגורל הבן. המחויבות שלה לכאב של המשפחות, לאובדנים, היא עצומה, והיא לכן לא מהססת לקחת אחריות. היא לוקחת את האחריות, אפילו שוועדת אגרנט מצאה אותה ללא רבב. וזה דבר שהוא מדהים. זה דבר שהוא מדהים, וכך צריכה הנהגה. זאת ההנהגה שמגיעה לנו. יש משהו בזה, תראי, יש המון המון גילויים של אימהות בתוך הכתיבה שלה, כן. האוטוביוגרפית, כשהיא מדברת על המלחמה. גם זה שהיא שואלת את עצמה על המשפחות מאחורי החלונות. אבל לא רק, גם הדבר הזה שבעצם את רואה שהיא כל הזמן בחשבון נפש, בתוך הטקסט. אני לא יכולתי להכניס את כל את כל האוטוביוגרפיה שלה, אבל את רואה מהכתיבה שהיא בחשבון נפש, מה עשיתי, מה לא עשיתי, מה יכולתי לעשות אחרת. כאילו אני ממש הרגשתי כמה היא אמא ומה, כשקראתי את האוטוביוגרפיה שלה. כמה היא באמת אמא, היא אמא של המקום הזה, וכל חייל שנהרג ונפל, היא באמת, הלב שלה חתיכה ממנו נלקחת. וזה נורא טרגי גם שהיא מסומנת כאילו, ככזאת היא... צנועה, כן? היא סיימה את המלחמה הזאת, וכל מה שהיא עשתה למען מדינת ישראל נמחק לה. היא הלכה לעולמה בלי טיפת קרדיט.
7: כן, תראי, עד היום דמות שנויה במחלוקת, בגלל מלחמת יום הכיפורים והאובדן הגדול שהיה כאן. אני רוצה לסיים את השיחה שלנו אולי בקצת חיוך. כי בזמן הפסקת האש השברירית הארוכה הזאת, שכאמור הגברים נשארו חודשים בחזית, נשארו במילואים, הם לא חזרו הביתה. היו נשים שהגיעו אליהם לשטח. אחת מהן היא הכתבת הערוץ הראשון לשעבר, שרי רז, שמספרת שכדי להגיע לבעל שלה בשדה הקרב בדרום, היא הייתה צריכה להתחפש לחייל.
10: דני התקשר אליי ואמר לי, אין חופשות בינתיים, וכנראה שנשאר פה 8 חודשים עד שנה. ואז נפלה החלטה, אם אתה לא בא אליי, אני אבוא אליך. היה שם חייל אחד, שהוא הציע לי שהוא יבוא לקחת אותי. איך אני אבוא? איך אני אגיע? אז אמרה, אל תדאגי, אנחנו נחפש אותך לחייל. אז הוא הביא לי חולצה, והביא לי מכנסיים, והביא לי כובע גרב, ורובה, והתחפשתי לחייל. נחתנו בפעיד, והתחילו להתייחס אליי כמו באמת אל חייל. דני בחך, שהיה המפקד, הוא אמר ככה, יוסי ומשה פטרול דרומי, שרי ודני, פטרול צפוני, כן? מובן מאליו שאני נכנסת לשמירה, כמו כל החיילים, אין לי שום פריבילגיות.
7: אז יש גם סיפורים כאלה, יש עוד הרבה נשים שעשו את זה? שיצא לך לשמוע על זה? שהגיעו, הצליחו להגיע לשדה הקרב?
4: זאת הייתה תופעה די נרחבת של נשים שהתחפשו ושל נשים שהוכבאו, ומעניין מאוד איזה דיסקרטיות הן היו, כי כל אחת חושבת שזה רק היא.
7: אוקיי.
4: זה מאוד משעשע. כל אחת אומרת, אני הייתי הראשונה, אני הייתי היחידה, אני הייתי... אז כן, לאורך כל המלחמה, אפילו ממש תחת מתקפות מאוד מאוד קשות, נשים הגיעו להופיע, הגיעו לבקר, הגיעו רק כדי לדעת שהכל בסדר, בדרך לא דרך, אבל הסיפור של שרי, שממש... התחילה לשבוע ימים, והייתה שותפה לפטרולי, והוא באמת אחד המשוגעים שמצאתי. יש גם איזשהו סיפור של חיילת שלא הצליחה לברוח. אולי לא הצליח לה, היא התחפשה לחייל, ותפסו אותה והחזירו אותה
7: הביתה,
4: בבושת פנים.
7: החזירו אותה הביתה לאור.
4: כן, זה לא בתוך הסרט, זה סיפור אבל שמצאתי בתחקיר, כן.
7: כשאת עוברת על כל קטעי ארכיון, והמכתבים והיומנים, מה הדבר שבסוף הכי מרגש אותך, שהכי נכנס לך ללב?
4: בלי ספק, הדבר שהכי נכנס לי ללב אלה הנערות שטיפלו בשבועים, הסורים והמצרים. צריך להגיד שערכנו את הסרט כשהם עוד היו, כשהחטופים שלנו עוד היו בשבי, כשבעצם ולאורך כל התקופה הזאת של המאבק להשבת החטופים, כשאני בעצם חברה של מיכל לוי, שהגיס שלה, עומרי מירן, היה שבוי בעזה, והמעורבות שלי סביב החברות עם מיכל היא רגשית, היא מאוד מאוד גבוהה, ולראות את הדבר הזה, שנערות צעירות, כמעט ילדות.
7: כן, הן היו תיכוניסטיות, נכון?
4: בחיילי אויב. תיכוניסטיות, כן. כן. היה משהו שהיה נהוג אז, שבעצם היה גדנה, ואימנו אותם לשעת מלחמה, ולכל תיכון היה בית חולים, או כן, שהוא היה מצוות אליו. וברגע שפרצה המלחמה, אז הם יודעים, אני הולך לפה, אני הולך לשם, כזה, והנערות האלה הגיעו בעצם איתם בית ספר, לטפל בשבויי מלחמה. והן צריכות להחזיק את המתח הזה של, של האויב אל מול האדם, שהן פוגשות.
6: אני זוכרת ביום הראשון, ביקשו ממני להגיש מים לערבי, לנוצרי אחד, שהיה שרוף כולו, כולו, כולו, והפנים ממש מעוותות, במצב נורא. זוכרת, ניגשתי אליו למיטה, וממש רעדה לי היד. לא יכולתי, יצאתי החוצה, וניגשתי מאחת האחיות לעשות את זה. אז אמרה לי, אז בשביל מה באת לפה אם את לא רוצה לעזור? אחר כך, אחרי כמה דקות, סידרתי לי את המחשבות, והחלטתי, זה אדם פצוע, חסר אונים, שאני עוזרת לו, ולא חשוב עכשיו מה הוא בעצם. מצרי, סורי, משהו לא יהיה, הוא יקבל את הטיפול הטוב ויותר ממני, וזה עזר לי במשך כל העבודה.
4: זה פשוט מרהיב לראות את היכולת הזאת, את היכולת הזאת להסתכל לאויב בעיניים, לראות בו בן אדם. זה פשוט דבר שהרחיב לי את הלב בצורה בלתי רגילה, ונתן לי באיזשהו אופן מוזר המון המון תקווה, למרות שבאותה מידה הוא גם יאש אותי, כי איפה אנחנו היום ואיפה היינו לפני 50 שנה? מה קרה לנו? מה קרה ליכולת שלנו לראות באויב בן אדם? מה קרה לאויב שלנו? מה נהיה מהאויב שלנו? איזה מין אויב גדל לנו וצמח לנו פה? איך אנחנו יכולות ויכולים לדמיין שלום עם האויב הזה בכלל? זה, אז הסצנה הזאת היא באמת הסצנה שהיא הכי ככה חוללה בתוכי שערה לכאן ולכאן.
7: סמדר זמיר, היוצרת של סרט הדוקו תחתונים וגופיות שמוקדש לנשים בעורף הישראלי במלחמת יום הכיפורים 1973, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. הסרט שלך משודר בכאן 11 ובכאן בוקס, ולי קוראים ענת שרון בלייס, וכל תוכניות כאן דוקו תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: הוא זכה בפרס סרט הביקורים הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים, וזיכה את הבמאית שלו, אתי ציקו, בפרס אופיר, לבמאית הטובה ביותר. עכשיו תוכלו גם אתם לצפות בננדאורי, סרט ישראלי חדש שעולה בסוף השבוע לאקרנים. בליבו עורכת דין ישראלית שנולדה בגיאורגיה, היא חוזרת אל מולדתה כדי לטפל בעניין משפטי עבור לקוחה, שמבקשת להחזיר אליה את בנה שאותו היא זנחה. שם בטביליסי היא תפגוש את האח של הלקוחה שלה, ובמסע שהם יעשו יחד הוא יזכיר לה לא רק את הנופים המשקרים שאותירה מאחור, לא רק את התרבות, אלא גם את הסיבות שבגללן ניסתה להתנתק מהעבר. תמיד חוזרים למולדת, אומר אחד הגיבורים בסרט, ואולי דווקא, כמו שאנחנו יודעים, האהבה יותר מהמולדת, יש לה כוח משלה. בתפקיד הראשי בננדאורי, נטר ריסקין, שזכתה על משחקה בפרס אופיר לשחקנית הטובה ביותר. היא עושה שם תפקיד מרהיב. מלבדה ומלבד הבימוי העדין והחכם של אתי ציקו, גם הצילום של שי גולדמן לא פחות ממרהיב. הבמאית אתי ציקו איתנו עכשיו. שלום אתי.
2: שלום גואל, שלום.
1: שיחקת אותה.
2: וואו. קודם כל, אתה אומר נורא יפה ננדאורי, אני ממש מתרשמת.
1: את חושבת שלא, שלא התאמנתי שעות מול המראה?
2: אני בטוחה. תודה רבה, זה באמת נורא מרגש, ונורא מרגש שהסרט יוצא, ואחרי כל כך הרבה זמן והרבה שנים.
1: אבל חתכת עבודת ביקורים, סרט ביקורים לא אמור להיראות ככה.
2: איזה כיף שאתה חושב ככה. כן. אבל הוא נראה ככה, וזה מאוד מאוד משמח שככה הוא מקבל תגובות כל כך יפות, ועשה הישגים נורא יפים השנה, ומחכה מאוד לראות איך הקהל יגיב, בייחוד גם הקהל הגיאורגי, זה נורא נורא מסקרן, ומקווה שיצליח לעורר הזדהות ואהבה וגעגוע למקום שמשותף לנו.
1: את אומרת איך יגיב הקהל הגיאורגי, ואולי זה מוביל אותי כבר אל השאלה האמצעית שהייתי אמור לשאול אותך. מה ישראלי בננדאורי?
2: תראה, קודם כל הגיבורה שלו ישראלית, וזו שאלה מעניינת שהרבה שואלים, כי בעצם כל הזמן שעבדנו על הסרט, אז אמרו, למה את לא מלהקת גיבורה פשוט גיאורגית? תחסכי את כל עניין
1: העבודה הקושה של נטע, כן.
2: נטע למדה בעצם שנה גיאורגית, עבודה באמת סיזיפית, זה באמת שפה נורא נורא קשה. למדה שנה גיאורגית, ולא רק למדה את התסריט כולו, אלא גם למדה בעצם את כל מה שהשחקנים האחרים אומרים כדי לדעת איפה להיכנס ואיך להגיב רגשית. אז באמת עבודה מפרחת ומדהימה שמגיעה לכל הפרסים על כך. אבל לי היה נורא נורא חשוב לבטא בעצם את החוויה האישית שלי. אני בעצם חייתי כל חיי בין קו התפר הזה, בין ישראל לגיאורגיה. כל מה שספגתי בבית שלי היה את המדינה הזו, המדינה הרחוקה הזו שיש אליה הגעגוע, המולדת, הכמיהה אליה. ובעצם חוויתי קושי וקונפליקט נורא נורא גדול בין, אתה יודע, להיות ישראלית ולהיות, להצטרף למודרנה הזו, בעצם לעולם המודרני הזה. ואתה יודע, בדרך כלל כשאתה, אני בת למאגרים, אני דור שני, אתה נורא נורא רוצה להשיל מעליך את הדבר הזה. ומצד שני, בבית שלך יש את המסורת, יש את השורשים, ההורים שלי עדיין מדברים גיאורגית בבית, השפה הראשונה שאנחנו מדברים בה. אז אני כל הזמן חייתי את הפיצול הזה בעצם בזהות שלי, שאתה קצת לא יודע לאן להשתייך, ואתה נורא רוצה להשיל מתוכך משהו, אבל המשהו הזה זה משהו שאת כל הזמן חוזר אליו ותוהה לגביו, וכל הזמן מנהל מולו שיח ודיאלוג. אז היה לי נורא נורא חשוב שזה אכן יהיה נעוץ בתוך הישראליות הזו, וגם אני חושבת שאתה יודע, כשהסיפור טוב, אז הוא חוצה תרבויות, כן. והוא חוצה שפות, והוא חוצה גבולות, וזה היופי של הקולנוע, שהסיפור נורא נורא אזוטרי ולוקלי או קטן ממקום אחר יכול לחצות לבבות גם פה. וגם בעולם, אני מניחה.
1: וצריך כבר להזכיר את זה, אמרתי את זה בדברי הפתיחה שלי, וגם בהבטחות לאורך התוכנית כולה, הצילום של שי, באמת מגדולי הצלמים בישראל, הוא מצלם כל דבר שיש פחות או יותר, אבל נדמה שכאן בסרט הזה שלך הוא מגיע לשיאים צילומיים מרעיבים.
2: איזה כיף לשמוע. כן, שי בעצם זכה בצילום גם בירושלים וגם בפרס אופיר, ובאמת זה מצחיק, אתה יודע, כי גיאורגיה היא באמת מקום יפהפה, ואיפה שצילמנו זה באמת היה בערים, בשלג, בתנאים באמת קשוחים של גשם וקור, אתה יודע, היינו חוזרים הביתה, כאילו אחרי הצילומים עם קביעות קור על הפנים, זה באמת, הסרט כמעט אפילו לא מצליח להראות כמה קר היה שם, ואני חושבת שבעבודה שלי עם שי, שזה באמת נורא קשה, כי אתה מגיע למדינה שאתה נורא בפסינציה לגביה, גם לגבי הנופים, גם לגבי האנשים, גם המבט הזר הזה שדיברנו עליו לפני רגע, שבעצם מישהי מגיעה מבחוץ, והיא לא בדיוק מתוך העולם הזה. וכל הזמן ניסינו גם בצילום, כן להראות את המבט הזה, של בעצם אישה זרה שחודרת לתוך החלל, לתוך המרחב, כמישהי זרה, כמישהי שמתבלטת על כל ההרים הלבנים האלה, עם המעיל המפואר הזה. ומבליטה גם את המעמדות, את הפער במעמדות, אבל מצד שני גם נורא ניסינו, כלומר, לא להיות מוקסמים מדי, כלומר, לא לצלם את גיאוריה
1: כמין... לא לעשות את זה אגדה.
2: כרטיס, בדיוק. כאילו לא כאיזה מין כרטיס ביקור, אתה יודע, תיירותי, אלא באמת להראות את היופי ואת הכיעור, ואת כל הדבר הבאמת מאוד אותנטי, שאני מקווה שהוא יוצא גם בסדר.
1: אז בואי נגיד רגע משהו על היצירה הגיאורגית. אני אומר כאן איזשהו משהו, את לא חייבת להסכים, אבל תזרמי איתי. אם הקולנוע הגיאורגי, הקוסאשווילי, הוא גברי מאוד, הקולנוע הציקושווילי, הוא עדין מאוד, אבל אם יש משהו שמחבר בין דובר קוסאשווילי, הבמה, מאי לבין אתי ציקו, זה דמותם של הגברים המאוד מאוד מאוד קשים.
2: זה קטע שאתה אומר את זה, כי הם קשים, אבל אני חושבת שגם אני וגם דובר בדמות של זזה המדהימה מצליחים, ואני מקווה שאני מצליחה גם באמת בננדאורי, להראות כאילו את ההתפתחות שבעצם בתוך הגבר, תראה, הפטריארכיה היא היה לי נורא חשוב להראות שיש לה מחיר כאילו גם לנשים וגם לגברים, גם הדמות של דאטו בסרט, היא משלמת על זה מחיר, ואני חושבת שגם אצל דובר זזה משלם הרי מחיר מאוד כבד, בלהשתייך למשפחה, בלהשתייך למסורת, הוא באמת משלם מחיר כבד שלא לאהוב, שזה אולי הדבר הכי קשה. לי היה נורא חשוב באמת בסרט הזה להראות איזה מסע הפוך של איזה דמות שבעצם כן בחרה לצאת מתוך העולם הזה, כן בחרה לבנות את עצמה כאיזו אישה חזקה, עצמאית, באמת שסרטטה את דרכה.
1: זו שאומרת פשוט בסרט, נמאס לי שגברים אומרים לי מה לעשות.
2: בדיוק.
1: אני חייב לשאול אותך משהו, אני לא יודע, אני לא חושב שזה ברמת הספוילר. המין, הסצנת המין בסרט, היא בכוח?
2: כלומר, היא בכוח? לא, ממש לא, חלילה.
1: את בטוחה שהיא לא?
2: אני ממש בטוחה שלא. אני ממש בטוחה שלא, ותראה, היא מתחילה מאוד, אני לא רוצה לעשות ספוילרים על לייק.
1: אז אנחנו עדינים, אנחנו עדינים.
2: אנחנו עדינים, אבל אני חושבת שיש בסצנה הזו שהיא בעיניי ממש כמעט כמו איזה סרט קצר שאתה יודע, מאגד בתוכו, כלומר את כל המתח שנבנה לאורך הסרט עד לשם, ואני באמת אנסה לא לעשות ספוילרים, אבל היא מבחינתי משהו שבעצם מכיל באמת את ההתפתחות והשינוי וההתקלפות של שתי הדמויות האלה, כי בעצם שתי הדמויות האלה, גם מרינה וגם דאטו, זה לא רק מרינה ודאטו, הם בעצם נושאים על גבם, אתה יודע, מסורת ותפקידים חברתיים מאוד מובנים בחברה הגיאורגית של מה זה להיות גבר גיאורגי ומה זה להיות אישה גיאורגית. ואני חושבת שהסצנה מתחילה כמשהו אחד, שבאמת זה איזה מין מאבק בין המינים, כוח ומין, כמובן לא נתווכח על כך שמין הוא כוח, אבל לא רק ככוח כמאבק בין המינים, אלא באמת כאיזה כוח חייתי, ראשוני, פרימיטיבי, שאנחנו חוזרים אליו כדי להתחבר בחזרה לעצמנו. ולא סתם הדמויות, גם במיזו סצנה, אנשים שישימו לב, הם מתחילים כדבר אחד, mm-hmm. ומתחילים כמאבק, mm-hmm. ומתחילים כשני כלבים חייתיים, כן. ולאט לאט מפשיטים בעצם את כל ה... אתה יודע, הציפיות האלה של מה זה להיפגש גוף אל גוף ולהשיל רגע את, את מאבק המינים. ויש משהו נורא יפה גם בסצנה, בוויזואליה שלה, וגם בעצם בחיבור ביניהם, שאני ממש לא מרגישה שזה בכוח. לא, להפך. זה דווקא מין המקום שבעצם שם אפשר להתחיל להשיל את הזהויות האלה ואת כל התוויות שמדביקים לנו.
1: ולא להיות אישה גיאורגית וגבר גיאורגי, אלא להיות אישה וגבר.
2: או אישה מודרנית וגבר מיושן, כאילו, בשני הצדדים, כן, כאילו... כן.
1: את אומרת, אתי, מה זה להיות גבר גיאורגי, מה זה להיות אישה גיאורגית, אבל נדמה לי שאני רוצה לשאול אותך היום, אחרי העשייה, אחרי העבודה הזאת כל כך הרבה שנים, אחרי גם הפרסים הרבים, היום את יודעת מה זה להיות גיאורגי במין השלמה?
2: תראה, זה דיון שנראה לי לא נגמר לעולם, עובדה שאני איכשהו כל פעם בסרטים שלי, גם הקצרים וגם זה הנוכחי, מתעסקת בשאלה הזו, ובכלל נראה לי כאישה להתעסק במה זה להיות אישה, והמטען הזה הוא נוכח כל הזמן בחיינו, AKA עכשיו שרה בממשלה כאילו דיברה על כמה צנוע או לא צנוע לעשות מין לפני החתונה. אז אני אומרת, גם כאישה, לא משנה מאיפה, אני חושבת שאנחנו דנים בזה כל הזמן, זה נוכח בחיינו כל הזמן. הסרט הבא שלי גם הולך להתעסק בדבר הזה, אני חושבת שמבחינתי החיפוש הזה כל הזמן נמשך, ומצד שני אני מרגישה שהקולנוע כן אפשר לי איזה מקום, אתה יודע, קצת לחזור עם הגעגוע הזה הביתה. כלומר, עכשיו עם מצלמת קולנוע מאחוריי ועם איזה סיפור שהוא שלי, אבל בעצם גם לא שלי, אני מרגישה שזה אפשר לי כזה לחזור. זה כן להפנות איזה מבט הרבה יותר חומל, כן. הרבה יותר אוהב.
1: על מה שאת.
2: בדיוק. אולי... לחוץ קצת את הזהות החצויה הזו שדיברתי עליה.
1: אולי עוד מילה לפני שאנחנו נפרדים, רק אפשר לקוות שבסרט הבא יהיה קצת יותר חצ'פורי וקצת יותר חינקלי וקצת יותר סולגוני, כן? כי אנחנו צריכים את כל האוכלים הטעימים האלה. אבל עוד מילה, מה יש לך נגד סוף, אתי?
2: מה יש לי נגד סוף?
1: נגד סוף.
2: סוף לסרט?
1: כן.
2: לא, אין לי שום דבר נגד סוף, אני פשוט מרגישה שיש משהו כל כך יפה בסוף הזה, שבעצם גם מבחינת התמונה הסופית, שיש איזו משפחה mm-hmm. כזו כן, לרגע, כן. ויש איזו חוויה כזו של חיים שיכלו להיות בגיבורה mm-hmm, הזו, כן. וגם על התהייה, האם, אתה יודע, מרינה מגיעה לשם באמת כבירוקרטית, mm-hmm. יש לה משימה לבצע והיא בטוחה, שהיא תיכנס ותצא, ולא תהיה בעיה, וכלומר, היא באה עם המון דעות קדומות למקום הזה, היא בטוחה שהיא יודעת איך אנשים יגיבו והתנהגו אליה, והיא כל הזמן מופתעת וכל הזמן מאותגרת, ונקודת המבט שלה לאט לאט מתחילה להשתנות, וזה ממש, מבחינתי, מישהי שבאה עם איזה קייס משפטי, ובסוף יוצאת מהמקום הזה, עזוב כאילו המסע הפנימי שהיא עשתה, אלא באמת יוצאת עם איזה טרגדיה אנושית, היא מבינה שכאילו משהו במשפחה הזו הוא בעצם כל כך מדמם וכל כך אנושי וכל כך, היא כמו איזה מין גשר שמותח איזה חוט בין שתי העולמות, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל גם הישיבה הזו בעצם, ולהבין רגע, אוקיי, באתי לקחת את הילד, אבל בעצם איפה לילד הזה יהיה טוב?
1: כן.
2: עם מי שגידל אותו גם, בעולם שלו.
1: או גם לעצמה, כגיבורה. טוב, בכל מקרה, בואי נסכם, אתי, שאת חייבת לסצנה של הזוג יחד מתחתנים באולמי בונבון באשדוד.
2: בסרט הבא.
1: בסרט הבא. ננדאור עם מאזינות ומאזינים, סרט יפה, יפה, יפה. הוא יעלה בסוף השבוע על האקרנים בכל רחבי הארץ. אתי ציקו, עד הסרט הבא שלך. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומובקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.

0: בכל בית ישראל.
1: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב מנרה ומרגליות הופעלה אזעקת שווא בעקבות הזיהוי השגוי שוגר טיל מיירט. מקור בצהל אומר לערוץ אל חדף הסעודי כי ישראל תגיב מיד על כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. ליד אום אל פחם ירה לוחם אגב למוות בנהג חשוד שתקף אותו בתור מרדף. והתחזית, התקררות ניכרת.
0: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 3. אזעקת שווא הופעלה באצבע הגליל בשל זיהוי שגוי שעורר חשש לחדירת כטב"ם. טיל מיירט שוגר אל מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים, אך בשטח לבנון התלקחה שריפה בשל נפילת שברים מן הטיל המיירט, כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג ואיתי בלומנטל. מקור בצהל אומר לערוץ אל חדף הסעודי כי ישראל תרדוף ותחסל את כל המעורבים בטבח 7 באוקטובר. בצהריים הודיע דובר צהל על חיסולו של מחבל נוח'בה נוסף שהשתתף במתקפה על עוטף עזה. הוא נהרג שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. בסוגיית לבנון אמר המקור הצבאי לערוץ הסעודי כי ישראל תגיב מיד על כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. נשיא המדינה יצחק הרצוג משבח את עובדי ועובדות שירות הביטחון הכללי ואומר כי מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר הם עושים לילות כימים להגן על אזרחי ישראל.
3: אותו ארגון שנדרש להביט באומץ בכשליו ב-7 באוקטובר הוא גם הארגון שמאז אותו יום נורא והיום הוכיח שוב ושוב את יכולותיו לקחת אחריות, ללמוד, להשתנות, להתאושש ולהגיע להישגים יוצאי דופן. פעילות השבק מתחילת המלחמה הובילה את ישראל להישגים מופלאים, לעתים דמיוניים, עד שובו של אחרון החטופים, ולסיכול בלתי פוסק של מזימות איומות של אויבינו.
2: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס שבו העניק אותות הצטיינות לעובדות ולעובדים בשבק. ליד אום אל-פחם נורה למוות נהג חשוד לאחר שתקף לוחם משמר הגבול בתום מרדף. הנהג פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המרדף החל כשכוח מג"ב קרז לנהג החשוד לעצור בעת שנסע בכביש 65. האיש לא נענה על הקריאות והחל להימלט בנסיעה פרועה שסיכנה את משתמשי הדרך. כשעצרה המכונית התקרב עליה אחד הלוחמים. הנהג יצא מן הרכב, התנפל על הלוחם וזה ירה בו. במשטרה אומרים כי הוכה סכנה לחייו. כתבתנו מציינת כי נפתחה חקירה בנסיבות האירוע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
4: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו. בשבת עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
1: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: כאן תרבות.
0: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.

וסכינים תתחיל לרוץ. צורכים ומגדפים מנופפים בקלשונים כמו פעם בקיבוץ. או יש שם ג'ונגל בחוץ,

0: שעה בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שווה אומר כי ישראל תכריע את כל אויביה. ראש ממשלת אירלנד מביע זעזוע ממדיניות ישראל ברצועה ובגדה, וסבור כי יש להשעותה מהסכם השותפות עם האיחוד האירופי. הקטל בדרכים, אדם נהרג וחמישה נפצעו בתאונה במחלף קקל שבנתיבי איילון. והתחזית, התקררות ניכרת, גשם מקומי צפוי בצפון ובמרכז.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. נשיא המדינה יצחק הרצוג משבח את עובדי ועובדות שירות הביטחון הכללי ואומר כי מפרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר הם עושים לילות כימים להגן על אזרחי ישראל.
2: אותו ארגון שנדרש להביט באומץ בכשליו בשבעה באוקטובר, הוא גם הארגון שמאז אותו יום נורא והיום הוכיח שוב ושוב את יכולותיו לקחת אחריות, ללמוד, להשתנות, להתאושש ולהגיע להישגים יוצאי דופן. פעילות השבק מתחילת המלחמה הובילה את ישראל להישגים מופלאים, לעתים דמיוניים, עד שובו של אחרון החטופים ולסיכול בלתי פוסק של מזימות איומות של אויבינו.
0: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס שבו העניק אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בשבק. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס כי ישראל תכריע את כל אויביה.
3: אנחנו גם באים חשבון עם המחסלים, או יותר נכון עם הרוצחים האלה, שרצחו את בני עמנו, את בנותינו, נשותינו, ילדינו, בשבעה באוקטובר, ואנחנו פשוט באים חשבון עם מי שעוד נשאר. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
0: ראש ממשלת אירלנד, מיהל מרטין, מביע זעזוע ממדיניות ממשלת ישראל ברצועת עזה ובגדה. הוא ציין כי הממשלה בדבלין פועלת עם מדינות אחרות להשעות את חברותה של ישראל בהסכם השותפות עם האיחוד האירופי.
4: There's no question that the Israeli government's behavior in the Middle East, particularly in Gaza, and indeed in the West Bank, has been quite shocking from a humanitarian perspective. We have, along with other member states, sought a suspension.
0: עם זה הדגיש מרטין כי אין די מדינות שתומכות בהצעה כדי להעביר את ההחלטה להשעות את ישראל. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הקטל בדרכים, בנתיבי איילון ליד מחלף קקל, נהרג אדם ונפצעו חמישה בהתנגשות בין אוטובוס למונית. כתבנו אורי סלע מוסר כי במקום נוצר עומס והמשטרה מכוונת את התנועה. אזעקת שווא הופעלה לפני כשעתיים באצבע הגליל בשל זיהוי שגוי שעורר חשש לחדירת כטב"ם. טיל מיירט שוגר אל מטרה אווירית חשודה. לא היו נפגעים, אך בשטח לבנון התלקחה שריפה בשל נפילת שברים מן הטיל המיירט. דובר צה"ל מוסר כי האירוע מתוחקר. כך מסר כתבנו רובי המרשלג. היושב ראש המשותף של מפלגת מקום לכולנו, אלון לי גרין, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שמע במו אוזניו משוטרים שעצרו אותו בהפגנה המשותפת של יהודים וערבים במחאה על הקמתו של מאחז המתנחלים במג'ד אל-קורום, כי המעצר נועד להלך אימים על פעילי השמאל.
5: זה מאוד מצער לראות איך המשטרה נפלה ואיך מערכת הכליה, השב"ס, נפלו לגזענות, לשיחות שהן פוליטיות במהותן, לשאול אדם פעיל פוליטי האם הוא משתייך בחקירה, האם הוא משתייך לחמאס או לג'יהאד האיסלאמי, כדי להקציץ...
6: זה מה ששאלו אותך בחקירה?
5: בוודאי.
0: לי גרין, שמפלגתו פרשה מן ההתמודדות בבחירות הקרובות, התראיין לאירן זינגר בתוכניתנו מרחבת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
7: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים התמעטו הגשמים.

0: אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: היי, אני דנה פרנק, אתן ואתם על חיות כיס. שינוי זה דבר חמקמק. קשה לשים את האצבע על הרגע המדויק שבו הוא מתרחש, שבו החיים שלנו הופכים מדבר אחד לדבר אחר. לפעמים נדמה שמדובר פשוט בנזילה הדרגתית, דבר אחד לתוך השני. לפעמים זה דווקא מאוד בולט. רגע מכריע שאחריו שום דבר כבר לא אותו דבר. כמו בסרטים. זה מה שקרה לתמר דוידזון ובן הזוג שלה, מאיר.
5: מאיר, שהוא מתחום הנדלן, הוא בא, התעניין באקו, ראה דירה, אמר לי, בואי לראות. עלינו, הסתכלנו על הנוף. יש לנו מפה לשם עד לפינה, מרחק שם הים, מהמרפסת שלנו. אז אמרנו, טוב, בסדר, קונים.
4: בשבוע שעבר, כשעמדתי איתה ועם מאיר על הגג הזה, הבנתי בדיוק מה הם הרגישו. אקו העתיקה היא חצי אי, כלומר, מוקפת בים משלושת עבריה. הבניין שבו תמר ומאיר חיו, ובו הקימו את המלון שלהם, אקוטיקה, נמצא ברחוב ההגנה, בחלק הצפוני ביותר של חצי האי. החוף תלול ומוקף בחומה עתיקה, אבל מגובה ארבע קומות לא רואים את החומות, וגם לא רואים את אקו, רואים רק ים כחול, פראי, מהמם. בחורף, רסס הגלים מגיע לתוך המרפסת. עכשיו, באביב, יש שם רוח מדהימה, מרעננת. מאז הרגע הגורלי ההוא בשנת 2014, מול הנוף, תמר ומאיר חיו באקו עתיקה. הם ניהלו את המלון, ותמר היה גם סטודיו לעבודות אור בבזאר הטורקי, לא רחוק משם. עד שהחיים שלהם השתנו שוב, במכה.
5: ביום שלישי אמרו שיש הפגנה, שהיא מאושרת על ידי המשטרה, ומאוד מאוד מהר זה פשוט התפוצץ. אנחנו במקרה ישבנו בתוך מסעדה שנמצאת בתוך אולמות האבירים, ויכולנו לשמוע שזה נפיץ מאוד. אספנו את עצמנו, רצנו בחושך, בשקט, כי פרצו לתוך המתחם של המצודה, ועמדו על החצר של המסגד וזרקו סלעים.
4: בערב הזה, פורעים פרצו לבזאר הטורקי ושרפו עד היסוד את הסטודיו של תמר ואת המסעדות והחנויות השכנות. למחרת הם חזרו שוב ושוב, עד שלא נשאר מהסטודיו שום דבר, חוץ מהרמות של פחם וזכוכית שהתעקמה מהחום. הפורעים גם שברו, בזזו וניסו לשרוף את הבית והמלון של תמר ומאיר, אבל השכנים מנעו מהם. גל הפרעות האחור הזה שטף את כל אקו עתיקה והגיע גם למסעדת פלוקה, של השף סעיד צ'אמי.
6: היה לי חלום להיות בעל מסעדה. כמעט קיבלתי מכות מההורים שלי, למה אתה מוכר את הבית, למה זה. אמרתי להם, אם אני לא עובד על החלום שלי, לא מגשים את החלום שלי עכשיו, אז מתי אני אגשים אותו? הבית לא הביא לי בית. המסעדה תביא לי עוד בית ועוד בית.
4: סעיד ירח באותו ערב אנשים מכל הארץ, ואז פורעים נכנסו למסעדה שלו.
6: פרצו לי את הדלת, שברו לי את החלונות קצת, וכנבו לי את הנייד, שברו לי את הקופה, את המסך, את המערכת סאונד.
4: בשבוע שעבר זה נראה ממש סוריאליסטי. העיר היפהפייה עם המלונות המעוצבים והמסעדות המצוינות כאילו נעלמה בבת אחת. המרצפות היו מכוסות בפיח, כל הכספומטים נרסו, ובעלי העסקים נראו הלומים. בין הערים המעורבות, אקו הייתה שקטה יחסית. היא לא הגיעה לכותרות כמו לוד, למשל. נראה שהאירועים בשבוע שעבר הגיעו כאילו משום מקום. אבל מי שחי בה ומכיר אותה טוב, יודע שבשנים האחרונות המצב באקו נעשה יותר ויותר מתוח. המתח הזה הוא לא רק לאומי, הוא גם כלכלי. הוא גובר כשמקום צומח ומתפתח, אבל בעיקר קבוצת אוכלוסייה אחת נהנית מהפירות. אז השבוע בחיות כיס ננסה להבין את אקו. איך העיר העתיקה הזאת הפכה ליעד תיירותי וקולינרי מבוקש? מה זה עשה לה ולתושביה? ואיך כל זה קשור לאירועי השבועיים האחרונים?
7: אקו העתיקה, עיר של מסתורין, מהבולטות בערי העולם העתיק. עיר נמל מבוצרת ששימשה כשער לארץ הקודש, וכולה יופי, הרפתקה וסודות חבויים.
4: אקו היא אחת מערי הנמל העתיקות בעולם. בני אדם התיישבו בה לראשונה בתקופת הברונזה המוקדמת, כ-1,000 שנים לפני ירושלים. מסגד אל-ג'זר, שנמצא בעיר העתיקה, הוא המסגד השלישי בגודלו בארץ, ומאמינים שיש בו שערה מסערות זקנו של הנביא מוחמד. בסמוך לעיר נמצא הבהאג'י, האתר הקדוש ביותר לבהאים. אקו הייתה בירת ממלכת ירושלים הצלבנית במאה ה-13. במאה ה-18 היא הייתה בירתו של השליט העות'מאני אחמד אל-ג'זר. היום מצבה קצת אחר.
8: העיר כולה נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 4, שרק לשם ההשוואה השדרות היא באשכול 5, כאשר העיר העתיקה היא מתחת לעשירון 4.
4: זה דוקטור ערן קטר, הוא חוקר תיירות במכללה האקדמית כנרת ויועץ למיזמי תיירות רבים. הוא עבד עם משרד התיירות, עם נציבות התיירות לאיחוד האירופי, רשות העתיקות, אונסקו ויוזמת התיירות, אוצרות הגליל. העניין של ערן עם אקו התחיל בשנת 2010. ערן היה אז דוקטורנט, והוזמן להשתתף בוועידה שנערכה לציון 9 שנים להכרה של ארגון אונסקו בעיר העתיקה של אקו כאתר מורשת עולמי.
8: עשינו את ההכרה, מאוד יפה, אנחנו יודעים שרשות העתיקות שמה שם סכומי עתק, ואנחנו שואלים למה לא קרה באקו איזשהו שינוי, למה לא ראינו באקו איזשהו game changer בעיר. ופה התחלתי לגלות את ה... מורכבות והרב-ממדיות של אקו, שמצד אחד הופכים אותה לעיר היפה, מדהימה, מיוחדת, שאנחנו מכירים אותה היום, ובאותו הזמן הופכים אותה לחבית חומר נפץ שראינו מתפוצצת לאחרונה, או בוערת לאחרונה.
4: מאז ועד היום, ערן חקר את אקו לעומק ולרוחב. הוא יעץ לרוב הגופים המעורבים, והוא מכיר את רוב אנשי התיירות והמסעדנות בעיר. משנה לשנה, המורכבות של אקו רק הולכת וגדלה בעיניו. בנימוקים של אונסקו לבחירה באקו כאתר מורשת עולמית, נכתב, בין היתר, שהעיר ייחודית בשילוב שיש בה בין ערים שונות. העיר הצלבנית והעיר העות'מאנית ממש מתקיימות זו לצד זו, למרות שמפרידות ביניהם מאות שנים. מה שערן גילה, זה שעד היום אקו העתיקה היא כמה ערים שונות, שמתקיימות ברבדים שונים, זו לצד זו.
8: יש כמה שיטות שיום לרחובות באקו, יש שיטה מנדטורית שהרחובות הם מספרים, ויש שיטה יהודית שנותנת שמות צלבניים לעיר, על שם העיר הצלבנית, אבל תושבי האקו המוסלמי אומרים, רגע, מה עם המורשת שלנו? דיברתם, סבבה, היו פה צלבנים לפני 1,000 שנה, אבל מה קרה ב-1,000 שנה מאז הצלבנים? למה אתם... לוקחים איתנו את השמות, וכשאת מסיירת באקו, את יכולה לראות שלטי רחובות עם שמות רחובות בערבית, שהם שמות מוסלמים, שהם מתייחסים למורשת שלהם.
4: ההכרזה של אונסקו הפכה את החיים בעיר העתיקה למסובכים יותר. מאז ההכרזה, כל המבנים באקו העתיקה הם מבנים לשימור, כלומר, כולם תחת פיקוח רשות העתיקות. וזה אומר שכל שינוי במבנה, כל שינוי שהוא, דורש אישור של הרשות.
8: כתושב אקו, אני גר בבניין שהוא בין אולי 150 שנה, שהוא נבנה עם מטבח בחוץ ושירותים בחצר. במהלך השנים סגרו איזה רבע מרפסת ואחסו איזה מטבח. אקו היא קרה ונושבת רוחות בחורף, חמה לחה ומהבילה בקיץ. אני רוצה לפתוח חלון, לסגור מרפסת, להרחיב חדר, לעשות כל הדברים האלה. אני לא יכול, כי בעצם אני חי בנכס שמבחינת המדינה הוא נכס עתיק, וחל עליו חוק שימור העתיקות.
4: תחשבו, כמה דברים יש לכם בדירה שלא היו בדירות לפני 100, 200 או 300 שנים, כשרוב הדירות באקו העתיקה נבנו? מדרגות תקניות או מעלית, חלונות, תריסים, מזגן וחימום, מקום למקרר. עכשיו תחשבו שכל פעם שאתם רוצים לעשות שינוי הכי הכי קטן שישפר את איכות החיים שלכם, אתם צריכים להתמודד עם הבירוקרטיה של רשות העתיקות. זה מעיק מאוד. אבל כדי להבין את שורש הבעיה, צריך לחזור עוד הרבה אחורה. בערך 50 שנה לפני ההכרזה של אונסקו.
8: המורכבות של אקו היא אינהרנטית לאקו. אני רוצה להיות כמה שפחות פוליטי ככל שניתן בסיפור הזה, אבל הרבה מהמורכבות של אקו התחילה ב-48.
4: בשנות ה-40, לקראת סוף המנדט הבריטי, היו בעיר אקו כ-14,000 תושבים. רובם הגדול ערבים מוסלמים ונוצרים. יהודים כמעט לא חיו בעיר מאז מאורעות תרפ"ט ועד הקמת המדינה. במלחמת העצמאות, עשרות אלפי ערבים נמלטו לעכו מחיפה שסועת הקרבות ומהגליל. משם, הרוב ברחו לארצות אחרות, בעיקר ללבנון, דרך נמל עכו. עם סוף המלחמה נשארו בעיר בין 5,000 ל-6,000 תושבים בלבד. חלקם גרו בעיר עוד לפני, חלקם התגלגלו אליה במלחמה. בעכו של ימינו כ-60% מהתושבים יהודים, 32% ערבים.
8: בין היתר כפועל יוצא מכך, הרבה מהבתים שאנחנו רואים בעכו כשאתה הולכת בסמטאות עכו, הם לא שייכים לתושבים, אלא הם רכוש של האפוטרופוס הכללי הממונה על נכסי הנפקדים. ותושבי עכו העתיקה, רבים מהם, הם בעצם דיירים מוגנים של האפוטרופוס. זאת אומרת, אין להם בעלות על בתיהם.
4: חוק נכסי נפקדים הוא חוק שעבר בכנסת ב-1950, ולמעשה מעביר לרשות המדינה את הבעלות על הרכוש של כל מי שעזב את הארץ ועבר להתגורר במדינה עוינת. הנכסים הפכו להיות רכוש האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל, וחברות השיכון כמו עמידר וחלמיש טיפלו בהשכרתם לתושבים. בגלל שהבתים בעכו עתיקה כל כך עתיקים, החיים שם מאז ומעולם לא היו קלים. דוקטור שלי אן פלג כתבה את הדוקטורט שלה על העיר העתיקה בעכו, וגילתה בין היתר שבכל דור, מי שיכל להרשות לעצמו, עזב. למשל, אחרי קום המדינה, ישראל שיקנה בנכסי הנפקדים בעיר העתיקה עולים חדשים, בעיקר מצפון אפריקה, וברגע שהם יכלו, הם נטשו. גם האליטה הערבית שחיה שם עברה די מהר לשיכונים החדשים שנבנו בעכו בשנות ה-60 וה-70. אלו בניינים שבהם עד היום חיים ערבים ויהודים זה לצד זה. מי שנשארו לגור בעיר העתיקה עד היום הם בדרך כלל אנשים שלא יכלו להרשות לעצמם לעזוב, ונשארו דיירים בדמי מפתח של עמידר. בעכו העתיקה חיים כיום כ-5,000 בני אדם. על פניו, הדיירים תמיד יכלו לקנות מעמידר את בתיהם, אבל התנאים לא לטובתם. לפי נתוני הביטוח הלאומי, בשנת 2019, כ-30% מתושבי עכו השכירים הרוויחו פחות משכר מינימום, והשכר הממוצע בעיר נמוך בכ-2,600 שקלים מהשכר הממוצע במדינה. אלו תנאים קשים לגיוס סכום התחלתי לרכישת דירה, וגם לא תנאים אידיאליים למי שרוצים להשיג משכנתה. אבל אז קרה בעכו משהו מוזר. הגיעו אנשים שדווקא בהחלט יכלו וגם רצו לקנות את הדירות.
9: אז אני מאיר, רוב חיי הבוגרים עסקתי בנדלן.
4: זה מאיר דוידזון, בן הזוג של תמר. אחרי הרגע הגורלי ההוא על הגג ב-2014, מתחילת הפרק, מאיר ותמר החליטו להשתקע בעכו. הם קנו את הבניין שבו הדירה שלהם, אבל הם לא ידעו מה לעשות בקומת הקרקע של הבניין.
9: זה תפס אותנו באיזושהי תקופה שעשינו טיול בנפאל, ושם פגשנו בחוויה מאוד מאוד מיוחדת של מפגש עם אנשים שמשתנה מיום ליום. זאת הולכים כל יום 10-15 קילומטר, מגיעים לאיזה בית אחר, יושבים עם אנשים אחרים בבית אחר, עם אוכל וכן הלאה, ונחשפנו למין חוויה שהיא מאוד אותנטית, מאוד, מאוד אמיתית, ואמרנו רגע בעצם יש לנו כל אפשרות לעשות דבר כזה, כי הנכסים האלה שהם מבחינה נדלנית אולי מעניינים לטווח הרחוק, לטווח הקרוב, מה עושים איתם, ואז אנחנו בעצם הולכת לכיוון הזה של תיירות, וככל שהתקדמנו, ראינו עד כמה הדבר הזה תופס ומעניין.
4: בכניסה, מאיר ותמר עשו בר ולובי גדול, למעלה הדירה שלהם והגג הכיפי, למטה חדר אירוח מפנק.
9: ממש מ-day one, אנשים מיד מאוד מאוד נהנו. זאת אומרת, התחושה הייתה גם כן לא רק בחדר, אלא מחוץ לחדר של שלווה. אנשים הרגישו שמקום, שמגיעים למקום רגוע, שהם באמת נחים פה, הם נהנים.
4: היום יש להם 20 דירות בכל רחבי העיר העתיקה, שהן דירות אירוח מפנקות. איך הם קנו אותם? מאיר ותמר, ויתר היזמים שהגיעו לעכו, נתנו לתושבים המקומיים סכום כסף, שאפשר להם לרכוש את הדירות מעמידר, וגם לקנות לעצמם דירה נורמלית, שלא נבנתה לפני 100, 200 או 300 שנים, ולחיות כמו שצריך. ככל שיזמים קנו יותר דירות בשיטה הזאת מעמידר, מחירי הדירות הלכו ועלו. ובמקביל, הבום התיירותי הלך והתגבר. הנה שוב ערן קטר, החוקר.
8: והתחילו להיפתח כל מיני מסעדות שף קטנות, וכל מיני כנפי מיוחדים, ואיזה גלריה, ואיזה מרכז מבקרים, ואיזה מלון ראשון, וכל הדברים כאלה. בהתחלה, כאשר באמת הוא, האפנדי נפתח, של אורי בורי, או כאשר נפתח אקוטיקה של מאיר, זה באמת היה חזונות טלסקופים, זאת אומרת, אנשים שרואים את החזון לעתיד, ממש לעתיד לבוא.
4: ההיצע התיירותי החדש נתקל בביקוש, שלא היה שם קודם.
8: נוצר סוג חדש של תיירים, שקוראים לו באנגלית immersive explorers, זאת אומרת, אנשים שמחפשים להטמיע, להתאמה, סליחה, בתרבות המקומית, וזה בעצם הרבה מהתיירות של המילניאלס. אני מגיע למקום, אני מחפש את האחר, אני מחפש את האותנטיות, אני לא רוצה את המלון, אני רוצה את הדירת Airbnb, אני רוצה ללכת לשוק ולאכול במקומות שמקומיים, אני רוצה להיכנס למסעדה, אני רוצה להיות שם התייר היחיד, אני מחפש לחוות איזשהו קיום אחר.
4: מאיר ממש ראה את השינוי לנגד עיניו.
9: היו פה החל מגידי גוב, ואני לא יודע להגיד כל שמות של השפים מפורסמים שהגיעו וטילו בשווקים, פתאום הממתקים והכנף, וזה הכל הפך להיות, והתרבות והמוזיקה, זה הכל הפך להיות משהו שהוא נורא מעניין לאנשים, וזה נותן גאווה, זה נותן מקום, זה אומר וואי, והנכסים עצמם, הרבה נכסים היו מבחינתם נכסים של הסבא והסבתא, ואף אחד לא שיפץ ואף אחד לא נגע, פתאום לוקח מישהו פה נגריה, נגריה של אבא שלו, פתאום עושה מנה ארמון בסגנון טורקי יפהפה.
4: זה כנראה המזל של אקו. כל כמה עשרות או מאות שנים היא שוב עולה על המפה, כבר כמעט 5,000 שנה. למול הגל התיירותי ועליית מחירי הנדלן, התושבים המקומיים נחלקו בדעתם. היו כאלו ששמחו לבוא לעבוד אצל היזמים שנכנסו לעיר, וגם היו רבים ששמחו למכור את הבתים שלהם, עם כל ההתעסקות עם רשות העתיקות כל פעם שצריך לתקן איזה טריס. אגב, לא רק יהודים התחילו לפתוח עסקים בעיר העתיקה. הכותל, למשל, הוא מלון בבעלות ערבית שנמצא בעתיקה. ויש גם אנשים כמו סעיד שמי, ממסעדת פלוקה ששמענו בהתחלה, שממש שמח להשתלב בגל הזה.
6: גרתי בחול איזה שנתיים, ועבדתי גם בקרוז איזה 6 חודשים, ובאילת 10 שנים.
10: 10 שנים היית באילת?
6: כן.
10: וואו, מה עשית שם?
6: בישלתי.
4: בשנת 99 סעיד חזר לאקו ועמד במשך 6 שנים באורי בורי, מחלוצת המסעדות האקויות. שם הוא הרגיש בבית, ואז נולד החלום לפתוח מסעדה משלו, שבה הוא יבשל את האוכל עליו הוא גדל באקו העתיקה. כדי לממן את פתיחת המסעדה, הוא היה צריך למכור את הבית שלו. אבל זה השתלם לו.
6: לפי התגובות של האנשים, לפי הטריפ אדוויזר, נהיינו מספר 1 באקו. וזה הדליק לי מנורה שיש פה, כאילו אנשים באים וחוזרים על עצמם. יש כאלה שאכלו צהריים, חוזרים בערב ואכלים ארוחת ערב.
4: ככל שהתיירות התפתחה, אקו התפתחה איתה.
6: השתנתה במבחינה תיירותית, אנשים באים יותר, הסדר שעושים, הניקיונות, האנשים שבאים ומתחלפים וחוזרים על עצמם, פחות אלימות מאז, השתנה לטובה.
4: ההצלחה של המסעדה של סעיד, למשל, אפשרה לו גם לתרום לקהילה. בין היתר, הוא העסיק נוער בסיכון בעבודה במטבח שלו. אבל לא כולם היו מרוצים.
8: היה, אגב, באקו בעבר, מקרים של ונדליזם של תושבים כלפי פיתוח תיירותי. זאת אומרת, רשות לפיתוח אקו העתיקה שמה ספסלים, הספסלים נעקרו, שמה מנורות, בלילה המנורות נשברו, וממה שאני הבנתי משיחות, הסיבה שזה נעלה, התושבים אמרו, אל תפתחו לנו, כי בעצם אתם מתחילים להראות לנו את הדרך החוצה. אם תהיה פה תיירות והעיר תצליח, אז יבואו אנשים ויפנו לעמידר או לרשות הדיור הממשלתית וירצו לקנות את הבתים, והבתים יצאו למכרז ב1.5 מיליון שקל או ב1 מיליון שקלים, זה לא סכום שאני יכול אפילו לדמיין, ובעצם יוציאו אותי מהבית, ואני לא צריך נורא לדמיין את זה בדמיון רחוק, אני מסתכל 120 קילומטר דרומה ליפו, ואני יכול לראות את זה קורה.
4: וככל שמאיר המשיך לקנות דירות ויזמים נוספים באו בעקבותיו, מחירי הדיור אכן עלו. מאיר מעריך שכיום הם באזור ה-20,000 שקלים למטר רבוע. המחאה החריפה ביותר הייתה סביב חאן אל-עומדאן. אל-עומדאן, העמודים, בעברית, הוא החאן הגדול ביותר שהשתמר בישראל. גודלו 5,500 מטרים רבועים. הוא נבנה במאה ה-18. יש בו חצר פנימית ענקית ו-40 עמודים שהובאו כל הדרך מקיסריה. אחרי מסע ומתן של שנים, המבנה של החאן נמכר בשנת 2018 לאחים נקש, בעלי רשת המלונות אורחידאה וסטאי. לפי פרסומים, סכום המחירה היה 50 מיליון שקלים. האקואים לא היו מרוצים.
8: היה באקו גם מחאה נדלנית, שאנשים תלו שלטים ברחובות, אקו היא לא נדלן, הבית שלי לא למחירה, תלו שלטים ברחובות באיזושהי תקופה בערבית שמבקשים לא למכור בתים ליהודים.
4: עיריית אקו פרסמה הקלטה מישיבת המועצה שבה הודיעו על מכירת החאן. זה ראש העיר, שמעון לנקרי.
11: לא נבנה פה בית מלון בגליל ב-30 שנים האחרונות. מה שנבנה במזלנו באקו זה מלונות בוטיק, צימרים. אני חושב שזה גם מלון חאן אל-עומדאן, שעכשיו משקיעים בו וואו, תאמינו לי, היה תקוע, אדם ואני הוצאנו אותו מהגחלים, ממש, כבר התייאשו לגמרי, הנקשים לא רצו לשמוע מאיתנו, מתחילים לעבוד שבוע הבא, לא? מתי? אדם. התחילו כבר. התחילו, תאמינו לי, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה נס גלוי.
4: והמלון שיפתח בעוד שנה, באמת עומד להיות game changer רציני.
12: מספר תלת ספרתי של חדרים, אני אמור לבקר שם בדיוק עוד 10 ימים, אז אני אגיד לך עוד איזה כמה חדרים אמור להיות בו, מלון ברמה של 4 ספרות ללילה. הם יוצרים שינוי מאוד מאוד מאוד גדול במרחב, זה מדובר פה על מלון של מעל 100 חדרים, שבעצם צפוי למשוך כמות גדולה גם של תיירות פנים וגם של תיירות נכנסת, זה יגדיל את השינוי במרחב, השינוי מן הסתם יעיץ מגמות של ג'נטריפיקציה, יעיץ שינויים חברתיים, תיירותיים וכלכליים, הרבה מתושבי אקו יגידו, איזה ברכה, העיר אקו סוף סוף נהיית עיר יפה ומודרנית ונהדרת, ומיעוט תושבי אקו יגידו, מזיזים לי את הגבינה, אולי יגידו, זו מזימה יהודית נדלנית להשתלט ולגרש אותי מהבית שלי, וגם זה יכול להיות עוד משהו בעל פוטנציאל נפיץ.
4: בניגוד למלונות אחרים, כמו אקוטיקה והפנדי, החאן קבור עמוק עמוק בתוך הסמטאות של אקו העתיקה, לא ליד החומות. העיר העתיקה תפופה מאוד, וכבר עכשיו קשה למצוא חנייה. כשהתווספו עוד כמה עשרות או מאות מכוניות, העיר תהיה סתומה לחלוטין. אפשר מעכשיו לדמיין את הזעם של התושבים. המצב הזה של תיירים ויזמים זרים שנכנסים לעיר, מפתחים את התיירות שלה, מעלים מאוד את מחירי הדיור ולוקחים את מקומות החנייה, לא ייחודי לאקו וגם לא לישראל. יש לזה אפילו שם.
13: טוריסטיפיקציה זה ג'נטריפיקציה מבוססת תיירות.
4: זאת דוקטור הילה צבן. היא סוציולוגית ואנתרופולוגית וגם ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת. המחקר של הילה עוסק בג'נטריפיקציה, מצב שבו תושבי המקוריים של עיר נדחקים מבתיהם לטובת תושבים עמידים יותר. במחקר של הילה התמקדה בתושבים ארעיים, כמו תיירים למשל.
13: מדינות כמו פורטוגל וספרד ויוון ועוד מקומות נוספים, שבעצם האסטרטגיית יציאה שלהם והפיתוח המחודש שלהם בעקבות המשבר הכלכלי של 2008, כללה פנייה נרחבת לתיירות. הם פיתחו את עצמם לכיוון הזה במטרה שהתיירים בעצם יצילו את הכלכלות שלהם, והדבר הזה התגבשה ההבנה במשך השנים שבא מאוד על חשבון האוכלוסיות המקומיות שגרו בהם.
4: בפרק 39 של חיות כיס דיברנו על איך התיירות חנקה כמעט לגמרי את החיים בברצלונה. האם זה יקרה גם באקו? הילה אומרת שקשה לדעת. כמו כל תהליך חברתי, גם לג'נטריפיקציה אין נקודת התחלה וסיום ברורות. זה לא רק עניין כלכלי.
13: גם יש את העניין של הדחיקה התרבותית. זאת אומרת, אם את נשארת שם פחות או יותר לבד, וכל השכנים שלך כבר הבינו ממזמן לאן נושבת הרוח, והשתמשו, מכרו את הדירה שלהם ליזם, יהודי או ערבי, לא משנה, שעושה את הדירה, הופך את הדירה שלהם או את הבניין שלהם ל-Airbnb או למלון, ואת נשארת שם לבד, הקהילה שלך נעלמה, החנויות ששירתו אותך נעלמו, ואת בעצם נדחקת משם תרבותית ולא רק כלכלית. זאת אומרת, יכול להיות ששיפרת את האפשרויות שלך כלכלית, אבל זה כבר לא הבית שהיה לך קודם. וגם הדבר הזה יכול לעורר כעס.
4: הנושא הזה של דחיקה תרבותית נעשה רגיש בהרבה ככל שנכנסים לנושא הלאומי. קשה לדמיין תושבים ערבים מקימים מסגד חדש בנהריה, אחרי שאקו תהיה יקרה מדי בשבילם. מה שמביא אותנו לשאלה, מה קרה לאנשים שעזבו את העיר העתיקה בעקבות המחירה של הדירות? למאיר דוידזון יש תשובה.
9: ערבים שאני קונה מהם, איפה הם הולכים? הם לא מתעדים, הם הולכים לשכונה יהודית וקונים שם בית. ובשכונה היהודית קונים לערבים, מוכרים יהודים, קונים ערבים, ומי מטפל בכל המערכת הזאת? עורכי דין, יהודים וערבים, וגובי מס, יהודים וערבים.
4: אבל שורה של מחקרים שנעשו באקו בשנים האחרונות מראים שזה לא כל כך פשוט. פרופסור נמרוד לוז הראה ששכונות יהודיות שנבנו באקו בשנים האחרונות שווקו רק ליהודים דתיים, והפעילו מעין ועדות קבלה, שזה דבר שמוזר להתקל בו בתוך שכונה עירונית. מחקר של יעל שמריהו ישורון התמקד בגרעינים התורניים בערים המעורבות, אקו, יפו, לוד, והראה איך המדינה תומכת בהם במפורש כדי לחזק את הדמוגרפיה היהודית. בעשור הקודם המדינה קידמה תוכנית להקמת עיר ערבית חדשה ממזרח לאקו, בשם טנטור, שהייתה אמורה לכלול 15,000 יחידות דיור. התושבים התרעמו על הפקעת קרקעות פרטיות, והתוכנית ירדה מהפרק ב-2018, אבל היא עשויה להראות לאן הרוח נושבת, הפרדה בין יהודים לערבים. כל זה לא אומר שכל מה שעושים התיירנים, יזמי התיירות, הורס את אקו.
12: עבור אותו תושב בודד, ועבור אותו תיירן, אין לי ספק שהיחסים הם נעשו בהסכמה.
4: זה שוב דוקטור ערן קטר.
12: אבל גם יכול להיות מי שגר באקו העתיקה, שבחוויה האינדיבידואלית שלו, וחוויה היא לעולם סובייקטיבי, הוא חווה את הסיפור הזה בעצם כהשתלטות. בעצם יש לו מרקם של עיר, יש לו קהילה, ולתוך המרקם הזה נכנסים כוחות ג'נטריפיקציה, כוחות כלכליים חברתיים שמשנים את המרקם. ובהקשר הזה, זה, את יכולה להגיד שזה זה לא שונה מאג'מי או מיפו, וגם יכולה להגיד שאותו דבר, לא יודע, תושבי שיינגין בשנות ה-90, או תושבי פלורנטין בתחילת שנות ה-2000, הרגישו אותו דבר, שמישהו קונה להם את, קונה להם את השכונה וקונה להם את, את המרקם שהם חיים בו. רק פה פשוט נכנס עניין, גם העניין הכלכלי וגם העניין היהודי-ערבי.
4: ערן עשה מחקר מקיף, הוא מצא שיש דרך שבה הפיתוח הכלכלי של אקו העתיקה יוכל להמשיך, והאוכלוסייה המקומית תרוויח יותר.
12: צעד אחד זה לעודד יזמות תיירותית מקומית, זאת אומרת לא להגיד אני פותח את ה-Airbnb בו אתה תפעיל אותו ואתה תנקה אותו, אלא בוא עכשיו נפתח סדנה ונארגן משכנתאות ונעזור בבניית תוכנית עסקית ובגיוס הון ונעודד את התושבים לפתוח עסקים תיירותיים, זאת אומרת שלא רק יגידו אוקיי יש פה פתחו פה צימרים ואנחנו מרוויחים מהצימרים לא יודע 28 שקלים לשעה על הניקוי של הצימרים, אלא גם אני בעל הצימר.
4: יש כמה יוזמות באקו שמנסות לעשות את זה, לגרום לתושבים להרוויח באמת מהפיתוח התיירותי. אחת מהן היא אייקאט, עמותה שמעבירה סדנאות בתחומי התיירות השונים. אבל כדי לעשות את זה כמו שצריך, כדי לעשות שינוי עומק משמעותי, ערן אומר שצריך גם לעודד תהליך של הפיכת תושבי האקו העתיקה לבעלי הבתים שלהם. כל עוד הם תושבים הרעיים, סוחרים של עמידר, הם יודעים שהמעמד שלהם פגיע. מעל הכל צריך לזכור שאקו העתיקה היא רק חצי אי, היא לא אי שלם. התפרויות שהיו בעיר לא נבעו רק מזעם על תייר כזה או אחר. מי שקיבו את האש היו שכנים, ערבים ויהודים, שרצו לשמור על הבית שלהם. מה שקורה באקו הוא חלק מתהליכים ארוכים, כואבים, שעוברים על החברה הישראלית. לא פחות מהלחץ הכלכלי, כל זה קשור גם לאלימות שתוססת בשנים האחרונות בחברה הערבית, והתפרצה בשבוע שעבר בערים המעורבות.
9: התמונה שלי היום ביחס לאוכלוסייה הערבית היא, כשאני גר בתוכה, היא שונה.
4: זה שוב מאיר.
9: כשאני גר פה בפנים, ואני באמת רואה סבל של אנשים, שהם יודעים שאין מי שיבוא לעזרתם ברגע שתהיה בעיה. שאין. שאין לך מה ללכת למשטרה. שהלכת למשטרה, הרגשת לי שמה ללכת למשטרה. שמה להגיש תלונה.
4: חוסר האמון הזה במערכת, האנרכיה הזאת, עשויה רק להמשיך ולהתגבר.
9: זה לא יישאר בערים המעורבות. זה יצא החוצה, וזה יגיע ליישובים. וזה בעצם השאלה של העתיד של כולנו פה, של הערבים ושל היהודים, כי בסוף, אחרי כל המהומות הגדולות, כולם רוצים לחיות, וכולם רוצים לסגשג, וכולם רוצים לחיות בביטחון ובשקט, וכולם רוצים את אותו דבר בסוף.
4: לאורך היום שבילינו באקו, ראינו כל הזמן את סיס החומות, ציפור שמזוהה מאוד עם אקו. במקום אחד תמר עצרה כדי להראות לאחד השכנים שלה קן שנשרף.
14: תראה, אפילו לסנונה, הרסו לה את הבית.
15: כן, הרסו לנו את החיים.
14: בסדר, אנחנו עלינו, אנחנו נתגבר ביחד, אנחנו חזקים.
15: זה קומץ, אני נשבע לך.
14: אני יודע.
15: אז מי כמוך
14: את הרבה? אני יודע.
15: זהב. זהב, נשבע לך.
4: האזנתן והאזנתם לחיות כיס. בפרק הבא, שאול אמסטרדמסקי יביא לנו עוד צדדים מהסיפור המורכב של הערים המעורבות, הפעם בלוד. בהכנת הפרק הזה סייעה צליל אברהם, ובמערכת גם שאול אמסטרדמסקי. על הקלטות השטח, תומר לוין. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, ועורך הסאונד אסף רפפורט. תודה מיוחדת לדוקטור שלי אנפלג. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתן, והאזנתם.

0: מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני דנה פרנק.
2: אני שאול אמסטרדמסקי.
1: והפרק של היום הוא עוד פרק בסדרה המתגלגלת שלנו חיות ביס, על אוכל, כלכלה, פוליטיקה והקשרים ביניהם. הפרק הזה נולד בעקבות שאלה אחת שמדי פעם חזרה על עצמה בקבוצת חיות כיס בפייסבוק.
2: בתשעה ביוני, בשעה 4:40 בצהריים, רותם שי כתבה בקבוצה שלנו. אני ממש ממש מחפש את חמאה. חסר לי בערך 100 גרם בשביל לסיים להכין פה איזה פאי פקן. חיפשתי בשלושה סופרים ואין, ולא יודעים מתי יהיה. המוכרים אמרו שתנובה עושה פרינציפים או משהו כזה. מה קרה לחמאה?
1: אני לא יודעת מה קרה עם פאי הפקן של רותם, אבל זה לא נעצר כאן. ב-16 באוגוסט, בשעה 4:53 לפנות בוקר, אורנית כהן גינדי כתבה, היי, אני יודעת שאתם בעניין של פוסטים של יותר משלוש מילים, אבל בחיית, מה הסיפור עם החמאה?
2: וב-20 באוגוסט, בשעה נורמלית, מירב אהרוני פשוט סיכמה את כל העניין במשפט תמציתי אחד. היי, אשמח לשמוע, לאן נעלמה כל החמאה?
1: כשהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, חשבנו שהתשובה תהיה נורא פשוטה.
2: אבל אז, כשהעמקנו בתוך מחילת הארנב הזו של החמאה, גילינו שהסיפור הזה הרבה הרבה יותר מורכב, וגם הרבה הרבה יותר מעניין. המחסור הזה בחמאה מסתבר ממש לא מוגבל למדינת ישראל, שבה שוק החלב ומוצריו אינו שוק חופשי, אלא מתוכנן לחלוטין בידי הממשלה. מחסורים בחמאה פרצו גם במדינות שבהן השוק חופשי יותר. כי מתברר, תאמינו או לא, שיש דברים שקצת יותר גדולים מהשוק. דברים שחוצים גבולות, מדינות ואידיאולוגיות כלכליות. דברים כמו משבר האקלים למשל, או שינויים בעדפות צרכני המזון.
1: אז השבוע בחיות כיס, המלחמה האיומה על החמאה.
3: צרכנים ברחבי הארץ ממשיכים להתלונן על מחסור בחמאה שנמשך מאז חודש ינואר. כל קפיצה לקניות הפכה להימנות.
1: אחד הדברים הראשונים שעוררו את חשדי לגבי החמאה, זה שנדמה שפשוט כולם מדברים על זה. ובאמת, מדובר בממרח. כאילו, מה הדרמה?
2: תראי, כולם אוהבים חמאה. זה די מפתיע, אבל יותר ויותר אנשים אוכלים יותר ויותר חמאה כל שנה. לפי נתוני חברת סטורנקסט, שבודקת את נתוני המחירות ברשתות השיווק, בין 2017 ל-2018 צריכת החמאה עלתה ב-8%. שמנת מתוקה, אגב, עלתה ב-7%. החלב הרגיל, בקרטון, עלה רק ב-1.5%, פחות או יותר כמו קצב גידול האוכלוסייה. העלייה בצריכת מוצרי החלב עתירי השומן נמשכת כבר 5 שנים ברצף. וכן, זה בהחלט מפתיע, אבל זה לא מאפיין רק את ישראל. בכל העולם משתמשים יותר ויותר בשומן, ויש לזה שתי סיבות. לראשונה אפשר לקרוא אפקט מאסטר שף. פתאום כולם מבשלים בבית ואופים בבית, וכל הפאי פקן הזה דורש עוד הרבה מאוד חמאה. הסיבה השנייה היא טרנד עולמי של חזרה לשומן מן החי.
1: עד לשנות ה-70, השימוש בשומן מן החי היה פופולרי מאוד. אבל אז שורה של מחקרים קבעו שהשומן הזה הוא הגורם מספר אחת למחלות לב, וכמעט בבת אחת העולם המערבי עבר משימוש בשומן הזה לשומן מן הצומח. בעשורים האחרונים, בעקבות שורת מחקרים חדשים, הטרנד העולמי התהפך חזרה. יותר ויותר צרכנים דורשים שומן מן החי, ולכן יותר יצרניות מזון מבקשות להשתמש בו. תחשבו למשל על מאפים שהייתם קונים בסופרמרקט או במאפיות פשוטות כאלה לפני 15 ו-20 שנה, ואז תחשבו על המאפה האחרון שאכלתם. פעם, להכל היה טעם של מרגרינה. אבל ככל ששומן הטרנס הוקם מהעולם, המרגרינה התחלפה בחמאה.
2: והעלייה הזאת בביקוש הביאה למחסור קל בחמאה כבר בשנת 2016, שהפך למחסור קצת יותר כבד בשנת 2017, משהו כמו כמה מאות טונות, אפילו 1,000.
1: בשלב הזה השוק הישראלי התחלק לשלושה גורמים משמעותיים. תנובה החזיקה בכ-76% ממנו, טרה כ-10.5%, ויתר החמאה שקנינו בסופר הגיע מיבוא. בסוף 2017 היה ברור שיש מחסור בחמאה שלא נסגר מעצמו. הביקוש למוצרים עתירי שומן, כולל חמאה, המשיך לעלות. כאן צריך להזכיר משהו. כל הסיפור הזה, החלב וחומר גלם, הוא לא מגיע בלחיצת כפתור. הוא מגיע מפרות, ופרות הן בעלי חיים. כדי לעשות שינוי בכמות החמאה בסופר צריך להיערך במשך חודשים. עשרות רפתנים צריכים להוסיף פרות לעדרים שלהם. בקיץ 17 תנובה החליטה להעלות את ייצור החלב במאוד מאוד, ב-60 מיליון ליטר. וב-2018 באמת תנובה ייצרה הרבה הרבה יותר חמאה.
2: כל מוצרי החלב שחברות כמו תנובה, שטראוס וטרה מייצרות מתחיל באותו חומר הגלם, החלב. בחלב יש המון רכיבים, ויטמינים, חומצות, חלבונים, שומן. למחלבות אכפת בעיקר מהשומן. הוא החלק השימושי ביותר בחלב. מייצרים ממנו כמעט הכל. חמאה כמובן, שמכילה 81%, אבל לא רק. קוטג' למשל מכיל 5% שומן, שמנת מתוקה בקרטון מכילה 38%, מעדנים, גבינות שמנת, הרשימה היא אינסופית. לכן המחלבות רוצות כמה שיותר שומן. אבל בחלב עצמו יש רק 40% שומן, וזה מה יש. זה לא שאפשר לייצר חלב עם 100% שומן. זה מוצר שמגיע מבעל חיים, זה לא עניין של לסובב כפתור. כשתנובה או טרה או שטראוס מפרידות את השומן מהחלב ומייצרות ממנו את כל המוצרים היקרים והנחשקים האלה, נשאר המון חלב רזה. 60% מחומר הגלם שהיה לנו בהתחלה, כן? ליטרים על גבי ליטרים של חלב רזה. וחלב, יש לו עניין כזה, הוא מתקלקל מאוד מהר. מה עושים? המצב הזה מכניס את הרפתנים לבעיה. בגלל שתנובה או כל מחלבה אחרת קונה מהם רק את השומן ולא את כל הליטר חלב, הם תקועים עם עודפים של 60% חלב רזה על כל ליטר. וזו בעיה. במצב הזה רפתנים רבים היו אומרים, אין מצב שאני יכול להרוויח ככה, אני פשוט יוצא מהעסק. ולוואקום הזה, בשביל שזה לא יקרה, נכנסת מועצת החלב.
1: מועצת החלב היא כמו מועדון החברים של יצרני החלב, רק שזה מועדון חברים שהמעמד שלו אשכרה מוסדר בחוק. הרפתנים משלמים למועצה סוג של דמי חבר. המועצה משתמשת בכסף הזה בשביל לתת להם רשת ביטחון. עודפי חלב שהרפתנים לא מצליחים למכור, היא קונה. את העודפים שהיא קנתה, המועצה שולחת לתנובה, ותנובה מייבשת את החלב הרזה והופכת אותו לאבקת חלב. מה עושים עם זה? מועצת החלב מנסה למכור את אבקת החלב לכל מיני חברות. לחברות ממתקים כמו אליט, ולחברות שמייצרות מזון לבעלי חיים. ולפעמים, המועצה מצליחה למכור גם בחוץ לארץ, למי שמחפשים אבקת חלב כשרה. אבל איך שלא נהפוך את זה? לאבקות החלב יש ביקוש מוגבל, ולשומן יש ביקוש שרק הולך ועולה משנה לשנה. ובכל זאת, בלי למכור את אבקת החלב או את החלב הרזה, כל הייצור נעשה מאוד לא משתלם עבור הרפתנים.
2: בשנה טובה, שבה שוק החלב מאוזן, המחלבות אמורות להישאר עם 3,500 עד 4,000 טון של אבקת חלב. בסוף 2018, בגלל הביקוש הגדול לשומן חלב, מועצת החלב הגיעה למצב שהייתה צריכה למכור 9,000 טון אבקת חלב שהצטברה מייבוש עודפי החלב.
1: הם לא הצליחו למכור כמות כזאת של אבקת חלב, ונשארו עם כמות מטורפת של עודפים. בנובמבר 2018 הרפתנים הבינו שהם לא יצליחו להתמודד עם עוד שנה של עודף באבקת חלב, ולכן הם התחילו להקטין את הייצור. כן, הם שחטו פרות כדי לייצר פחות. מבחינת נובה זה לא היה כל כך נוח. חלב מייצרים בחורף, כי בקיץ לפרות חם והחלב שלהן פחות שמן. לכן נובמבר הוא בדרך כלל חודש שבו מלאי שומן החלב מתאושש אחרי הקיץ ומתחילים למלא את המחסנים בחמאה. וב-2018, נובמבר היה בדיוק החודש שבו היצרנים לא עמדו בביקוש. במקום לפתוח את השנה במלאי של חמאה ולספק את השוק, בינואר 19 מדפי החמאה בסופרים התחילו להתרוקן. ומהדורות החדשות נשמעו ככה.
3: כל קפיצה לקניות הפכה להימור. המחסור בחמאה נוצר על רקע סכסוך מתמשך בין היצרניות לבין המדינה.
1: בנוסף לכל הבלגן הזה עם תנובה והרפתנים, קרה עוד משהו. במהלך 2018, המחלבה הנוספת שמייצרת חמאה בישראל, טרה, פשוט הפסיקה לעשות את זה. ואנחנו לא מדברים על איזה חבילת חמאה אחת או שתיים, אלא על 118 אלף טון שנעלמו פתאום מהשוק הביתי. בטרה אומרים שהם לא הפסיקו לייצר חמאה, אלא עברו למכור אותה בשווקים אחרים. כמו למשל לגורמים בשוק המוסדי, לבתי חולים, למוסדות החינוך, לצהל. וכך אחרי כמעט 3 שנים שהיצע החמאה בישראל פיגר אחרי הביקוש בקטנה, מתישהו במהלך השנה שעברה הבאר התרוקנה לגמרי. דווקא כשתנובה האמינה שהיא רואה את הסוף, המחסור נעשה ממש אבל ממש מורגש.
2: כדי להבין למה טרה הפסיקו לייצר חמאה, צריך לקחת רגע ולהבין איך בנוי שוק החלב בישראל. שוק החלב הישראלי הוא שוק מאוד מאוד ריכוזי. בישראל יש 3 יצרניות מוצרי חלב מרכזיות, תנובה, שטראוס וטרה. מתוכן, רק 2 מייצרות חמאה, תנובה וטרה. שטראוס מייבא חמאה. ומתוכן, תנובה אחראית ליותר מ-90% מהחמאה שמיוצרת היום בישראל. מהסיבה הזו בדיוק, מחיר החמאה נמצא בפיקוח ממשלתי. כלומר שהממשלה קובעת לתנובה וליתר השחקניות בשוק הזה, מה יהיה המחיר המקסימלי שבו ניתן יהיה למכור חמאה. ולא רק חמאה, כל מיני מוצרי צריכה בסיסיים. הרציונל מאחורי פיקוח המחירים הזה הוא כזה. מאחר שמדובר במוצר צריכה בסיסי ולא במוצר מותרות, יש חשש די הגיוני שעם מונופול כל כך חזק כמו תנובה, המחירים עלולים לקפוץ מבלי שלצרכנים תהיה אלטרנטיבה אמיתית. בפרק 10 של חיות כיס, מחפשים את סוארי, צללנו לעומק נוסחת הפיקוח על המחירים ודיברנו בהרחבה על החסרונות בשיטה הזו, אז אם בא לכם להרחיב, כדאי לכם להזין לו. בתחילת 2018, ועדת המחירים, זו שקובעת מה יהיו המחירים של המוצרים שנמצאים בפיקוח, המליצה לשרי האוצר והחקלאות להעלות את מחיר מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור של 3.4%.
1: המילה המליצה היא מילה קצת מטעה בסיפור הזה. ועדת המחירים היא ועדה של פקידים. אחת לכמה זמן היא בוחנת את השינוי במרכיבי העלות של מוצרים מסוימים, כמו חמאה, ובעצם מחשבת את המחיר שאמור להיות המחיר החדש של אותו מוצר. במקרה של החמאה ושל מוצרי חלב אחרים, כל מיני דברים התייקרו. דברים כמו המחיר שבו המחלבות קונות את החלב מהרפתנים ועלות העבודה. השינויים האלה חייבו לייקר את מחירי מוצרי החלב בפיקוח, כפי שהמליצה הוועדה לשרים. שר החקלאות אורי אריאל חתם על צו העלאת המחירים, אבל שר האוצר משה כחלון סירב. זה נוגד את הטיקט שלו של יוקר המחיה, אז זה לא התאים לו. הסיפור נגרר ונגרר, ובשלב מסוים תנובה עתרה לבגץ, ואחרי הרבה מאוד זמן, כולל זמן שבו כחלון חויב לחתום על הצו ובכל זאת לא עשה זאת, בסוף מאי השנה, תוך שהוא מביע את מחאתו על כך שבגץ כופף את ידו, שר האוצר כחלון חתם על הצו והמחירים עלו. 3.94 שקלים ל-100 גרם חמאה במקום 3.80. עלייה של 14 אגורות.
2: אבל עד אז, לאורך שנה שלמה ויותר, מחיר החמאה היה נמוך ממה שוועדת המחירים עצמה קבעה שהוא צריך להיות. והשנה הזו שברה את טרה. בזמן שהיא משתמשת בשומן היקר כדי להכין חמאה ולמכור אותה במחיר מפוקח, היא יכולה לייצר מוצרי מזון אחרים. יוגורטים למשל, או גבינות שמנות, או מוצרים אחרים שלא נמצאים בפיקוח מחירים, ואפשר לעשות עליהם רווח גדול יותר. אף אחד מהחברה לא הסכים לדבר איתנו לציטוט, אבל מאחורי הקלעים נראה שנמאס להם לחכות שמחירי החמאה בסופר יעלו. אז הם עזבו את הסופרים ועברו לתחום המוסדי. לכאורה, היה אפשר לסגור את המחסור הזה, את הפער בין ההיצע לביקוש, באופן די פשוט, לייבא חמאה מחול. רק שמסתבר שזה לא עד כדי כך פשוט. תיאורטית, כל מי שרוצה ועומד בכללים של משרד הבריאות וכולי, יכול לייבא חמאה לישראל. זה רק יהיה לו מאוד מאוד לא משתלם, כי על כל קילו חמאה שהוא ייבא, הוא יצטרך לשלם מכס, מה שנקרא מכסי מגן, של 140% עד 160%. כלומר, יותר מלהכפיל את מחיר החמאה. במצב כזה, איך בדיוק הוא יוכל להתחרות בחמאה המקומית של תנובה?
1: המכס הזה הוא לא מקרי. הממשלה שמה אותו שם בדיוק בשביל להפוך את יבוא החמאה ללא משתלם, בשביל להגן על החקלאים הישראלים. אממה, ברגע שנוצר מחסור חמור בחמאה והיצור הישראלי לא מצליח להדביק את הביקוש, אין שום סיבה להגן על החקלאים, ואפשר להתיר יבוא חמאה בלי מכס. לכן, כשנוצר מחסור, הממשלה מחלקת מכסות יבוא ללא מכס, וזה בדיוק מה שהממשלה עשתה גם בסיפור הזה של החמאה. או ליתר דיוק, ניסתה לעשות, אבל קצת מאוחר מדי. במחלבות ידעו כבר בסוף 2018 שהמחסור עומד לבוא, אבל בממשלה לא זזו. זה לקח לממשלה עד אפריל להתעשת, עד חג הפסח. אז, כשכבר היה ברור שהמחסור בחמאה הוא לא סתם תלונה של צרכנים מפונקים, אלא משהו אמיתי, רק אז הממשלה החליטה להגדיל את יבוא החמאה לישראל ללא מכס ב-3,000 טון נוספים. אבל אז התברר שהמחסור בחמאה הוא לא רק בעיה שלנו.
4: Jag jobbar som kock i restaurang och det har verkligen tagit hårt ut. Det är så mycket smör. Man
5: brukar I'm a chef in a restaurant and this has been a rough time.
4: Det blir verkligen, ja, det känns...
5: We use a lot of butter, so we're really feeling the pinch.
1: סימן העזרה הראשון הגיע בערב חג המולד של 2011 בנורווגיה.
6: My husband and I have been on a low-carb diet for a year and a half, so it's extra hard for us to manage without this golden fruit.
1: ערב חג המולד גילו הנורווגים שאין להם יותר חמאה. ברצינות, על המדפים בסופר לא נשאר כלום, אפילו לא קמצוץ. וזה ממש חבל, כי את מאכל חג המולד הנורווגי המסורתי, סרינה קקר, שזה בעצם עוגיות חמאה כאלה חמודות, אי אפשר להכין בלי חמאה, כי זה עוגיות חמאה. בנורווגיה פשטה פאניקה. פאניקת חמאה, סמור פאניק בנורווגית. איכן שאפשר עוד היה למצוא קצת חמאה, המחירים היו לא נורמליים. $50 לחבילת חמאה קטנה של 250 גרם, ואפילו יותר. אתם צריכים ממש ממש לאהוב את עוגיות חג המולד שלכם בשביל להיות מוכנים לשלם כל כך הרבה עבור חמאה. המשבר הזה בנורווגיה נולד כתוצאה ממפגש בין כמה כוחות. שורש הבעיה בשינויי האקלים. הקיץ ההוא בנורווגיה היה גשום במיוחד, ותנובת הפרות הייתה דלה מבעבר. לכן, היצע החלב היה קטן יותר, מה שהקטין את היכולת לייצר חמאה. מהצד השני, צד הביקוש, הנורווגים התחילו להחליף את התפריט שלהם. הם עברו לאכול מזון עתיר שומן, והביקוש לחמאה עלה ועלה. וכשהעלייה בביקוש פגשה את הירידה בהיצע, נוצר מחסור. היה אפשר לגשר על המחסור הזה אילו היה ניתן לייבא חמאה מחול. אבל נורווגיה, כמו ישראל, מנסה להגן על החקלאים שלה, ולכן היא מטילה מכס גבוה מאוד על חלב ומוצרי חלב מיובאים מחול, עד שהיא הופכת את היבול ללא כדאי. 90% מהחמאה שנמכרת בנורווגיה מיוצרת בנורווגיה. וכך, המחסור בחמאה בנורווגיה תפס את הממשלה בלתי מוכנה, ופאניקת החמאה הגדולה השתוללה.
2: הסיפור הזה היה יכול להישמע אנקדוטלי, אבל הוא לא. והוא לא מוגבל רק למדינות כמו נורווגיה וישראל, שבהן שוק החלב מאוד מאוד מתוכנן. המחסור בחמאה הקם מאז בשתי מדינות נוספות, באוסטרליה ובצרפת. בשתיהן זה קרה במהלך סתיו חורף 2017. בשנה שקדמה לה, 2016, הפרות הפיקו פחות חלב בגלל שינויי האקלים. וכשיש פחות חלב, יש פחות חמאה. וגם במקרים האלה, הירידה בהיצע פגשה במקרה עלייה בביקוש. ועוד כל מיני דברים כמו מלחמות בין סופרמרקטים ליצרני החלב שרק הסלימו את המשבר. בחודשים מסוימים ב-2017, בין שליש למחצית מהסופרמרקטים לא מכרו חמאה בכלל. בצרפת, המדינה שצורכת יותר חמאה פר נפש מכל מדינה אחרת בעולם. בלגן.
1: סיפרנו לכם על נורווגיה, צרפת ואוסטרליה בשביל להמחיש משהו שקורה בשוק החמאה העולמי. בשנים האחרונות המחיר עולה, והרבה. לפי מועצת החלב, מחיר החמאה בשוק מוצרי החלב העולמי עלה ב-30% בשלוש השנים האחרונות. במהלך 2019 העלייה הזאת התמתנה קצת, וכעת טון חמאה עולה בערך $4,000. עדיין, זה מחיר מאוד גבוה בהשוואה ללפני כמה שנים. אז גם אחרי שהממשלה החליטה באפריל לאפשר לייבא לישראל 3,000 טון חמאה בלי מכס, והיבואנים יצאו לשוק החמאה העולמי מלאי רצון לשופינג חמאתי, הם גילו שהמחירים יותר גבוהים ממה שהם צפו. וזה היה רק חלק מהבעיה.
2: שבוע אחרי שהמכרז ליבוא חמאה יצא לדרך, משרד הכלכלה עצר אותו ושינה בו משהו מאוד בסיסי. הדבר הזה היה המחיר שיבואני החמאה יוכלו להציע במכרז. המשרד קבע שהמחיר המקסימלי שיבואני החמאה יוכלו להציע במכרז יהיה המחיר המפוקח של הממשלה על החמאה שמיוצרת בישראל. נניח שאני יבואן ואני רואה שיש מחסור בחמאה ושמשרד הכלכלה פתח מכסות ליבוא חמאה בלי מכס. ואני אומר, יאללה, הזדמנות, אני אייבא חמאה ואני אמכור אותה. אבל בכמה אני יכול למכור? לפי משרד הכלכלה, רק במחיר המפוקח של 3 שקלים ו-94 אגורות, או פחות מזה.
1: תחשבו רגע מה זה אומר. החמאה בעולם גם ככה יקרה כרגע, כי כמו שאמרנו, יש פחות היצע. עכשיו היבואנים צריכים לקנות את החמאה היקרה הזאת, להעביר אותה תהליך כשרות, להוביל אותה לפה בקירור, ואז למכור אותה לצרכן בישראל ב-3 שקלים ו-94 אגורות. זה פשוט לא משתלם, וגם מי שעושים את זה, עושים את זה במחירי הפסד.
2: במשרד הכלכלה הסבירו שהם עשו את זה כדי להגן עלינו, הצרכנים. הסיבה שיש מכס גבוה כל כך על חמאה בישראל היא כדי שאנחנו לא נשלם על חמאה מחיר גבוה. אז אם הם יסירו את המכס, יאפשרו ליבואנים לייבא בזול ואז למכור ביוקר, מי שיהנה מהטבה הזו הם לא הצרכנים, אלא היבואנים, וזו לא הייתה הכוונה של הממשלה. אם היבואנים רוצים למכור חמאה ביוקר, הם תמיד יכולים לייבא, לשלם את המכס של 140-160% ולגבות איזה מחיר שהם רוצים, ומי שרוצה, שישלם. בקיצור, בשורה התחתונה, הממשלה ניסתה לסגור את הפער בין ההיצע לביקוש על ידי הסרת החסמים שמונעים יבוא, אבל אז הטילה חסמים אחרים על היבוא הזה, והתוצאה, הפער בין הביקוש להיצע לא נסגר, וחמאה אין.
1: עכשיו בואו נעשה ניסוי. מה היה קורה לו מחר בבוקר המדינה הייתה מחליטה להפסיק להתערב בשוק החלב בישראל ומסירה את החסמים שהיא כופה על השוק הזה? מחירים מפוקחים, מכסים, מכסות, הכל היה נעלם. מה היה קורה? האם המחסור בחמאה היה נפתר?
2: מאחר ששוק מוצרי החלב בישראל הוא מאוד מאוד ריכוזי והכוח של תנובה מאוד מאוד חזק, יש סיכוי לא רע שלפחות בטווח הקצר, אם המדינה הייתה יוצאת מהשוק לחלוטין, תנובה הייתה תופסת את מקומה ומתכננת את השוק בעצמה. במצב כזה היא הייתה שולטת שליטה מוחלטת בשוק החלב. היא הייתה מחליטה מי ייצר, כמה, וכמה כל דבר יעלה בכל שלב בשרשרת הייצור. תסריטים פחות קיצוניים, כאלה שבהם המדינה ממשיכה לתכנן את השוק, אבל טיפה מסירה את המגבלות שלה, יכולים בסופו של דבר להביא לכך שתהיה יותר חמאה למדפים, בעיקר חמאה מיובאת, אבל במחיר יותר גבוה. האם המצב הזה יותר טוב לצרכנים? לא יודע. אני מניח שזה תלוי עד כמה אתם אוהבים חמאה.
1: בכל מקרה אנחנו עוד לא שם, ואפילו לא קרובים לשם. יש כוחות פוליטיים חזקים מאוד שמחזיקים את כל המכסים האלה במקומם, ואת פיקוח המחירים במקומו. זה לא שמישהו בממשלה שוקל לבטל אותם, ולא משה פייגלין, אתה עדיין לא חלק מהממשלה. בכל מקרה, אפילו אם הממשלה הייתה מתהפכת על הראש והופכת את שוק החלב הישראלי לקפיטליסטי ביותר במערב, נדמה שיש כאן משהו גדול יותר. כל משבר החמאה הזה הוא עוד דיבוב של משבר האקלים הגלובלי. זה משבר כל כך גדול עד שאנחנו מתקשים לעתים לזהות את המופעים שלו בחיי היום-יום, אבל זה ללא ספק אחד מהם. לולא שינויי האקלים, הפרות הצרפתיות, הנורווגיות והאוסטרליות, היו ממשיכות להניב חלב ושומן חלב כרגיל, והמחסור העולמי לא היה נוצר, לפחות לא בחלקו. זאת המשמעות של משבר האקלים. יש כוחות שהם פשוט יותר חזקים מרגולטור כזה או אחר. בינתיים המחסור הזה עוד איתנו, והביקוש לחמאה ולמוצרי חלב שמנים רק עולה. לפי הערכות בשוק, אם הממשלה לא תפתח כעת עוד מכסות יבוא והרבה ובמחיר גבוה יותר, המחסור בחמאה לא צפוי להיעלם ב-2019. למעשה, תחזיקו חזק, הוא עלול להימשך עמוק לתוך 2020. זה היה פרק נוסף בסדרה שלנו חיות ביס, סדרה על אוכל, כלכלה, ואני מתפתה להגיד שאר ירקות, אבל אני אתעלה על עצמי ואני לא אגיד. פרקים קודמים בסדרה עסקו בתחינה, ואיך הצבא האמריקאי משפיע על מה שאתם אוכלים ועל החיים כבצל. כולם זמינים לכם באתר כאן ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם, יחד עם שאר הפרקים של חיות כיס.
2: הפיק וערך את הפרק הזה, העורך והמפיק שלנו רום עתיק, במערכת חיות כיס חברה גם צליל אברהם. הפרק הזה התחיל משאלות של חברי קבוצת הפייסבוק שלנו, מה שמוכיח שכדאי להיות חבר בקבוצה. ייכנסו עכשיו לפייסבוק וחפשו אותנו.
1: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי.
2: תודה רבה דנה פרנק.
1: ותודה רבה לכם שהאזנתם.

0: עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
0: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומובקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.

0: מהירות ניכרת, גשם מקומי צפוי בצפון ובמרכז.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תכריע את כל אויביה, איראן, חיזבאללה וחמאס. בטקס הענקת אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בשבק, ציין נתניהו כי אנו באים חשבון עם המרצחים שפגעו בעמנו. ראש השבק דוד זיני אמר בנאומו כי ישראל תרדוף ותשיג את המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.
2: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו. בעומק המנהרות, במפקדות המסתור ובכל פינה על פני הגלובוס, זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות כולה.
0: ראש ממשלת אירלנד מיהל מרטין מביע זעזוע ממדיניות ממשלת ישראל ברצועת עזה ובגדה. הוא אמר כי הממשלה בדבלין פועלת עם מדינות אחרות להשעות את חברות ישראל בהסכם השותפות עם האיחוד האירופי, אך ציין כי לפי שעה אין הרוב הדרוש לכך. את הידיעה העביר כשבנו את אמר מרגלית. ניסיונו של הליכוד לפסול את המפלגות הערביות מהתמודדות בבחירות. מנכ״ל ארגון עדאלה, עורך הדין חסן ג'בארין, אומר כי אין כל עילה משפטית למהלך, משום שההנהגה הפוליטית בציבור הערבי גינתה בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים את אירועי 7 באוקטובר.
3: אבל יש דבר אחר שאנחנו חוששים ממנו, שמשטרת בן גביר תגרום להתלקחות במצב ולהסלמה מול הציבור הערבי, על ידי הריסת בתים, על ידי הריסת כפרים לא מוכרים וכו' וכו', כדי באמת להביא בסופו של דבר לעימותים. זה מה שמפחיד אותנו. זה מה שמפחיד אותנו, האלימות של המשטרה.
0: מנכ״ל עדאלה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. כוחות מחטיבת הנחל עצרו בחודשים האחרונים כ-230 מבוקשים והחרימו יותר מ-100 כלי נשק ואמצעי לחימה. בין השאר נתפסו רובי M16, תחמושת, מחסניות, אקדחים ותתי מקלע. הכוחות חשפו גם מעבדה לייצור מטעני חבלה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
4: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת, דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבית שאן 34, בבאר שבע 31, ובאלת 37 מעלות בצהריים.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
8: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע יש לנו פרק קצר אבל דחוס מאוד. היום אנחנו הולכים להציע קריאה באלבום החדש של אסולין, אתם אולי מכירים אותה בתור ג'יי למוטה. בואו נדבר על ישראל יאנה.

10 שירים, זה כל האורך של ישראל יאנה. זה האלבום החמישי של הסולין, השמינים סופרים גם אלבומי שיתופי פעולה ורמיקסים, והשלישי שלה בעברית. חוץ מזה, היו לה גם 4 מיני אלבומים. רותם על הג'ם הסולין היא ילידת 1991, והאספק שלה הוא מעורר השתאות ממש. היא מסוג האנשים שרק לקרוא את הוויקיפדיה שלהם גורם לך להרגיש עצלן. זה לא רק כמות המוזיקה שהספיקה לעשות בקצת יותר מעשור, זה לא רק שהיא הספיקה ללמוד ג'אז בשלוחה של הניו סקול הניו יורקי, לגור בברלין ולהפוך לכוכבת ביפן, זה גם המנעד הרחב של סגנונות וז'אנרים שהיא הספיקה להתנסות בהם. אי-פופ, מזרחית, ג'אז, פולק, סול, דנס, האוס, רגטון, ג'יי-פופ, הייפר-פופ ועוד הרבה אחרים. בשנים האחרונות נראה שהסולין הולכת ומתחברת לשורשים. אם זה המעבר לשיר בעיקר בעברית, אם זה שינוי שם הבמה מג'יי למוטה לשם המשפחה של הסולין, ואם זה העיסוק ההולך ומעמיק בישראליות, עיסוק שמגיע לשיא באלבום הזה. אלה היו שנים טובות בקריירה של הסולין, בלי עין הרע, עם תיק צמוד כל הזמן, גם על הבמה, כמו מלכת אנגליה, כמו מומין אימא. הסולין הצליחה בשנים האחרונות לייצר לא מעט רגעים וקטעים ויראליים, אם זה תזמני, שיר שנדבר עליו בהמשך, אם זה חרטטי בביטחון, אבל לצד מה שעשוי היה להפוך להתכנסות, הסולין דווקא מתפוצצת בעולם. במרץ האחרון היא חתמה על עסקה עם אפל, שתשתמש בשיר שלה וורה וורה לקמפיין בינלאומי. My koto bato ka wa ni kura kura juchiru ni hia shite bura bura kike shinai aki aki habara nani ite no wara wara wara wara wara wara wara wara wara nani ite no וורה וורה הוא שיר ביפנית, כן, ביפנית, עם שורה בעברית גם, שצפוי להופיע בפרסומת של אפל שתופץ ביותר מ-100 מדינות. זה הישג כמעט חסר תקדים עבור אומן ישראלי, גם לשיר ביפנית, היי, אברהם לגסה, וגם לקחה בפרסומת של אפל, היי, יעל נעים. בימים האלה, שאומנים וחברות בינלאומיות מאססים לשתף פעולה עם שמות ישראלים, מדובר בהישג מרשים עוד יותר. אנחנו נדבר לא מעט בפרק על המיקום של הסולין ביחס לישראליות. בדומה לשחר תבוך, בדומה לעדן דרסו, בדומה להילה רוח, בדומה לנונו, גם הסוליני מסוג האומנים שאפשר ללמוד מהשירים שלהם, שהם מה שנקרא chronically online, כלומר מחוברים כל הזמן, מצויים מאוד במה שקורה ברשת, וכמו תלמידים טובים של התרבות הפופולרית, גם במה שקורה בעולם. הדבר הזה מייצר פעם אחר פעם אלבומים מעניינים מאוד, כאלה שמצליחים להגיד משהו על הרגע הזה בזמן, על התרבות הישראלית ברגע הזה בזמן, על השפה, על הלך הרוח המקומי. במובן הזה, יותר מכל ז'אנר אחר, הסולין היא יוצרת פופ במובן הכי עמוק של המונח הזה. היא מבינה את המקום שלה כמי שלא מביטה בתרבות מהצד וכותבת עליה, אלא ממש לוקחת בחלק. אם זו התרבות הישראלית, ואם זו התרבות העולמית. אז מה נעשה כאן היום? את אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות כאן, ההזנה מודרכת לאלבום, שיר אחרי שיר. על כל השירים של ישראליאנה חתומים 3, השותפים הקבועים, אופיר יוגב, אופירי, עמרי בר ורותם אסולין בעצמה. הם חתומים 3 גם על המילים, גם על הלחן, גם על העיבוד, וגם על ההפקה של כל השירים באלבום. זו נקודה שכדאי להתעכב עליה. יש לישראליאנה סאונד קוהרנטי מאוד, שאי אפשר לנתק מהטקסט, ויש כאן חיבור בין הצורה לתוכן וההבנה שהם אחד. ישראליאנה הוא מונח תרבותי וסוציולוגי שאסולין עושה לו ריקלמינג עכשווי מעניין. ישראליאנה היא הווריאציה הישראלית לאמריקנה, כלומר, אובייקטים תרבותיים, ממשיים וגם מופשטים, שמזוהים עם אמריקה. פאי תפוחים, קאובויז, 4 ביולי, ג'יימס דין, מרלבו, ג'ינס של ליווייס, בקיצור, כל הדברים שלנה דלרי שרה עליהם. ישראליאנה הוא מונח שנכנס לשימוש בשנות ה-90, כשאספנים פרטיים התחילו לאסוף חפצים שמזוהים באופן מובהק עם ארץ ישראל, בעיקר חפצים שיוצרו בארץ בין שנות ה-20 לשנות ה-70 פחות או יותר. לוף, עטה, כלי קרמיקה של לפיד, קפה נמס של אלית, מסטיק אלמה, מסקית, ביר הנשר, אתם יכולים כבר לצייר לכם תמונה. אם יודאיקה הייתה מכלול החפצים שמזוהים עם היהדות, ישראליאנה היא וריאציה ישראלית, אפשר אפילו לומר ציונית של הדבר הזה. הסוציולוג עוז אלמוג כתב מאמר על ישראליאנה ועל נוסטלגיה ישראלית, ושם הוא מתייחס לאופן שבו המחקר ההיסטורי הולך ומשתנה לקראת סוף המאה ה-20, והוא מסמן מה שנקרא מיקרו-היסטוריה, כלומר היסטוריה ברזולוציה קטנה יותר, גם של זמן, כלומר חוזרת לעבר הקרוב, וגם שמתמקדת בהיסטוריה עממית, בתרבות חומרית ופופולרית ובחפצים יומיומיים.
מיד נדבר על השיר ישראליאנה ועל האופן שבו הסולין מסמנת ישראליאנה עכשווית חדשה, אבל כבר במבט מהיר בשירי האלבום אפשר לראות איזו מלאכת עוצרות של ישראליות בזמן הזה. בלטם, אקונומיקה, פילאטיס מכשירים, כלום בפיטה. אני לא יודע אם הסולין קראה את המאמר של אלמוג או לא, אבל זו הברקה של ממש לקרוא לאלבום פופ ישראלי ישראליאנה. כי כמו אלבום פופ טוב שלוקח את עצמו ברצינות, גם ישראליאנה משמש ככדור מראות נוצץ של התרבות הפופולרית, ובמקרה הזה בייחוד התרבות הפופולרית הישראלית. זה אלבום קצר, אבל הסולין מבצעת בו מהלך מז'ורי, ומבקשת, ולדעתי גם מצליחה, לומר משהו על מה שאני רוצה לקרוא לו, המצב הישראלי. כמו בד בני עם הכיסאות פלסטיק, שם קוד קטר, על עטיפת האלבום האחרון שלו, אפרופו ישראליאנה עכשווית, הסולין מופיעה על עטיפת ישראליאנה כשהיא שותה ברד למבדה, בטעם האהוב, כחול. זה בדיוק המתח הזה בין משהו שהוא מאוד ילדות ישראלית ומאוד ילדות אוניברסלית בו זמנית. למרות שקל למתוח ממנה קווים לאין ספור רפרנסים, ואנחנו גם נעשה את זה במידה, הדבר הכי מעניין עם הסולין הוא שהיא מצליחה לשוחח עם התרבות, ובו בזמן לעשות משהו שהוא לגמרי שלה. סאונד עכשווי, מוכר, אבל מקורי וייחודי. בתקופה שבה כל הלחנים נגמרו, ואומנים לא מפסיקים למחזר שירים של אחרים, זה תענוג לצלול לאלבום כזה. לפני שנצא לדרך אני רוצה להגיד, קודם כדאי להאזין לאלבום ישראליאנה מההתחלה ועד הסוף, ורק אז להאזין לפרק. זה יגביר את ההנאה שלכם, אני מבטיח. אז יאללה, מספיק הקדמות, בואו נתחיל.

אסולין פותחת את האלבום בבום, בשיר הנושא שלו, ומה שלדעתי הוא טקסט שאפשר להקדיש רק לו פרק שלם. זה שיר אפרוביט איטי, שמתחיל בשורה של ביטויים ואלמנטים מקומיים, הישראליאנה החדשה. עוד לפני המילים, כבר בעצם הבחירה לנגן את השיר ישראליאנה במקצב אפריקאי, יש אמירה חזקה. ליין הכינור ברקע מזכיר את אלן וסלן של להקת שפתיים, ממקם אותנו במרחב מזרח תיכוני לבנטיני. סרט טורקי, שים הכל בפיטה, טעם של אימא, אסולין נותנת לנו קורדינטות של מה ישראל בעיניה. אמנם יש כאן אלמנט של רומנטיקה ונוסטלגיה, אבל זה מבט מפוקח וכואב בישראל 2026. לצד נר יום הולדת, נר נשמה. לצד שלוק מהערק, אין לי ממד. סבתא מתקשרת ואומרת, נביבה שכוסה לך צלחת, בזמן שהוא בחדשות בוכה. יש בשיר משחקים מצלוליים יפים, אופייניים מאוד להכתיבה של אסולין, כמו למשל כמה כמה, ככה זה כאן, אבל הלב של השיר הזה נחשף רק בחלק השני שלו, בבית ראפ, שבו אנחנו מבינים שאסולין מדברת על ההחלטה להביא ילד בישראל. עולים ביחד ללבל הבא, הזיה, הימור משוגע, יום יום והבטן גדלה. לרגעים, השיר הזה מזכיר את זיון של לורן היל.

בזיון היל מתארת את הפער בין הבחוץ, שאומר לה, לורן, אל תעשי את זה, תהי חכמה, את תגמרי את הקריירה שלך, אבל היא נוגעת בבטן שלה ומרגישה את הפלא שהיא נושאת בתוכה. הם אומרים לה להשתמש בראש שלה, אבל היא בוחרת להשתמש בלב שלה. גם אסולין מבינה שלהביא ילד בישראל זה אימור, זה מסוכן, זה אולי לא הדבר הרציונלי לעשות, אבל היא מקשיבה ללב שלה. יש כאן כמה שורות יפהפיות ממש.

אני אול אין, שמתי את כל הז'יטונים, אלה שורות שאותי באופן אישי ממש שוברות. היא שרה גם על הבחירה להביא כאן ילד, וגם על האימור שלה על התרבות הישראלית. למה? במובן מסוים היא אומרת שאין לה ברירה, כי זה מי שהיא. היא לא אומרת, המדינה זה אני, היא אומרת, אני חלק מהמרחב הזה. אני חלק מהשפה, מהתרבות הישראלית, אני ישראליאנה. זה מתכתב עם אין לי ארץ אחרת, זה מתכתב עם כפיים לגזורים של נונו. זה שיר אהבה לילד, לבן זוג, לבית, שיר אהבה שנכתב כמעט מאין ברירה.

בלתם הוא שיר שאפשר להדגים באמצעותו משהו שמאפיין מאוד את הכתיבה של אסולין. היא מתארת סיטואציה מוכרת, חופשה, מנוחה, כיף, ואז פתאום קורה משהו בלתי מתוכנן, והתוכניות מתבטלות, במקרה הזה בגלל עבודה. יש כאן כמה שורות שזה פשוט ללקק את האצבעות. למשל, חמישי הגיע יום של ישיבות, יש לי דט עם הבנות, כולן לבושות, כולן תיאורות, חיבוקים ונשיקות, או לא לכתוב לי מגילה, לא אסתר אבל מלכה. אפשר להביט בזה בתור שיר פופ מזרחי, חמוד ושנון, על משהו יומיומי וקטן שקורה כל הזמן, בטח בנוף הישראלי. אבל לאסולין יש בכתיבה את האיכות הטיפקסית הזאת, הקוביוזית, של שירי פופ שהם על פניו כלילים, אבל בעצם יש בהם פאנץ', לפעמים חברתי, לפעמים פוליטי, תמיד רגשי. גם כאן זה כאילו האופן שבו העבודה משבשת את החיים הפרטיים, הצורך להתפרנס, לציית למי שמשלם לך את המשכורת, גובר על אינטימיות רומנטית או על חברות. אבל שכבה אחת מעל זה מונח בלתם אחר, שהוא החיים בישראל. מלחמות, ביטולים, כל התוכניות לים, רבים מאומני ישראל מכירים את זה היטב, גם אסולין, כשהופעות גדולות שלהם התבטלו בגלל המצב הביטחוני. ובכלל, כל עצמאי בישראל הפסיד כסף מרצף המלחמות בשנים האחרונות, ופתאום שורה כמו זה לא צפוי, מה הסיכוי, צריכה לזוז, מבטיחה לך פיצוי, נטענת במשמעות אחרת. וכשאסולין שרה, אז לא לבכות, אין מה לעשות, שימו פתק בתיבה של התלונות, גם כאן יש כפל משמעות, כשלשים פתק בתיבה של התלונות יכול להתפרש כללכת להצביע בבחירות. איזה יפה לחשוב על הקלפי בתור התיבה של התלונות. בסוף השיר, אסולין שרה באנגלית.

0: חייב שלי סורי, אני חייבת לזוז.
1: בהמשך לישראל, יענה, גם כאן אפשר לקרוא מערכת יחסים כמעט כפייתית עם המקום הזה, של אהבה וחיבור, אבל לפעמים גם כאב ומיאוס.

Unfollow הוא שיר פרידה שנשען על פעולה מוכרת, Unfollow, להסיר עוקב באינסטגרם. הוא נפתח בקאט, ובמובן מסוים אפשר לקרוא אותו כהמשך עלילתי של בלטם, של לחתוך ממישהו. מבחינה סגנונית, נפתח כאן ערוץ חדש של פופ אלקטרוני, ובאופן ספציפי של מוזיקת דנס. זה שיר שנשמע כמו להיט מ-2009, שיר שדייוויד גואטה, כן, אמרתי גואטה, היה חותם עליו בשמחה. ההפקה המועדונית, הקצת אפלה, עובדת מצוין עם המילים העצובות. אנפולו נעשה בשנים האחרונות לסמל תרבותי חזק, ובשיר אסולין מסבירה את ההיגיון הרגשי מאחוריו. סטורי שלך עושה לי דארק, בא לי דף חלק, שנייה להרגיש את הלבד, אבל השורה שממש תפסה אותי היא איך זה כואב לראות אותך ממשיך לחיות. אלה מילים פשוטות שאפשר כמעט לא לשים לב לכמה הן קשות. זה אמנם נשמע אכזרי, אבל אסולין מסבירה. אני רוצה שתהיה בטוב, אבל לא צריכה לראות. כמו במאחלת לך של שרית חדד, כמו בפרידה מן הנוף של ויסלבה שימבורסקה, הדוברת בשיר רוצה שיהיה לו טוב, אבל היא מתקשה להביט בזה. והיא מרגישה אותו דבר גם כשהוא מביט בה. היא שרה, המבט שלך שורף אותי. היא מרגישה איך כל צפייה שלו בסטורי שלה מסנדלת אותה. היא רואה את עצמה דרך העיניים שלו, ומתקשה להמשיך הלאה.

דופמין ממשיך את הקו המוזיקלי הדנסי של Unfollow. זה על פניו שיר אהבה, לשיר למישהו שהוא הדופמין שלי, שהוא משחרר תחושה חיובית במוח של תגמול, אבל הקול הרובוטי של הסולין בשיר והביט האפל שלו מרמזים על משהו אחר. גם במילים מוזכר תדר מסוכן, אזהרה, ובכלל יש אווירה מבשרת רעות. היחס לנמען בשיר הוא כמו של התמכרות לסם, לתחושה טובה רגעית שאולי מסווה מערכת יחסים לא בריאה. מעניין לחשוב על המקום של דופמין ברגע הזה, בתרבות. גם רובין הוציאה שנה שיר שנקרא דופמין.

רובין תוהה אם מה שהיא מרגישה כלפי מי שהיא שרה אליו הוא אמיתי, או שזה רק דופמין. האם מדובר בחיבור, באהבה, באמת, או פשוט בכימיה? גם רוסליה, אהובתנו, תיארה את האלבום האחרון של הלוקס בתור אנטי-דופמין, בתור תרופת נגד לתרבות הסיפוק המיידי האינטרנטית של דום סקרולינג וטרנדים בטיק טוק. בדומה לרובין, גם אסולין מקיימת כאן איזו מערכת יחסים רב משמעית עם דופמין כרעיון. מצד אחד חשדנות ואפילו חשש, מצד שני איזה רצון לצלול פנימה ולאבד את עצמה בתחושה.

דואלינגו הוא שיר רגטון עם התאמה מושלמת בין הצורה לתוכן. זה שיר מצחיק מאוד שכולו מחווה לתרבות לטינית, חיבור שקיים בתרבות הישראלית כבר עשרות שנים, והולך ומתעדק בשנתיים האחרונות עם ההצלחה של האלבום האחרון של בד בני, שכבר הזכרנו כאן. גם זה חלק מהישראליאנה. דואלינגו זה אמנם שיר דחקה, שמתבסס על משחקי ושיבושי מילים בין עברית לספרדית, החל משם השיר דואלינגו במקום דואלינגו, ועד השלמתי שתי עונות של צ'יקיטיטוס במקום צ'יקיטיטס, אבל זו דחקה שלוקחת את עצמה ברצינות. יש פה הפקה משגעת, הפסנתר בתור בייסליין, אפרופו רוסליה, מזכיר את סאוקו. כמו כל השירים באלבום, גם כאן יש שורות מבריקות. כשהשורות אהובות עליהן, יש לו סטייל של העולמים, איך החיוך שלו טי מטיס, יש לו כל מה שגבר צריך, הוא לא יודע מילה בעברית.

תשמעו, אקונומיקה הוא שיר שהיה צריך להיכתב. שיר שהתרבות הישראלית חיכתה לו, הייתה זקוקה לו, והנה הוא סוף סוף בא. על המקום של אקונומיקה בתרבות הישראלית הקדשנו כאן פרק שלם, אני אשים לו לינק בתיאור של הפרק הזה. אקונומיקה הוא המנון העצמה ממכר, שמשתמש באקונומיקה בתור מטאפורה להתחלה מחדש אחרי פרידה. עשו לנשרה על הצורך לקרצף ולחטא את המרחב הביתי, כדי למחוק כל זכר או ריח לקשר שהסתיים. מסירה כתמים מסירה אותך, Fresh Start אקונומיקה. זו הפקת אינדיסליז מצוינת, צ'רלי אקסי אקס ואייג'י קוק פוגשים את ה-YAYS ואת פינק פנתרס. אני יודע שישר עולה לראש וון דאץ' או גס של צ'רלי, אבל הסאונד הזה הולך הרבה אחורה. אופירי, עמרי בר והסולין עושים כאן מחווה חוזרת באלבום לביטים ולסאונד של פופ אינדיסליז מתחילת שנות ה-2000 עד תחילת העשור השני של שנות ה-2000. אותה מוזיקה שחוזרת בשנתיים האחרונות ובדיוק אותם דברים שצ'רלי עושה להם מחווה בברט. תקשיבו למשל הקטע הזה של מייסון ופרינס סופרסטאר מ-2007. ההפקה בישראליאנה לא מסתפקת במחוות ברורות, מהירות וקלות, היא חוזרת למקורות של הפופ. דיברנו על החיבור של הסולין לתרבות הישראלית, אבל ההפקה באלבום מחברת אותה לתרבות פופולרית עולמית וממקמת אותה בפרונט של כל מה שמעניין ורלוונטי היום בפופ.

0: כלום בפיט מתכתב עם אקונומיקה, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת הסנטימנט. שיר מסוגת אני מסתדרת לבד, אני לא זקוקה לך גבר טיפש. מעניין לראות את השימוש החוזר בחיריק לאורך כל השיר. פיט, ביט, דוקסית, אחורנית, שימוש שבאופן מעניין מתחרז גם עם השיר הבא באלבום, תזמני, שבנוי כמעט כולו בסיומות שורות בחיריק. אלה בחירות צורניות נועזות, שובבות וגם לא פשוטות לביצוע. בכלל, השימוש כאן בשפה הוא משוכלל מאוד, כשאפילו מילה כמו מסגביר הופכת את הלסוני למסגבר, שום דבר לא מובן מאליו, כל מילה נשקלת ועוברת עיבוד בהתאם לשאר המשפט, כאילו מדובר בביטים של הפקה, וזה תענוג להזין לזה.
1: אנא, מה פלח? טוב, אם את שואל...

תזמני יצא כסינגל בשנה שעברה והפך לסאונד ויראלי בטיק טוק. עכשיו הוא מופיע בגרסה חדשה, דואט עם אנה זק, שם שתכף יוזכר כאן שוב. זה שיר פופ מזרחי לטיני שמשחק באופן מעניין עם הרעיון התרבותי שנעשה פופולרי בשנים האחרונות, לזמן. זה שיר שהקסם שלו מונח באירוניה שלו ובכפל המשמעות. האם זה שיר שמעודד אותנו לזמן ולקוות לטוב? האם זה שיר שלועג לזה? בעיניי הדרך היחידה לקרוא את השיר היא שהוא עושה גם את זה וגם את זה. הזכרנו מקודם את טיפקס, גם השירים שלהם עושים את זה הרבה, מדברים על משהו בביקורת, אבל בכוונה לוקחים בו חלק. גם השיר ילדים זה שמחה, של להקת הברירה הטבעית, נכון, זה שיר שיש בו ביקורת על היחס של הממסד למשפחות מרובות ילדים, ועדיין הלחן והעיבוד חוגגים את הרעיון הזה. זה לא ללכת עם להרגיש בלי, זה להיות גם וגם. זה ממש המהות של אירוניה, להיות בשני מקומות בבת אחת. התוספת של אנה זק לשיר רק מעצימה את השיחה הזאת. כששתיהן שרות ביחד על מה שהן רוצות להשיג, שלום עולמי, סטייק על הפלנצ'ה, בריאות לכולם ואושר תפוך חמסה, זה מזכיר את Work Bitch של בריטני ספירס. You wanna boot daddy? You wanna mother daddy? You better work, bitch. You wanna run the guinea? Sitting watching you. יש כאן איזו הבנה עצובה שבשביל להשיג דברים כמו גוף יפה, כמו מכונית יקרה, כמו בית גדול, היא צריכה לעבוד קשה, אבל הן מצליחות גם לבקר את המרוץ הזה, את הגריינד הזה, מתוכו. תזמני מתייחס לתרבות הוולנס, ובעיקר לאופן שבו היא הפכה למוצר צריכה, או לתרבות צריכה ברשתות החברתיות, מה שמוביל אותנו הישר לפילאטיס מכשירות.

כבר בשם פילאטיס מכשירות, יש משחק מילים משעשע מאוד. נתחיל בסוג של גילוי נאות. במהלך התחקיר על האלבום התברר שרותם אסולין בכבודה ובעצמה האזינה לפרק של פופ-אפ שנקרא "אם החיים נותנים לך לולמון", הוא היה אחד ההשראות לשיר הזה. אני אשים לינק לפרק ההוא בתיאור של הפרק הזה. זה שיר שעוסק בתרבות הכושר ובקדושת החלבון, באובססיה העולמית עם ספורט, עם שגרת אימונים ועם קוביות בבטן. זה נושא שבאמת דיברנו עליו כאן לא מעט. זה שיר שבקלות היה יכול להפוך לינון גאווה. הוא אפילו מתכתב עם שיר הגאווה של הסולינים ה-Forever מ-2025, שיר שנקרא "זה וואו".

0: לא משפיענית, לא קוד קופון על חלבון, תחזרי לישון.
1: פילאטיס מכשירות הוא סי טקסטואלי באלבום. כל שורה כאן היא פאנץ', כולל הברקות כמו תחת מינירוסטה, שש בנות ואוכצ'ה, או מה עושות האיילות, מרימות המשקולות. גם כאן, כמו בתזמני, יש מבט שהוא גם פנימי וגם ביקורתי. כשהסולין מתארת את הפילאטיס מכשירים בתור עבודה במשרה מלאה, ויש כאן גם מחווה לנועה קירל. אתם רוצים לעבור לשיר האחרון באלבום?

0: ילד שמנת הוא שיר שבמקור אמור היה להיות חלק אורגני מהאלבום של הסולין, אבל היא החליטה בסופו של דבר לתת אותו לאנזק. באלבום הוא מוצג בתור קאבר, שזו בחירה מעניינת, שכן כמו שאר השירים באלבום, גם עליו חתומים אופירי, בר ואסולין. לאחרונה ילד שמנת עשה כותרות כשדניאלה פיק ביקשה לשנות שורה בשיר. במקור אנזק וגם אסולין שרו בית קפה וכותב תסריט, מאמי אני לא דניאלה פיק, שזו קריצה לטרנטינו. פיק לא כל כך התחברה לשורה הזאת, מה שהוביל להחלפה שלה בשורה על פניו הוא נראה לג'יט. בדומה לכלום בפיט, גם כאן מתואר גבר בלתי נסבל, אבל מסוג קצת שונה. אם בכלום בפיט מדובר על איזה מישהו בתעשייה עם דיבור חלקלק ואגו שתופח כמו חלה של שבת, כאן מדובר בגבר חדש. הוא כותב תסריט, הוא מבין בתרבות פופולרית, יש לו פודקאסט, גר בגינדי, שומע אינדי, הוא משחק אותה בחור רגיש, אבל בסוף זה עוד גבר כוחני שהוא חושב שיכול לקנות אותך בכסף. הדוברת בשיר מתעקשת שהיא לא זקוקה לכלום, לא בלוגה, לא שנל, לא משלן, לא שמפיין, אבל בסוף ברגע האחרון היא קצת מתחרטת.
1: שומע רגע מאמי? אז אולי רק שיסר.
0: יותר מהכל זה הזכיר לי את לך תתרגל איתה של אתי אנקרי, שכל השיר ישר על גבר משעמם ורגיל ועל כמה שהיא לא זקוקה לו, אבל בסוף בסוף, בשנייה האחרונה של השיר, היא אומרת
1: לך תתרגל איתה. מה אתה הולך?
0: זה לא מקרי שאנחנו מסיימים את הפרק שלנו עם אתי אנקרי, שבתחילת דרכה הייתה אחת היוצאות הכי נועזות וחדשניות שהיו כאן, גם מבחינה טקסטואלית וגם מבחינה מוזיקלית. אסולין ממקמת את עצמה בציר מאוד מעניין של יצירה ישראלית ושל פופ עולמי. גם חדשנות לשונית, גם תעוזה הפקתית וגם אמירה חברתית ופוליטית. להצליח לארוז את כל השילוב הזה בצורה כל כך מהודקת וגם פשוט כיפית להאזנה, זה באמת הישג יוצא דופן. אם ככה נשמעת ישראליאנה, תנו לי עוד מהדבר הזה. וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם של 5 כוכבים, אם עדיין לא דירקתם. גם בפודקאסטים של אפל, נשמח לדירוג שלכם. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לאלכס אבי, אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
1: שלום, אני אלעד ברנוי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. בשבוע שעבר נפתח חודש הגאווה, וכמו בכל שנה, זו ההזדמנות שלנו לעסוק לשם שינוי קצת בתרבות להטאבית, בניגוד לשאר השנה שבה אנחנו מחויבים מאוד לתרבות הטרוסקסואלית. בחודש הגאווה הקודם, הפרק שלנו הוקדש לעלייתם ונפילתם של המנוני הגאווה הישראלים. במשך עשור, שירים שיצאו לרגל חודש הגאווה הפכו ללעיתים עצומים, מתל אביב של עומר אדם, דרך מלכת השושנים של עדן בן זקן, ופה זה לא אירופה של מרגול, ועד טרילילי טרללה של נועה קירל ואילן פלד. בכל שנה הקצב הלך והתגבר, ובאזור חודש מאי יצא מבול של שירים שפונים לקהילה הגאה ומבקשים להפוך ללעית הגדול של הקיץ. הדבר הזה היה נכון עד שנת 2023, מאז דברים השתנו, האקלים בארץ בעקבות המלחמה, ביטול אירועי הגאווה 2024, וגם סנטימנט שמרני שהלך והתחזק בשנים האחרונות, סנטימנט שמתבטא במידה מסוימת בעלייתו של הפופ האמוני בשנים האחרונות. כל אלה הביאו לדחיקתם של המנוני הגאווה מחוץ למיינסטרים, והיום גם אם יוצאים כאלה הם במסורה, ולא על ידי האומנים המרכזיים. אני רוצה לומר, עומר אדם או נועה קירל גרזד 2026 כבר לא יוציאו המנון גאווה. אגב, הסנטימנט השמרני הזה מתחזק לא רק אצלנו, עם עלייתו מחדש של טראמפ, החקיקה אנטי-להטאבית בארצות הברית וההתחזקות של הימין השמרני ברחבי אירופה, העולם המערבי חווה נסיגה מסוימת בכל מה שקשור ליחס ללהטאב. הנה קטע מתוך הסדרה הבריטית על קצות האצבעות, טיפ-טו, שעולה ממש היום, קטע שמדבר בדיוק על השינוי שחל ביחס ללהטאב בשנים האחרונות.
2: You know, if you'd asked me in 1996, what do you think 2026 would be like? I'd have said glory days. We'll have equality, we'll have love and kisses, we'll be holding hands, skipping down the streets. They tricked us, didn't they? They just waited. Oh, they let us all come out. So now we're standing in the open, ready for them to shoot us down.
3: You think that? Really?
2: And look at me, I was out and as proud as anything, but past couple of years, I'm a lot more careful. I used to walk into a room and just go, ta-da! Now I tiptoe, just in case.
1: דיכאון. אפרופו דיכאון, יום אחרי שיצא פרק על ירידת קרנם של שירי הגאווה, נפתחה מלחמת איראן הראשונה, עם כלבי, מה שחרץ את דין ההזנות של הפרק הזה במידה מסוימת. אז קודם כל אני אשמח שתאזינו לו, אני אשים לו לינק בתיאור של הפרק, הוא עדיין רלוונטי במידה רבה, אבל מה שאנחנו נעשה היום הוא סוג של פרק המשך לפרק ההוא. יצאו השנה כמה שירי גאווה בודדים, כמו בשנה שעברה. דיברתי עליהם בתוכנית יום-יום, בעיקר על השיר של תמיר גל ושל תמר ריילי. אני אשים לינק להזנה גם לזה. אבל היום אני רוצה להתייחס לנושא הזה באופן אחר. במקום לחכות שיביאו לנו שירי גאווה, בואו ניקח שירים שיצאו השנה ונהפוך אותם בעצמנו לשירי גאווה. במשך עשרות שנים הקהילה הגאה נכסה לעצמה שירי פופ בתור המנוני גאווה, גם בלי שיש בהם אזכור ישיר לתרבות להטאבית, וכוכבות הפופ הכי גדולות חיבקו את הקהילה בחזרה. אז אנחנו נצעד היום בעקבות המסורת הזאת, ונציע לכם את מצעד שירי הגאווה האלטרנטיבי של פופ-אפ, וזו גם הזדמנות עבורנו לגעת בכמה מהשירים הכי טובים שיצאו השנה, שאולי לא הספקנו להתייחס אליהם כאן. אז בואו נתחיל.

דנס של סלייטר הפך לתופעה ויראלית בשבועות האחרונים. לא דיברנו כאן על האלבום של ה-Worst Girl in America, אולי עוד נדבר, אבל זו הזדמנות להזכיר כאן את אחד האלבומים הכי טובים שיצאו ב-2026. זה אלבום אדיר וממכר, Indie Sleaze, פופ אלקטרוני, תעשייתי, עוצמתי, מתונף, עם נגיעות של מטל, וטקסטים בוטים, אבל גם חשופים ופגיעים. אם עולה לכם לראש ברט של צ'רלי XCX, אתם לא לבד, אין מבקר אחד שלא הזכיר אותו כשהוא כתב על סלייטר. סלייטר היא ביסקסואלית, שלא לומר ביסית, אבל פוטנציאל הגאווה במוזיקה שלה הוא עמוק הרבה יותר. גם האסתטיקה של האלבום, גם עצם המיקום של השיר במועדון, וגם שורות כמו, אני די שונאת אותך, אבל זה לא משנה, תן לי לרקוד. אתה נראה כל כך אומלל, זה לא משנה, תן לי לרקוד. קלאסיקה מיידית. גם ההפיכה של השיר הספציפי הזה לטרנד עם הדרופ הזה, שבו שמים את הידיים על המותניים, הכל כאן צועק, המנון גאווה. הוא לא נכנס לתוך.

בשבוע הראשון למלחמת איראן השנייה, שהגעת הארי, עדן דרסו שחררה את האלבום הכי טוב שלה. קוראים לו פוטנציאל, הוא בסך הכל באורך 23 דקות, אבל הוא מציג מנעד רחב מאוד, תזכורת שדרסו היא אחת היחידות בארץ שיודעות לעשות הכל. פופ, R&B, סול, מזרחית, כל זה בזמן שהיא אחת הראפריות הכי טובות בישראל, אם לא הטובה שבהן. כסף על הרצפה שישר עם חני מסלה, הוא עם נוני ענו הישבן. הוא נפתח בשורה, כשאני מזיזת התחת זה כמו כסף על הרצפה. זה שיר על גוף, על סקס, על שחרור מיני, נושאים מאוד לא פופולריים כרגע במוזיקה הישראלית. כל יום אומרת תודה, ברוך שעשן אישה, לא מרגישה בושה כשהם צועקים לי איך את לבושה. תראו לי עוד יוצרת אחת שתכתוב שורות כאלה היום, שלא לדבר על הוורס הזה.

האלבום החדש של קים פטרס, D-Tour, הוא חזרה ממה שלדעתי היה אובדן דרך שלה בשנים האחרונות. לא סתם קוראים לו D-Tour, מעקף. זה רגע כזה של הנה, היא סוף סוף מצליחה למצוא את עצמה, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת טקסט. יש בו כמה שירים שעל פניו הם בחירות טבעיות לשירי גאווה, כמו Check It או Need for Speed, שירי פורח כאלה שמתאימים לקלאב, אבל כל השירים באלבום מחבירים ליד Brutalist, השיר הכי טוב של קים פטרס בפער לדעתי, אחד השירים הכי טובים ומעניינים שיצאו השנה. אני לא זוכר ששמעתי שיר פופ שעוסק בה חוויה טרנסית בצורה כל כך חכמה וכל כך מעמיקה. היא מספרת על בניין ברוטליסטי יפה שהיא ואבא שלה היו רואים בדרך לטיפול הפסיכיאטרי במסגרת תהליך ההתאמה המגדרית שהיא עברה. אבא שלה ארכיטקט, והוא היה מצביע על הבניין הזה שעמד להריסה. היא קושרת בין הבניין היפה הזה שהיה והרסו אותו כדי להקים בניין חדש, ובין הריסוק של הציפיות והחלומות של אבא שלה על הבת שלו שלא תגדל להיות הבן שלו. זו מטאפורה יפהפייה שדרכה פטרס מצליחה לראות את שברון הלב של האב ואפילו להרגיש אותו בעצמה, את הכאב על מה שהיה ואיננו, על הגוף שהשתנה. אפשר גם לקרוא את השיר הזה בכלל ככינה על התבגרות, כל התבגרות, ועל מה שאנחנו מאבדים כשאנחנו מתבגרים, וגם מנקודת המבט של ההורה. זה אמנם לא הטקסט הכי מרים בעולם, אבל קודם כל יש לא מעט שירי גאווה שבוקעים מלב שבור, Will Survive של גלוריה גיינור, Dancing on my own של רובין, אני לא אשמה של ספיר סבן, אבל הסאונד ה-80s של ברוטליסט עם הנגיעות דיסטורשן האלה של שנות 2000 המוקדמות, הופך את הכאב והיופי הזה לשיר גאווה, במובן הכי עמוק של המונח הזה.

צריך לומר בכנות, כל שיר ששחר תבוך הוא שיר גאווה. לא רק בגלל ששחר הוא בן ששר על בנים, זה ה-DNA של השירים שלו. פופ, קליל, מרים, שנון, עם רפרנסים לתרבות פופולרית וסלנג הומואי ואינטרנטי. תאזינו לנדי בדי ותגידו לי שזה לא שיר גאווה. אז מה אם אין לו חסות של עיריית תל אביב? האלבום החדש של שחר תבוך נקרא תעני דחוף. וכמו הקודם שלו, הוא אסופה מעודקת של שירים חכמים, כיפים, מופקים היטב, בעיקר כתובים היטב, שמסמנים את המעמד של שחר תבוך בתור אחד מיוצרי הפופ שהכי מתגמל לעקוב אחרי הדרך שהם עושים. זה תענוג לראות את זה. כאמור, כל שיר שלו יכול להיחשב עם נון גאווה, אבל מעל כולם מתנוסס הנסיך של רמת גן, דואט שלו עם מאיה דדון. זה שיר שמחבר בין חיפוש גבר בתל אביב לחיפוש דירה בתל אביב, עם ההוק החוזר, הוא ילד רע, הוא לא מכאן, הוא הנסיך של רמת גן. יש בשיר גם מרד באבא, את הצירוף דדי צ'יל, סימון של הגיבורה בשיר ככבשה שחורה וסלסולים. בקיצור, שיר גאווה פאר אקסלנס. אגב, איפה העירייה שתיתן חסות? זה היה יכול להיות שיר הגאווה הרשמי הראשון של רמת גן. עדיין לא מאוחר.

תראו, זה לא קורה הרבה שיוצאים שירים שאפשר להתייחס אליהם בתור אמנוני גאווה לסביים. היה את נצא בשושו של אתי ביטון, שיצא ביוני 2022, אבל באמת אפשר לספור את השירים האלה על יד אחת. The Giver של צ'אפל רון הוא שיר שאיכשהו דילגו עליו ולא ממש עורר עדים, אבל מדובר באחד השירים הכי לסביים שיצאו בשנים האחרונות. קודם כל הקליפ, רון מתחפשת לכל מיני בעלי מקצוע, שיפוצניקית עם אקדחה, אינסטלטורית עם פומפה, או סתם מנכלית בחליפת כוח. אבל העניין הוא הטקסט. היא פותחת את השיר בזה שאומנם אין לה קרני צבי על הקירות, סמל מאוד זכרי, אבל היא יודעת איך לחזר, וכל השיר הוא ניסיון שלה להמיס בנות, כשהיא שרה בפזמון שהיא הגיבר, ושרה לבחורה, קחי את זה כמו טייקר. אני בכוונה לא מתרגם את המילים האלה לעברית, תתרגמו בעצמכם, יש לכם צ'אט GPT, ועל הדרך תשאלו אותו למה הוא חושב שהיא מתכוונת. זה נושא מדובר בקרב הומואים, החלוקה בין אקטיבי ופסיבי, אבל אישה ששרה על זה באופן כל כך ישיר, ועוד בשיר קאנטרי קצבי, זה באמת לא משהו ששומעים כל יום.

תראו, לא צריך לעשות קריאה קווירית כדי להצדיק את הכניסה של אריאנה גרנדה לרשימת שירי גאווה, אבל אנחנו בכל זאת נעשה את זה, אז תתכוננו. הסינגל החדש שלה, Hate That I Made You Love Me, הוא לכאורה שיר פרידה, שיר על להצליח לצאת ממערכת יחסים הרסנית, אבל הוא גם שיר על מערכת היחסים של גרנדה עם הקהל שלה. מערכת יחסים שבה כל הזמן מצפים ממנה להיות משהו אחד, ולא מאפשרים לה להשתנות. ולצד זה, זה שיר על דינמיקה רעילה, שבה משליחים על מישהו תשוקות וקונפליקטים, ואז כועסים עליו בגלל זה. Hate that I made you love me, sorry if I made me your type. אלה שורות שבקריאה קווירית יוצא מהן משהו ממש מעניין. החרדה הזאת סביב משיכה והכוח ההרסני שלה. זה ממש מתאר חוויה להטאבית. סליחה אם הפכתי את עצמי לטעם שלך. גם לשורה I've held your projections when you felt so insecure, אפשר להציע קריאה קווירית. החזקתי את ההשלכות שלכם בזמן שרגשתם חוסר ביטחון. הרבה מהשיחה על הומופוביה, על מיניות, על שחרור מיני, נוגע בהשלכות של החברה על האטאבים ובחרדות המיניות של האטאבים מעוררים בחברה. והשורה הכל כך יפה, You studied my crown and borrowed my body. למדתם את הקטר שלי ושאלתם את הגוף שלי. אפשר גם לחבר את זה לקטע ששמענו בתחילת התוכנית מהסדרה טיפטו, ולטענה של האטאבים קיבלו פס מהחברה בעשורים האחרונים, יצאו מהארון, נחשפו, ועכשיו שוב הגוף והמיניות שלהם עומדים לדיון. כל השיחה הזאת על גוף, על הגוף של אריאנה גרנדה ועל הרזון שלה הוא דיון ששייך למחוזות הקוויריות. אבל גם בלי כל זה, זה שיר של אריאנה גרנדה שבו היא שרה להיוולד מחדש כמו פרחים מתוך הקבר, ואין יותר גאווה מזה.

מי שהזין לפרק על הישראליאנה של אסולין כבר שמע אותי מדבר על השיר פילאטיס מכשירות, ועל זה שהוא לגמרי מקודד כשיר גאווה. מאז יצא לו גם רימיקס מיוחד לפרייד, מה שהעניק לו באופן סופי את החותמת בצבעי הקשת. זה שיר שעוסק במרוץ אחר הגוף המושלם, בשיגעון הכושר והחלבון, עם צירופים כמו הבוד מפחוד או שש בנות ואוכצ'ה. זה שיר מעולה שכמו נכתב לחודש הגאווה, וזו גם הזדמנות טובה להמליץ להזין לפרק על ישראליאנה אם טרם האזנתם לו.

עוד יוצרת פופ ישראלית שחייבת להיכנס לרשימת שירי הגאווה האלטרנטיביים שלנו היא טלמה, שהאלבום שלה חרומנטיקה יצא בינואר האחרון. זה אלבום הייפר פופ מעולה, כיפי, חכם, מצחיק. 32 דקות של פופ מושלם, בהפקה הכי טובה שיש. באמת כיף לראות שעושים כאן מוזיקה כזאת. גם במקרה של טלמה, כמעט כל שיר היה יכול להתאים בתור המנון גאווה, אבל בחרתי בדיסים כי יושב על המתח הזה שבין שיר קצבי מאוד ובין מילים של לב שבור, של חוויית דחייה. זו גם חוויה מאוד קלאבית, של לרקוד עם דמעות בעיניים ושל המרדף הזה אחרי הדופמין, ויש בשורות שלא עוזבות אותך. אין לי דם בברידים, רק קנאה וברדים, אבל אני אמשיך לחפש רמזים.

טוב, אנחנו לקראת סיום, אבל יש שני שירים שאני לא יכול לסיים את הפרק הזה בלעדיהם. הראשון הוא ששתי מוזיקאיות של שתיהן לא הקדשנו עדיין פרק כאן, וזה ממש מחדל. אין לי מה להגיד, אני מתנצל. אני מקווה ומאמין שעוד נדבר עליהן. על זרה לארסון בטוח נדבר בקרוב. פינק פנתרס מתארחת באלבום הרימיקסים שלה, בשיר הנושא מידנייט סאן, שהגרסה המקורית שלו היא אחד השירים הכי ויראליים שלה השנה האחרונה. השיר המקורי עוד לפני הרימיקס הוא חגיגת פורח של Y2K, כלומר של שנות ה-2000 המוקדמות. אסתטיקה שמאוד מזוהה עם לארסון השוודית, וקשורה גם לקאמבק המוצלח שלה בחודשים האחרונים. זה שיר קיץ כזה של נסיעה ברכב עם גג נפתח, של קווי שיזוף וג'ינס בגזרה נמוכה. בדומה לאלבום הרימיקסים של צ'רלי XCX לברט, אלבום רימיקסים שהקדשנו לו כאן פרק כשהוא יצא, גם לארסון משחררת אלבום עם גרסאות רימיקס לכל השירים, כשהיא מארחת שורה של זמרות כמו רובין, טיילה ושקירה. הרימיקס של Midnight Sun עם Pink Pantheress הוא כל מה שהשיר הזה היה צריך כדי להפוך מטרנד כיפי לשיר מעולה, עם ביטים מלוכלכים, עם הפקה מתוחכמת, שיר שעושה חשק להשמיע ממסעית במצעד הגאווה בתל אביב, אם כי אני לא בטוח איך זרה לארסון הייתה מרגישה לגבי זה, אבל זה כבר לפרק אחר.

כבר מהתו הראשון, ברור לכל הטאב מעל גיל מסוים, למה השיר הזה הוא המנון גאווה. בריטני האוורד, סולנית אלבמה שייקס ואייקון לסבי, מתארחת ב-Walk of Fame של מיילי סיירוס. היא שרה את הזעקה המפורסמת של ג'ימי סטאמרוויל מהשיר Small Town Boy של להקת ברונסקי ביט, ככל הנראה, ההמנון הגאה הכי גדול אי פעם.

Small Town Boys זה שיר שמדבר על החוויה של ילד מהעיירה קטנה, שבורח מהבית הכי רחוק שאפשר, כי הוא יודע שהוא לא יוכל לקבל את האהבה שהוא מחפש בבית. יש עוצמה גדולה וגם אמירה פוליטית, כשהאוורד שר את הקטע הזה בקול הגבוה שלה. יותר מ-40 שנה עברו מאז ש-Small Town Boy יצא, והצעדים האלה של סמרוויל, הבריחה שלו, הופכים עכשיו להליכה לשדרת הכוכבים של הוליווד. האימה מהפחד שלא יקבלו אותו, הופכת למשהו אחר, למערכת יחסים מסוכנת דווקא עם האהבה, עם ההצלחה, עם הקבלה. אפשר לברוח, אבל אי אפשר להסתתר. סיירוס והאוורד אמנם שרות כאן על מחיר התהילה, אבל ההליכה של Walk of Fame בשדרת ההיסטוריה הלהטבית הופכת אותו לאחד השירים הכי יפים והכי חכמים על גאווה ברגע הזה בזמן. וזהו, עד כאן פופ-אפ לשבוע זה. אני מקווה שהיה לכם מעניין. אם אתם טועים מה הדבר הכי להטאבי שאפשר לעשות, אם אתם רוצים לתרום למען הקהילה הגאה לכבוד שבוע הגאווה, אז תדרגו אותנו בחמישה כוכבים בספוטיפיי. גם באפל אפשר, כל מקום, זה לא משנה איפה שאתם מזינים לפודקאסטים, זה להטאבי באותה מידה. וגם תשימו לנו עוקב, כל מה שאפשר לעשות למען חודש הגאווה, אנחנו נעריך את זה מאוד. תודה לעורכת על ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ פסק כי נציגי המפלגות בקלפיות לא יורשו לעדכן את מטות הבחירות בזמן אמת בזהות המצביעים, משום שהחוק אינו מתיר זאת מפורשות. השר אלי כהן מצר על הפסיקה ואומר כי העלאת שיעור ההצבעה היא אינטרס כללי בדמוקרטיה. 5 הרוגים בתאונות דרכים מהבוקר. והתחזית, התקררות ניכרת, גשם מקומי צפוי.

0: רובינשטיין וחלד כבוב. השר אלי כהן מהליכוד מצר על פסיקת בגץ.
1: אני חושב שזה השגיאה, אני חושב שאחד הדברים בדמוקרטיה, שכמה שיותר אנשים יצאו להצביע, אני חושב שככל שיש לך אפשרות לדעת מי הצביע ומי לא הצביע, ואני אומר באופן שוויוני, כל המפלגות יכולות לפנות לתומכים שלהם שלא הצביעו ויצאו להצביע. אני חושב שככל ששיעור ההצבעה הוא גבוה יותר, זה טוב לדמוקרטיה וזה טוב לכולם.
0: השר כהן אמר את הדברים לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. 5 בני אדם נהרגו היום בתאונות דרכים. באחרונה שבהן ליד קריית אתא נהרג רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה. אחר הצהריים נהרג אדם בנתיבי איילון בהתנגשות בין אוטובוס למונית. בתאונות קודמות היום נהרגו רוכב אופניים ושני נהגים. ראש השב"כ דוד זיני אומר כי ידה של ישראל תשיג כל אחד מן המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.
2: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו. בעומק המנהרות, במפקדות המסתור ובכל פינה על פני הגלובוס, זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות כולה.
0: ראש השב"כ אמר את הדברים בטקס להענקת אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בארגון במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. התקרית ליד אום אל-פחם שבנורה למוות נהג שתקף לכאורה לוחם משמר הגבול בתום מרדף אחר מכוניתו. ארגון יוזמות אברהם אומר כי מתחילת השנה נורו למוות בידי שוטרים 8 אזרחים ערבים. בשנה שעברה הסתכם מספרם ב-12. הארגון מציין כי ברוב המקרים לא הובאו לידיעת הציבור תוצאות החקירות שערכה המחלקה לחקירות שוטרים, ולא ברור אם ננקטו החלטות נגד השוטרים היורים. יוזמות אברהם הגיש למשרד המשפטים בקשה לפרסום הנתונים על פי חוק חופש המידע.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
4: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התחזקו ברוב האזורים. בשעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
7: כאן תרבות.
9: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

0: רדיו מונדו וכאן תרבות מסבים שבוע מיוחד, שבוע קצר, השבוע הראשון של השנה החדשה, מתקרבים ליום כיפור. אז במה נתחיל היום את התוכנית? היום נתחיל במדבר, כן, במדבר, מדבר סהרה, עם הזמרת המרוקאית אום בהופעה יחד עם הרכב הטוארג טינה ריוון. האזנה נעימה.
1: Je suis aussi heureuse que vous, en fait, puisque je rencontre Abdallah pour Abdallah de Tin Rewen pour la première fois physiquement, puisqu'on est en contact depuis quelques mois, parce que grâce à cette chanson Taragal, tu as des amis que nous avons en commun.

שרנו עם בני הטוארג, מיטנר ווין, לטמי קרסט, עוד אחד מהרכבי הנוודים המוזיקליים האלו, והנה מרים חסן.

וכן קטעי, בוא נאמר, תפילה, או לאו דווקא תפילה, אלא קטעים עם שייכות דתית. שמענו את מריאם חסן, בית הרחם, יא אללה, והנה עוד מסעלה בביצוע של עמדו ומריאם, ממאלי. אנחנו שירים באותו אזור מדברי מערב אפריקאי.

החלק השני של התוכנית, בואו נתחיל איתו בעולם הסליחות שאנחנו נמצאים עמוק בתוכן, ויום הכיפורים המתקרב. אז נשמע את שני הפיוטים המאוד מאוד ידועים, אדון הסליחות ופיוט יום הכיפורים אל נורא עלילה, נשמע בביצוע, בהופעה של ליאור אלמליך, שלא מזמן התארח אצלנו, סגיב כהן וישראל רנד. קולות נפלאים, פיוטים נפלאים, הנה.

כן, כמו שאנחנו אוהבים לעשות, טוויסט קטן בעלילה, במקרה הזה באל נורה עלילה, אחרי הביצוע המקורי ברוח הפיוט ששמענו, עברנו לנקמת הטרקטור והוורסיה שלהם לאל נורה עלילה, אנחנו מכירים אותם כבר גם מהוורסיה המאוד מיוחדת שלהם לאדון הסליחות, שהשמעתי לכם בשבוע שעבר. נשאר בעולם הסליחות, אבל בארצות אחרות, שפות אחרות. הנה רוזליה, לרומבה דל פרדון, הרומבה של הסליחה.

כן, עוד בקשת סליחה. Sorry seems to be the hardest word. אחד שירי, בשירי הסליחה הנפלאים ביותר שיש. אלטון ג'ון כמובן, שרנו את הביצוע של ג'ו קוקר, ואל יסמין לוי, גיל שוחט עכשיו. יסמין לוי וגיל שוחט נסיים את התוכנית בעוד שיר שנקרא סליחה, פרדון. בעצם קטע אינסטרומנטלי יפהפה של צ'יקו שגס, ועם זה אנחנו מסיימים היום. אני משה מורד, אז כמו שמברכים בימים האלו של השנה, כן, לשנה טובה, תכתבו ותכתמו גמר חתימה טובה. ניפגש אחרי יום הכיפורים.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: כאן תרבות
0: כאן תרבות, מיד חוזרים
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד. עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.

0: כדי
1: שאני אשתה. לשחור עם סוכר?
0: משהו בסגנון, תה עם סוכר. לסבא שלי למשל היו שתיים או שלוש כוסות כדי לקרר את התה, אז הוא היה פשוט מעביר מכוס לכוס לכוס כדי לשתות מהר ולא להתעכב. אז כן, יש לי המון זיכרונות טובים, המון זיכרונות כיפים, כן, מהרבנים הראשיים, זה של השעבר והנוכחי, שסך הכל הם היו עליי מאוד נחמדים, מאוד טובים, צחוקים, כיף, עוזרים לנו בכל מיני דברים, וגם כן, הוריי התגרשו בערך בגיל, כשהייתי בערך בן 11, וסבא שלי לגמרי אימץ אותו. אימץ אותי, נכון, בוודאי. סבא שלי לגמרי אימץ אותי, זאת אומרת, אמא שלי למשל רוצה לעשות לי בר מצווה, כי היא הייתה אחרי גירושים, והרגישה במקום פגיע וכולי. סבא שלי אמר חד וחלק, לא קום ולא יהיה. אנחנו נעשה לו בר מצווה.
1: הוא לימד אותך?
0: הוא כתב לי את הדרשה.
1: אשכרה.
0: כן. ותראי מה קרה בבר מצווה, הוא כתב לי את הדרשה. דרשה כאורך הגלות, למדתי אותה בעל פה, ואז באמצע, כשאני דורש, הוא עושה לי, חרקי, תסיים, זה ארוך מדי. ואני כאילו, מה? עבדתי על זה כל כך קשה. אז לאחר גירושי הוריי, קשר עוד יותר נהיה חזק. זאת אומרת, היה את הדוד שלי, הרב משה יוסף, שהיה בעצם לומד איתי את הגמרא, הוא היה בן הרווק היחיד. אז הוא היה לומד איתי את הגמרא כל שבת, כל מה שצריך הם היו שם בשבילי. ויש לזה המון המון המון הכרת הטוב.
1: אוקיי, שאלה מוזרה, אבל היית מדבר עם סבא שלך על דברים שהם לא בהכרח קשורים לדת? כאילו סתם סמולטוק?
0: זה יכול להגיע מאוד במשורה. זאת אומרת, לא הרבה. לא הרבה, כמעט ולא. כן, למשל, הייתי הולך איתו לטיול אחרי האוכל. לפעמים זה היה עם דוד שלי, לפעמים פעמים מסוימת זה גם כן היה לבד. ואז הייתי מבועת, הייתי מפחד שהוא שאל אותי על הגמרא שלמדתי השבוע. כי אי אפשר...

0: לנצח את זה. אי אפשר לתת מזה טוב. מי אני לעומתו? וזה היה מלחיץ. למרות שהוא, הוא אף פעם לא היה כועס. הוא אף פעם לא היה נוזף. זה היה פשוט מישהו ומסביר. אבל עדיין זה היה חלק מבועת. אבל הנה, אתן לך עוד דוגמה לזה, שהבית לא היה בית מאוד חרדי. היה איזה שלב שהייתי ילד ממש קטן, אני חושב בערך בן 6-7, ושרתי על שולחן שבת, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אבל שרתי את זה בעברה אשכנזית, כי למדתי אצל אשכנזים, מופסי סוירו סכרו, כל היום משיחו סי. עכשיו שלמה לי, מה זה השכנוזים האלה? מה אתה שר ככה? מה זה? ונלכתי למטבח והתחלתי לבכות, כי כל כך נעלבתי. סבא שלי בא אליי, מזג לי, קין לי, ושר לי. אם קין לי, ותפח לי על הגב, אם קין לי, כיף להיות צמא, אני שותה לי קין לי ונהנה.
1: איזה חמוד.
0: חמוד מאוד, זה כאילו הדרך שלו כאילו הייתה...
1: להתנצל.
0: לפייס אותי, כן. אז זהו, ברדיו היה פתוח, פרסומות שמעו. אבל גם הייתה אווירה של קדושה. הייתה אווירה שיש פה משהו מיוחד. היינו בשקט מוחלט. למדנו ממש ממש להיות בשקט. הייתה אווירה של הוד והדר ושל... זה לא בית רגיל, זה לא סבא רגיל.
1: מתי קלטת שזה לא סבא רגיל?
0: מהרגע הראשון.
1: אשכרה.
0: כן.
1: ואנשים היו מדברים איתך על זה, כאילו במסגרות שהיית בהן?
0: כן. בתלמוד תורה הייתי, למרות שלכאורה הרבה ילדים ספרדים מרגישים שהם בלבל הנמוך יותר, שהם לא כל כך נחשבים בחברה, היה לי טוב מבחינה חברתית. ודווקא להגיע לפעמים עם הוולבו של סבא לתלמוד תורה,
1: הוא היה מסיע אותך או שהוא נהג?
0: נהג, בואי, לא נגזים. זה כאילו היה משהו כזה יוקרה וחמוד.
1: ואמרת מה זה השכנוזים האלה, אבל הוא בטח ידע שאתה הולך לבית ספר אשכנזי.
0: ברור.
1: ואיך זה התיישב לו? או שלא דיברתם על זה?
0: לא דיברנו על זה, לא שבתי זו לשיחות עומק, אבל כי זה המקום הכי טוב. וזה היה עוד לפני הקמה של שס, ו... היה תלמוד תורה אחד ספרדי שאני זוכר סוכת דוד, זאת אומרת, לא היה, לא היה. והיה ברור שהולכים ליותר טוב. אם תשאלי אותי למה היום, הבחירים של שעס, הספרדים, הרבנים שולחים את הילדים שלהם לתלמוד התורה אשכנזים, נפלא מבינתי.
1: אני חושבת על מה זה להיות ילד חרדי במעמד הזה, ואני חושבת, לילד חילוני לצורך העניין, הסמכות העליונה היא ההורים שלו, ואולי מורה, גננת, בסדר, אבל מי שיש מעליו זה קודם כל ההורים שלו. ולך היה את ההורים שלך, את סבא שלך, שאולי אפילו היה יותר גדול מההורים שלך, בטח בגלל שגדלת אצלו מגיל 11, ואז מעל זה יש לך רב, רב מורה מלמד, ומעל זה יש את אלוהים. וזה נשמע לי המון לחץ על ילד.
0: ככה התרגלנו, ככה כולם התרגלו. זאת לא שאלה שעצרנו לשאול אותה.
1: אבל הרגשת את
0: זה? ככה מצב. יש את הלחץ של להיות בסדר, של ללכת בתלם, שלא לעשות בושות, של להיות ילד טוב, ש... כן, יש איזשהו לחץ כזה. אני זוכר למשל שביום שנכנסתי לישיבה חדשה, העיפו אותי מאיזו ישיבה.
1: העיפו אותך מישיבה?
0: כן, העיפו אותי. לא הייתי תלמיד הכי טוב.
1: העיפו אותך בישיבה? זה שאתה הנכד של הרב עובדיה לא נותן לך חסינות לכל החיים, שלא יעיפו אותך משום מקום אף פעם?
0: לכאורה צודקת, כנראה שהיו יותר הקים איתי, אבל חסינות לא נתנו לי.
1: מה הוא אמר על זה שהעיפו אותך?
0: אז תראי, הוא לא אמר לי כלום. ביום שתחילת הלימודים של הישיבה החדשה, הוא קרא לי אליו ואמר לי, אני זוכר את זה, שהוא ממש נתן לי כזה סתירות על הפנים, ואמר לי, תתנהג יפה, תלמד טוב, אתה עושה דברים לא יפים, תהיה צדיק, תהיה חכם וכולי. וראיתי שהוא כזה, אומר לי, מבין השורות, תשים לב מה שאתה עושה. נו, נו, נו.
1: וקיבלת את זה באהבה.
0: קיבלתי את זה בחוסר ברירה. כל פעם שאתה נכנס אליו שהוא קורא לך, זה מפחיד.
1: אשכרה.
0: זה מפחיד.
1: אפילו שהוא היה חמוד, ואתה מתאר בסך הכל דמות חיובית.
0: כן, גם כן, הדמות כמו שאני מכיר אותה, אני מכיר אותה, ולפי הסיפורים של אמא שלי, אחיות שלה וכו', זה כן דמות שהלכה והתרקחה עם השנים. עם הנכדים שלו, לאחר פטירת אשתו, הוא גר עם הבן שלו, ונכדים, וכבר הוא היה לגמרי, שם אותם על הברכיים, ומשחק איתם, ומאכיל אותם, ו...
1: יואו.
0: כן.
1: עכשיו, אנחנו מדברים בעצם על פגיעה מינית, שקרתה במסגרות האלה. באיזה גיל זה התחיל, בעצם?
0: אז הפגיעה המינית העיקרית שאני מדבר עליה, הייתה בעצם בגיל 14 פלוס, 14...

0: משהו. אני מגיע לישיבה חדשה, ושם התרחשה הפגיעה. אני לא יודע איך להתחיל עם זה, איך להיכנס לזה, אבל הייתה פגיעה ארוכה, מתמשכת, שכללה גם כן אלמנטים טקסיים מסוימים. אני יכול להגיד שאני לא זוכר הכל, ולצערי הרב, או לשמחתי הרבה. היא כן כאלה אלמנטים טקסיים מסוימים, ולכן גם כן התחברתי מאוד עם הסיפור של
1: שושנה סטרוק.
0: שושנה סטרוק, זה טלטל אותי מאוד, והתחברתי אליו מאוד. גם בגלל כל הקשר ההסתרה שהיה שם.
1: מי היה הפוגע? לא בהכרח השם שלו, אלא...
0: כן, המשגיח בישיבה.
1: שמשגיח למאזין חילוני, מה זה אומר?
0: ככה, יש ראש ישיבה, הוא מתעסק לכאורה בעניינים הרוחניים יותר, רק לימוד תורה ולהעביר שיעורים ודברים כאלה, ויש את המשגיח שבעצם מתעסק בכל השאר. הוא גם כן מעביר שיעורים, הוא גם כן זה, אבל הוא יותר בקשר מאוד צמוד עם התלמידים וכו'.
1: אתה זוכר איך זה מתחיל?
0: זה התחיל משיחות מאוד ארוכות. הוא היה נכנס לבית מדרש והוא היה צד אותי. אני ממש הייתי, הייתי רואה אותו נכנס לבית מדרש, והייתי בערך 100 בחורים, ממש השתדלתי להצטנף, שלא הגיע בו לפה. זה ממש היה...
1: וזה היה בו לפה מפחיד מההתחלה?
0: לא חושב, בהתחלה, אולי בהמשך.
1: ולשיחות שמה קורה בהן?
0: הוא שואל אותי המון שאלות על הרגלים מיניים, אם יש כאלה ואחרים, ומטיף לי מוסר תוך כדי, זאת אומרת... זה לא טוב, וזה לא טוב, ואת תתנהג ככה, ולא, ומצד שני, גם כן שאלות סופר, לפרטי פרטים. אז, וזה היה לוקח לפעמים, לא יודע, אולי בעיניים שלי זה היה לוקח לפעמים שעות, וזה היה סיוט בלתי נגמר.
1: ואתה תוך כדי מבין שמה שהוא עושה זה חציית גבול מטורפת, ושהוא לא אמור לשאול את השאלות האלה, או שאתה קונה את הפסדה של המחנך?
0: לא, ממש לא. הייתה לו על השליטה מאוד מאוד מאוד גדולה.
1: עוד לפני השיחות, או שזה התחיל שם?
0: עוד לפני, כי הישיבה, גדלתי בישיבה שהיא יחסית סגורה, זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה יודעים, וכל יציאה שלך צריכה לקבל אישור, אין דבר כזה לצאת סתם ככה. כן, אבל הרגשתי תחת משטר טרור, ממש.
1: ומתי בפעם הראשונה, אני רק אגיד, אם משהו מהשאלות שלי, או משהו בשיחה, מרגיש לך יותר מדי, אז תמיד אפשר לעצור. כאילו זה נושא רגיש, ואתה יודע, המפתחות אצלך. אני שואלת, אתה יכול בכל שב להגיד, לא רוצה לענות, או יותר מדי לי. אתה זוכר מתי בפעם הראשונה זה חצה את הגבול למשהו שהוא פיזי, ולא רק, נגיד, התעללות מנטלית בשאלות?
0: אני... תראי, כל הנושא הזה התעורר אצלי בגיל מאוד מאוחר. אז כשאנחנו נדבר על זה, אני משאם.
1: ברור.
0: אבל... להתחיל לציין נקודות זמן ומתי, מאוד קשה לי. מאוד קשה לי. מאוד קשה לי לעשות את זה, וזה גם כן חלק מהסיבה שלקח לי הרבה מאוד זמן להאמין לעצמי. אולי אני ממציא. אולי יש לי איזה מוח סוטה ומעוות ואני ממציא. אולי אני ממציא. אולי זה לא היה. ולקח לי הרבה הרבה זמן להאמין לעצמי. שאני לא בודה מליבי.
1: זה חלק מהטבע האכזרי של הפגיעות האלה, שזה מערער לך את האמון בעצמך. דיברת על זה שאלה היו פגיעות טקסיות, אני יכולה לשאול מה זה אומר?
0: לצערי, או לשמחתי, נחזור על זה שוב, אני לא זוכר הכל. אני כן, אני בטוח שהייתי מאורפל, זאת אומרת, שהייתי איכשהו מטושטש. אני לא יודע להגיד... אני לא יודע להגיד מה ומה. כן הייתי מטושטש, אני כן יודע שהיו עוד אנשים סביב. אני יודע להגיד שהייתי קשור, במובן מסוים. כן, לא במובן, הייתי קשור, למה אני מנסה לרקח את זה. אני זוכר עוד נקודות כל הזמן, פלשים.
1: תוך כדי שזה קורה, אתה זוכר את עצמך משתנה?
0: אני זוכר את עצמי מדרדר בכל המובנים. זאת אומרת, הפסקתי להגיע.

0: הייתי מגיע בצהריים, עשיתי למינה קבוע להגיע בצהריים. פשוט, ואף אחד לא שאל, ואף אחד לא בדק. וזה היה כל כך מוזר, זאת אומרת, הייתי מגיע, ומגיע מתי שאני מגיע, וזה זה, זה, זה כל כך קיצוני ולא הגיוני.
1: במסגרת הזאת.
0: בוודאי. אני חושב שבכל מסגרת, אם מישהו לא מגיע מתי שהוא צריך להגיע, לבית ספר או לתיכון גם, מבררים מה קורה איתו. בדיעבד היום אני יודע להגיד שהייתי מאוד מאוד מאוד בודד בתקופה הזאת. ההורים שלי התגרשו, אבא שלי די, בשנים שאחרי כבר חידשנו יותר, כבר חידשנו את הקשר לקשר יותר חזק, אבל הוא היה בערך מגיע אליי לביקור בישיבה פעם בשבוע, כמה דקות, ובזה התמצא הקשר שלנו. אמא שלי הייתה בתקופה מאוד מאוד לא קלה, עם משברים וכולי. עם הדוד שלי שהיה אחראי עליי, די ניתק הקשר, הוא, מה פרוש, לא ניתק לחלוטין, הוא, אם אני לא טועה, הוא התחתן וקרה, ופשוט נשארתי לבד.
1: וזה משהו שמישהו סביבך שם לב שעובר עליך משהו?
0: אף אחד. וואו. וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי. כאילו אם היה בן אדם אחד, שהיה רואה אותי, שהיה רואה מישהו, הוא היה מציל אותי, אבל לא היה אף אחד.
1: ומתי בעצם זה נגמר?
0: הייתי שם כשנה וחצי, יש זמנים, זמן חורף, זמן אלול, ואז פשוט מאוד כשהקיץ הגיע, אמרו לי, אתה לא חוזר לישיבה, אתה בא לכולל של סבא, של הרב דוד, לכולל של הרב דוד, הייתי בן 14, וחצי, 15 אולי כבר, ללמוד עם אברכים בני 20 ו... שזה היה מאוד מוזר, ואז הייתי כמה חודשים שם, ובזמן אלול הבא, אז כבר הייתי בישיבה אחרת.
1: אתה חושב שהמעבר קשור לזה באיזשהו אופן?
0: אני עד היום, obviously, הנתק שלי עם המשפחה הוא מוחלט, זאת אומרת, אין לי קשר עם הדודים שלי, אין לי קשר, יש לי קשר מועט עם המשפחה הגרעינית. הייתי מת לפגוש את דוד שלי, הרב משה יוסף, וישאל אותו, מה היה שם? מה אמרו לך? איך הסבירו את זה? הייתי רוצה לפגוש אותו מאוד הקשרים, הייתי רוצה באמת גם כן להתנצל בפניו, אבל אולי על עוגמת נפש שהייתה לו ממני, בעקבות כתבות, בעיתונים, אנחנו עוד נדבר על זה, אני משאר. אבל כן, אני עדיין לא מבין מה... ואם אמרו לך, למה לא חשבתם אולי שצריך לעשות משהו שצריך?
1: שזאת שאלה במקומות האלה, בגלל שאנחנו שומעים הרבה על פגיעות מיניות בחברה החרדית שהן לגמרי מושתקות. עכשיו, התפיסה שלי תמיד הייתה, ואולי זו תפיסה מוטעת, זה שיש משהו בחברה הזאת שהוא מאוד היררכי. מצד שני, אין יותר גבוה בהיררכיה ממה שאתה היית, ועדיין אף אחד לא טיפל בזה.
0: אני חושב שהוא היה טורף, המשגיח, והוא זיהה את הטרף מאוד בקלות, די מהר, זאת אומרת, הוא פשוט ידע, הוא ידע שהוא יצליח. בשלב מסוים, סיפרתי לך על זה שאני לא הלכתי לישיבה באופן סדיר. הייתי קונה בבוקר עיתון, ויושב לקרוא אותו בקריאת משה, שם שתי שדורות של עצים, ויחסית את המוסתר, זה כאילו... ואז באיזה יום אחד, פתאום הנהג של סבא שלי בא אליי מאחוריי, ואומר לי, סבא ראה אותך פה, הוא קורא לך.
1: יואו, איזה פחד.
0: פחד אימים, פחד מצמית. ואז אני נכנס לאוטו ואני אומר לו לסבא, סבא, אני קורא רק את הספורט, אני מבטיח לך, אני לא קורא את העיתון, אני קורא רק את הספורט. כזה, להראות לו שאני בסדר, שאני לא קורא חלילה עיתונים חילונים.
1: ומה הוא אמר?
0: הוא נזף בי בדרכו, למה אני פה, שאני אלך לישיבה וכולי, למה אני מסתובב ברחובות וכולי. אבל הנה, זה רגע שאני ממש לא זוכר אותו.
1: זוכר אותו בגלל שהוא היה יכול לשאול למה אתה לא בישיבה, מה קורה?
0: לא חשבתי על זה, אני אף פעם לא הרגשתי שאני צריך לבוא אליו בטענות. כל מה שהוא נתן לי היה בונוס, החום, האהבה, באמת לא יודע, לא הרגשתי שזה תפקידו.
1: אבל אתה מרגיש שזה התפקיד של מישהו לשמור עליך?
0: של מישהו.
1: של מי?
0: ההורים קודם כל.
1: למה אתה חושב שהמשגיח ידע שהוא יצליח?
0: הוא זיהה חוסר ביטחון, הוא גם זיהה אולי בלבול מיני. זה התחיל הרי לא משיחות על...

0: על... זה לא התחיל שהוא בא ותקף, כן? הוא בישל את הקרקע. זאת אומרת, הוא היה שואל למשל שאלות על מה אתה חושב כאשר אתה מעוניין ודברים כאלה. זאת אומרת, הוא הלך לזה בתפקידים מאוד מדודים, מאוד מתוכנן.
1: שאלות מאוד מאוד פולשניות.
0: מאוד פולשניות ומאוד לא מתאימות.
1: כאילו זה לא שאלות ששואלים.
0: היום בציבור החרדי מתחילים לדבר בצורה קצת יותר נורמלית על הנושאים האלה, אבל זה היה טאבו מוחלט בזמן. ממש.
1: הרגשת שהוא עושה, אתה מכיר את המושג גרומינג?
0: תסבירי לי.
1: גרומינג זה כשמדברים על תקיפה מינית של מבוגר צעיר, מדברים על איזשהו שלב שהמבוגר מטפח את הילד, הופך אותו למיוחד, נותן לו איזושהי תשומת לב מיוחדת, גורם לו להרגיש שיש ביניהם קשר, שהוא רואה אותו, שהילד חשוב, שהמבוגר בעצם מעניק לילד איזושהי תשומת לב אולי שחסרה לו, ואז הילד נהיה תלוי בו רגשית, ואז ברגע שמגיעה פגיעה מינית, זה נהיה מין קודם כל משהו שאסור לספר, כי הקשר ביניהם נורא חזק, וגם כאיזשהו תנאי למבט הזה של המבוגר על הילד, ואז הוא גורם לילד לשתף פעולה בתוך הדבר הזה.
0: אז אני חושב שזה היה כן ולא. זאת אומרת, כי מאוד מאוד מאוד פחדתי ממנו, ממש בצורה שאי אפשר לתאר, ומצד שני, הוא היה קורא לי אליו הרבה, הוא היה מדבר איתי המון, שזה אולי שלב מסוים של גרומינג, אני לא בטוח, אולי זה פשוט להסליל את הדרך.
1: אחרי שזה נפסק, שאתה עובר בעצם לתלמוד תורה של סבא שלך, אתה...
0: כולל.
1: לכולל, סליחה. מה ההבדל בין כולל לתלמוד תורה?
0: כולל זה לאנשים בוגרים, שהתחתנו כבר, בני 20 פלוס. תלמוד תורה זה עד ישיבה קטנה, זה עד גיל 13 בערך.
1: ואתה ממשיך בחיים שלך בעצם כנער חרדי, דתי, רגיל.
0: כן, לרגיל.
1: שזה בעצם, מה זה כולל?
0: הולך לישיבה, חוזר, קצת משחק כדורסל למשל, ודברים כאלה, די רגיל.
1: ואתה חושב על זה שהדבר הזה קרה, זה איפשהו במערכת שלך?
0: שום דבר, כלום ושום דבר.
1: לא חושב על זה? לא זוכר את זה?
0: לא זוכר את זה.
1: אשכרה. כאילו הדחקה מוחלטת.
0: כלום.
1: ואיך החיים שלך בעצם מתקדמים? אתה בשלב הזה בן 14, מה התחנות הבאות בחיים שלך?
0: ישיבה גדולה. ישיבה גדולה, כבר בן 15 פלוס. ישיבה גדולה, הייתי גם כן בשתי ישיבות, גם בישיבה של הרב שמואל אוירבך, שהוא מנהיג הפלג הירושלמי, מיילס, מעלות התורה. ועוד ועוד, עד שבאמת בסופו של דבר בערך בגיל 19-20 כזה הגעתי חזרה לכולל, כי כבר נמאס לי מכל הישיבות. היה איזה שלב מסוים שאפילו חתמתי לצבא.
1: באמת?
0: כן. אמא שלי התחתנה פעם שנייה, הרגשתי קצת מחוץ לעניינים, ואמרתי לעצמי, די, אתה מבזבז את זמנך, בלי לעשות כלום, חתמתי לישיבה, לצבא, ביטלתי ביטול מעמד בן ישיבה, ואני עד היום לא יודע איך סבא שלי עלה על זה, התקשר לי יצחק רבין, וביטל לי את החתימה, וקרא לי אליו, אמר לי, אני אדאג אליך. אמרתי לו, זה ממש ככה. סבא, אני מבזבז את הזמן, אני לא לומד, אני רוצה להתחיל את החיים שלי. והוא אמר לי, בוא, אני אדאג לך, תהיה אצלי בכולל. ובאמת הכניסתי לכולל פעם שנייה, של הרב דוד יוסף, והיה לי נורא כיף שם, פרחתי, למדתי, ממש ממש למדתי.
1: ואהבת את זה?
0: אהבתי, למדתי טוב, אהבתי דווקא להיות עם מבוגרים, הייתי מסיע אותם לכולל הלוך חזור, והייתי גם מרוויח מזה קצת כסף, ופרחתי שם ממש, היה לי כיף. וראיתי שאני עושה עם עצמי משהו, אני לומד.
1: סבא שלך התקשר לרבין כדי לבטל את הגיוס שלך. זה מטורף.
0: זה מה שנאמר לי.
1: לא, אני בטוחה שזה
0: אני
1: נכון.
0: אני לא מבין איך זה נעשה, אני לא מבין איפה הוא ידע מזה.
1: זה גורם לי לחשוב, אתה יודע, אם הוא עד כדי כך יודע מה קורה איתך, ברמת החותם גיוס, אבל, ואולי זה בגלל שגיוס זה טאבו בחברה הזאת, אבל זה לא גורם לך לחשוב, אם הוא כל כך יודע מה קורה איתי, ובאיזשהו אופן חרד לשלומי ודואג לי, איך הוא לא שם לב לדבר המאוד גדול שקרה?
0: קודם כל, אני לא חושב על זה. זה לא קיים, זה לא היה. מי זוכר את זה בכלל? זה לא היה. באיזשהו שלב, אני הרגשתי שכל הקשר, הקשר קצת נהיה הרבה יותר דליל, הם עברו לשכונת ארנוף, הקשר כבר התדלל משמעותית. כבר לא היה כזה קשר חזק.
1: ואז בעצם אתה נמצא שם, אם אני מחשבת נכון את מסלול החיים של הנ...

0: הר החרדי הממוצע, אתה גם צריך להתחתן.
1: אז כן, מתחתנים.
0: באיזה גיל?
1: 22 וחצי.
0: יחסית מבוגר, לא?
1: לא, לא, בסדר. אצל ספרדים זה בסדר.
0: אה, אוקיי. ואיך זה היה? איזה מין אירוע זה היה בשבילך?
1: אירוע מאוד גדול. הייתי די מובל מכל הכוחות שסביבי. והנה, שמעון פרס מגיע לחתונה שלך, וכאלה, ו...
0: נכון, כי בעצם, מתי שאני קוראת בעיתון, נכדו של הרב התחתן, והנה האנשים שהגיעו, זה בעצם היה אתה, ואנשים האלה הגיעו לחתונה שלך.
1: לאו דווקא, היו הרבה חתונות, והרבה נכדים חתונים. רק עובדיה, יש לנו איזה 19.
0: באמת?
1: כן. וכדי להבדיל ביניהם, נתנו לכל אחד כינוי.
0: אז מה?
1: יקראו אובי.
0: אה, אובי זה חמוד.
1: אובי. היה עדי, היה אודי, היה עובדיה, היה כל מיני... כן. ניקים.
0: ובעצם, אתה מתחתן, אפשר לשאול, עם מי?
1: מתחתן עם בחורה ש... בואי נקרא לזה חצי שידוך, חצי לא.
0: ובשלב הזה, אתה עדיין הכל נעול, הדבר הזה לגמרי, אתה לא חושב.
1: לגמרי.
0: ואתם מביאים ילדים.
1: נכון.
0: וכשאתם מביאים ילדים, אני אגיד לך למה אני שואלת, בדוקו על מייקל ג'קסון, הילדים שהוא פגע בהם, אז הם מתארים חוויה... די דומה, באופן כללי זאת חוויה ששמעתי הרבה פעמים, על זה שמתרחשת איזושהי פגיעה, ואז ברגע שאנשים האלה יצאו מהמסגרות האלה, או מהזה, זה פשוט ננעל, הם זרקו את המפתח והם שכחו מזה. כאילו באמת שכחו מזה. וכשאומרים הדחקה, אז הרבה פעמים אנשים חושבים שהדחקה זה לשים את זה באיזשהו חדר שאתה לא רוצה להסתכל עליו, ואתה יודע שאתה לא מסתכל לשם. אבל הדחקה זה כשאתה באמת באמת לא זוכר שמשהו קרה, אתה לא יודע.
1: אפס.
0: אז מה שהילדים האלה שמייקל ג'קסון פגע בהם סיפרו, זה אחד מהם סיפר שמתי שהוא התבגר והוא התחתן, והוא הביא ילד, אז למרות שהוא ידע, הוא ידע שזה קרה עם מייקל ג'קסון, אבל הוא הצדיק את זה לעצמו, כמשהו שהוא גם רצה, שהוא גם היה חלק ממנו, אפילו הוא העיד במשפט לטובתו.
1: אבל את חושבת פה לנקודה מאוד מאוד מאוד מורכבת. זה עלה בטיפול שלי, זה לא עלה בגיל הזה. המון תחושה של האשמה עצמית, המון תחושה של... ביקשתי את זה, הזמנתי את זה. המון בושה. וזו הסיבה שאני פה היום. אני רוצה להעביר את הבושה צד. אני לא רוצה להתחבות, אני לא רוצה להסתתר. אני רוצה שיראו אותי כמו שאני. ואם זאת כן לתת איזושהי אופטימיות וכוח ותקווה שאפשר להצליח, אפשר לשרוד.
0: אז מתי בעצם אתה מתחבר מחדש לדבר הזה? מתי אתה נזכר שזה קרה?
1: פגשתי את עמיחי בעלי בסטוץ בערך בגיל 40.
0: אנחנו מדלגים על הרבה שנים באמצע, כאילו בפרק הקודם התחתנת עם מישהי חצי שידוך חצי לא, והכרתי את בעלי בסטוץ בגיל 40.
1: וואי, זה מצחיק.
0: אתה יכול לתת לנו תקציר הפרקים הקודמים, לא חייב את הכל.
1: אז בשלב מסוים התגרשנו, בערך הייתי בערך בין 38, משהו כזה, התגרשתי. לא היה לי שום אספירציות או שאיפות לחיות עם גבר, לנהל זוגיות כלשהי. ואז באיזשהו סטוץ פגשתי את עמיחי, שהוא היום בעלי, ואני ממש יכול להגיד שאני זוכר רגע. אני זוכר רגע. שבו התאהבתי בו. זה ממש בהתחלה, בהתחלה.
0: אני אשמח לשמוע אם אתה רוצה לספר.
1: פשוט, כמו שאני מסתכל עלייך, עין בעין נפגשת, ואני זוכר את הרגע הזה. שותף שהייתי גר איתו ברמת גן באותה תקופה, אז חזרתי הביתה, ואמרתי לו, תשמע, אני נורא עייף, תכתוב לו באטרף, אני אשמח להיפגש איתך שוב. והוא אמר לי, אתה חזרת באותו לילה עם ניצוץ בעיניי. באיזה מזל שהחבר שלי היה אוהב לחטט לי באטרף. כן, כן, לא, נתתי לו חופשי. הוא כך הסתכל לדעת מה זה.
0: באסטרייט?
1: לא משנה, אני לא יודע להגיד. בקיצור, אז באמת הוא כתב לו, ואז נפגשנו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואז בעצם התחיל תהליך שלי של מעבר לתל אביב.
0: כי עד אז גרת בירושלים עדיין?
1: גרתי בירושלים, בעצם המעבר לתל אביב הגיע שנה אחרי. התחיל תהליך של קשר עמוק יותר ויותר.
0: ואיך זה בשבילך? כי בעצם, אם אני מבינה נכון, אף פעם לא אפשרת את זה לעצמך, אפילו ברמת המחשבה. כאילו, אני משערת שמתי שהתגרשת וקיבלת באיזשהו אופן את זה שאתה הומו, זה היה, אוקיי, אבל לסטוצים ולא למשהו שהוא מעבר, ואז פתאום נוחתת עליך מה שנשמע כמו אהבה ענקית.
1: נכון. בדיעבד, אני יכול להבין שקרו הרבה תהליכים שאפשרו לרגע הזה. אם הייתי פגוש את עמיחי שנתיים לפני, לא היה קורה מזה כלום. סבא שלי נפטר.

0: מה היה קורה אם סבא שלי היה קורא לי ואומר לי, עובדיה, נו, נו, נו, אתה עושה דברים כאלה, הייתי מת. לא הייתי מעיז, לא הייתי שורד את הרגע. עוד דבר משמעותי שקרה זה שאבא שלי נפטר, בגיל צעיר יחסית. ואמרתי, אני לא אחיה כמו אבא שלי. אני לא אחיה כמו אבא שלי, אני לא אחיה בפחד וב... אבא שלי היה נשוי פעם שנייה. שהוא היה צריך להתקשר אלינו בטלפונים ציבוריים הרבה פעמים, כדי שאשתו לא תדע שהוא מתקשר אלינו, כל מיני דברים כאלה. ושמחתי בשבילו שהוא נפטר, כמה שזה נשמע רע.
1: זה לא נשמע רע.
0: כי כאילו הוא סבל. הוא סבל בחיים האלה. ואמרתי, אני לא אחיה ככה, אני לא אחיה בהסתרה כזאת, אני לא אחיה ב... אני לא מתאים לי, לא מוכן. אז זה משהו גם כן, שאני מבין בדיעבד, כל הדברים האלה הבשילו, הכינו אותי לקראת הפגישה עם עמיחי. אז באמת, לגמרי דבר הוביל לדבר, בלי תכנון כל כך, ולעבור לגור בתל אביב איתו, היה נשמע פתאום רעיון קביל. סיפרתי למשפחה הקרובה, לאמא, אחיות.
1: איך הם הגיבו?
0: מאוד קשה.
1: אשכרה.
0: מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, היו עליי שמועות לפני כן, אבל הם לא התייחסו לשמועות. וזה היה בשבילם מאוד מאוד קשה. אמא שלי ביקשה ממני, אני לא רוצה לדעת. אני לא רוצה לדעת, אל תספר לי עוד דברים. למה סיפרת לי את זה? חבל שסיפרת לי את זה. ואני עד היום לא מספר לה כלום. זאת אומרת, אני נפגש איתה בערך פעם בחודש, אנחנו... בסך הכל מדברים גם כן בטלפון, והכל, אבל אני לא מספר לה. אני לא אגיד לה, הלכתי לפה, הלכתי לשם, וזה כן מרחיק, הם לא מקבלים את עמיחי, כמובן, עמיחי לא קיים, למרות שהיה איזשהו ניסיון שלא צלח. אז באופן טבעי, יש מרחק. אני לא יכול להתקשר אליה ולהגיד לי, יא, עמיחי, המניה קצבן אותי היום. איזה כלב. אני לא יכול לדבר, כי זה לא בשיח. או ההפך, היינו במלון מדהים, היה כיף. זהו. אז הקשר שלנו הוא כאן, הוא ככה.
1: Don't ask, don't tell.
0: בדיוק. ואני מרגיש שאני מכבד אותה בצורה הזאת.
1: כשאתה הולך לפגוש אותה, אתה שם כיפה?
0: אני שם כיפה.
1: איזה כיפה?
0: מרים את הספטום. לובש מכנסיים ארוכות. יאללה טוב.
1: וואו. ובעצם מתי מתעורר הזיכרון הזה של הדברים שקרו בתור נער?
0: אז בואי נגיד שהייתי בערך בגיל 40 פלוס, לקחתי חומרים משני תודעה, נקרא לזה.
1: אתה יכול להגיד.
0: אקסטזי. ובום, הכל יצא. ובצורה לא כיפית.
1: איך?
0: הייתה סיטואציה של בכי צרחות, כואב לי, אני יכול לזכור את זה, ואני לא פה. אני שם.
1: ואתה מוקף באנשים, אני משערת, אם עשית אקסטה.
0: לא, זה כבר היה בדרך הביתה.
1: ואתה עם עמיחי לפחות?
0: אני עם עמיחי, אני גם עם צחי. ועמיחי מתייעץ עם שדבר שלו, פסיכיאטר מה לעשות וכו', אז הוא אמר לו, ידחוף לי איזה שתי ובן או משהו. אך שקמתי, כבר הכל היה כאילו בסדר. אני זוכר את האירוע, אני לא רוצה לדבר עליו, אני לא מחטט, אני בעצמי לא מבין לגמרי.
1: את האירוע שנזכרת בו?
0: כן. ואז זה קרה עוד פעמים, לא בהכרח בפחד, אלא אפילו זיכרונות, וצחי ממש דיבר איתי על מרכז מעיין.
1: צחי זה חבר.
0: כן, חבר טוב. הוא דיבר איתי על מרכז מעיין, שזה מרכז לנפגעי תקיפה מינית, פה בתל אביב, מרכז חינמי, שאני ארשם אליו. ואני כאילו, לא, די, עזוב אותי, אין לי כוח, מה זה? עובדיה, אתה חייב. ממש כזה, ישב לי על הנק, אולי במשך שנה, או משהו כזה. כי זה גם כל פעם מתפתח, זאת אומרת, אני נזכר, ולפעמים לא כזה כיף לי כשאני נזכר. זה פשוט בא בצורה של פלשבקים. זה פשוט פלשבק,
1: יש טריגר מסוים לפלשבק, או שפשוט זה יכול, אתה עומד בתור לקפה ומופיע אחד?
0: לא, לא, לא. הפלשבקים קורים במצבים מאוד מסוימים, ואני גם כן מבין שאני בעצם מחפש בתת מודע שלי להגיע למקום הזה, כדי לבדוק מה היה שם. אני מאוד רוצה להגיע.

0: הגיע למקום הלא טוב, הלא נעים הזה, כי אני כל כך רוצה לדעת מה היה שם. אני חושב שהיום אני חיים זה בשלום, שאני לא יודע הכל, שאני לא אזכור הכל. וגם אם מגיע פלשבק חדש, אני מאמין שאני יותר חזק להתמודד איתו, שהוא לא יבהיל אותי כל כך.
1: קודם כל, אקסטזי זה חומר, אתה יודע, משתמשים בו בסיטואציות טיפוליות גם. יש סרט דוקומנטרי שאני מאוד ממליצה עליו לכל מי שמאזין לנו והנושא מעניין אותו, שנקרא הטריפ של חמלה, שזה בעצם כל מיני אנשים פוסט-טראומטיים שלא הצליחו להתגבר על זה בטיפול קונבנציונלי, בעצם לוקחים MD עם שני פסיכולוגים, וכמובן, להבדיל ממה שאתה חווית, שזה אני משארת בסיטואציה שהיא לא עם שני פסיכולוגים, אלא יותר חברתית וכיפית, וזה מאפשר מגע בדיוק באזורים האלה. עכשיו, זה משהו שכאילו כשנזכרת בזה, זה הפתיע אותך, או שזה סידר לך דברים בראש?
0: אני יכול להגיד שבמהלך הגירושין שלי, הוצף בי משהו, ידעתי משהו, לא ידעתי מה. משהו, ידעתי שקרה משהו בישיבה. ידעתי שקרה משהו איתו ספציפית.
1: שחשדת שזה משהו מיני, או שחשבת משהו?
0: חשבתי שקרה משהו מיני. חשבתי כבר.
1: אוקיי.
0: אבל ממש לא נכנסתי לזה, ולא רציתי לגעת בזה.
1: אני עשיתי פרק עם אמא שלי, בסוף העונה הקודמת, ואני הרגשתי שנגיד, אני ידעתי שהייתה אלימות בבית, אבל ידעתי את זה תיאורטית, וברגע שיכולתי באמת לגעת בפגיעה הזאת, זה כאילו פתח לי איזשהו אוקיינוס של כאב, שהייתי צריכה עכשיו לבכות אותו, ולתת לו את המקום. וזה מעניין אותי אם זה היה אותו דבר.
0: אני חושב שלא. זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן להראות שטוב לי ושהכל בסדר, ולהחזיק פסון, מה שנקרא.
1: לא סותר. אני חושבת שלכאוב את הדרך לחיות חיים טובים, למרות פגיעה, כל סוג של פגיעה, בעיניי עוברת ללכאוב את הכאב של הילד שהיית שלא היה יכול לכאוב אותה, בגלל שהוא היה צריך לתפקד, הוא היה צריך להמשיך הלאה בחיים שלו.
0: את זה אכן עברתי, אבל כבר במסגרת טיפולית. במסגרת הטיפול. אז דיברנו על מרכז מעיין, אז הייתי באמת בהמתנה שנתיים פלוס, משהו כזה. ואז הגיע תורי.
1: ואיך זה קורה? אתה מקבל טלפון, היי?
0: כן. יאללה, בוא נקבע, בוא זה, אתה מגיע לאיזשהו רעיון אינטק כזה. שומע אותך, אתה מעדיף מטפל, מטפלת, ואני לכאורה אומר מטפל, כי אני מפחד, אבל גם אם מטפלת, אבל שהם יהיו להטאבים. לא אכפת לי כבר מטפל או מטפל, העיקר שיהיו להטאבים.
1: למה?
0: כדי שיבינו יותר את העולם שלי, ככה אני מרגיש, שיבינו יותר. וזה מצחיק, כי גם על המטפלת שלי, נועם היקרה, אני לכאורה חסתי. זאת אומרת, תמיד השתדלתי לדבר בצורה נקייה ובצורה יפה.
1: מבחינת התיאורים של מה ש...

0: שלנו בתדרים 104.7 105.1 104.9 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו תוכנית מכאן 88.
1: אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: Yes, friends, America's hardest working rock band now presents Working Man's Dead, an album of country flavored tunes by the Grateful Dead, an album different from anything they've ever done before. Working Man's Dead, the newest from Jerry, Phil, Bob, Bill, Mickey, and Pigpen. Ready now on Warner Brothers. Albums and tapes. Steal it.
3: Got some things to talk about here beside the rising. ביוני 1970, חמש שנים אחרי שנוסדו, הגרייטפול דד הוציאו אלבום שהיה שונה מכל מה שהם עשו עד אותו הרגע. הם נחתו מהחלל על הקרקע עם שירים שמחוברים לשורשים של המוזיקה האמריקאית, עם כלים אקוסטיים ועם הרמוניות קוליות. את העטיפות הצבעוניות, הפסיכדליות, החליפה העטיפה בגוונים חומים עם תמונה שנראית כמו פריים ממערבון. הגרייטפול דד הצטרפו לתנועה רחבה יותר של מוזיקאים שחזרו אל השורשים, בוב דילן, הבנד, הברדס, קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג ועוד, כולם חזרו להיסטוריה והפולקלור האמריקאים, עם שירים שעוסקים בפורעי חוק, קאבויים, חקלאים, נוודים, קורים, רפרנסים למלחמת האזרחים. אחרי חמש שנים פסיכדליות במיוחד, הגרייטפול דד חזרו לנקודת המוצא שלהם בתחילת הדרך, הקאנטרי והפולק. ספשע של חצות, כאן 88, אני גיל מטוס, ואנחנו חוגגים הלילה 50 שנים לאלבום האולפן הרביעי של הגרייטפול דד, Working Man's Dead, 14 ביוני 1970, האלבום הנגיש ביותר והמצליח ביותר שהם הוציאו באותם ימים, אלבום שעד היום נחשב לאחד משערי הכניסה הטובים אל עולמם של הגרייטפול דד. אז נצא לדרך עם השיר שפותח את האלבום והמשפט שמזקק את רוח הזמן עבור חברי הלהקה, כשהחיים נראים קלים מדי ואין דאגות, הסכנה עורבת בפתח הדלת. ספשייל של חצות, בואו איתי או לכו לבדכם. אנחנו מתחילים, אנקל ג'ונס בנד.

פשע של חצות, כאן 88, אנחנו בשנת 1970. הגרייטפול דד בשטח כבר 5 שנים, מאירועי האסיד של קן קיזי באמצע שנות ה-60, דרך קיץ אהבה ופסטיבל מונטרי ב-1967, ועד לוודסטוק 1969. הגרייטפול דד כבר הפכו לסמל של סן פרנסיסקו ושל תרבות הנגד בשנות ה-60, והם יצרו לעצמם שם של להקה שאתה חייב לראות בהופעה, שהמופע החי שלהם הוא חוויה פסיכדלית חד פעמית, עם ג'אמים ארוכים, מפותלים, שירים שמתחברים אחד לשני, מופעי אורות. תוסיפו לכל זה LSD, שהיה אז זמין מאוד, ואפילו חוקי, לפחות בתחילת הדרך עד 1966. אז הגרייטפול דד התפוצצו בהופעות, אבל נקודת החולשה שלהם הייתה אלבומי האולפן. עד 1970 הם הוציאו 3 אלבומי אולפן שלא הצליחו ללכוד עד הסוף את הספיריט שלהם. והם ניסו כל מיני דברים באולפן, חקרו את המדיום הזה שבאותן שנים הלך והתפתח והפך לכלי נגינה בפני עצמו. בואו נשמע ניסיון כזה.

אנחנו שומעים עכשיו את The Other One, השיר שפותח את האלבום השני שלהם, Anthem of the Sun, 1968. ומה שהגרייטפול דד עשו כאן באלבום הזה, זה שילוב בין הקלטות אולפן לבין הופעות חיות, לפעמים הכל רץ במקביל. הם שרפו שעות על גבי שעות באולפנים של חברת האחים וורנר, צברו חובות ענקיים, ובעיקר הפחידו את כל המנהלים, את האנשים בחליפות שם, שלא ממש ידעו איך לאכול את הדבר הזה. המנהלים בחברת התקליטים פחדו אפילו לשתות מהמים שהיו באולפן, כי רוב הסיכויים שהיה בהם LSD. הגיטריסט בוב וויר הצליח להבריח את המפיק שהצמידו להם, אחרי שהוא אמר לו שצריך הקלטה של סאונד של אוויר סמיך. צריך לנסוע למדבר להקליט שכבה של אוויר ולשים אותה ברקע באלבום. ג'ו סמית, שהיה סגן הנשיא של חברת האחים וורנר, מתאר שהם היו מופרעים לגמרי, בלתי ניתנים לריסון. הם הגיעו לאולפן בלי שירים מוכנים או תוכנית עבודה כלשהי, פשוט לחצו על כפתורים כמו ילדים בחנות צעצועים. למעשה הם ניסו לשחזר את החוויה של הטריפ באולפן, וזה היה כאוטי מאוד. אנחנו מדברים על תעשייה שמבוססת על לעיתים, על סינגלים קצרים שאמורים להגיע בסוף לרדיו. אז ג'ו סמית שאל את הגרייטפול דד בציניות אם הם יכולים לנגן משהו קצר יותר מ-45 דקות, ורצוי שתהיה לו מלודיה, משהו כזה שאפשר לזמזם.

ספשע של חצות, כאן 88, אנחנו פוגשים את ה-Grateful Dead בעשור החדש, תחילת שנות ה-70, ככה הם נשמעים ב-68, מה שאנחנו שומעים ברקע. העשור החדש התחיל ברגל שמאל, חובות כספיים, מעצר על החזקת סמים, מעילה בכספים של הלהקה, אבל לפני כל הצרות האישיות שלהם, נחזור רגע אל האירוע שצבע בשחור את שנות ה-60 ואת החלום של תרבות הנגד. 19 באוגוסט 1969, פסטיבל וודסטוק הסתיים, והאווירה הייתה אופטימית. וודסטוק הסתיים בהצלחה למרות הכל, למרות הקשיים והכשלים ההפקתיים, למרות שהגיעו הרבה יותר אנשים ממה שהמארגנים ציפו, ואי אפשר היה לגבות כסף, וזה הפך בעצם לפסטיבל חינם, כל הסיפור של וודסטוק שאנחנו מכירים, למרות הכל זה עבר בשלום, הכל עבד. ולמעשה וודסטוק היה הקבלה של הקהילה ההיפית של הנה אנחנו עשינו את זה לבד, הוכחנו לעולם, הוכחנו לאמריקה שאנחנו יכולים לקיים את עצמנו, להרים מעין עיר ענקית שתתפקד למרות כל מה שאמרתם עלינו שאנחנו חסרי אחריות, מפונקים, מסוממים, ילדים. אז עשינו את זה. זה לא היה מדויק לגמרי כמובן, כי גם בוודסטוק המקומיים, השמרנים שסלדו מההיפים, בסוף פתחו בפניהם את הבתים, הביאו להם אוכל, הצבא שההיפים סלדו ממנו, הנחית שם אוכל ותרופות, אבל למרות כל העזרה מאמריקה השמרנית, בסופו של דבר, התחושה באוויר הייתה אחרי וודסטוק, תחושה טובה. עשינו את זה, החלום ההיפי חי.

אנחנו שומעים עכשיו את ה-Grateful Dead בוודסטוק עם דארק סטאר. ההופעה שלהם בפסטיבל לא ממש זכורה לטובה, לא היה אחד מהרגעים הגדולים שלהם. מזג אוויר לא טוב, הם הרגישו שם זרמים חשמליים על הבמה, היה כל מיני עניינים עם החשמל שם, ולא הייתה את האנרגיה המיוחדת שנוצרת בין ה-Grateful Dead לבין הקהל בהופעות. תזכרו שכמו שאר המשתתפים, גם הם לא הכירו קהל בסדר גודל כזה של מאות אלפי אנשים. זה היה וודסטוק, וזמן קצר אחרי וודסטוק הגיע אירוע נוסף. הפעם חברי הרולינג סטונס החליטו לארגן פסטיבל משלהם, דצמבר 1969, מעין וודסטוק של החוף המערבי. הם יזמו את הפסטיבל הזה לטובת צילומים של סרט חדש, והרעיון היה באמת פסטיבל חופשי. וכאן חשוב להגיד שזה היה בחינם, לא כי לרולינג סטונס הייתה איזו אג'נדה היפית של הנה אנחנו מנגנים בחינם עבור הקהילה שלנו, כמו שה-Grateful Dead ולהקות נוספות מהסצנה של סן פרנסיסקו בעצם עשו כל הזמן. במקרה של הסטונס זה היה מאינטרס כלכלי להביא מלא קהל לצילומים של סרט. אז הפסטיבל הזה, הוודסטוק של החוף המערבי, היה אמור להתקיים בגולדן גייט פארק בסן פרנסיסקו, והרעיון היה הופעות של להקות מקומיות כמו ה-Grateful Dead, ושהסטונס יעלו להופיע בסוף, בהופעה, בהפתעה סליחה, כלומר, זה היה סוד. אבל כמה ימים לפני הפסטיבל, מיק ג'אגר החליט לחשוף את הכל בתקשורת, ויש לזה כמובן השלכות, כי הנה אחת הלהקות הגדולות בעולם מצהירה פתאום שהיא תנגן בחינם בסן פרנסיסקו, לב ליבה של תרבות הנגד בשנות ה-60. זה מתכון להתקהלות מגה המונית שתצא משליטה, וכמובן שהרשויות בסן פרנסיסקו ביטלו מיד את האירוע, ומהר מאוד המארגנים היו צריכים למצוא לוקיישן חילופי. הם מצאו אותו באתר מרוצי מכוניות באלטמונט, גם בקליפורניה. 6 בדצמבר 1969, בערך 300 אלף איש הגיעו לפסטיבל הזה. כמו בוודסטוק, גם כאן הארגון היה לקוי, אבל הפעם זה הסתיים באסון. את האירוע הזה לא ממש יפתחו שוטרים, אלא חבורת אופנוענים בשם Hell's Angels, מלאכי הגיהנום. התפקיד שלהם היה בעצם לשמור על הבמה, בגלל שהבמה שם הייתה נמוכה מאוד וקרובה ממש לקהל, הם היו צריכים לדאוג שלא יהיו התפרויות והקהל לא יעלה על הבמה או לא יתעסק שם עם החשמל, וכל הסיפור הזה הם עשו את הכל תמורת בירה בשווי $500. אז האירוע מתחיל ותוך זמן קצר כבר מתחילות מאומות בין חברי מלאכי הגיהנום לבין הקהל, ולא היה שם שום מבוגר אחראי בשטח שירגיע את העניינים. זה הגיע גם אל המוזיקאים, מרטי בלין מג'פרסון איירפלן נפצע כשהוא ניסה להתערב שם ולהרגיע את הרוחות. ובסופו של דבר, במאומות, בזמן ההופעה של הרולינג סטונס, נהרג, נרצח, מרדית הנטר, בחור אפרו-אמריקאי צעיר שהיה בקהל.

מה קרה עם ה-Grateful Dead בפסטיבל אלטמונט? מה החלק שלהם בסיפור הזה? איך שהם הגיעו לשם, ללוקיישן, הם הרגישו מיד שיש שם וייב רע, שחם, חנוק, מלא אבק. פילש הבסיסט מספר באוטוביוגרפיה שלו שבימים לפני האירוע הם קיבלו טלפונים מאסטרולוגים שאמרו להם שהכוכבים לא מסתדרים טוב ושמשהו רע הולך לקרות שם. כשהם הגיעו למקום, פילש וג'רי גרסיה עשו סיבוב בתוך הקהל להבין מה קורה, לקלוט את הווייב. בתוך כדי הסיפור הזה, פילש מספר שהוא החליט שהוא לא ייקח LSD באותו יום, ושהוא כל כך שמח אחר כך על ההחלטה הזו. אחרי שהם ראו מה קורה בקדמת הבמה, בין האופנוענים לבין הקהל, הם החליטו שהם לא יעלו לנגן. החלטה שלימים פילש התחרט עליה. הוא כתב יפה באוטוביוגרפיה שלו, ברגע האמת פחדנו לעמוד מאחורי האמונה שלנו בכוחה של המוזיקה וברוח של הקהילה שלנו להפוך את גלי השנאה לאהבה. אז האסון בפסטיבל אלטמונט, הרצח, הוצג בתקשורת ונצרב בתודעה הקולקטיבית כאירוע שהרג את שנות ה-60, האירוע שהרג את החלום ההיפי, את האידיאליזם, את התמימות, את כל מה שאפשר להלביש על זה. תזכרו שזה קורה זמן קצר אחרי שצ'רלס מנסון וכל החבורה שלו נעצרים על מעשי הרצח שלהם. וזה השפיע כמובן על ה-Grateful Dead, שגילמו יותר מכל מוזיקאי אחר את המהות של תרבות הנגד. מצד אחד הם היו מזוהים עם הפסטיבל, היה להם חלק בארגון שלו, הדרמה מסוימת, הם עשו את החיבור בין הרולינג סטונס לבין ההלס אנג'לס, אבל מהצד השני הם גם לא היו מעודכנים בהרבה דברים שקרו שם, הם לא באמת הפיקו את הפסטיבל הזה. שבועיים בדיוק אחרי הפסטיבל, 20 בדצמבר 1969, הם כבר ניגנו בהופעה שיר חדש שנכתב בעקבות מה שקרה שם. רוברט אנטר, המשורר של ה-Grateful Dead, כתב את המילים, בתגובה לכתבה של מבקר המוזיקה רלף ג'יי גליסן, שביקר את ה-Grateful Dead ואת מה שקרה שם, את כל חלום ההיפי הזה. והשיר שמיד נשמע הוא תגובה להיסטריה של התקשורת שמיירה להספיד את שנות ה-60 בנחרצות כזו. רוברט אנטר מציג כאן תמונה מורכבת יותר. האסון הזה מבחינתו לא היה הסוף של החלום או סופן של שנות ה-60 כרעיון, אלא רגע אחד אפל בדרך שהיא ארוכה יותר, ובדרך הזו, במסע הזה, שום דבר לא ידוע. אין איזה תמרורים או שלטים או איזה מדריך שמראה לנו את הדרך, ולפעמים הדברים יוצאים משליטה, אבל זה כנראה תמיד יקרה, ולפעמים אנחנו לא מבינים את האירועים שקורים עכשיו, שאנחנו ממהרים לדבר עליהם ולנתח אותם, אבל אולי ממרחק הזמן נבין אותם טוב יותר. אחד המשפטים שחוזרים בשיר הוא I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. מנגיש את הצורך שלנו לאבד את האירועים לבד עם עצמנו, ולא דרך הפילטרים של מישהו אחר, בטח לא של התקשורת. וכמובן, כמובן, המשפט שמסיים את השיר עם האופטימיות, ה-Grateful Deadית הנצחית, שנחוצה לנו כל כך, בטח בימים כאלה. One way or another, this darkness got to give. בדרך זו או אחרת, גם החשיכה נעלמת. New Speedway, Boogie.

Darkness, Darkness, Got to Give. New Speedway Boogie, שנכתב על האסון בפסטיבל אלטמונט. ואם זה לא מספיק, אז באותם ימים לגרייטפול דד היו עוד מספיק צרות. 31 בינואר 1970, כמעט חודשיים אחרי הפסטיבל, וזמן קצר לפני שהם נכנסו להקליט את האלבום שלשמו התכנסנו כאן, חברי הלהקה נעצרו בניו אורלינס על החזקת סמים. הם חזרו מההופעה בשלוש לפנות בוקר, השוטרים והסוכנים כבר חיכו שם, עצרו 19 מאנשי הצוות, כמעט את כל חברי הלהקה. הם היו 8 שעות בתא מעצר עד שהם שוחררו בערבות, ובין העצורים בחבורה היה גם אוזלי סטנלי, הדוב, מי שהיה הסאונדמן שלהם, ומי שגם היה יצרן ה-LSD הגדול ביותר בשנות ה-60, אז בתקשורת כמובן חגגו, והכותרות בעיתון היו מלך האסיד נעצר. והיו גם צרות כלכליות במקביל. הגרייטפול דד היו בחוב לחברת התקליטים, האחים וורנר, אחרי כל הזמן שהם שרפו שם באולפנים על האלבומים הקודמים, החוב שלהם הגיע ל-$200,000. ב-1969 הם הוציאו את אלבום ההופעה הראשון והמעולה שלהם, Live Dead, כדי לחסות חלק מהחוב הזה. וזה לא הספיק כמובן, ולכן את Walking Man's Dead, האלבום שאנחנו חוגגים לו כאן 50 הלילה, הם הקליטו מהר מאוד, 10 ימים בלבד, לא היה להם כסף עכשיו לשרוף על הקלטות באולפן, הם עבדו על השירים טוב יותר לפני שהם נכנסו, התאמנו, כדי לעשות את זה כמה שיותר מהר. אבל זה רק חלק מהצרות הכלכליות של הגרייטפול דד. מי שהיה אחראי אז על כל הכספים, הניהול של הכספים שלהם הוא לני הארט, אביו של המתופף מיקי הארט. ומכיוון שמדובר בחבורה של איפים שכסף לא ממש עניין אותם, אז הם די ככה זרמו עם ההצעה שלו של לדאוג לכל הכספים, לטפל בכסף של הלהקה, מה שמוזיקאים לרוב לא רוצים להתעסק, ובצדק. אבל אחרי כמה זמן הם התחילו לחשוד בו וגילו שהוא בעצם גונב אותם. הוא גנב מהם משהו כמו בין 70 ל-100 אלף דולר, המון כסף לאותם ימים, בטח ללהקה בתחילת הדרך. וכשהם ימתו אותו עם העניין, הוא פשוט נעלם עם הכסף, ברח למקסיקו, השאיר אותם מרוששים ברמה שאפילו לא היה להם מספיק כסף לשלם על כרטיסי הטיסה בשביל ההופעה הבאה. אז הרבה צרות היו באותם ימים, והן חלחלו אל תוך השירים של Walking Man's Dead. המחשבות האלה על עתיד, על העתיד הלא ודאי, על השינויים בחיים, על השבריריות שלהם, על זה שפתאום הכל נהיה קשה יותר, שקשה יותר לחיות את החיים הטובים. Yeah.

כאן 88 ספיישל של חצות, 50 שנה לאלבום Working Man's Dead של ה-Grateful Dead, שיצא ביוני 1970. דיברנו על הסאונד הפסיכדלי של ה-Grateful Dead בתחילת הדרך, ועל זה שבאלבום שאנחנו מדברים עליו הם חזרו לשורשים, אבל זה לא הגיע משום מקום, כי השורשים היו שם עוד לפני... כמה מחברי ה-Grateful Dead ניגנו יחד בג'אג בנד ב-1964, שנה לפני שהלהקה הוקמה. ג'רי גרסיה ניגן על בנג'ו לפני שהוא ניגן על גיטרה. הוא גדל על פולק, קאנטרי, בלוגראס. זו המוזיקה שהוא ניגן לפני ה-Grateful Dead. אז נשמע עכשיו את אחד ההרכבים הראשונים שלו, בתחילת שנות ה-60, ברוח תחיית הפולק, הפולק ריווייבל של אותם ימים. ההרכב הזה קוראים Heart Valley Drifters, וג'רי גרסיה, כאן על הבנג'ו, ככה זה נשמע.

ג'רי גרסיה על הבנג'ו בתחילת הדרך לפני הגרייטפול דד, כמה רחוק זה נשמע מהג'אמים הפסיכדלים שלהם. ג'רי מעולם לא נפרד מהצד הזה. ב-1969 הוא קנה צעצוע חדש שהחל להיכנס להופעות של הגרייטפול דד, כלי נגינה שנקרא פדל סטיל גיטר, והפדל סטיל גיטר מזוהה מאוד עם מוזיקת קאנטרי, ובעצם גיטרה שעומדת על 4x4 רגליים, יש לה מערכת פדלים לכיוונים ומנגנים עליה עם סלייד. אז בואו נשמע את ג'רי מנגן על הפדל סטיל גיטר עוד לפני שהוא נכנס איתו לאולפן עם הגרייטפול דד, כאן עם חברים, עם החברים קרוסבי, סטיל, סנאש ויאנג, באלבום דז'ה וו שחגגנו לו 50 גם לאחרונה. כבר בצלילים הראשונים של השיר הזה, זה הפדל סטיל גיטר של ג'רי.

ג'רי גרסיה מלווה את החברים בדז'ה-וו, והחבורה הזו, קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, השפיעה מאוד על הגרייטפול דד באותם ימים, עמדו אותם לשיר בהרמוניות, הצד הווקלי חזק מאוד באלבום Working Man's Dead, בהשפעתם. נמשיך עם שיר שהפדל סטיל גיטר של ג'רי גרסיה מאוד דומיננטי בו, שיר שגם מבטא את רוח הזמן בארצות הברית בסוף שנות ה-60, את האלימות, את ההתנגדות לתרבות הנגד. השיר הזה נקרא דייר וולף, זאב בלעות. בפזמון של השיר ג'רי גרסיה שר, אל תרצח אותי, אני מתחנן, בבקשה, אל תרצח אותי. והגרייטפול דד בחרו לבצע אותו בהופעות מסוימות, לא במקרה. הם ניגנו אותו יום אחרי המעצר שלהם בניו אורלינס בינואר 1970, הם ניגנו אותו כמה ימים אחרי הטבח באוניברסיטת קנט באוהיו במאי 1970, האירוע שבו חיילי המשמר הלאומי ירו למוות בארבעה סטודנטים שהפגינו נגד מלחמת וייטנאם. וגם בהופעות שבהן היו איומים על חייו של ג'רי גרסיה, והיו כאלה, הם ביצעו את דייר וולף, וג'רי שר אל תרצח אותי, אולי כאיזו דרך להפיג את המתח, או ככה קצת לצחוק על כל העניין. השיר הזה גם היווה השראה לג'ורג' מרטין, מחבר הספרים שהפכו לסדרה משחקי הכס. הוא סיפר בראיונות שהוא אוהב את הגרייטפול דד ושזה בא לידי ביטוי ביצירה שלו, וכבר בפרק הראשון של משחקי הכס, כל אחד מהילדים של משפחת סטארק מקבל גור של זאב בלעות, הסמל של המשפחה. אז הגרייטפול דד הגיעו גם למשחקי הכס, איפה שהבקשה, אל תרצח אותי, לא כל כך רלוונטית.

ספשייל של חצות, כאן 88, 50 שנה ל-Walking Man's Dead של ה-Grateful Dead שיצא ביוני 1970. אנחנו בתוך הסיפור של החזרה לשורשים של המוזיקה האמריקאית. שמענו עכשיו את ג'רי גרסיה על הפדל סטיל גיטר, כלי שמזוהה מאוד עם מוזיקת קאנטרי. וג'רי גרסיה היה מוזיקאי פעיל מאוד גם מחוץ ל-Grateful Dead לאורך השנים. וכבר באותם ימים, בתחילת שנות ה-70, הוא הצטרף להרכב נוסף, הרכב קאנטרי רוק שנקרא New Riders of the Purple Sage, הרוכבים החדשים של המרווה הסגולה. הרכב הזה הופיע הרבה עם ה-Grateful Dead לצידם, חימם אותם בהופעות כשג'רי עובר בין שני הרכבים. בואו נשמע משהו מאלבום הבחורה שלהם, Portland Woman.

ג'רי גרסיה על הפדל סטיל גיטר באלבום הבכורה של New Riders of the Purple Sage 1971. הוא היה חלק מהרכב הזה רק באלבום הראשון, אחר כך הם המשיכו בלעדיו בגלגולים שונים ועדיין פעילים. אנחנו חוגגים 50 שנה ל-Walking Man's Dead, האלבום הרביעי של ה-Grateful Dead. הזכרנו את הבנג'ו שמזוהה עם הבלוגראס, את הפדל סטיל גיטר של הקאנטרי. והנה עוד השפעה שחלחלה אל האלבום הזה. הסאונד של בייקרספילד. ומה זה אומר? נשוויל וטנסי היא הבירה של מוזיקת הקאנטרי. שם נמצא גרנד אול אופרי, מקום המפורסם, איפה שכל זמר קאנטרי חלם להופיע בו ולהתפרסם. שם נמצאת התעשייה של מוזיקת הקאנטרי. מי שרצה להצליח היה צריך להגיע לנשוויל. אבל במשך השנים נשמעו גם כל מיני ביקורות על מה שכונה סאונד של נשוויל. סאונד שהיה מופק מאוד, מתוזמר, מתקתק, פופי, נוסחתי הרבה פעמים. אז בסוף שנות ה-50 מתפתח כסוג של קונטרה סאונד אחר באזור בייקרספילד בקליפורניה. כמו מה שאנחנו שומעים ברקע, סאונד הרבה יותר מחוספס, אג'י, רוק אנד רולי, גיטרות חשמליות. הסאונד הזה ישפיע בסופו של דבר גם על הקאנטרי רוק שיגיע בשנות ה-60 המאוחרות, תחילת שנות ה-70, על הבירדס, וכמובן על הגרייטפול דד. אז בואו נשמע את אחד המוזיקאים שהכי מזוהים עם הסאונד של בייקרספילד, קוראים לו מרל הגרד. הגרייטפול דד הריצו אותו, אפילו ביצעו שירים שלו בהופעות. תקשיבו לקטע הזה, כמה גרוב יש כאן, כמה חספוס בתוך הקאנטרי, ואפילו השם של השיר מתחבר לסיפור שלנו הלילה. זה נקרא Working Man Blues, מרל הגרד.

This song for the working man. בזכות שירים כאלה, אני אוהב מוזיקת קאנטרי. הגרייטפול דד גם אהבו את הדברים האלה, שמעו מוזיקת קאנטרי. הם, את השיר הזה ששמענו עכשיו, הם לא ביצעו בהופעה, אבל יש הקלטה שלהם, מנגנים אותו בסאונדצ'ק. אז בואו נשמע איך הסאונד הזה ששמענו עכשיו חלחל אל תוך Working Man's Dead. השיר הבא מתחיל כמו הקאנטרי שיצא מבייקרספילד, ואחר כך בהמשך מקבל איזשהו טוויסט של בלוגראס, כשג'רי עובר לבנג'ו. זה נקרא Cumberland Blues.

קמברלנד בלוז. הגרייספול דד שרים על הפועלים, על הוורקינג מן, על אדם שעובד במכרה ונאבק כדי לשרוד, לשלם את המיסים לאיגודי העובדים. וקראתי משהו יפה על השיר הזה בספר שכתב באז פול על האלבום Working Man's Dead כחלק מסדרת הספרים 33 ו-3. הוא כתב שבמשך השנים הגרייטפול דד נלכדו בתוך הגרסה שלהם לשיר קמברלנד בלוז ששמענו עכשיו. הם הפכו ללהקה גדולה ומצליחה שמגלגלת מיליונים, אבל זה גם היה המלכוד, כי הרבה אנשים היו תלויים בתוך הדבר הזה שנקרא גרייטפול דד. אז מהעובדים, מהפועלים שהם היו ב-1970, אלה שנכנסים למכרה, הגרייטפול דד הפכו עם השנים להיות המכרה עצמו, המכרה שהחזיק הרבה אנשים שהיו תלויים בו, שהתקיימו ממנו, עד שלא נשאר מה לקחת מהמכרה הזה כשג'רי גרסיה מת ב-1995. ספשע של חצות, כאן 88, אנחנו בתוך Working Man's Dead, האלבום האולפן הרביעי של הגרייטפול דד. השיר הבא שנשמע הוא שיר על מוות. את המילים של השיר הזה, למעשה את המילים של כל השירים באלבום, כתב רוברט אנטר, המשורר של הגרייטפול דד. הוא הלך לעולמו לפני שנה, יוני 2019. גם הקדשתי לו כאן תוכנית מיוחדת שאתם יכולים למצוא בארכיון של ספשע של חצות. רוברט אנטר אמנם לא ניגן בלהקה, אבל הוא היה חבר להקה לכל דבר. הוא אפילו מופיע על העטיפה של האלבום הזה. והשיר הבא קשור לחוויית LSD קשה מאוד שהייתה לו משהו כמו שנה לפני שהאלבום יצא. באותם ימים, ככה בשנות ה-60, היה איזה עניין כזה של לטפטף LSD למשקעות קולקטיביים. יכול להיות שהגעת למסיבה או להופעה, מזגת לך לתומך מהפונץ' או המשקה שהיה על השולחן, ולא ידעת שהוא מפוצץ ב-LSD. וזה מה שקרה לרוברט אנטר ביוני 1969, עם מיץ תפוחים שנזרקה לתוכו כמות עצומה לא הגיונית בכלל של LSD. הגרייטפול דד עלו להופיע באותו ערב, וגם הבסיסט פיל אש שתה מזה, והוא סיפר באוטוביוגרפיה שלו שזה היה כל כך חזק, שזו הפעם הראשונה שהוא הרגיש ל-LSD יש טעם בכלל. כשהמתופף מיקי הארט קרא לו לעלות לבמה כי ההופעה מתחילה, אז פיל אש אמר לו, הלוואי שהיית יכול להיות איפה שאני עכשיו, זה כל כך יפה, אני לא בטוח שאני יכול לנגן מוזיקה, אני בכלל לא יודע מה זו מוזיקה. אז הוא בכל זאת עלה לנגן, והייתה לו הופעה מדהימה, אבל לרוברט אנטר, לעומת זאת, היה טריפ אחר, קשה מאוד. כשג'ניס ג'ופלין הופיע גם באותו ערב, הוא ראה דם נשפח מתוך הפה שלה, מצאו אותו אחר כך ברחוב, ערום לגמרי, צווח כמו חיה. הוא בעצם חווה מקרי מוות שונים, הוא מצא את עצמו מת עם ג'ון קנדי, עם לינקולן, הוא הגיע למצב שבו הוא חווה מוות שוב ושוב באותה תדירות שבה השמש זורחת ושוקעת, והמוות והטבע נוכחים מאוד בשיר הזה שהוא כתב על בלק פיטר שגוסס במיטתו בזמן שחבריו באים להיפרד ממנו.

כאן 88 ספיישל של חצות, שמענו את בלק פיטר, וכמו שאמרתי קודם, את המילים, את כל המילים באלבום, כתב רוברט הנטר, המשורר של הגרייטפול דד. מי שמוביל את השירה בכל השירים באלבום הוא ג'רי גרסיה, חוץ משיר אחד, שיר שרוברט הנטר כתב במיוחד את המילים, במקרה הזה גם את המוזיקה, לרון מקרנן, a.k.a. פיג בן. פיג בן היה הבלוזיסט של הגרייטפול דד, למרות שכולם מסביב היו היפים, הוא התרחק מה-LSD, הוא הביא את הגוון של הבלוז בהופעות, הוביל שירים מפורסמים כמו Hard to Handle של Otis Redding, בלוזים כמו Smokestack Lightning, Big Boss Man, Good Morning Little School Girl. הוא היה שואומן, פלייר שידע להחזיק הופעות, לעשות טיזינג, לעשות את הראפ שלו על הבמה. והשיר שנשמע עכשיו הוא השיר הכי טוב שהנטר כתב לו ממש ממש למידותיו. היום אנחנו כאן גרסאות אולפן, אבל את השיר הזה דווקא נשמע בהופעה. ביצוע מתוך אוסף שערך פילש, הבסיסט, עם ביצועים מהופעות שהוא אוהב במיוחד. 15 במאי 1970, ניו יורק, חודש לפני שהאלבום יצא. בואו נשמע את Easy Wind.

גרייטפול דד בהופעה עם הביצוע המטורף הזה ל-Easy Wind, מאי 1970. פיג פן מוביל את השירה למפוחית, פחות משלוש שנים אחרי, הוא מת בגיל 1973. כאן 88 ספיישל של חצות, 50 שנה ל-Walking Man's Dead של הגרייטפול דד, אלבום החזרה לשורשים שלהם. ואחד הטריגרים לאלבום הזה היה Music from Big Pink, אלבום הבכורה של הבנד שיצא ב-1968, אלבום שנולד אחרי שהבנד ובוב דילן ניגנו יחד בעיירה וודסטוק, חזרו אל השורשים של המוזיקה האמריקאית לשירי פול, קאנטרי, בלוז ישנים, וגם הגרייטפול דד פתחו את הקטלוג של המוזיקה האמריקאית, הוא תמיד היה איתם. השיר הבא שנשמע, ובעצם השיר האחרון שנשאר לנו מהאלבום, מושפע משני שירים ישנים, והראשון לוקח אותנו 120 שנה אחורה אל 30 באפריל שנת 1900. באותו יום נהרג נהג הרכבת קייסי ג'ונס, ובשיא הנוסעים ממפיס למיסיסיפי, והסיפור הוא שאחת מהמסילות נחסמה על ידי רכבת מסע שנתקעה, ובזכות כישוריו כנהג מיומן הוא הצליח לבלום את הרכבת באופן כזה ש... הציל את הנושאים, אבל קייסי ג'ונס שילם על כך בחייו, וקייסי ג'ונס הפך לדמות מוכרת במיתולוגיה האמריקאית שנצח בשירים ובעוד לא מעט מקומות. אחד השירים המוכרים הוא הבלדה על קייסי ג'ונס, המון המון ביצועים יש לשיר הזה, נשמע את הביצוע של ג'וני קאש, ומיד אחרי את הגרייטפול דד עושים אותו בהופעה.

הבלדה על קייסי ג'ונס הגיבור. שמענו את ג'וני קאש ועכשיו את הגרייטפול דד בהופעה מבצעים את השיר הזה, ולפני שנגיע אל קייסי ג'ונס שלהם נשמע את השיר הנוסף שהם חיברו אליו. פעם מדובר בשיר על קוקאין, שיר ישן שזכה להמון המון וריאציות, בוב דילן, ג'ון מרטין, טאונס ון זנט, חלק קטן למי שקליטו אותו. נשמע את הביצוע של זמר הפולק דייב ון רונק, מבצע אותו בשנות ה-60 המוקדמות, וזה נקרא קוקיין בלוז.

0: You take Mary, I'll take Sue. Ain't no difference twixt the two. Cocaine run all around my brain.
1: Cocaine Blues, Devan Ronk. והגרייטפול דד לקחו את השיר הזה, חיברו אותו עם הבלדה על קייסי ג'ונס. כלומר, לקחו את קייסי ג'ונס, הושיבו אותו על ההגה, הוסיפו לו קוק, וזה השיר שיצא להם, השיר שחותם את Working Man's Dead, קייסי ג'ונס.

driving that train high on cocaine, קייסי ג'ונס. אגב, בקיץ של 1970, קצת אחרי שהאלבום הזה יצא, Grateful Dead יצאו לסיבוב הופעות ברכבת, יחד עם ג'ניס ג'ופלין, הבנד, בדי גיי, עוד מוזיקאים. על הרכבת הזאת היה בערך כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו ויותר. חפשו את הסרט Festival Express. ספשייל של חצות, כאן 88, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, 50 שנה ל-Walking Man's Dead של ה-Grateful Dead. אני גיל מטוס, תוכלו להזין שוב לתוכנית באתר שלנו כאן 88, תחת ספשייל של חצות. תוכלו למצוא שם עוד עשרות ספשיילים נהדרים וגם לא מעט תוכניות נוספות על ה-Grateful Dead. פחות מחצי שנה אחרי שהאלבום הזה יצא, בנובמבר 1970, ה-Grateful Dead הוציאו את American Beauty, גם הוא אחד מאלבומי האולפן הגדולים שלהם. שני האלבומים האלה בכלל שהם הוציאו ב-1970 נחשבים לפסגת היצירה שלהם באולפן, אז גם אליו אנחנו נגיע בקרוב. ב-1970 בכלל הייתה שנה פורה מאוד, הם הופיעו 145 פעמים באותה שנה, יותר מבכל שנה אחרת. אז בזמן שנשאר לנו נשמע עוד מוזיקה, עוד קטעים בהופעות, מה שנספיק. ניפרד עם קטע קצר בהופעה. 15 במאי 1970, פילמור איסט בניו יורק, ברוח הפולק ששמענו כאן הלילה. הנה הגרייטפול דד מסיימים את ההופעה שלהם עם ביצוע לשיר עממי ישן, קולד ג'ורדן. המשך האזנה טובה, לילה טוב.

0: משנה מה תעשו, ספורט, כל ספורט, mm-hmm. גם אומנות, לא משנה מה תעשו, mm-hmm. ספורט. לצד זה אני רוצה להגיד לכם שאני אהיה כאן כדי לתמוך, לעזור, לגרום לשיח החברתי שלנו להשתנות, שכשאתם כן. באים לצאת מהארון או להתפתח או לגדול או לא משנה מה, יהיה לכם את הסביבה, את המרחב, להיות מי שאתם, כי אם אני הצלחתי, אתם גם יכולים.
1: ספיר ברמן, תודה רבה.
0: תודה.
2: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: מחר מצד הגאווה 2026, ורגע לפני אני נזכרתי בכמה כתבות שראיתי פעם בעיתונות, במצדים הראשונים, בזוגות, האמת היא אז הם היו ממש בודדים, שהגיעו לצעוד עם הילדים שלהם. היו זוגות נשים עם ילדים, ועוד פחות מכך, זוגות גברים. פסט פורורד, כמעט 30 שנה, ובישראל, בערכה גסה, יש כבר עשרות אלפי משפחות גאות, שבהן יש ילדים וילדות לאמא ואמא, ולכל הפחות אלפי משפחות שבהן יש ילדים וילדות לאבא ואבא. אז היום בחלון גאווה, הפודקאסט, האורחת שלנו כאן באולפן, היא אחת מאותן ילדות. תגידו שלום לדני ארזי לאופר. היי דני.
3: היי, שלום, מה קורה?
1: בסדר, בסדר. אז תספרי לנו קצת עלייך, אני אומר למאזינות, למאזינים, את בת 17 וחצי, עוד בת 18, נכון?
3: נכון, כן.
1: סיימת י' א'?
3: סיימתי.
1: עולה לי י' ב'?
3: נכון.
1: מה עוד את יכולה לספר לנו על עצמך?
3: אני נולדתי בארצות הברית, אני מניו יורק, ניו ג'רזי במקור. עשיתי עלייה לארץ.
1: רגע, רגע, מה זה ניו יורק, ניו ג'רזי? או ניו יורק או ניו ג'רזי, זה לא...
3: ניו יורק, ניו ג'רזי.
1: יש מקום כזה? זה לא ניו יורק או ניו ג'רזי?
3: זה ממש הגבול של ניו יורק, קוראים לזה ברגן קאוני. זה ממש איזה 20 דקות נסיעה מהג'ורג' וושינגטון ברידג'.
1: אז ממש על הגבול שם.
3: ממש, כן.
1: אוקיי, ומתי עלית לארץ?
3: לפני 3-4 שנים נראה לי, עכשיו נראה לי זה השנה הרביעית.
1: ואת באת לשני אבות, שניהם ישראלים, ספרי לי קצת עליהם.
3: כן, אז לאחד האבות שלי קוראים לו אירה, הוא בן אדם ש... וואו, יש כל כך הרבה דברים שמאפיינים אותו. הוא מקסים, באמת.
1: איזה יופי שבאת אומרת על אבא שהוא מקסים.
3: לא, באמת. ויש את אלירן, שהוא אבא שאני קצת יותר דומה אליו. אנחנו באמת כמו חברים הכי טובים.
1: איזה יופי.
3: והם נפרדו לפני, נראה לי, 7 שנים. משהו כזה, אני לא בדיוק זוכרת. ועלינו לארץ כמשפחה. אפילו שהאבות שלי היו גרושים, אז זה היה ממש...
1: הם שניהם באו לארץ.
3: כן, נכון.
1: וואו, וזו הייתה החלטה משותפת, כי בסוף הם התגרשו, ואז הם החליטו עדיין ביחד לבוא לארץ.
3: אבא שלי קצת שכנע את השני.
1: אוקיי, כן. זה יפה, זה משהו, זה משפט לדוגמה, שאנחנו כמשפחות גאות צריכים להתרגל, מה זה אבא שלי קצת שכנע את השני, איזה אבא ואיזה...
3: נכון.
1: נכון, אנחנו רגילים לשמוע כן. אולי אבא ואמא, אבל פה אנחנו צריכים להסביר איזה אבא שכנע איזה אבא.
3: כן, זה תמיד קורה לי שאנשים אומרים, איזה אבא? הקריח, שניהם כאילו, שניהם ככה. אבל כן, אלירן רצה לעשות עלייה לארץ, והוא שכנע את עירה, מירה הסכים בסוף, אני לא ממש הסכמתי, אבל טוב,
1: אבל
3: מה לעשות?
1: אבל מי שואל אותך?
3: כן, מי שואל אותי.
1: בסדר. אז כן. רגע, ויש לך, יש לך אחים?
3: יש לי אח ואחות קטנים, הם תאומים בני 13, והם קצת יותר ישראלים ממני, בקטע שהם מדברים עברית שוטף, בלי מבטא.
1: עברית שלך מצוינת, תקשיבי לי. אל תתני לאף אחד להגיד לך אחרת, אם את רוצה, ואני פשוט יודע שהיא תשמע את זה, אני פשוט לא אספר, אבל היא תשמע את זה. אז היא תיחס על האמא שלי, יש לה מבטא מזעזע, סליחה אמא, אז אל תדאגי, יש לך מבטא מצוין, ויש לך עברית מצוינת, וככה נצא לדרך בזה. טוב, אז בעצם את גדלה בארצות הברית, ואתם מגיעים לפה, המשפחה, כשיש לך שני אבות, שאבא אחד, ככה נלך, נסדר את זה, הוא שף, נכון?
3: נכון.
1: הוא היה שף בארצות הברית.
3: אלירן.
1: אלירן. כן. ועכשיו הוא בארץ, והוא הגיע, והוא בין היתר עובד בחברה שעוסקת בפונדקאות. נכון. ספרי לי על זה, כי בעצם את הרי באת לעולם, אני משאר בהליך פונדקאות, כמו אחים שלך, ואבא שלך עובד בזה, נכון? ספרי לי על זה.
3: כן, אז זה משהו שלא ציפינו אליו, כי הוא היה שף בארצות הברית, הוא היה בקולינרי סקול, הוא לא ממש עבד בדברים האלה, שקשורים לפונדקאות, שקשורים לקטע הזאת של החיים. ועכשיו הוא מלווה תהליך פונדקאות בחברת תמוז, שאני ממש אוהבת את החברה הזאת, לא כאילו להיות advertisement או משהו. אבל כן, הוא תמיד, הוא עובד קשה.
1: ובעצם באיזושהי סגירת מעגל, אולי בשבילו, אבל גם אולי בשבילך, שכאילו אבא עוסק בתחום שקשור בסוף להבאת ילדים לעולם.
3: כן. זה ממש, אני באמת רואה שהוא ממש אוהב את העבודה. הוא כל היום בשיחות שהוא אומר לאנשים שיש להם תינוק, שיש עובר, שיש הריון, הוא ממש מתרגש, וזה ממש נחמד לראות. ושאולי העובר לא נקלט, זה ממש עצוב.
1: את רואה אותו מרגיש את זה וחייב.
3: כן, כן.
1: תגידי, ואבא אירה מה עושה?
3: אבא אירה יותר ביזנסמן. בארצות הברית הוא היה מנכ"ל חברה של וויל סמית, שקוראים לה Just Water. הוא היה יותר את ה-breadwinner של הבית, יותר האבא שעבד. ועכשיו הוא יותר ביזנס קונסולטנט.
1: יועץ עסקי, כן.
3: כן, נכון.
1: יפה, נו, פגשת את וויל סמית?
3: אני כן, מזמן.
1: פעם מזמן. אוקיי, יפה.
3: כן.
1: איך הוא? חמוד? נחמד?
3: ממש חתיך. כן.
1: ממש חתיך,
3: יפה. וגבוה.
1: וגבוה. בסדר, כל עוד הוא לא הוריד לך סתירה, הכל בסדר. סתם, סתם, סליחה, שלא נסתבך פה עם וויל.
3: לא, הוא קנה לי M&M's.
1: הוא קנה לך M&M's. אוקיי, בסדר. כן. טוב, נצלול עכשיו שיש לנו קצת הרקע. אני רוצה לקחת אותך לדני הילדה.
3: כן.
1: אז נכון, גדלת בניו יורק, ניו ג'רזי, וגדלת לשני אבות. מאיזה רגע בחיים שלך הבנת שאת גדלה במשפחה שהיא אחרת?
3: אז עד שהגעתי לגיל של הבית ספר, אני לא ידעתי שזה לא ממש טיפיקל. אני לא הבנתי שזה משהו שלא קורה, כאילו, הרבה פעמים. אני חשבתי שזה נורמלי לגמרי. כאילו, כן, יש שני אבות, אז מה? ואז הגעתי לגיל של הבית ספר, שהבנתי שרגע, לאנשים יש אמאות, ולאנשים יש אבא ואמא. כאילו, מה? ולא הייתי רגילה לזה.
1: ואת חוזרת הביתה, את זוכרת את עצמך חוזרת הביתה ושואלת את אבא ואבא, למה אין לי אמא?
3: אני לא זוכרת, אבל אני שאלתי את זה כמה פעמים נראה לי, וממש רציתי אמא. כי תמיד אהבתי את כל הקטע של האיפור, והשיער, והבגדים, וכל הבנות בניו ג'רזי, הן היו ממש רעות, אוקיי? כל הבנות שם היו ממש רעות, אוקיי?
1: אוקיי, היו ג'אפיות כאלה, Jewish American Princess כאלה?
3: כן, והן היו כלבות, כולם, אוקיי? ילדות בני 8 שהיו כלבות,
1: אוקיי? אוקיי, אוקיי.
3: לא, באמת.
1: אוקיי.
3: והם לבשו כאילו איפור ובגדים ונעלי עקב, בנות כאילו שהן בנות 8.
1: ואמרו לך, אמא שלי הלבישה אותי.
3: כן. ורק לי לא היה אמא שעשתה לי את השיער. ולכל החברות שלי, אני זוכרת שהייתי בחוג דאנס, ריקוד. ריקוד. ואני ישבתי בבית של חברה שלי, ואמא שלה עשתה לה את האייליינר, ואודם, ואת השיער. ואני, אבא שלי ניסה לעשות את השיער שלי, ויש לי תמונה של זה. וזה יצא ממש מזעזע, אוקיי? הוא עשה לי גולגול, שזה לא יצא ממש כמו גולגול, זה יצא כמו טרול, אם ראית את הסרט של טרולס.
1: וואו, אוקיי.
3: זה כמו עץ כזה, אלברט איינסטיין טייפ שיט. כן, זה יצא ממש מכוער.
1: וואו.
3: אבל לא היה לי אכפת.
1: אבל עוד פעם, כשהדבר הזה קורה והילדות שהן רעות והן מקניטות אותך, איך את מתמודדת עם זה? זאת אומרת, איזה את מקבלת פוינטרים בבית מההורים של ככה אני יכולה להתמודד עם זה, הנה הסבר.
3: כן, אז בגלל שיש שני אבות, הם לא ממש מבינים בנות. אז
1: כל משפט, זו הכללה מעניינת, ואת חושבת שאימהות לא מבינות בנים? אם ככה?
3: לא ממש. לא, אז זה two different, כאילו, societies, two different species.
1: אוקיי.
3: אז אבא שלי, הוא לא ממש הבין איך בנות, כאילו, מתנהגות.
1: אנחנו מדברים על אבא אלירן פה, נכון?
3: שניהם.
1: אני מדברת על שניהם, אבא שלי, את אומרת שניהם, אוקיי.
3: כן, כן. והם היו אומרים לי, הם מקנות בך, הם זה, עוד כמה שנים הם היו רוצים להיות חברות שלך.
1: שזה דווקא נשמע לי משפט חינוכי מאוד נכון ויפה.
3: אולי לבנים, כן, אבל בנות בארצות הברית היו ממש...
1: קשות, אוקיי.
3: כן.
1: בסוף איך הדבר הזה, אבל... ואיך את מתמודדת עם זה הלאה? כי בסוף הן נקניתו אותך על זה שאין לך אימא, נכון? על זה נקניתו אותך.
3: הם נקניתו אותי על הקטע שהייתי שונה. כאילו, גם כי הייתי שונה בגלל שקודם כל, כן, לא היה לי אימא, אבל גם איך שאני התנהגתי, זה היה ממש שונה מהם. כי אני גדלתי בבית ממש פתוח, שדיברנו על הכל, דיברנו על ממש הכל, אוקיי? לא הסתרתי כלום. ואז באתי לבית ספר, ואני ממש דיברתי על הכל עם חברות שלי, והם אמרו, למה את מדברת על זה? כאילו, מחזור זה לא משהו שמדברים עליו. אמרתי, מה? והם קצת חשבו שאני מוזרה. למה? כי אני תמיד דיברתי על דברים שאף אחד לא מדבר עליו.
1: אבל זה מעניין, שאת העלית פה נושא, שאולי הוא הנושא הכי... רגיש, בטח לנערה צעירה, שהרבה פעמים כשהיא מקבלת את המחזור הראשון, היא הולכת והיא מדברת על זה עם מי? עם אימא.
3: עם אימא.
1: ואת גדלת בבית עם שני אבות.
3: כן.
1: אז זה משהו שאת הרגשת שהיה לך בו חוסר ברגע הזה, או שאת אומרת, וואלה, ההורים שלי והאבות שלי היו מדהימים, והיו מוכנים לרגע הזה, והתמודדו איתו מדהים. איך את מרגישה? שוב, זו הרגשה שלך.
3: הם לא היו מוכנים, אבל אני הייתי מוכנה.
1: וואו.
3: אני תמיד התעניינתי בקטע של הרפואה, והייתי קוראת ספרים עוד פעם ועוד פעם. אני זוכרת ספר אחד, שזה היה ספר של American Dream Girl או משהו. ובספר הזה הסבירו מה זה מחזור, איך זה עובד, איך עושים, כאילו, איך שמים פדים, טמפונים, כל הדברים האלה. והייתי קוראת את הספר עוד פעם, כאילו שוב ושוב ושוב. והייתי ממש ממש מעוניינת בזה, כי חיכיתי לזה.
1: אוקיי, אבל בסוף זה קורה כששוב, יש לך אבא ואבא בבית.
3: כן.
1: את הולכת ואת מדברת איתם על הנושא הזה, כשזה קורה, את הולכת ומציפה את זה.
3: עכשיו כן, אבל...
1: לא, אז.
3: אז? לא. אני קיבלתי את המחזור הראשון שלי, ואני זוכרת שזה היה שהיינו בחופשה בישראל. ואבא שלי לירן, הייתי איתו כאילו בבית, והוא ישן, אז הערתי אותו, אמרתי, קיבלתי מחזור. הוא היה, מה? אז הוא הלך לחנות, אוקיי? חזר עם...
1: סטפות.
3: אני לא יודעת אפילו מה זה. אוקיי? זה היה משהו אורגני.
1: אוקיי.
3: שנראה לי איזה סוג של תחבושת, שזה לא ממש עבד לי...
1: אוקיי.
3: כן.
1: אבל אוקיי, אבל אני בסוף מנסה להבין, את יודעת, כשאת, את יודעת, איך נראה הבית שלכם? אני אשאל את זה כך. איך נראה הבית שלכם אחרי שאת מגלה שיש אנשים עם בתים של אבא ואמא, ואת גדלה בבית של אבא ואבא? איך נראה הבית הזה מהראש שלך כילדה? בסוף, את יודעת, את היום עוד מעט בת 18, ואנחנו מדברים על משפחות גאות, שיש היום באמת המון המון משפחות כאלה. ואני חושב שהציבור הרחב לא בהכרח יודע איך זה נראה בתוך משפחה להטאבית. והייתי, את יודעת, שמח לשמוע, כמי שגדלה במשפחה, שוב, ששני ההורים הם שני אבות, או שתי אמאות, מקרה שלך שני אבות. איך את מרגישה? איך גדלת? איך נראה הבית שלך?
3: אז כשגדלתי ממש, נראה לי שהתביישתי בזה. לא ידעתי את זה, כאילו, באותו רגע, אבל התביישתי בזה, נראה לי. קצת ניסיתי להסתיר את זה. וממש הרגשתי עצובה שלא הייתה לי אימא. והבית שלי, כאילו, מהעיניים שלי, מהפרספקטיבה שלי, זה היה משהו ש... היה מוזר, שלא היה נורמלי. כאילו, כשהייתי בת 10, נראה לי, הסתכלתי על כאילו, משפחה שלי ואמרתי, הלוואי שהיה לי משפחה נורמלית.
1: ככה אמרת.
3: כן. הלוואי שהייתה לי אמא עם נעלי עקב. וממש, ממש, ממש, כל לילה נראה לי, הייתי נרדמת והייתי חושבת על אמא. וממש קניתי בבנות שהיו להם אמא. וזה היה נראה לי מוזר, ממש מוזר, והתביישתי בזה, זה לא היה משהו שהייתי גאה בו, כי אנשים בבית ספר שלי, הם שאלו אותי, מה, איך נולדת, איך את קיימת, מה, רגע, אבא שלך הומו, זה מוזר.
1: ואיזה תמיכה קיבלת בבית, כשהמחשבות האלה, אני משער שאת משתפת את ההורים, מה הם אומרים לך?
3: אז ההורים שלי היו מדהימים עם זה, שלזה אני ממש מעריכה אותם, הם אמרו לי שבסוף הכל יהיה בסדר, ובעוד כמה שנים אנשים יקנו בך כי יש לך שני אבות. והם צדקו, עכשיו אנשים מקנים בי שיש לי אבא שבא איתי לגוצ'י וקונה נעליים באיזה $500. Okay. כן.
1: לא, אבל כאילו באיזשהו מקום הם באו ואמרו לך, הם ניסו אבל לבוא ולהגיד לך שאין לך את החוסר הזה, או שהם אמרו לך, זה בסדר שאת מרגישה ככה, אבל זו המשפחה שלנו, כן. וזו המשפחה האוהבת שלנו.
3: בדיוק. כאילו, יש לך, אין לך אמא. זה העובדה, את לא יכולה לשנות את זה. אז embrace it. כאילו, זה האמת שלך. זה מי שאת. אין לך אופציה אחרת. וזה בסדר. את היא בסדר. זה משהו שאת תראי עוד כמה שנים, זה נורמלי לך לגמרי. זה משהו להיות גאים בו.
1: את יודעת, אני מסתכל סביב, היום, באזורים מסוימים, אני לא אגיד, ושוב, אנחנו בישראל, את גדלת בארצות הברית, היום את בישראל, האחים הקטנים שלך, כמו שאמרת, יש להם יותר ישראליות כביכול, כי הם גדלו מגיל צעיר יותר כביכול, הם בארבע שנים האחרונות פה מגיל צעיר יותר, אבל כשאת גדלת והסתכלת סביבך, לא היו משפחות להטאביות באזור שגדלת בו? זה אזור ליברלי, מקבל כביכול.
3: זה היה אזור שהיה יותר אמצעי כזה, יותר לינינג לליברלי, אז הייתה משפחה אחת, שהיו להם שני אבות. והבנות שלהם היו ממש רעות אליי.
1: וואו, אוקיי.
3: כן. ממש ממש רעות. אני זוכרת את זה, הם ממש צחקו עליי וממש הקטינו אותי. אז
1: אבל את חושבת שזה היה בגלל, פשוט כי זה ילדות וילדות יכולות להיות רעות, זאת אומרת, כי גם המכנה המשותף הזה ביניכן לא התבטא, לא הגיע לידי ביטוי.
3: ממש לא. הם היו יותר ג'אפס. ועכשיו אחת מהם בן, שזה מעניין. הם היו תאומות, עכשיו זה תאומים בן ובת.
1: אז אחת מהן עברה תהליך התאמה מגדרית.
3: נכון, כן.
1: אוקיי, אבל זה בערך הסביבה שגדלת בה. כשהגעת לישראל, עברתם והגעתם לאזור צפון תל אביב, רמת השרון, נכון?
3: נכון.
1: אוקיי, סביבך היום יש יותר אנשים, ילדים, נערות, נערים, שיש להם, שבאים ממשפחות חד מיניות, או שאת לא רואה את זה המון סביבך, ואולי בגילאים של אחים שלך רואים את זה יותר?
3: האמת שאני לא רואה את זה יותר, אני רק מכירה מישהי אחד שיש לה שני אבות, שאני שרה במקהלת בת קול, של הקונסרבטוריון תל אביב, ויש מישהי אחת שיש לה שני אבות.
1: ואת מרגישה שפה בארץ, היחס שאת מקבלת מהסביבה, מילדים אחרים, נערים ונערות אחרים, שוב, כבר עברת את הגיל שקצת יותר מתבגרים, קצת יותר מתנהגים בצורה הגיונית, אולי לא תמיד, אבל את מרגישה שעצם זה שיש לך שני אבות פה בישראל, מתקבל אולי אפילו יותר טוב מאשר שם בארצות הברית?
3: עכשיו זה באמת מתקבל יותר טוב, כי אני מרגישה שה-social norms פה ממש שונים. בארצות הברית, אנשים שם יותר מקובל להיות ממש לדבר בנימוס, להיות שקטים, להיות מזויף.
1: כן.
3: ופה זה יותר מקובל להיות אמיתי, כן. ומי שאתה.
1: גם אם זה חצוף.
3: גם אם, especially אם זה חצוף, כן. אוקיי? אנשים פה חצופים מאוד.
1: כן.
3: ו,
1: אבל איך זה מתקשר לזה שיש שני אבות בבית, ויש, זאת אומרת, כשאת אומרת שהם נורא ישירים והם נורא הם, הם מקבלים, הם מציקים, הם, איך את חובה את החיים פה ברמה, שוב, של הרקע שאת מגיעה ממנו?
3: כן, אז הרבה אנשים אומרים לי, מה זה אבא שלך ממש מגניב? שהם רואים גם את אלירן, אבל גם את אירה, שהייתי בעבודה פעם, ואירה הגיעה לבקר אותי בעגלת קפה שאני עובדת בה, והוא הגיע עם משקפיים, עם הכלב שלו, כמו שהוא owned the place, אוקיי? הוא הגיע, הזמין מאצ'ה. מישהי פנתה אליי, היא אמרה לי, הוא גיי? אמרתי, כן, הוא גיי. ואז היא אמרה לי, וואו, זה ממש מגניב. כאילו, הלוואי שההורים שלי היו גיי. הלוואי שהיו לי שני אבות. אמרתי, מה? באמת? כי כל החיים גדלתי, חשבתי, כאילו, לא רציתי שהיו לי שני אבות. ועכשיו זה, אנשים מקנים בזה. זה ממש הפתיע אותי. ועכשיו זה ממש, אני מרגישה שאני יכולה לדבר על ממש איך זה לגדול עם שני אבות, עם החברות שלי פה, כי הם ממש, ממש הם מעריכים את זה, שהאבות שלי פתוחים, וההורים שלי ככה מגניבים ומצחיקים.
1: את מרגישה שגדלת וקיבלת מעטפת אוהבת, וקיבלת מעטפת משפחתית, את והאחים שלך?
3: כן, כן, כן, כן. כאילו, תמיד ההורים שלי היו ממש מקבלים. הייתה לי דווקא תקופה ב-2020, שהייתי קצת בדיכאון, והיה לי קשה. אז ההורים שלי ממש עזרו לי. אבא שלי אלירן, וגם אירה, אבל במיוחד אלירן, ממש עזר לי עם זה.
1: לעבור את התקופה הקשה.
3: כן. נתנו לי, כאילו, they gave me את כל מה שאני הייתי צריכה, פסיכולוגית, תרופה, הכל.
1: תגידי, אם את צריכה היום ככה לפנות לנער או לנערה, לילד או לילדה, שגדלים בבית של שני אבות, ומסתכלים סביב ואומרים, לא יודע, אולי מציקים לי, אולי אני מרגיש שונה. מה המסר שלך לאותם ילדים? מה היית אומרת להם?
3: קודם כל, זה דבר טוב להיות שונה, אוקיי? אתה לא רוצה להיות בדיוק כמו כולם. זה, אל תהיו אנשים נורמליים, אל תהיו, כאילו, נורמל. זה דבר טוב להיות שונה, זה דבר טוב להיות מי שאתה. וזה משהו שאולי, כן, אולי מצקים לך עכשיו, אבל עוד כמה שנים, זה יהיה משהו שבאמת תהיו גאים בזה, זה יהיה בסדר. ותתרגלו לזה.
1: יהיה בסדר, תתרגלו לזה, ו-embrace, תחבקו את המשפחה ואת המקום שאתם מגיעים ממנו, ואולי הדבר החשוב ביותר זה שתזכו להרגיש אהבה, לדיני אהבים על ידי ההורים והסביבה. דני ארזי לאופר, קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו.
3: תודה לך.
1: תודה לאבא אלירן שהגיע איתך, תודה לאבא אירה. ונאחל למשפחה שלך חודש גאווה שמח.
3: כן. וגם לכולם.
1: וגם לכולם, כמובן. ובהצלחה, טוב, אני רוצה להגיד בהצלחה בבגרויות, אבל את עושה מסלול אחר, אז לא משנה, שיהיה לך קיץ מיימם, כי את יצאת לחופש.
3: כן, נכון, אבל אני עובדת כל הקיץ.
1: בסדר, כולנו צריכים לה...